Aistringa ir kartu tragiška Johaneso Bramso trečiosios sonatos D-mol pabaiga, kūrinį ką tik atliko smuikininkas Valerijus Sokolovas ir pianistė Marija Diana Petrakė. Šio koncerto programą pradėjo Ravelio muzika ir pabaigoje Ravelis vėl grįžta – Čigonė. Ravelio virtuoziška rapsodija smuikui. Premjera įvyko 1924-aisiais Londone, smuiku grojo kūrinio dedikacijos adresatė, vengrų smuikininkė Dželi Daranji. Kompozitorius buvo įkvėptas parašyti virtuozišką kūrinį, kuris, pasak jo, galėjo būti tik vengriškas. Ir tai įvyko neatsitiktinai, tuo metu jis studijavo Paganinio kaprisus ir Listo vengriškas rapsodijas. Kūrinio pavadinimas kilęs iš bendrinio europinio termino reiškiančio čigonė, nors jame nėra jokių autentiškų čigonų melodijų. Virtuozišką rapsodiją dabar atliks smuikininkas Valerijus Sokolovas ir pianistė Marija Diana Petrakė.

Tai buvo Moriso Ravelio rapsodija Čigonė, ją atliko smuikininkas Valerijus Sokolovas ir pianistė Marija Diana Petrakė. Ir publikos prašymų dar vienas kūrinys Bisui. Tai bus Antonino Dvoržako dainos, kurių mane išmokė mama.

Antonino Dvoržako dainos, kurių mane išmokė mama, Bisui ką tik atliko smuikininkas Valerijus Sokolovas ir pianistė Marija Diana Petrakė. Girdėjome koncerto Bukarešte įrašą ir dar 30 dienų šio Euroradio koncerto galėsite klausytis LRT radiotekoje. Programą parengė Junija Galėva, pristatė Fausta Savickaitė.

LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Sveiki, malonus klausytojai. Čia Modus kalbasi Šarūnas Nakas ir Mindaugas Urbaitis, sėdintis priešais mane. Šios dienos mūsų tema – okultistas Eldridge Priest. Eldridge'as Priest'as 74-aisiais gimęs kompozitorius, muzikantas ir teoretikas, rašantis apie šiuolaikinę kultūrą labai įvairiais aspektais, ypač besidomintis eksperimentiniu menu. Jis mokslų daktaras, dirbantis viename iš Vankuverio universitetų, Kanados autorius, pasižymintis tikrai keistokomis savybėmis. Visų pirma, jo vardas rašomas iš mažosios raidės. Eldridge. Čia tenka prisiminti, kad Eldridge'o siaubo žanras yra sukurtas Lovecraft'o, puikaus siaubo literatūros autoriaus, ir tas Eldridge'o žanras reiškia šiurpes, nežemiškas ir senovinės grėsmes, kurių žmogus nesuvokia. Kalbama apie kosminį siaubą, nebūtinį, nekasdienį, ir apie tokias būtybės, kurios siaubo literatūros gerbėjams tikrai gerai žinomos – Cthulhu, Azathotas ir Nearlathotepas. Žmonės prieš šias jėgas yra visiškai bejėgiai, o štai Eldridge'as reiškia šiurpę, nenatūralią ar vaiduoklišką savybę. Nėra jokių duomenų patvirtinančių, kad Eldridge'as Priest'as iš tėvų gavo šį vardą. Greičiausiai tai jo pseudonimas. Susidaro visiškai keista dvilypė situacija, nes pati pavardė Priest gali būti išversta kaip kunigas. Taigi, tarsi žmogus atstovaujantis tą okultinį, paslapčių pilną, kerėjimų, burtų pilną pasaulį. Ir jis apie save iš tos pusės niekada niekur nekalba. Bet kurie interviu liečia tik jo kūrybą, muziką, kultūros problemas ir jo rašomus traktatus, apie kuriuos pakalbėsime vėliau. O dabar pasiklausykime pirmosios kompozicijos iš jo 2017 metų albumo pavadinto Kvartetai. Čia ne styginiai kvartetai, kaip galima būtų tikėtis, o paties Eldridge'o Priest'o gitarų kvartetai įrašyti įvairiausiamis gitaromis, tarp jų ir specialiai paraštomis, apie kurias pats autorius užsimena tik tai trimis žodžiais. Įrašyta kažkada 2001-aisiais. Taigi, Eldridge'o Priest'o kvartetų prologas.

0: Skambėjo Eldričio Prysto kvartetų prologas, 2017 metų kompozicijos prologas, kuriame pats kompozitorius groja įvairiomis gitaromis tame tarpe ir paruoštomis, kuris įrašytas kažkada 2001-aisiais. Ir tai labai atliepia turbūt jo visą estetiką. Estetika, kuri, sakyčiau, labai įdomi, ta prasme, kad jo doktoratas, apie kurį tu Šarūnai užsiminėjai, kurį jis apgynė, yra apie nesėkmės estetiką. O šiuo metu šalia okultizmo dar jis tyrinėja tokias temas kaip išsiblaškimas. Taigi, išsiblaškimas, nesėkmė ir visa ta gaubė okultizmas. Šarūnai, kur tai veda?
1: Tai veda į kažkokius naujus požiūrius. Bandžiau skaityti jo tekstus, jie labai sunkiai kandami, painus, pilni keistokas terminijos, tokio kokteilio galima sakyti, iš muzikologijos, filosofijos, sociologijos, antropologijos, botanikos, okulto, vaiduoklių dalykų ir ko tik nori. Ir vis dėlto tai nėra kažkokie skiedalai, sakyčiau, nes iš tikrųjų Eldrišas Pristas priklauso grupiai, kuri taip ir pasivadinusi The Occulture, okultūra. Okultas ir kultūra sujungta į vieną, kuriam tai grupė priklauso keturi dar mokslininkai ir jie pasivadinę eksperimentinės teorijos kolektyvu, kuris tyrinėja ezoterinės garso, afekto ir hipersticijos sąsajas. Čia turiu paaiškinti, kad hipersticija tai save išsipildanti pranašystė. Fantastinis pasakojimas arba kultūrinis pasakojimas, kuris veikdamas kultūrinę terpę ir žmonių elgsena ilgainiui pats tampa tikrovę. Taigi kalbame apie tam tikrą ideologinį poveikį žmonėms, jų mąstymui, jų pažiūroms ir jų suvokimui. Taip pat šita grupė labai domisi periferinių garsų suvokimu. Viena iš įdomiausių sąvokų, apie kurią jie daug filosofuoja, tai negarsas, nematomumas, negirdimumas, neesamumas. Kai kažkas ir yra, ir tuo pačiu metu tarsi to nėra. Kai kažko tarsi yra, bet iš tikrųjų nėra, nu, žodžiu, susidurime su tokiu vaiduoklišku, keistu, įvairiausio tipo paslapčių pasauliu, kuris beje smarkiai susijęs jau su minėtu Lovecraftu, betgi čia nėra to romantinio patoso, nėra tos kažkokios reikšmingos pasakos ar pasakojimo apie kažkokią eigą dalykų. Čia labiau kalbama apie tikrovę ir jos keistus aspektus, kaip haliucinacijas. Beje, vienas įdomiausių jų dalykų yra tai, kad jie teigia, kad haliucinacija pati haliucinuoja save. Taigi, kalba apie tai, kas yra labai vidiniai, menkai ištyrinėti, nepažinus dalykai, kuriuos bandama užšiuopti ir labai tokiais, sakyčiau, netgi savavališkais būdais savaip sumokslinti, pritaikyti tiem dalykam, kurie tradiciškai laikomi, na, tarsi okultinio magijos stebuklų pasaulio dalimi, juos žiūrime kaip, o gal vis dėlto jie egzistuoja ir galima tokiu būdu kažką papildomai sužinoti apie tikrovę, išsiaiškinti ir tą panaudoti, kurį

0: kūryboje, na, tokia eksperimentinė kūryboje, kurią Eldrišas Pristas ir užsiima.
1: Na, jis užsiima kūrybą, kurią jis pats apibūdina, lygina tą savo muziką konkrečiai, ne mokslinę veiklą, su svajojimu, abejingu klaidžiojimu iš vienos akimirkos į kitą. Tai atspindi, rašo, mano susidomėjimą improvizaciją ir ilgalaikę meilę melodijoms, kurios nuostabiai niekur neveda. Tų melodijų išgirst irgi reikia klausytis atidžiai, kad jas išgirst, bet iš tikrųjų ta muzika niekur neveda, ji klaidžioja ir aš galvoju, ką ji duoda klausytojai, juk net ir tie okultistiniai tekstai, kuriuos aš irgi tas jo knygas pavarčiau, kelias, ką jis rašo ir sutinku su taim, kad ten jis supras sunku ir ne visai aišku, ką nori pasakyti ir labai keistų terminų prikišta. Na, tokio man kvimpa tokiu pseudo mokslu šiek tiek ir tada galvoju, kaip tai gali nuvesti kažkokią muziką, kuri kaip tave priverstų taip, nu, klausytis jos.
0: Gal tu čia kaip tik tiksliai ir pastebėjai ir aš galvoju, kad kaip tik į meno kūrybą, kur išlaisvinama fantazija, kur suerzinamos ir sužadinamos įvairios jūslės, kur kas labiau gali nuvesti, negu į kokį nors konkretų disciplinuotą mokslą, kur yra sistema, kur yra metodika ir kiti dalykai. Mokslas juk be to ne mokslas. Tai čia man atrodo, kad tu teisingai pasakėjai, kad čia kvepia tokiu pseudo dalyku. Tačiau nepamirškime, kad Šiaurės Amerikos universitetuose tokių pseudo mūsų akimis dalykų dėstoma labai daug ir vis daugiau. Yra netgi atskiri universitetai, kurie apskritai vien tuo tokiu naujojo amžiaus požiūriu remiasi. Ir tokie dalykai kaip sapnai, haliucinacijos, svajonės nenuvertinami, nenurašomi, juos žiūrime visų rimtumu, tiesiog fundamentaliai rimtai.
1: Pasiklausykime ištraukos iš naujos palyginus Eldridžo Pristo kompozicijos pavadintos Dust Breeding, dulkių auginimas. Tai 2023 metų kūrinys styginių kvartetui, kurio ištrauką paklausysime griežiamo kvarteto Apartment House.

0: Girdėjome fragmentą iš Eldrišo Pristo kvarteto pavadintų Dulkių auginimas. Grojo Apartment House. Apie šį kūrinį jisai sako, autorius sako, šiame kūrinėje atlikėjų prašoma groti nestabilius, tačiau skambius ir harmoningus garsus, turtingus savo subtilumu. Įsivaizduoja dulkes, triukšmą, besisukančias virš styginių kvarteto konstrukcijos ir pamažu ant jos nusėdančius. Taigi, tarsi prieštata tokio tobulos struktūros, aiškumo, skaidrumo ir dulkėtumo, purvinumo, na tokio tarsi tikrovės šuoro visame šitame. Man atrodo, kad tą jis daro įtikinamai, nes visas kvartetas užrašytas labai specialia notacija ir atlikėjai niekada nenaudoja tradicinės stryko technikos. Jie groja arba medžiu, arba kreivai, gergždančiai, įvairiais dalykais ir tai vat atitinka tą dulkių ir purvo idėją.
1: Nu taip, jis greit pagavo, kad styginė turi tokių pašalinių daug garsų, tiek nuo stygų, kurios, kaip žinom, buvo gaminamos visada iš žarnos gyvulio, o ašutai tai arklių uodegos plaukai. Na, tokie buvo styginiai instrumentai per amžius ir tai yra dalykai, kurie kelia papildomą triukšmą ir jam, Eldridžui Pristui, tai asocijuojasi su tom dulkiam, apie kurias jis čia kalba ir jis jų daugina, augina, jos plečiasi. Na, dulkės tokios jau yra, čia jų prigimtis.
0: Jeigu atsiribotumėm nuo šitų jo paties komentarų apie savo muziką ir jos klausytumėmės visiškai nieko nežinodami, ar ji iš tikrųjų pasirodytų tokia užtikrintai paslaptinga, iš kito pasaulio atklydusi, vaiduokliška, sunkiai nusakoma? Kaip tau atrodo, Mindaugai?
1: Na, man atrodo, kad aš tiesiog manyčiau, kad tai tokia gana tokia atsitiktinė komponavimo technika, kur tiesiog pasikliaunama kažkokio improvizacija, atsitiktinės garsais. Ir svarbiausia, ko aš labiausiai pasigendu tokio tipo muzikoje, visiškai subjektyviai, kažkokio sufokusuotumo į kažką. Aš to fokuso čia nepagaunu. Matytas okultizmas kažkur prasprūsta, tie visi dalykai šalutiniai, kurie apsupa tą muziką, jie matyt to netlieka tos funkcijos ir man tai yra toks, na, tiesiog kažkokių garsų rinkinys, nepaisant, kad Pristas kai kada kažkiek save linkęs palyginti su Martinu Feldmanu, tai man čia nepalyginami dalykai. Ant kiek Feldmano muzika yra sukoncentruota ir sufokusuota į kažką, kas tavo dėmesį klausa, veda kažkur, tai šita muzika bent manęs niekur neveda ir tiesiog net nepagauna dėmesio, kad ją klausytumėsi.
0: Bet palauk, nepašviestiems į okulto ritualus, į visą šitą gyvenseną, juk tai ir neturi būti suprantama, juk mes nesuprantame, ką jie daro, dėl ko daro, kaip tą pasiekia, kaip bendrauja su mirusių pasauliais, kas jiems beje labai svarbu ir kam jie skiria daug dėmesio, kalbėdami apie negyvėlius, apie negalvojimus, negalavimus, visokiausias, keisčiausias zonas, kur laikas tarsi ištirpsta arba eina iš vis nesuvokiamomis kryptimis. Juk čia susidurim su akivaizdžiomis, sąmoningomis mistifikacijomis. Gal pasiklausykime dar vieno kūrinio. Tai bus trečiasis kvartetas, kurį taip pat, kaip ir anksčiau klausytai prologą, Eldrišas Pristas įrašė kažkur 2001-aisiais.

0: Klausėmės trečiojo kvarteto iš kvartetų ciklo gitaroms, kurias pats Eldričas Prystas paskambino ir įrašė 2001 metais. Maždaug 2001, nes turbūt tiksliai ir nebuvo pažymėta, kada jis įrašė.
1: Gal jis pats net neprisimena tiksliai ir jam tai atrodo visiškai nesvarbu. Betgi grįžkime prie jo mistifikuotų idėjų, kurias jisai atskleidžia labai tarsi nenoromis, tik tai iš dalies, viskas po šydais, daugelipumais. Jisai teigia, kad ontologijos temos paveikė muzikinį laikmetį, rezonuodamas su bendro kultūrinio negalavimo idėja ir investicijomis į prarastų ateičių pėdsakus, gyvenančius dabartyje. O štai koks sakinys. Ontologija, aišku, yra toks jau populiaresnis terminas, kalbantis apie, na, vaiduoklių esatį ir nesatį tuo pačiu metu visur tarp mūsų. Terminą beje įvedė Žakas Derida, prancūzų filosofas, ir čia jau rimti dalykai. Vis dėlto, ką turi omeny Eldričas Prystas, nėra taip jau labai iki galo ir aišku. Vienu ar kitu atveju jis nuolatos kalba apie dabartinės kultūros ligas, negalės, apie tai, kad ji yra nebepajėgi daug ko savyje suvokti, suvaldyti, produkuoti, tiražuoti, kad ji yra užstrigus kažkokiai keistoj negalumo krizėje. Ir kalba apie tai, kad visa tai drieksis į ateitį, kad visa tai, kas, kokios bėdos laukia ateity, jau galime dabar labai aiškiai pamatyti. Aišku, jeigu vadovavomės jo nurodytais metodais. Man įdomus yra jo kiti, galbūt labiau muzikiniai pastebėjimai, kai jisai kalba apie negarsą. Ir štai čia yra pasitelkiama labai įdomi viena citata iš jo teksto. Paskaitysiu. Apie tokių haliucinacijų realybę pasakoja Čarlzo Sanderso Pirso pažįstamas, kuris, tapęs kurčiu, suprato, kad bendravimui per muziką nereikia garso, kad būtų galima pajusti jos žavesį. Dabar, kai praradau klausą, galiu pripažinti, kad visada turėjau sąmonės būseną, kurią anksčiau, kaip ir kiti žmonės, painėjau su klausa. Citatos pabaiga. Štai kalbama apie muzikos kažkokią kitokią kokybę ir kitus aspektus. Muzika kaip idėja, kaip kažkokia nuojauta, gal haliucinacija, gal sapna. Kai ji lyg ir neegzistuoja, jos nėra, bet tu ją jauti ir gali išgyventi. Ir va tas pasitelkimas citatos apie kurčiai, kuris vis tiek jaučia muziką, kuris turbūt ir mėgaujasi ją, žavisi, yra įmanomas pasiekti. Štai šitie dalykai man yra įdomus, nes kalbama apie tokias, na, vidinės garso savybės, kurias 20 amžiaus jau antroje pusėje pradėjo nagrinėti tokie irgi labai mistifikacijos mėgstantis autoriai, visų pirma, Giacinto Scelzi Italijoje, pas kurį ir sėdėdavo daugybė jaunų kompozitorių, paskleidė šitą virusą kur kas plačiau.
0: Prystas iš tikrųjų pradėjo mokytis džiazo gitara, bet sako, kad greitai nustojo bandyti groti idiomatiškai. Įdomino improvizaciją, bet jis nenorėjo groti kažkokių džiazo stilių, bebopo ar ko nors ir skambėti kaip kažkokių džiazo muzikantai, kurie jam iš tikrųjų patiko. Jo doktoratas, reiktų priminti, tai nebuvo muzikos srities doktoratas, o kultūros teorijos. Ir man atrodo, Šarūnai, kad jo knygos faktiškai daugiau kalba netiesiogiai apie muziką, arba muzika tik vienas iš ingredientų, kalba apie kažkokius tokius suvokimo, kultūros dalykus, ir štai jam užsiėmus tą mokslinę veiklą, ta kamerinės muzikos kūrimas nuėjo į antrą planą, bet vis tiek jis įkūrė duetą, pavyzdžiui, Alfredą Žary kartu su būgnininku Bredu Krenfildu 2018 metais, ir tarsi jie groja tokius keistus džiazo standartus, bet tokiu, kaip vadina, patafiziniu būdu. O patafizika tai yra tokia terminas, kuris atsirado, toks sardoniškas terminas, kurį ir sugalvojo prancūzų rašytojas Alfredą Žary, kaip mokslo filosofija, bet iš tikrųjų tai vos ne tokia mokslo parodija.
1: antimokslo, antifilosofija ir absoliuti karikatūra, galima sakyti, iki absurdiškumo, kas, man atrodo, visai šitai sferai, visiems šitams veikėjams tikrai labai būdinga, neatsisakant ir stipraus ironizavimo ir savironijos, visų šitų dalykų. Tiesiog tarsi stengiamasi sudrebinti tikrovę, nukrėsti nuo daugybės įvairiausių štampų, stereotipų, aplipusių prietarais, pabandyti pažiūrėti tikrovei tiesiai į akis. Ir kiekvienas to daro, žinoma, labai skirtingais būdais. Žary 19 amžiaus pabaigoje vienaip, kurdamas tokį absurdistinį labai ryškų teatrą, o štai Aldrichas Pristas 21 amžiaus pradžioje, kurdamas ypač tykią muziką. Ir štai pasiklausykime jo ankstyvesnio

kūrinio, sukurto 2001-aisiais ir labai paveikto Mortono Feldmano idėjų, paties skambesio. Pats Pristas sako, kad mokydamasis jisai užsikrėtė Feldmano tokiu kaip ir virusų bacila ir visiškai nesistengė to atsikratyti. Kompozicija, kurios dabar pasiklausysime, vadinasi Miegančioji dorybė, lotiniškai dormitive virtu. Fortepijonui. Groja pats autorius. Šį įrašą padaręs tiesiog savo bute Toronte, Kanadoje.

0: Klausėmės ištraukos iš Eldričo Prysto 2001 metų kūrinio fortepijonui Miegančioji dorybė, kurią skambino pats kompozitorius, tiesiog įrašė savo namuose, Toronte, Kanadoje. Ir man atrodo, kad šis kūrinys yra kur kas labiau sufokusuotas, sutelktas, sutelkiantis dėmesį į jo klausimąsi, negu galbūt kiti, nors ir kiti tų savybių vis tik nepasakysi, kad visai neturi. Pats Eldričas labai įdomiai kalba, štai ką jis sako. Man sakė, kad mano kompozicijos yra labiau juslinės nei protingos. Tačiau nesu tikras, ar priimu šią dichotomiją, vien todėl, kad pastaroji yra nemažiau jaučiama nei pirmoji. Taip pat manau, kad muzika pati savaime yra mąstymo būdas, kurios simbolinis turinys prasmingai nesiskiria nuo to, kas simbolizuojama. Man atrodo, šitoj citatoj kažkokias raktas į šitą jo muziką vis tik yra, glūdi, kaip tokios muzikos galima klausytis arba bent kaip jie atrodo pačiam autoriui. Man atrodo, kad iš jo veiklos muzikinės, išskyrus tas džiazo improvizacijas, kurių šiandien nesiklausom ir jų kažin ar yra išleistų kažkokiam pavidale ir prieinamų, tai, kas yra, egzistuoja įrašų formoje, atrodo, kad padaryta lyg pačiam sau pasitvirtint kažkokius dalykus savo asmeninius, negu kad pateikt kažkam kitam kaip kažkokį patyrimą ar kažkokį išgyvenimą. Jį galima patirti, bet reikia įeiti turbūt labai į paties kompozitoriaus labai asmenišką situaciją. Ir pavyzdžiui, kai aš savyje kai kurių tų savybių neturiu, pavyzdžiui, tokių, kad žavėtis kažkokio okultizmu, kuris man visiškai svetimas, tai matyt prarandu kažkokį kontakto liniją su šitokiais dalykais, kurie muzikoje dar labiau abstrahuojasi, nes muzika jau toks menas yra ir klausaisi galbūt kaip muzikantas, kaip muzikos kūrinio ir tada tą siūlą šiek tiek pameti.
1: Na, iš tikrųjų, tai ir pats autorius visą laiką kalba, kad jam labai rūpi klausymosi kokybė ir jis išskiria labai aiškiai keletą aspektų. Tai vienas tai būtų toks lengvabūdiškas, nerūpestingas klausymas, jis nesuinteresuotas, kai kažkas skamba ir tu girdi. Ir kitas, kai tu kažką atpažįsti, kai kažką imi sekti, kai kažką imi suvokti ir žinoma, reksti kažkokią savo filosofiją, siužetą, bet ką kitą. Autorius, kuris linkęs į žanrų pakraščius, juk netgi ir eksperimentalistinė ta jo muzika sunkiai pavadintina, aš sakyčiau, ji plūduriuoja labai keistai tarp va tokio melancholiško feldmaniško pasaulio iki tokių šliaužiančių, kniaukiančių elektrinių gitarų garsų, labai daug ko nekonkretaus. Ir kas jam padarė įtakas, tai jisai labai atvirai kalba, be jau Feldmano jam padarė, žinoma, Olandas Luisas Andrysenas, apie kurį mes daug esam kalbėję, jo toks griežtas, sakyčiau, totalitarinis komponavimo būdas, bet taip pat ir labai įdomu, kad jis pažymi Rusę Galiną Ostvolskąją, kuri rašė itin asketišką muziką, apie kurią mes esam parengę kažkada laidą, galima ją susirasti mediatekoje, kam įdomu. Žodžiu, Prystas yra, na, vėlgi savotiškas filosofuotojas per muziką. Galbūt tą filosofiją nukreipiantis būtent labiausiai į save, į tokią introspekcinę pusę, jam rūpi išnaršyti save, išskrosti savaip, išmaigyti, išžiūrėti tai, ko kitaip neįmanoma padaryti. Visą universitetinę karjerą, kalba autorius, jis studijavo taip pat filosofiją ir jo gyvenimas skirstosi tokiais etapais. Tai jisai rašo filosofuodamas tekstus, tyrimus įvairiausius, tai jisai kūrė muziką ir sako, kad tai tarpusavį labai

0: paprasčiausias dainas, gauna daug užsakymų įvairiems ansambliams. Jisai jas kūrė. Rašo melodijas džiazo trijo, kitaip sakant, savotiškus kaip ir standartus, kuriuos kiti naudoja. Taigi jo amplua labai platus ir jisai, na, tikrai nėra savęs įkalinęs. Bet vat sako, kad jam įdomiausi kaip mokslininkui, jeigu jį tokiu galima laikyti, čia mes, aišku, turim daug vyriausių ir abejonių ir klaustukų, tai jam kaip mokslininkui įdomiausia yra tai, kur glūdi paradoksas ir nesąmonė. Jis jų nesikrato, jau tu kalbėjai apie tai, kad nesėkmė jam yra vienas svarbiausių sąvokų, ne jam vienam ir lietuviui kai kuriems filosofams tai labai rūpi šiais laikais. Ir visi kiti dalykai, kurie tarsi iš didžiai ankstesnių tradicijų buvo nubloškiami į šalį, kaip, na, nereikšmingi, visiškai nesminiai, nereprezentaciniai, nefundamentalūs ir taip toliau. Panašu, kad jisai yra labai modernus žmogus ir dėl to jam visko to reikia. Panašu dar ir tai, kad jam nerūpi būti grinuoju kompozitorium. Kompozicija jam yra vienas iš būdų apie tai mąstyti, reikšti, įkūnyti, na ir tiesiog palikti kažką pas savęs.
1: Tai man atrodo, didžia dalim tie kaip ir netliepia tie jo kūriniai tokių kompozicinių, kažkokių kompozicijų, kurios yra kaip objektai kažkokie, nors jie tokiais tampa, kai jie įrašyti ir mes jų klausomės, bet lyg ir tokios funkcijos netieka. Jis pats kalba apie tai tokį, kad gali klajot muzikoje tos mintys nuo temos prie temos, net kreipiant į kažką dėmesio. Iš kitos pusės jis lygina kai kuriuos savo metodus, kurie atrodo primentų jam Sergejaus Eizenšteino montažo techniką tokia, kaip sukuria kažkokią vaizdų stilių seką, kuri sukuria prasmę ir kažkokią kitą tvarką. Bet jam netrodo, kad ta logika būtų labai svarbi muzikinė ir kad kažkoks pamatas jam labiau kažkokį tokį būtent tokį klaidžiojimo dalykai, kur mintis žmogaus kaip įklaidžioja, kaip tas galėtų persikelti į muziką. Jeigu žiūrėt Šarūnai šituo aspektu, gal mūsų klausytoje Meldričas Pristas ir pasirodytų aiškesnis tam tikrą prasme.
0: Gal jisai net ir nesiekia būti aiškesnis. Gal čia jo kaip okultisto arba tarimo okultisto netgi gal vienas iš siekimų yra išsprūsti, būti nekonkrečių, neapčiuopimų, vaiduokliškų, beveik nesančių. Va toks turbūt jo yra idealas. Pasiklausykime labai charakteringos jo kompozicijos, kurios pavadinimą galima išversti daug ažūrų keleriopai arba daug atbrailų keleriopai, kur Eldrišas Pristas pats groja įvairiausiam gitarom, lūpinė armonikėlė, kasetėmis, kurias naudoja tarsi kaip didžėjus, bet taip pat dalyvauja ir trys jo bičiuliai, vienas grojantis gitara, kitas kontrabusu ir trečias altu.

0: Skambėjo ištrauka iš Eldričo Prysto kūrinio Daugybė žūrų arba atbrailų keleriopai. 21 metų kompozicija kameriniam ansambliui, kuriame pats kompozitorius groja gitaromis, melodika, harmonika, juostomis ir panašiai. Taigi, šiandien pasikalbėjom apie tokį keistą kompozitorių, sakyčiau, visiškai nekonvencinį, nesistengiantį turbūt net būt kažkokiu kompozitorium, bet kažką veikiančių muzikos pasaulyje ir kažką provokuojančių daryti ir kitus.
1: Čia galima prisiminti, kad tokių keistenybių sužadintojų kultūroje esama beveik nuolatos. Sakykime, 53 metais Williamas Burroughsas, garsus rašytojas, parašė esė Elektroninė revoliucija ir ten numatė, kad atsiras garsiniai ginklai, kuriais bus galima kariauti nešaudant, o tiesiog transliuojant garsus ir triukšmą. Arba Latvių filosofas, pabėgęs nuo sovietų į Vokietiją, ten ilgai gyvenęs, ir senatvėje pradėjęs įrašinėti į magnetofono juostas numirėlių balsus, kuriuos jis išgirsdavo radijo triukšmuose. Tuos įrašus jis vėliau išleido vinilais ir jos gali bet kas dabar pasiklausyti. Galima sakyti, kad tai keistuoliai, galima sakyti, kad tai ekscentrikai, kad tai nuo kelio nušokę žmonės. Ogi neskubėkime su tokiamis išvadomis. Kartais jie atranda tai, ko kiti tiesiog negali pastebėti, nes gyvena visiškai kitoniškus gyvenimus. Todėl laidos pabaigoje skambės kūrinys, na, sakyčiau, simbolinių pavadinimų – Svajonės apie akliną sieną. Klarnetui, vibrafonui, smuikui, violončeliai ir fortepijonui. Groja ansamblis Airy Music.
0: Modus laidos tema – Okultistas Eldridge Priest, kalbėjosi Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Laidos garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės Modus laidų

0: LRT klasika.
1: Šiuo metu 6:02 žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Izraelio kariuomenė praneša, kad šalies oro gynybos sistemos perima raketas paleistas iš Jemeno. Prieš tai Izraelio oro pajėgos smogė taikiniams Irano vakarinėje ir centrinėje dalyje. Atsako imtasi po to, kai vakar Iranas raketomis atakavo Izraelį. Teheranas teigė, kad tai buvo įspėjimas Izraeliui nutraukti puolimą Libane. Izraelio kariuomenės atstovas brigados generolas Efis Defrinas teigė, kad Izraelis nekeis savo strategijos prieš Hezbollah grupuotę. Irano režimas bando nustatyti naują lygtį tiesioginiais išpoliais prieš Izraelio teritoriją, reaguodamas į Izraelio pajėgų operacijas Dahijoje. Smogėme ten, reaguodami negailestingus Hezbollah išpolius prieš šiaurės Izraelio bendruomenės. Izraelio pajėgos toliau veiks visame Libane ir suintensyvins savo veiksmus prieš Hezbollah teroristinę organizaciją. Per televiziją rodytame pareiškime, sakė Izraelio kariuomenės atstovas brigados generolas Efis Defrinas. Vakar Iranas raketomis Izraelį atakavo 2 kartus. Izraelio kariuomenė teigė perėmusi visas raketas. Tai pirma tokia Teherano ataka nuo balandį įsigaliojusių paliaubų kare artimuosiuose rytuose. Reaguojant į kilusią įtampą tarp Irano ir Izraelio, šiandien Izraelyje neveikia mokyklos ir darželiai. Jungtinės valstijos patvirtino, kad dėl galimų rizikų šiandien uždaryta šalies ambasada Jeruzalėje. Iranas sustabdė skrydžius oro uoste Teherane, taip pat uždarė oro erdvę šalies vakaruose. Sirija pietinėje dalyje taip pat laikinai uždarė oro erdvę sustabdyti ir skrydžiai Damasko oro uoste. Irakas pranešė 72 valandoms uždarantis savo oro erdvę ir stabdantis oro navigaciją, siekiant užtikrinti oro eismo saugumą. Po 7.8 stiprumo žemės drebėjimo prie Filipinų Azijoje paskelbti įspėjimai dėl cunamio. Stichijos sukeltos bangos gali pasiekti Filipinų, Indonezijos, Palau, Taivano ir Papua Naujosios Gvinėjos pakrantės. Japonija paskelbė įspėjimą dėl cunamio Ramiojo vandenyno pakrantės ruože. Indonezija nurodė evakuoti šiaurinius regionus. Pasak Jungtinių valstijų geologijos tarnybos žemės

0: Žemės drebėjimas prie pietinės Filipinų Mindanao salos įvyko prieš 8 valandą ryto vietos laiku. Pranešama, kad per žemės drebėjimą žuvo mažiausiai 5 žmonės, sugriauta pastatų. Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas paskelbė pergalę parlamento rinkimuose. Daugiau nei penktadalio rinkimų apylinkių rezultatai rodo, kad jo partija surinko apie 54% balsų. Pašinjanas teigia, kad tai istorinė pergalė. Centrinė rinkimų komisija oficialius rezultatus turėtų paskelbti šiandien. Rinkėjo aktyvumas 3 milijonus gyventojų turinčioje Armėnijoje buvo itin didelis. Balsavo beveik 59% balsavimo teisę turinčių asmenų. Šiąnakt Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai. Oro uostas veiklą atnaujino 4 valandą ryto. Oro erdvės ribojimai įvesti dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą. Skrydžiai sustabdyti 1 valandą 18 minučių, pastebėjus navigacinės atžymas būdingas balionams. Dalį darželių neturint patalpų, kur vaikai galėtų slėptis oro pavojaus atveju, iki mokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos prezidentė sako, kad šis klausimas turi būti sprendžiamos nacionaliniu lygmeniu. Pasak Linos Bagdanavičienės, skubiai vaikus išvesti į kitur esančią priedangą yra didelis iššūkis.
1: Dalis įstaigų neturime kur tų vaikų išvesti. Negaliu pasakyti, kas turėtų prisiimti tą atsakomybę įrengti tas priedangas. Tai turim atkreipti dėmesį nacionaliniu lygiu ir padėti savivaldybėm išspręsti šitas problemas.
0: Iki mokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos prezidentė Lina Bagdanavičienė. Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas teigia, kad daliai mokyklų pačioms trūksta vietos priedangose, o jos yra įpareigotos įsileisti aplinkinius gyventojus. Dėl to, anot Žvirdausko, turi būti peržiūrėta, kiek iš tiesų vietų priedangose turi įstaigos. Švietimo mokslo ir sporto viceministro Jono Petkevičiaus duomenimis dauguma švietimo įstaigų turi greitai pasiekiamas priedangas. Kita vertus, viceministras pripažįsta, kad nors dalis įstaigų ir turi savo priedangas, jos netalpina visų žmonių. Petkevičiaus teigimu, dėl vaikų apsaugos turi spręsti savivaldybės ir pačios ugdymo įstaigos. Šiuo metu Klaipėdoje 15, Šiauliuose 12, Panevėžyje 12, Vilniuje 16, Kaune 13 laipsnių šilumos. Šiandien dieną daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus, vėjo gūsiai per perkūniją kai kur sieks iki 18 metrų per sekundę, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis sušils iki 25 laipsnių. 6 valanda 7 minutės.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Vilniuje prasidėjo pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Jo dalyvius pasveikino popiežius Leonas XIV. Toliau mūsų laidoje tęsiame popiežiaus vizito Ispanijoje kroniką. Pirmiausia, kalbame apie šeštadienio vakaro maldos susitikimą su ispanų jaunimu, po to apie Madride sekmadienį aukotas devintinių mišias ir apie susitikimą su kultūros, verslo ir sporto atstovais sekmadienio vakarą. Sekmadienį Vilniuje prasidėjo iki penktadienio truksiantis pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Pirmasis momentas buvo švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilmės mišios Vilniaus katedros aikštėje ir devintinių procesija iki švenčiausiosios Jėzaus

0: Jėzaus širdies bažnyčios Rasų gatvėje. Ten pavakare vyko oficiali kongreso atidarimo iškilmė, per kurią į dalyvius video žinia kreipėsi popiežius Leonas XIV. Šiandien per Vilniaus gatves eina ne idėja, ne simbolis, ne sena religinė tradicija. Šiandien per miestą eina gyvas Kristus, sakė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas devintinių iškilmės mišių homilijoje. Eucharistinė procesija – tai ne tik kelionė per miestą, tai kelionė per mūsų istoriją, per tautos žaizdas, per mūsų pačių žaizdas. Ir šioje kelionėje Kristus eina kartu su mumis. Jis eina, kad išlaisvintų žmogaus širdį. Per sekmadienio pavakarę vykusį oficialų gailestingumo kongreso atidarymą buvo perduotas popiežiaus sveikinimo įrašas.
1: Dear brothers and sisters in Christ, I'm pleased to greet all of you who are participating in the 6th edition of the World Apostolic Congress on Mercy.
0: Brangus broliai ir seserys Kristuje, džiaugiuosi galėdamas pasveikinti jūs visus, dalyvaujančius 6-ajame pasaulinėme apaštalinėme gailestingumo kongrese, kurių taip troško mano garbingasis pirmtakas popiežius šventasis Jonas Paulius II, kreipėsi Leonas XIV. Popiežius visų pirma pasveikino pagrindinį šio kongreso organizatorių ir jo dalyvius priimantį šeimininką Vilniaus arkivyskupą Gintarą Grušą, taip pat Lietuvos prezidentą bei Konstantinopolio visuotinį patriarchą Baltramiejų, kuris šią progą atvyko į Vilnių. Toliau popiežius paminėjo Šventojo Augustino išpažinimą, kad Dievo gailestingumas esas jo vienintelė viltis. Iš tiesų, didelio džiaugsmo ir tikros vilties šaltinis yra suvokimas, koks didis yra Dievo gailestingumas kiekvienam iš mūsų ir kaip svarbu, kad mes visi atnaujintume pasitikėjimą jo gailestingumu, kalbėjo Leonas XIV.
1: Today's world with its many fears and anxieties, tensions and wars presents an increasingly urgent need for peace in the heart.
0: Šiandienos pasaulis, kuriame tiek daug baimės ir nerimo, įtampos ir karų, trokšta, kad taika įsiviešpatautų tiek atskirų žmonių širdyse, tiek tarp tautų. Smurto sukūryje, kuris nuodija santykius ir naikina gyvenimus, Dievo gailestingumas prašosi būti įleistas į žmonių širdis, kad jas atnaujintų savo gale. Gailestingumas iš tiesų gali pakeisti mūsų gyvenimus, atverti kelią meilei ir atleidimui, kurie yra per mūsų liudijimą apsireiškiančio Dievo veido bruožai.
1: Dear friends, God never tires of showing his mercy. His love, as the psalmist says, endures forever.
0: Brangus bičiuliai, tęsė popiežius Leonas, Dievas niekada nepavargsta rodyti savo gailestingumo. Jo meilė, kaip sako psalmininkas, tveria per amžius. Mūsų pasaulis visais lygmenimis šaukiasi gailestingumo. Visų taip labai trokštama taika negali būti pasiekta be gailestingumo. Todėl sujunkime savo pasitikėjimą begaliniu Dievo gailestingumu su savo asmeniniu įsipareigojimu kurti svetingesnę ir gailestingesnę visuomenę, pradėdami nuo savo šeimų. Popiežius linkėjo kongreso dalyviams intensyviai išgyventi šias dienas ir grįžti iš Vilniaus į savo bendruomenės, praturtėjusiems tais brangiais dalykais, kurių duos šis tarptautinis susitikimas. Visiems kongreso dalyviams ir jų artimiesiems popiežius suteikė apaštališką į palaiminimą. Tęsiame popiežiaus vizito Ispanijoje kroniką. Pirmiausia, kalbame apie šeštadienio vakaro maldos susitikimą su ispanų jaunimu, po to apie Madride sekmadienį aukotas devintinių mišes ir apie susitikimą su kultūros, verslo ir sporto atstovai sekmadienio vakarą.
2: Birželio 6 vakare Madrido Limos aikštėje vyko Leono 14 ir Ispanijos jaunimo susitikimas, maldos budėjimas, kuriame dalyvavo per 600 tūkstančių asmenų. Jaunuoliai aikštėje pradėjo rinktis šeštadienio popietę, klausėsi liudijimo, muzikos, o šiek tiek prieš 9 vakaro prie jų prisidėjo ir kartu meldėsi šventasis tėvas.

0: Popiežius taip pat atsakė šešių jaunuolių klausimus. Trumpai apžvelgėme kai kuriuos atsakymus. Daugiau mūsų interneto svetainėje Vatican News lietuvių kalba. Pirmiausia, norėčiau pasisveikinti su jumis visais. Ačiū, kad esate čia ir ačiū, kad dalyjatės tikėjimu su visu Madridu ir visa Ispanija, sakė Leonas.
1: Santo Padre, usted sabe que hoy en día hay muchos jóvenes con sed de Dios, otros...
0: Kas gali padėti išgirsti Dievo balsą tarp daugybės kitų? Visų pirma, atsakė popiežius Leonas, reikia tylos, nušvimo, susikaupimo. Nutolę nuo tūkstančių balsų triukšmo pradėsime suprasti, kurie jų apgaudinėja mūsų troškimus, kurie mums nieko neduoda, kurie siekia savų tikslų, kurie praeina. Antra, pasitikėti, kad Dievas mus girdi, nebijoti išreikšti visko, kas yra širdyje. Vidinis pokalbis pamažu taps malda su tuo, kuris mus myli visu savimi. Trečia, įsiklausyti į gyvąjį žodį, Kristų skambantį raštuose ir visoje bažnyčioje. Eucharistinė adoracija yra tikrai tinkama vieta nutilti, išlaisvinti širdį ir kalbėti viešpaties akivaizdoje, bendrauti su juo iš meilės tapusių maistų žmonijai, pridūrė popiežius. Kaip jaunuoliai, kurie patys ieško, gali padėti atskleisti tikėjimo grožį kitiems. Pirmiausia, reikia atsiminti, sakė Leonas, kad esame viešpaties mokiniai ir niekas iš mūsų negimė mokytojų, o tada dalytis dvasiniu keliu, patvirtinant jį nuseklių gyvenimo. Pasiryžimas eiti paskui Jėzų mus nuolatos atnaujins, ypač sunkia valanda. Koks turėtų būti jaunų krikščionių įsipareigojusių visuomeniai gyvenimas, kokia misija jiems gali būti patikėta? Amžių tėkmėje, priminė šventasis popiežius, krikščionys gyveno labai įvairiose visuomenėse, dalyjosi jų kultūromis ir patys prisidėjo prie jų formavimo. Laiške Diognetui palyginama, kaip siela kūne, taip krikščionys pasaulyje. Štai mūsų gyvenimo būdas. Jėzaus mokiniai visada yra savo laikmečio amžininkai ir niekada praėjusio laiko kaliniai.
2: Somos libres en Cristo.
0: Esame laisvi Kristuje. Jis mūsų išlaisvino savo meilę. Dėl šios meilės visada liekame laisvi prieš bet kokį spaudimą ir apgaulę. Esame laisvi nuo madų, nes esame tiesos mokiniai. Esame atviri ateičiai, nes žinome, kad mūsų laukia nemirtis. Priešingai, istorijos prasme pasiekia kulminacija amžinojo gyvenimo bendrystėje, kurie Dievas visiems rengia. Kalbėjo Leonas jaunuoliams, linkėdamas jiems taip gyventi šeimose, darbo vietose, universitetuose, skaitmeninėje erdvėje. Evangelijos žodžiais misija yra būti žemės šviesa ir druska, išmintingai interpretuoti visuomenę, keisti ją liudijimu. Misija, kurią jums patikiu, yra būtent tokia. Būkite žmogiškais, tai būkite žmogiškais, pridūrė popiežius. Žmogiškais anot jo, kaip Kristus, tobulas žmogus, prisikėlusysis, kuris dalyjasi mūsų istoriją, visada atsimindami, jog tikėjimas yra gyvenimo būdas, kuris realizuojasi mylint artimą.
2: Esta, queridos jóvenes, es la virtud que cambia la historia más que ninguna otra.
0: Būtent ši dorybė, brangus jaunuoliai, labiausiai keičia istoriją, sakė Leonas.

0: Birželio 7-osios ryte popiežius atvyko į Madrido Kibeles aikštę, sveikino apie 1 200 000 tikinčiųjų, susirinkusių kartu su juo dalyvauti šventosiuose mišiuose švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškelmėse, eiti ar stebėti per lauko ekranus popiežiaus vadovaujamą eucharistinę procesiją. Homilijoje Leonas 14-asis kalbėjo apie iškelmes ir su ja susijusių pamaldumo tradicijų prasme – pajusti Jėzaus buvimo tarp mūsų dovaną.
1: Con el corazón colmado de alegría al inicio de este viaje a España.
0: Corpus Domini iškelmes šventimui kelionės Ispanijoje pradžioje vadovauju su džiaugsmu kupina širdimi.
1: Estamos

0: Unidos en torno a la Eucaristía.
1: Susirinkome aplink Eucharistiją, Kristaus gyvojo buvimo tarp mūsų dovana. Jis paukoja savo gyvybę, kad galėtume įžengti bendrystę su tėvu ir taptume jo vaikais jau čia, yra gyvoji duona, nužengusi iš dangaus, maitinanti mus pačiu Dievo gyvenimu, užmirti stipresnę meilę, kalbėjo šventasis tėvas. Corpus Domini iškilme anot jo yra sugrįžimas prie tikėjimo šaknų, meilės ir ištikimybės Dievoje atnaujinimas. Iškilmingos procesijos, gilių mozaikos, giesmės, rūbai, liturginiai reikminis. Visa tai kalba ne apie estetinį matmenį ar folkloristinį pėtsaką, bet apie tarp mūsų gyvenantį viešpatį, pakartojo popiežius. Eucharistijos šventimo metu Kristus save duoda kaip maistą, o eucharistinė procesija liudija, kad jis nelieka uždarytas šventykloje, bet eina susitikti su mumis, lanko mūsų gatves, aikštes, kvartalus, visas kasdienio gyvenimo vietas. Monstrancijos išnešimas taip pat yra kvietimas mums leistis būti išvedamiems iš savo naudiškumo, abejingumo, patogaus ir individualaus tikėjimo, kad atsiverstume, keistume požiūrį, priimtume viešpaties buvimą, kuris mus keičia ir daro naujo pasaulio kūrėjais.
0: Portanto, y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana.
1: Štai užduotis šiandieniniai ir rytojaus Ispanijai, kad religingumas, kuris šimtmečiais gaivina šią šalį, nebūtų praeities dalykų muziejus, kurį galima aplankyti.
0: Sino una escuela de fe de la que beber también hoy.
1: Bet tikėjimo mokykla, kurioje galime mokytis ir šiandien. Mokykla, mokanti mūsų atsiklaupti prieš Dievą ir prieš artimą, nes niekas negali atsiklaupti prieš viešpatį ir tuo pat metu niekinti brolį, tęsė Leonas. Mokykla, mokanti apie veltui dovanojimą meilę, kad sklisdama tarp mūsų sutraukytų egoizmo grandines. Mokykla, kurioje sužinome, jog Dievas iš tiesų yra tarp mūsų, o mes esame pašaukti dalyvauti visuomenės iššūkiuose, nebėgti nuo jų, bet asmeniškai įsipareigoti bendrojo gėrio kūrimui. Popiežius minėjo 20-ojo amžiaus pirmos pusės ispanų šventąjį, vyskupą Manuelį Gonzalesą, kurio gyvenimas moko eucharistinio maldingumo ne vien iškilmių, bet ir paprastos kasdienybės metu. Citavo šventojo kryžiaus Jono mistinės poezijos žodžius apie Dievo buvimą, kaip paslėptos virsmės, kaip neakinančios šviesos. Atsisukime į jį su nuoširdžia meilė, atverkime save susitikimui su juo, leiskime jam numalšinti mūsų širdžių troškulį, kad po to galėtume išeiti į gyvenimo ir istorijos kelius, bei nukreipti šio gaivaus vandens rautą, meilės, taikos, teisingumo ir džiaugsmo rautą žmonėms. Iš naujo atsigerkime iš šio Eucharistijos šaltinio, kuris neuždaro mūsų privačiame pamaldume, bet siunčia laistyti brolių, šeimų, vargšų, kenčiančiųjų, praradusiųjų viltį gyvenimus, kvietė Leonas.
2: Sekmadienio vakarą įvyko antrasis popiežiaus vizito Ispanijos sostinėje šios dienos programoje numatytas įvykis. Susitikimas su Ispanijos kultūros, meno, verslo ir sporto atstovais. Šioje nuostabioje šalyje neįmanoma nesižavėti kūrybiškumo pėdsakais, persmelkiančiais jos istoriją ir formuojančiais jos tapatybę. Sakė Leonas 14-asis, kreipdamasis į sekmadienio vakaro susitikimo dalyvius. Pasak popiežiaus, neįmanoma nepastebėti grožio Ispanijos miestuose, gatvėse ir paminkluose, aikštėse ir parkuose, universitetuose ir bažnyčiuose, muzikoje, tapyboje ir šokyje, taip pat gastronomijoje. O tai byloja apie žmonės, kurie visada tai sukūrė, apie jų dvasią, protą ir valią. Popiežius sakė, kad pačioje žmogaus vidinėje sąrangoje, jo genetinėme kode, glūdi gėrio, grožio ir tiesos troškimas. Suprasdama šį giliai žmogišką siekį ir remdamasi savo daugiamžę patirtimi, bažnyčia trokšta padėti žmonėms oriai gyventi ir siekti bendrojo gėrio. Bažnyčia nuolankiai, bet kartu ir su nesviruojančiu įsitikinimu, nori dalytis tikėjimo tiesa, jog Jėzus Kristus atsako į didžiuosius žmogaus gyvenimo klausimus. Popiežius atkreipė dėmesį, kad žodis kultūra yra susijęs su kultivavimu, tai yra auginimu arba ugdymu. Todėl turime savęs klausti, ką šiandien sėjame savo visuomenėje, kas joje gražiai auga, o kas vysta, kokias vertybės saugome, o kokioms leidžiame mirti. Tai gilūs ir būtini klausimai, kurių negalime ignoruoti. Norint juos atsakyti, reikia visos visuomenės dialogo, kurį, pasak popiežiaus, galėtume palyginti su tinklų mezgimo menu. Kaip vienas svarbiausių tokio dialogo sričių, popiežius paminėjo visuomenės narių ir institucijų dialogą, kurio pamatas ir tikslas turi būti pagarba žmogaus orumui. Akivaizdu, kad reikalingas mokslo ir darbo pasaulio bendradarbiavimas, kad verslas neturi laikyti darbuotojo vien tik savo interesų priemonę, kad menas neturi būti skirtas vienelitui, kad technologinė pažanga atsižvelgtų į pagyvenusius žmonės, vargstančiuosius ir į tuos, kurie neturi balso. Kultūros, verslo ir sporto atstovams sakytoje kalboje popiežius priminė, kad jo paminėtos visuomenės dialogo sritys nuo seno rūpi bažnyčiai ir tikintiems žmonėms, kad tikėjimas įkvėpė daugybę vyrų ir moterų, kurie stengėsi kurti teisingesnius, labiau žmogaus orumą gerbenčius tarpusavio santykius Europoje ir kitose pasaulio dalyse. Ar tikrai įmanoma įsivaizduoti, kad Europa, kurią labai mylime, būtų tokia, kokia ji yra, be tikėjimo indėlio, klausė popiežius. Kodėl reikia bijoti, kad amžinybė persmelks kasdienybę? Leonas XIV priminė savo pirmtako raginimą. Nebijokite, plačiai atverkite duris Kristui. Jėzus Kristus nieko iš mūsų neatima, bet dovanoja viską. Popiežius ragino ispanus drąsiai megzti tinklus, kurie sujungtų visas gyvenimo sritis, kad būtų kuriama nauja visuomenė, kurioje laikas persismelktų amžinybę, kultūra saugotų atmintį ir skatintų dialogą, ugdymas puoselėtų tiesos paieškas, menas žadintų nuostabą ir kilnius jausmus, verslas pripažintų žmogaus orumą, o darbas ir toliau būtų vilties variklis. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Lietuvos radijos Kaunas.
1: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika. 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Izraelio kariuomenė praneša šįryt užfiksavusi iš Jemeno paleistą raketą. Pasak Izraelio gynybos pajėgų, šalies oro gynyba veikia ir bando grėsmę panaikinti. Jeruzalėje, Tel Avive ir kitose Izraelio dalyse skambėjo oro pavojaus sirenos. Prieš tai Izraelio oro pajėgos smogė taikiniams Irano vakarinėje ir centrinėje šalies dalyje. Atsako imtasi po to, kai vakar Iranas raketomis atakavo Izraelį. Teheranas teigia, kad tai buvo įspėjimas Izraeliui nutraukti puolimą Libane. Izraelio kariuomenės atstovas brigados generolas Efis Defrinas teigia, kad Izraelis nekeis savo strategijos prieš Libane veikiančią grupuotę Hezbollah.
1: Irano režimas bando nustatyti naują lygtį tiesioginiais išpoliais prieš Izraelio teritoriją, reaguodamas į Izraelio pajėgų operacijas Dahijoje. Smogėme ten, reaguodami į negailestingus Hezbollah išpolius prieš šiaurės Izraelio bendruomenės. Izraelio pajėgos toliau veiks visame Libane ir suintensyvins savo veiksmus prieš Hezbollah teroristinę organizaciją.
0: Izraelio kariuomenės atstovas brigados generolas Efis Defrinas. Vakar Iranas Izraelį raketomis atakavo 2 kartus. Izraelio kariuomenė teigia perėmusi visas raketas. Tai pirma tokia Teherano ataka nuo balandį įsigaliojusių paliaubų. Šiąnakt dėl iš Baltarusijos skrendančių kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai. Lėktuvų atvykimai laikinai buvo stabdomi, tačiau išvykimai leidžiami. Ribojimai įvesti po 1:00 nakties, oro uostas veiklą atnaujino 4:00 ryto. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir apie 550 keleivių. 4 orlaiviai buvo nukreipti į kitus oro uostus, 1 skrydis atšauktas. Dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos šiandien galimi pavienių skrydžių vėlavimai. Šią savaitę Socialdemokratų partija pradės derybas dėl valdančiosios koalicijos su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Nauja koalicija bus formuojama po to, kai šeštadienį Socialdemokratai nusprendė nepetęsti darbo su Nemuno aušra. Kalbėdamas su LRT radiju, Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad ministrų kabinete Socialdemokratai gali keisti 1-2 savo deleguotus ministrus. Jis taip pat kol kas neatskleidė, ar pats imsis vadovauti vyriausybei.
2: Formuos socialdemokratai. Kas tai bus per konkretus asmuo, aš manau, kad noriu tikėti, kad iki savaitės galo mes jau tikrai turėsim visus atsakymus. Pasiūliau planą labai aišku ir jam pritarta buvo, kaip ir pritarta buvo, jeigu žiūrės 1 dieną mano nominavimui ir išrinkimui partijos lyderių. Jeigu sustiprinsim situaciją ir jinai pastiprins valdžią su mano kažkurio dalyvavimu, kažkuriuose pozicijose, tai aš tos atsakomybės nesikratau, nes, na, suprantu, būtų labai taip įdomu, ar ne, pasiūlai planą, planui pritarė, o tas, kas pasiūlė planą, sako, nu tai plano vykdymas, tai čia jau ne mano reikalas, aš tiesiog prižiūrėsiu, kaip planas bus daromas.
0: Socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius. Viso pokalbio klausykitės netrukus ryto garsuose po užsienio naujienų apžvalgos. Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas paskelbė pergalę parlamento rinkimuose. Suskaičiavus 60% apylinkių balsus, jo valdančioji partija Pilietinis susitarimas turi daugiau nei 51%. Maskvai palankus aljansas Stipri Armėnija liko 2 vietoje su 23%. Pašinjanas teigia, kad tai istorinė pergalė. Nuo 2018-ųjų šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau stiprinti santykius su vakarų šalimis. Rinkėjų aktyvumas Armėnijoje buvo didelis, balsavo beveik 59% balsavimo teisę turinčių gyventojų. Po beveik 8 balų stiprumo žemės drebėjimo prie Filipinų keliose Azijos šalyse paskelbti įspėjimai dėl cunamio. Stichijos sukeltos bangos gali pasiekti Filipinų, Indonezijos, Palau, Taivano, Japonijos ir Papua Naujosios Gvinėjos pakrantės. Pasak Jungtinių valstijų geologijos tarnybos, žemės drebėjimas prie pietinės Filipinų Mindanao salos įvyko prieš 8:00 ryto vietos laiku. Pranešama, kad per žemės drebėjimą žuvo mažiausiai 5 žmonės. Sugriauta pastatų.

0: Šiuo metu Lietuvoje apie 14-15 laipsnių. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, per perkūniją kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai. 5 minutės po 7.
1: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Nuo vaikystės pamenu nesustabdomai grojantį radio tašką. Ta tokia senoviška radija pas savo močiutė ir namie. Visą laiką namie buvo radija. Ir radijas tada grojo ir populiarią muziką, man kaip muzikantų labai svarbia. Ir radijas spėjo užkrėsti mane tikrai labai gražiai ir prasminga muzika, tai akademinė. Taigi linkiu dar 100 metų ir daugiau nesustoti, gal keistai atrodys, bet radijui. Šviesti, tobulinti, supažindinti, nes manau, tai yra jo misija. Taigi, gyvuok toliau. Edmundas Eilius, operos solistas.
3: Intermezzo.

0: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Susipažinkite su Lietuvos radijo šimtmečio pašto ženklu. Jau birželio 12 dieną Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
1: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
2: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: LRT klasika.

0: ryto Allegro.
1: LRT klasikos eteryje metas pradėti birželio 8-osios laidą ryto Allegro. Čia Marius Eidukonis, iki 9 valandos bendrausiu su jumis ir trumpai pristatau, kasgi šiandien bus eteryje. Po 8-os kalbėsime apie tai, jog vyriausybė sudaryta darbo grupė dėl Vytauto Didžiojo palaikų paieškų pritarė pasiūlytoms tyrimų kryptims ir aptarė preliminarius mūrų tyrimo duomenis ir tolimesnius veiksmus. Tad kas žinoma ir ką tikimasi artimiausių metų sužinoti, mes po 8 valandos aptarsime. Vakar LRT klasikos eteryje nuskambėjo tiesioginė radijo spektaklio artistė premjera, kaipgi viskas vyko, kokiomis nuotaikomis po spektaklio dalinosi spektaklio kūrybinė komanda. Mes su režisieriumi Aleksandru Špilevojumi taip pat pasikalbėsime. Dzūkijoje beje pradėtos leisti ir regiono kultūros naujienas apžvelginti žurnalas Kukucis, su jo autorė ir sumanytoja taip pat kalbėsime, užklysime į Kauno rotušę visai netrukus ir į Dailininkų sąjungos galerija projekto erdvė. Tad kviečiu likti draugė su LRT klasika. Atnaujinant Kauno rotušę, miesto simbolį didelis dėmesys buvo skirtas negalių turintiems žmonėms. Erdvės ir ekspozicijos kurtos taip, kad jas galėtų patirti kuo daugiau lankytojų. Užsukime į šį miesto muziejaus padalinį kartu su Laura, Mariumi ir Simonu ir įsitikinkime, ar ambicingas idėjas pavyko realizuoti taip, kaip tikėtasi. Apie tai pasakoja Andrius Baranovas.
2: Kauno rotušė. Kauno miesto muziejus.
3: Baltaja miesto gulbė kartais vadinama Kauno rotušė atsinaujinusi.
2: Sveiki atvykę į Kauno muziejaus padalinį.
3: Nors istorinio pastato erdvės ir naujos ekspozicijos atvertos prieš daugiau kaip metus laiko, tačiau anot Kauno miesto muziejaus, Kauno rotušės padalinio vadovo Jono Vaičianonio, nemažai miestiečių ir svečių dar tik atranda šią vietą.
2: Taip atrodė ir kur buvo pirmoji rotušė, nežino niekas.
4: Tikrai mes laukiam to lankytojų vis dar srauto, nes per praeitus metus aplink rotušę vyko miesto darbai tvarkant aikštę, galbūt gazdino šiek tiek lankytoją ir ribojo tam tikrą patekimą, nors lankyti tikrai rotušę buvo galima. Tikimės, kad dar sulauksime daug didesnio skaičiaus. Apskritai šiandieninė Kauno rotušė atvėrė visą pastatą kaip vientisą ekspoziciją, 18 erdvių, patys įvairiausi pasakojimai, tikrai lankytojams čia yra ką patirti.
5: Taip, tai čia pristatomos visos programėlės. Tai
3: atnaujinant miesto rotušę daug dėmesio skirta tam, kad muziejų galėtų patirti kuo daugiau lankytojų.
6: Visos čia žymos pažymėtos brailio raštu.
3: Į muziejų užsuka Laura Stadalninkaitė.
7: Paskui minę.
3: Simonas Kriaučiūnas.
8: Ir Aidas toksai biškį.
3: Ir Marius Markuckas.
9: Labą dieną. Biletą norim įsigyti muziejų.
7: Ir jums vidaus nemokamas lankymas.
9: Ir čia yra mano asistentas, tai nežinau kokias sąlygas jam būti kartu su...
3: Kartu su jais pabandykime patirti muziejų ir mes.
9: Gerai. Einam apžiūrinėti. Ekspozicijos pradžia. O, pro čia, ar ne? Ir pasižiūrėkim, ar pavyks įvažiuoti. Turėtų pavykti. Vairuotojo stažas jau pakankamai nemažas. O liftas čia, kaip suprantu, teisingai? Oho, pabandykim. Ar dar trūksta kažkiek?
10: Jo, 3 cm.
9: Tai va.
7: Paskui siūlom persisti, bet čia yra kiekvieno pasirinkimas.
9: Problema yra kur? Vežimėlis turi būti pritaikytas ne liftui, o žmogui. Tikrai ne kiekvienas judėjimo negalę turintis žmogus gali sėdėti bet kokiame žymėlį. Čia aš mėgstu sakyti lygiai taip pat kaip su akiniais. Žmonės tarsi turi akinius ir susidaro galbūt kam įspūdis, kad akiniai visi visiems tinka. O iš tikrųjų tai yra labai individualus dalykas. Lygiai taip pat yra ir su vežimėliu.
7: Čia yra taškiukais kažkas pažymėta.
11: Taip. Tai čia instrukcija žmonėms su regos negalia. Muziejoje turime ir išmaniosios įrenginius, kuriuos galime naudoti.
7: Gerai, bet žiūrėkit, čia aš suprantu, kad čia yra parašyta reginčių raštu. Tekstas?
11: Taip. O čia brailio raštas.
7: Čia nėra brailio raštas.
11: Čia yra QR kodas. Turbūt.
7: QR kodas gali būti. Klausimas mano buvo, kas yra čia. Man kaip ir neaišku, va, šitų taškelių
12: funkcija.
11: Ir štai esame pačioje pirmoje erdvėje. Matome skaitmeninio vedlio instrukciją.
13: Camera. Show notifications. Button. Till left.
7: Supratau, žodžiu, iš esmės vienas minusas yra tas, kad gal jos šiek tiek per arti ir tada gaunasi, kad man skaito telefonas arba ta, arba ta.
11: Išvietėme liftą ir keliausime į ausį. Na, va.
7: Liftas kalba. Man jau čia dabar įdomu apžiūrinėti. Va, čia tai labai puikus Brailio raštas, standartas.
3: Atnaujinant Kauno rotušės erdves ir rengiant ekspozicijas, ypatingas dėmesys skirtas jų pritaikymui žmonėms su negale. Patirti muziejų lankytojams padeda NFC žymos, audio gidai, vertimai į gestų kalbą, judėjimą lengvina įrengtas pandusas į pastato balkoną, taip pat kitos priemonės. Tačiau pritaikymas nėra tik techniniai sprendimai. Istoriniam pastatui taikomi paveldosaugos reikalavimai ir statinio architektūrinės ypatybės neretai verčia ieškoti kūrybiškų kompromisų, o ir standartai ne visada atitinka realias lankytojų patirtis.
11: Stengiamės pritaikyti žmonėms, kurie sėdi bežmėgį. Tai galim pabandyti, ar tai pavyksta ar ne.
9: Taip. O čia reguliuojasi aukštis ar ne? Na, bent jau pamatyti pavyko, bet irgi reikėjo įdėti pastangų.
11: Ką mes galim pasakyti, nu vis tiek viskas yra atliekama pagal standartus.
9: Taip.
11: Kartais standartai neveikia.
9: Ypač kalbant apie negalios patirtį.
3: Jonas Vaičianonis, Kauno miesto muziejaus Kauno rotušės padalinio vadovas.
4: Esam kultūros paveldo objekte, viduramžiškas statinys ir daug erdvių yra sudėtingos ir turbūt pats pirmas toks iššūkis buvo užtikrinti judėjimo pastate galimybės įvairiem poreikiam, ne tik negalę turintiems, bet ir mamoms su mažais vaikais, su vežimėliais. Viso proceso metu buvo vykdomos nuolatinės konsultacijos su judėjimo negalę turinčių žmonių asmenimis ir organizacijomis ir su regos negalę ir be abejo klausos negalę. Tai trys tokios pagrindinės negalės buvo kaip akcentas, į kurį daugiausiai buvo kreipiama dėmesio. Ir aišku, muziejaus interesas buvo, kad išgirstų architektai tuos lūkesčius, poreikius ir rastų sprendimą.
11: Kaip jausmas kokios judėti ne savo vežimėlį?
9: Kaip ne savo. Aišku, kad pamatyčiau tokią įdomią ekspoziciją, galima šiek tiek ir pakentėti, bet šiaip visą laiką nesinori kentėti. Čia, man atrodo, įmanoma patekti ar neįmanoma. Jeigu važiuotume, pravažiuotume? Ne. Štai ir viskas.
3: Marius Markuckas, filosofijos mokslų daktaras, Vytauto didžiojo universiteto, podoktorantūros stažuotojas.
9: Kaip ir kiekvienas žmogus, taip ir žmogus su negale, žinoma, kad nori lankytis įvairiausiose kultūrinėse įstaigose, tačiau tos galimybės vis dėlto yra ribotos ir aš jau čia pasakysiu, kaip mokslininkas, trinėjantis tuos dalykus, jos yra visų pirma ribotos ne dėl pačių žmonių su negale, bet dėl riboto aplinkos pritaikymo. Džiugu, kad pastangos yra dedamos šiai situacijai pakeisti. Ne visada jos pilnai išsprendžia situacijas, bet pati intencija yra žinoma sveikintina ir labai pagirtina.
3: Gerinti lankytojų patirtį siekiama ne tik Kauno rotušėje, bet ir kitose kultūros įstaigose. Anot pašnekovų, teigiamų pokyčių šalyje daug, tačiau ir nuveikti dar yra ką. Marius Markuckas.
9: Egzistuoja tikrai ne viena negalia, jų formų esama įvairių ir dėl to kalbėti apie kažkokią standartizaciją čia be abejo neįmanoma. Tačiau galima reikia kalbėti apie tokius dalykus kaip universalūs dizainai, kur įvairių gebėjimų žmonės galėtų naudotis aplinkomis, erdvėmis, įrenginiais, kuo lengvesniais ir kuo prieinamesniais būdais. Mes matėme, čia atvykstant, aš turėjau persėsti iš savo vežimėlio į klasikinio tipo universalų vežimėlį, kuris man nėra patogus. Yra žmonių su negale, kurie tiesiog negalėtų to padaryti, persėsti kitą vežimėlį. Kodėl tai įvyko? Todėl, kad liftas tiesiog per mažas.
3: Simonas Kriaučiūnas, lankytojas.
8: Aš esu silpnaregis, plačiau, kaip sakant, galiu matyti visą erdvę, objektus. Jeigu erdvėj yra biškį tamsiau, tai kartais būnant toks nesaugumo jausmas, bet smagu tai, kad iš darbuotojų saugiai priema ir padeda.
3: Laura Stadalninkaitė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro viešųjų ryšių atstovė, muziejų konsultantė.
7: Smagu, kad muziejai kreipia dėmesį į mus, į neregius, kad stengiasi savo erdves pritaikyti. Aišku, lankomumas tikrai, manau, kad muziejuose iš mūsų pusės galbūt galėtų būti didesnis, bet mes turbūt vis tiek dar esam pačioj pradžioj. Nėra dar įprasta žmonėms lankytis muziejuose, nes labai labai ilgą laiką muziejai, neregiams ypač, jie nebuvo prieinami, jie nebuvo pritaikyti. Visi objektai, visos ekspozicijos būdavo po stiklu, o dabar viskas keičiasi. Turbūt niekada nebus taip, kad muziejus bus visiškai tobulai prieinamas vienai ar kitai žmonių grupiai, nes vėlgi mes visi esame su skirtingais poreikiais, tai vienaip ar kitaip kiekvienam iš mūsų reikės prisitaikyti.
3: Marius Markuckas.
9: Pirmiausia, reikia mąstyti apie tai, kad žmonės turintys negalios ne save mąstytų kaip kažkuo kalti, kad jie kažko negali, bet ir iš tikrųjų yra viskas padaryta iš socialinės aplinkos pusės.
3: Jonas Vaičianonis, Kauno miesto muziejaus Kauno rotušės padalinio vadovas.
0: Tai nėra baigtinis procesas, kad jau kažką padarėm ir jau padėjom tašką, tikrai ne. Ir mes su kiekvienais metais, su kiekviena situacija mes mokomės, vėlgi tie žmonės vertina ir jie mums pasako pastebėjimus ir mes mėginam juos reflektuoti.
3: Marius Markuckas, filosofijos mokslų daktaras, Vytauto didžiojo universiteto, po doktorantūros stažuotojas.
9: Turiu pasiūlymą, kad šitame stende turėtų atsirasti ne negalintiems patekti, bet neįgalintiems patekti. Tiesiog ateina laikas turbūt ir Lietuvoje keisti negalios terminologiją nuo žmonės su negale į neįgalintieji asmenys. Pabrėžiant tai, kad negalia egzistuoja būtent socialinėse struktūrose, o ne žmonėse.
2: Kauno rotušė, Kauno miesto muziejus.
3: Iš Kauno Andrius Baranovas.

0: Lietuvos dailininkų sąjungos galerijoje projektų erdvė veikia tapybos paroda Peizažo kaita nuo Žmuidzinavičiaus iki šiandien, skirta tapytojo pedagogo 1907-aisiais su kitais įkūrusio lietuvių dailės draugiją, kuriai su pertraukomis vadovavo, o nuo 1940-ųjų dirbusio Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininko pareigose Antano Žmuidzinavičiaus 150-osioms gimimo metinėms. Parodą siekiama prisidėti prie pastaraisiais metais Lietuvos meninėme gyvenime puoselėjimo reiškinio, atsigręžti į 20 amžiaus pradžios modernistinės dailės ištakas, užmegzti naują santykį su to meto kūrėjų asmenybėmis ir interpretuoti jų kūrinius. Na, o dabar kviečiu pasidairyti po parodą su Ieva Radzevičiūte.
1: Parodos kuratorė Vilniaus dailės akademijos docentė Agnė Kulbytė sako, kad šioje parodoje ji pasirinko peršokti modernizmo laikotarpį. Parodoje eksponuojamas Žmuidzinavičiaus paveikslas, o visi kiti 21 amžiaus autorių darbai. Pasak menininkės, autorių jį ieškojo tikslingai, pagal vieną ar kitą pasirinktą paties Žmuidzinavičiaus peizažą.
2: Šiek tiek stengiaus pabrėžti tokius stilistinius skirtumus tarp pasirinktų autorų. Taip parodyti tą kaitą per įvairovę, ne tiek laike kažkokias tais linktis, bet per jų tokią skirtingą plastinę sandarą paveikslų.
1: Agnė Kulbytė teigia, kad ją domina toks paradoksas. Viena vertus, pats peizažo žanras labai populiarus, tačiau pačioje raiškoje tai tapo tokia įsitrynusia transformuota idėja.
2: Ir galima jau bet ką pavadinti tuo peizažu. Man buvo labai svarbu būtent vaizdas ir reginys, ir ką būtent pats Žmuidzinavičius išplėtojo savo tapyboje įvairiausias gamtos nuotaikas fiksuodamas ir su tokio simbolizmo atšvaitais, su tam tikra idealizacija. Tai va, kai rinkau autorus net savo kolegų tarpe, kur tikrai žinau, kad tarkim peizažinė forma yra jų tapybinių tyrimų laukas, tai ten irgi mačiau daug kitų dalykų, jau formuojasi koncepcijos ar tam tikri mąstymai apie tapybą ir to vaizdo nėra, reikia dar irgi paieškoti.
1: Kalba parodos peizažo kaita nuo Žmuidzinavičiaus iki šiandien kuratorė Agnė Kulbytė. Lietuvos dailininkų sąjungos komunikacijos specialistas, dizaineris Lukas Stanionis sako, kad vienas įdomesnių kontrastų atsirandančių šioje parodoje yra iš ekspozicijos vidurio atsiveriantis kampas, kur matomas ir Žmuidzinavičiaus, ir du Henriko Čerapo paveikslai.
3: Kurie yra be galo skirtingi, na, nekalbant vieną apie formą jų skirtingą, bet man atrodo ir į pačią prieigą, kas yra vaizduojama, jeigu taip bandyti įsigilinti. Nes iš vienos pusės atrodo, kad Žmuidzinavičius

0: graikišką minties seką tokia, kad jis yra tikras. Jis pateikia tik tai tai, ką tu iš tiesų ir matai, ir tos linijos, tie judesiai, jie yra skirti tik tai, kad sužadintų vaizdą, kuris jau yra matytas tavyje. Ir tuomet peizažas atsiveria tavo viduje.
1: Lukas Stanionis sako nesutinkantis, kad peizažo tapyba dabar labai populiari.
0: Arba bent jau, kur yra kreipiamas didžiausias dėmesys. Nepaisant to, ką menininkai galbūt ir kuria, bet tarkim, kur mes dažniausiai atkreipiam dėmesį, bent jau tos tematikos pačios yra susijusios su kažkuo, kas dabar yra aktualu ir kas sklando ore, kažkas, kas mus dirgina, o tuo tarpu būtent pleneras, peizažas, jis pats iš savęs, jis nėra aktualus, bet ir kartu jis visą laiką yra. Ir man dėl to pasirodė, kad čia yra labai smagu pabūti, nes kiekviena minutė yra pripildyta vis naujų ir skirtingų aktualijų. Ir ateiti į peizažo parodą dabar atrodo yra toks pat jausmas, kaip išeiti pasivaikščioti į mišką.
1: Apie parodą peizažo kaita nuo Žmuidzinavičiaus iki šiandien kalba Lukas Stanionis. Ši paroda Vilniaus dailės festivalio dalis.
0: Pats festivalis yra toks jungtinis darinys iš įvairių projektų ir jie jau buvo kai kurie ir yra įvykę, kas pavyzdžiui lietė įvairias konferencijas skirtas dailės pedagogams ir atidarėme šią parodą, kuri yra pagrindinė šio festivalio paroda, atliepinti ir jo temą ir patį Žmuidzinavičių. O toks kaip ir finalinis etapas nusimato per kultūros naktis, birželio 12 dieną. Ir tuomet kažkaip stengsimės atverti gyventojams, tiesiog visiems aplinkiniams meną ir atnešti plenernę tapybą į gatves. Prie mūsų prisijungs tiek ir įvairios dailės mokyklos, būreliai, tiek ir profesionalūs menininkai, kurie bus pasiskirsti Vokiečių gatvėje, Rūdininkų skvere ir netoli Arkos galerijos, kur visą dieną vyks plenernės piešimo tapybos sesijos. Ir taip pat dar turėsim performansų seriją. Turėsim porą performansų tiek čia Vokiečių gatvėje, tiek trupučiu karčiau Dailininkų sąjungos galerijos. Tai toks bus tikriausiai finalizuojantis visos dienos didelis renginys, kupinas visokių renginių.
1: Likime Lietuvos Dailininkų sąjungos galerijoje projektų erdvė. Tik nusikelkime į parodos atidarymą. Kalbamės su darbų autoriais.
2: Šis paveikslas vadinasi Apsemtas miškas.
1: Tapytoja Mykolė Ganusauskaitė.
2: Tai yra vaizdas iš Pamario krašto, Žalgirių miško. Anksti rytą tekant saulei, čia yra saulėtekis dar prieš pat patekant saulei, ir tai yra vasario mėnesis kažkur, Galinkovo, kai Nemuno delta patvinsta dėl viso sniego tirpstančio Lietuvoje, ir Žalgirių miškas, ir kai viskas ten aplink Šilutę, Pamary, patvinsta, ir pievos tampa mariomis, o miškas tampa ežeru, kuriame pilna medžių. Ir kas tame miške man yra nuostabiausios jausmas, kad nebelieka žemės. Tame miške plaukėjama baidarėmis arba braidžiojama tenais jau su gerais botais įsiridus ir nebėra žemės. Yra tik tais ta reali erdvė, dangus, medžiai ir atspindžio erdvė, kaip Alisa stebuklų šalyje. Ir tos erdvės susijungia ir net nebesupranti, kur yra. Ir atrodo, kad kai ten plauki baidare, kad sklendi oru. Ir toks jausmas pakibęs, viskas raibuliuoja, tai psichodeliškai, tie visi medžiai ten viskas. Ir kas dar gražu, kad paprasti medžiai, kurie ten Y formos ten išsišakoja, medis ar kažkas, per jų atspindį tampa geometrinėmis formomis. Nes kūrėsi kažkokios įdomios abstrakčios formos dėka to atspindžio.
3: Kokios mintys kyla matant kitus darbus? Gal kažkokių sąsajų galima išvelgti tarp kiekvieno darbo čia, kad visus jungia, be to, kad tiesiog čia yra peizažo vis dėlto?
2: Peizažo gal čia sąsaja, kad jie yra iš tiesų tušti, žmonių nėra, tik peizažas. Ir šiaip labai skirtingi, nes šiuolaikiniame mene ir būtent įdomiausia tas skirtumas tarp kiekvieno menininko individualumas, atskirumas, visa kita, asmenybės, labai charakteriai matosi, viskas, kas ten laisviau, griežčiau, struktūra, ritmas, kino pajutimas ir panašiai. Ir vat būtent tas skirtumas, gražus labai, kuria tokį bendrą kažkokį atspalį aplamai to peizažo matomojo. Nes kiekvienas mes matome skirtingai dalykus, kaip ir girdime, regime ir visa kita. Ir menininko tas yra tikslas perduoti savo matymo požiūrį.
1: Sako Mykolė Ganusauskaitė.
4: Tai aš čia tapiau ežerą, grinai pati idėja buvo išeiti tapyti ant ledo.
1: Kalba kitas parodos dalyvis, menininkas Nestoras Tyriškinas.
4: Nes žiemą galima pasiekti tuos taškus, kur vasarą nepasieksit. Tai mano čia toks buvo

0: noras nutapyti vaizdą ant ežero ledo. Tikrai darbai visi skirtingi, bet yra tas, man asmeniškai, tas sąlytis su natūra, kur tu išgyveni tą vaizdą, matai, nu, kaip pajauti.
1: Nestoras Tyriškinas. Tapytoja Aistė Kirvelytė pasakoja, kad parodoje eksponuojamos kelios detalės iš didesnio jos darbo. Jo istorija prasideda Berlyne, kai vienas kolega padovanojo fotoaparatą.
2: Ir tas fotoaparatas buvo toks senovinis, kad tu žiūri iš viršaus, paspaudi knopkutę ir tau atsidaro langelį ir tu matai vaizdą iš viršaus. Žodžiu, kamera žiūri, nu, kaip sakant, horizontaliai, o tu žiūri vertikaliai. Ir tas mane kažkaip labai paveikė. Tuomet Europoje ir Vokietijoje, žodžiu, tie darbai tokie vyraudavo, ta tapyba iš fotografijos, kas pas mus dar buvo nelabai eksploatuojama, nors aš buvau kažkiek tai tapęs, galbūt dar kažkas tai buvo tapęs, aš nu, nemanau, kad taip jau visai ne. Ir tada grįžus į, žodžiu, aš dariau tokio tipo darbus, sėdėdama ten tokioj rezidencijoje, o po to grįžus į Lietuvą, nu, susiklostė tokia situacija, kad aš nelabai niekur iš namų negalėjau išeiti, žodžiu. Tai porą metų sėdėdavau ir išeidavau į lauką, patapydavau, tą patį nufotografuodavau ir ryte per pietus vakare, kai surasdavau to laiko po kokių pusvalanduką, žodžiu, nedaugiau, bet kaip sakant, buvau pririšta prie namų. Ir toks gavosi, iš tikrųjų, net ne tai, kad negaliu pasakyti, kad tyrimas. Tai nebuvo kažkoks tai labai racionalus tyrimas. Žodžiu, kuo skiriasi tas vaizdas fotografija ir tapyba iš natūros, žodžiu, fotografuojant pačią tapybą ir fotografuojant tą vaizdą. Ir tai aš galiu irgi, galima čia kabinėtis, ta prasme, tas pats ir fotografija, tai irgi nebuvo ten kažkokia labai kokybiška. Tiesiog tai buvo porą metų toksai bandymas paliesti, pačiupinėti tuos paviršius ir kuo jie skiriasi ir kažkiek bandyti pajausti.
1: Sako Aistė Kirvelytė. Paroda Lietuvos dailininkų sąjungos galerijoje projektų erdvė veiks iki birželio 15 dienos. Su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.

Visai netrukus jus pakviesiu pasiklausyti Domanto Razausko muzikinių naujienų, o kartu primenu, kad šiandien ir LRT radijo šimtmečio viktorina, tad būkite atidūs.

Lietuvos muzikos informacijos centro įrašų leidykloje pasirodė debiutinis Paryžiuje gyvenančios ir kuriančios kompozitorės Justinos Repečkaitės albumas Tapestries. Kelerius metus brandintas albumas apima 12 metų kūrybos laikotarpį ir pristato Repečkaitės partnerystės su atlikėjais iš Baltijos šalių, iš Vokietijos ir Prancūzijos. Justinos Repečkaitės vardas vis labiau įsitvirtino tarptautinėje muzikos scenoje. Gimusi 89-aisiais praėjusio šimtmečio metais, jis studijavo kompoziciją čia Lietuvoje ir vėliau Prancūzijoje, o dar vėliau tobulinosi garsiajame IRCAM institute Paryžiuje, kurį kadaise įkūrė pats Pieras Bulezas. Jos muzika išsiskiria konceptualiu giliu, preciziškai konstruojamomis struktūromis ir savita intelektualia meninė kalba, taip rašoma Lietuvos muzikos informacijos centro platformoje, bet tikiu, muzikos pavyzdžiai leidžia ir jums tuo įsitikinti. Repečkaitės kūryba dažnai siejama su architektūriniais ir vizualiniais principais, muzikinės idėjos kleidžiasi tarsi ornamentai ar erdvinės struktūros įkvėptos gotikinių katedrų, vitražų ir tekstilės meno. Jos kompozicijom būdingas rafinuotas tembro pojūtis, sluoksniuotos garsinės tekstūros bei išradingi instrumentų ir elektronikos deriniai. Kompozitorė meistriškai balansuoja tarp griežtos konstrukcijos ir jautrios, kone hipnotizuojančios garsinės tėkmės kurdama muziką, kuri veikia tiek intelektualiai, tiek ir emociškai.

Debiutinėme jos albume skamba kelios solo kompozicijos. Kūrinį Datura atlieka trombonininkė Matilda Komoj, Sturnus Vulgaris Cohibitus pianistė Marta Finkelštein, Incantare fleitininkas Vytenis Gurstis, na, o vienam svarbiausių Repečkaitės kūrinių La Cité des Dames, šešias soprano partijas Berlyne įrašė japonų dainininkė Kanae Modzibuči. Dažniausiai atliekamas kompozitorės kūrinys Tapisserie albumui specialiai rašyta su Ensemble for New Music Tallinn dirigentas Arašas Jazdani, o štai orkestrinius opusus Chartres ir Velium atliko Sinfonietta Riga dirigentas Normunds Šnė, o taipogi Estijos nacionalinis simfoninis orkestras vadovaujamas Klemento Powerio. Albumą užbaigė Repečkaitės kūrinys Serpentui, tokiam į gyvatę panašiam kadaise populiariam pučiamajam, vaikų chorui ir elektronikai Lemieux. Tai ypatinga kompozicija, ypatinga koprodukcija su IRCAM ir Versalio baroko muzikos centru. Jūsų dėmesiui Lietuvos muzikos informacijos centro naujausias leidinys Justina Repečkaitė – Tapestries.

Pagaliau ryškus pretendentas į metų albumus pasaulio muzikos kategorijoje. Kol kas metai nėra dosnus tokių įrašų. Act leidykla pristato Mahanas Mirarabas – Unspoken. Vienoje kuriančio gitaristo Mahano Mirarabo albumas Unspoken tai persiškų atspalvių turintis į solo skambesį orientuotas darbas, pristatantis intymę programą įkvėptą jo paties gyvenimo tarp Irano ir Europos peripetijų. Muzikinė prasme, jo žavingas, sodrus ir laikui nepavaldus stilius apjungia ir džiazo, ir Irano tradicinės muzikos, ir Europos kamerinės muzikos elementus. Mirarabas beje dažniausiai groja pagal specialų užsakymą jam pagamintą dvikaklę gitarą. Retkarčiais dar prie jo prisijungia Kianas Soltani, Larsas Danielsonas ir Golnar Shahyar. Ta dvikaklė gitara, kurią groja Mirarabas, sukūrė meistras Ekremas Özkarpatas. Joje apjungiami grifai su skirsniais ir be jų, taigi vienas grifas turi skirsnius, o kitas ne. Teherane gimęs Mirarabas savo muzikos studijas pradėjo nuo fortepijono ir gitaros, o paauglystėje prisijungė, kas įdomu, prie Pink Floyd grupės coverius grojančio kolektyvo. Ankstyvoji jo pažintis su džiazu ir progresyviuoju roku įvyko Irano pogrindinėje muzikos scenoje, kur aišku prieiga prie garso įrašų buvo labai ribota. Jis mokėsi klausydamasis tokių atlikėjų kaip Badas Pauelas, Čikas Korėja, Džordžas Bensonas, jų kasečių, dažnai įsimindamas ir transkribuodamas jų solo partijas galvoje iš atminties. Nepaisant teisinės rizikos susijusios su tokios medžiagos turėjimu Irane, jo įsitraukimas į vakarų muziką vis labiau gilėjo. Mahanas Mirarabas gitaros, Kianas Soltani violončelė, Larsas Danielsonas kontrabosas, Golnar Shahyar vokalas, labai įdomus Act leidyklos leidinys Unspoken Mahanas Mirarabas.

0: valdančiosios koalicijos su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Nauja koalicija bus formuojama po to, kai šeštadienį socialdemokratai nusprendė nebetęsti darbo su Nemuno aušra. Kalbėdamas LRT radijui, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius kol kas neatskleidė, ar pats imsis vadovauti vyriausybei.
1: Formuos socialdemokratai. Kas tai bus per konkretus asmuo, aš manau, kad noriu tikėti, kad iki savaitės galo mes jau tikrai turėsim visus atsakymus. Pasiūliau planą, labai aišku, ir jam pritarta buvo, kaip ir pritarta buvo, jeigu žiūrės pirmą dieną mano nominavimui ir išrinkimui partijos lyderių. Jeigu sustiprinsim situaciją ir jinai pastiprins valdžią su mano kažkuriuo dalyvavimu, kažkuriuose pozicijose, tai aš tos atsakomybės nesikratau, nes, na, suprantu, būtų labai taip įdomu, ar ne, pasiūlai planą, planui pritarė, o tas, kas pasiūlė planą, sako, nu tai plano vykdymas, tai čia jau ne mano reikalas, aš tiesiog prižiūrėsiu, kaip planas bus daromas.
0: Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad partijos valdyba rytoj priims sprendimą ar jungtis prie koalicijos. Pasak jo, derybų rezultatai priklausys nuo to, kokio lygio pokyčių imsis vyriausybė.
2: Kai mes turėsime supratimą, kokio lygmens mes turime vyriausybės perkrovą, tuomet jau aišku, ar tai Ingos Ruginienės testinumas, ar galbūt naujasis ministras pirmininkas, tuomet labai remsis ir į jo prioritetus. Ir mes lygiai taip pat esame pasiryžę remti tuos darbus, bet kad juos įgyvendinti, kritinis dalykas yra asmenys, kurie atėję į pozicijas, na, nešvaistytų laiko. Nebėra laiko. 2 metai beveik mandato yra praėję, reikia pradėti dirbti nuo pirmos dienos. Tai mano pagrindinis kriterijus yra ne tiek, kuri ministerija, bet kas iš tiesų imsis joms vadovauti.
0: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Šiąnakt dėl iš Baltarusijos skrendančių kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai. Lėktuvų atvykimai laikinai buvo stabdomi, tačiau išvykimai leidžiami. Ribojimai įvesti po 1 valandos nakties, oro uostas veiklą atnaujino 4 ryto. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 6 skrydžiai ir apie 900 keleivių. Dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos šiandien galimi pavienių skrydžių vėlavimai. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
3: Iš esmės buvo leidžiama ties Šalčininkų rajonu į Vilniaus rajoną ir tos žymos buvo fiksuotos į vakarų pusę, šiaurės vakarų pusę nuo Vilniaus miesto. Tai yra būtent ta trajektorija, kur yra labai svarbi lėktuvams leidžiantis oro uoste Vilniui. 6 skrydžiai buvo paveikti būtent dėl tos trajektorijos, kur buvo fiksuotos žymos.
0: LRT televizijai sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Izraelio kariuomenė praneša, kad šįryt į šalį buvo paleista nauja Irano raketų serija. Izraelio oro gynyba aktyvuota ir bando panaikinti grėsmę. Prieš tai Izraelio oro pajėgos smogė taikiniams Irano vakarinėje ir centrinėje dalyje. Atsako imtasi po to, kai vakar Iranas raketomis atakavo Izraelį. Teheranas teigia, kad tai buvo įspėjimas Izraeliui nutraukti puolimą Libane. Tai pirma tokia Irano ataka nuo balandį įsigaliojusių paliaubų. Armėnijos premjeras Nikolas Pašinjanas paskelbė pergalę parlamento rinkimuose. Suskaičiavus 60% apylinkių balsus, jo valdančioji partija Pilietinis susitarimas turi daugiau nei 51%. Maskvai palankus alijansas Stipri Armėnija liko antroje vietoje su 23%. Pašinjanas teigia, kad tai istorinė pergalė. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau stiprinti santykius su vakarų šalimis bei normalizuoti santykius su kaimynėmis.
4: Žinia ta pati. Armėnijos žmonės balsavo už taiką, regiono klestėjimą ir bendradarbiavimą. Tikiuosi, kad Turkija ir Azerbaidžanas į tai sureaguos palankiai. Turime oficialiai įtvirtinti taiką tarp Armėnijos ir Azerbaidžano. Turime atverti sieną su Turkija. Tiksliau, Turkija turėtų atverti sieną ir, žinoma, turime užmegzti diplomatinius santykius.
0: Armėnijos premjeras Nikolas Pašinjanas. Šiuo metu Lietuvoje apie 15-16 laipsnių. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 17-22 laipsniai. 5 minutės po 8.

0: ryto Allegro.
1: Iki devintos tęsiame laidą ryto Allegro, čia Marius Eidukonis. Vyriausybė sudaryta darbo grupė dėl Vytauto didžiojo palaikų paieškų pritarė pasiūlytoms tyrimų kryptims, taip pat aptarė ir preliminarius mūrų tyrimo duomenis ir tolimesnius veiksmus. Apie tai, kokia gi tolesnė tyrimo eiga, ieškant galimo Vytauto didžiojo palaidojimo vietos ir taip pat ką mes jau žinome, mes ir kalbame su Vytauto didžiojo palaikų darbo grupės nariais, archeologu Sauliumi Sarcevičiumi. Sauliau, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ir taip pat archeologas Rytis Jonaitis su mumis. Rytis, sveiki gyvi.
3: Labas rytas.
1: Sauliau, pradėkime nuo jūsų apskritai informaciją apie tai, kadangi ieškome palaidojimo vietos, tai kiek tų palaidojimų katedros požymiuose apskritai gali būti ir kiek tai yra na, iššūkis savotiškas šitai tyrimų grupiai?
2: Gal aš norėčiau pradėti truputį kitaip akcentą sudėlioti, kad mūsų grupė sudaryta buvo grinai katedros mūro tyrimams. Mes nebuvo mūsų tikslas Vytauto paieška. Tai yra, galbūt mes būtume įradę, arba rasime mūsų tyrimo metu. Tai čia labai svarbu, kadangi paskui kilo didžiulis ažiotažas dėl Vytauto pačio, tai mūsų grupė gavosi taip, kad visam šitam pradėjo dalyvauti šitoje istorijoje tik tai su Vytauto paieškos kontekste. Todėl, kai mes kalbam apie tai, kad mes tyrėm mūrus ir kalbam apie tai, kad naudodami nedestrukcinius metodus bandom surasti ertmes, kitaip sakant, sukurti tą metodiką tų ertmių paieškų. Tai mes kalbam ne tiek apie Vytautą, kiek apie tų ertmių aptikimą. Kas ten tos ertmėse yra ir kas ten bus, mes kol kas nežinom. Ne visada galim pasakyti, taip sakysim.
1: Bet jau tai čia kultūros paveldo departamento vadovas Vidmantas Bezaras sako, kad na, ten iki 800 palaidojimų gali būti katedros požemiuose. Tai na, kiek tai net ir mūrą tyrinėjant yra na, didžiulis iššūkis ir ar apskritai mes galime kažkaip tai galvoti ir identifikuoti, kur tie palaikai gali būti.
2: Virš 800 palaidojimų yra tie, kurie buvo aptikti archeologinių tyrimų metu, kurie vyko gana ilgą laiką katedroje. Tai kalbam apie tos čia, matyt, apie tos palaikus. Ir čia aš turėčiau, jeigu mes kalbam apie tuštumas, ką mūsų daro grupė, tai mes to užsiemam tuštumų paieškose, mūrose, bet jeigu mes kalbam apie identifikavimą jau grinai genetinį, tai čia jau reikėtų klausti kitų specialistų, ekspertų, kurie to užsiema.
1: Bet tai sakykime, nuo jūsų darbo grupės, kadangi jūs vykdote na, mūro tyrimus, tai na, ta mūro tyrimai yra tie pirmieji ir, na, kaip suprantu, nuo jūsų darbo grupės priklausytų, kur tuos tyrimus arba na, galimas, galbūt spėjamas Vytauto didžiojo palaidojimo vietas, nors, kaip jūs, Sauliau, ir minėjot, netoks jūsų darbo grupės tikslas, bet po kilusio čia visuomenės susidomėjimo tapo ir tai matyti iš jūsų vienu iš tikslų. Tai kiek na, esate jau tų erdvių ištyrinėję ir kiek čia, kas yra aišku, kalbant apie mūro tyrimus katedros?
2: Mes savo darbą dirbam kažkur apie 3 mėnesius, tai tik pradžia. Tai šiaip dabar jau matome, kad esam numatę ištirti, tai yra lokalizavom katedroje apie 6 vietas, kur galėtų būti, tarkim, galėtų būti ertmės, nu, ten galbūt ir Vytautas galėtų būti palaidotas. Tai mes šiai vietai turim 6 vietas. Bet čia neskaičiuojam tų vietų, kurios yra identifikuojamos sienos. Tai yra tos 6 vietos, tai yra identifikuotas planigrafijai. Rusiuose, kitaip sakant. O dar yra, reiškia, mes skanuojam sienas, Ir vat iš šitų duomenų mes turim dar gal kokias keturias vietas, kur mes nežinom, randam, reiškia, magnetinės tas anomalijas, bet nežinom jų paskirties. Tai ir šitas skaičius tikriausiai didės, kadangi mes pradėjome skanuoti pačias sienas, tai praktiškai kiekvienoje sienoje mes randam tų anomalijų, kurių ne visada galim paaiškinti. Todėl tas skaičius, kai klausėte, kiek, tai mes galim pasakyti, kad 6 tikrai rūsiuose yra, o kiek yra nerūsiuose, tai mes šiai dienai tas skaičius plaukia, nes tyrimai tik įpusėję yra.
1: Tos 6 vietose ertmės, tai jūs tiesiog fiksuojate, kad tam tikrose vietose yra anomalija, bet kas tose ertmėse gali būti, jums nėra aišku.
2: Mes dar iki galo netlikom savo darbo ir nežinom jo. Mes tik lokalizavom pagal tam tikrą metodiką, čia gal dabar nekalbėsiu, kaip ta metodika, nes čia užtruks, bet esmė yra ta, kad taikant tam tikrą metodiką, mes lokalizavom 6 vietas, taip. Ir vieną vietą konkrečiai mauzoliejų, vieną sieną mes jau skanavom, o kitų dar mes nespėjom nuskanuoti.
1: Rytis Jonaitis, su mumis archeologas, taip pat yra įvardintos čia tos 6 vietos, 6 ertmės, kaip čia Saulius Arcevičius paminėjo, tai, kas yra nuskambėję Sauliaus Poderio prielaidose, kur mes galime galbūt rasti Vytauto didžiojo palaidojimą, tai yra vakarinė mauzoliejaus siena tarp Barboros ir Aleksandro karstų, ar šita vieta jau irgi yra jūsų ištyrinėta, ar dar, kaip Saulius Arcevičius sakė, dar yra tik tai planuose?
3: Mes ją nuskanavome, georadarų yra ta siena nuskanuota, bet kadangi kai Lenkai darė ten tą mauzoliejų, tai čia jį galima įvardinti ar akvariumu, ar kaip termos. Jisai yra visiškai uždaras, ten yra keli sluoksniai betono, švino lakštai, kurie yra sulituoti. Tai yra toksai, jeigu įsivaizduoja, termoso, kaip termosas. Ir tai yra labai labai sandari struktūra, pati sausiausia katedros vieta. Ir darant tyrimus georadaru, ten parodė tą nišą, Sauliaus Poderio nurodyta ir nuotraukose matoma, bet tačiau, kadangi yra daug visokio metalo ten prikišta, tai labai didelis paklaidos. Galime šią momentui pasakyti, kad ta anomalija yra. O kas ten už tos, vat, už to kiauto, mes pasakyti negalim. Georadaras to neparodys.
1: O koks tai tyrimas? Invazinis tada turėtų būti, leisti kažkokią tai kamerą?
3: Vienintelis būdas tai yra invazinis tyrimas. Vėlgi, bet tačiau tai jisai pažeistų visą tą kiautą ir tikėtina, kad pradėtų sunktis drėgmė ir taip toliau. Čia yra taip, kaip šnekėjom, labai rimtas ir atsakingas inžinierinis sprendimas. Čia jau ne mokslininkai turėtų spręsti, kaip tą invaziją ir kokiu būdu tai padaryti. Čia jau reikia. Ta prasme, noriu dar akcentuoti dalyką, skubos čia tikrai nereikia. Čia reikia apsvarstyti visus už, visus prieš variantus ir tik tada jau priimti sprendimą.
1: Ryti, kaip jūs ir paminėjot, ar ne, taip įvardydamas su termoso analogija tą vietą, iš tų 6 vietų, kurias jau čia paminėjo, ar ne, Saulius Arcevičius, kurias jūs esat ištyrę, kurias nuskanavę, ar šita vieta, kurią jūs ir pats įvardijot, pati sausiausia vieta iš tų jūsų tirtų, yra panaši į tas kitas vietas, ar jinai tuo ir ypatinga, kad kaip jūs įvardėjot savo terminu, toksai termosas, kur na, gal ir kelia intrigą, kodėl būtent ta vieta yra tokia.
3: Noriu dar patikslinti, kad šita Sauliaus Poderio vieta yra ne termoso viduje, jinai yra išoriai, tai yra drėgna vieta. O visos kitos vietos taip pat yra tikimybė, kad ten kažkas gali būti, tiesiog nesinori dabar spėliot ir suteikti kažkokių nepagristų vilčių visuomenėje ir taip toliau. Nes, nu kaip, nu mokslas daromas, išsiaiškini, pats argumentuoji, įsitikini 100% ir tada jau reikia kažką tai skelbti, daryti kažkokius tyrimus. O tos visos kitos vietos yra lygiai taip pat potencialios, kaip ir Sauliaus Poderio nurodyt.
1: Bet jos irgi tokios pačios, kaip jūs ir paminėjot, ar ne, tenai

0: su geležies, kaip suprantu, kažkokiomis tai, kažkokiais tai elementais, ar čia...
1: Mes jų dar, ta prasme, skaneris parodė tą kreivų potencialias tas vietas, bet pačių tų kitų vietų mes dar neskanavom. Mes pirmų reikalų nuskanavom Sauliaus Poderio tą parodytą vietą, o kadangi dabar vyksta gailestingumo kongresas, į katedrą ėjimas atsidėjo porai savaičių, kol šventiniai renginiai pasibaigs, ir tada mes jau tęsim savo darbus tirsim lokalizuotas vat, Sauliaus Arcevičiaus, kuris paminėjo tas vietas anomalijas.
0: Tai dabar,
1: žiūrėsim, kas ten.
0: Taip, tai dabar bus koncentruojamasi į tas detalesnės tų šešių vietų tyrimus, ar visgi dar kažkur, nežinau kaip čia įvardinti, lysite giliau į požymius, ieškodami dar galimų kažkokių anomalijų?
1: Be jokios abejonės, kaip ir vien tikslas yra seniausio mūro datavimas ir anomalijų paieška. Mums reikia sužiūrėti visą katedrą. Nuo apačios iki pat viršaus, net ir iki palėpės susižiūrėti. Ir tada, kai turėsim tas ištirtas, išanalizuotas, sakykime, neištirtas anomalijas, mes savo projekto, kaip ir galutinis uždavinys, bus pateikti savo išvadas, įžvalgas, rekomendacijas ateities tyrimui. Kaip Saulius Sarcevičius ir minėjo, projekto tikslas nėra Vytauto paieška, yra galimų anomalijų lokalizavimas ir jau tada jau tolimesni tyrimai turėtų būti numatyti.
0: Sauliau, ką tas mūro tyrimas, ką jis mums gali duoti ir ką papasakoti ir kam jisai reikalingas?
2: Mūsų akcentas buvo į ankstyvąją katedrą, Mindauginę vadina ją. Ir kadangi istoriografijoje yra labai skirtingų nuomonių, kada ankstyvasis mūras pas mums Vilniuje atsiradęs, nu ne tik Vilniuje, bet mūsų, reiškia, valstybė LDK, pirmas mūras ir būtent buvo Vilniuje, dėl datavimo, mes užsibrėžėm tikslą, panaudojant metodus datavimo, juos dubliuojant svarbiausia, tiesiog pateikti datas pirmosios katedros mūro. Ar tai yra vis dėlto Mindaugo laikų mūras, ar vis dėlto yra vėlesnis Gedimino laikų mūras, ar Vytenio, pavyzdžiui. Tai mūsų toks tikslas, pirmas, vienas iš tikslų, reiškia datuoti tos mūrus ankstyvuosius. Ir antras tikslas buvo imti mėginius plytų, skiedinių, grindų plytelių ir žiūrėti, kokios buvo taikomos technologijos gaminant šitos dirbinius. Kitaip sakant, ir bandyti juos lyginti su Žemutinės pilies mūrais, Livonijos, Kryžiuočių laikų mūrais, kitaip sakant, kaimynų mūrais, pasižiūrėti, iš kur pas mums tos plytų technologijos atėjo ir kaip jos vystėsi.
0: Tai dabar, jeigu tas ar ne mūro tyrimas, aš taip įsivaizduoju, kadangi čia visuomenė buvo ir, na vėlgi, čia aktualiausia tema yra su tais Vytauto didžiojo palaikais ir galima jų buvimo vieta, ar tas mūro ištyrimas, nes kaip suprantu, dar jūs tiesiog esat georadaru, tik tai nuskanavę tam vietas ir tą Sauliaus Poderio įvertintą vietą, į parodytą vietą. Ar mūro tyrimas ir tos anomalijos galėtų reikšti, kad, na, pavyzdžiui, tirdami mūrą, jūs nustatytumėt, kad yra mūras kokio nors šimtmečio senumo ir tai galėtų prielaidą tapti prielaidą atlikti išsamesnį vienos ar kitos katedros vietos tyrimą?
2: Ir taip ir ne. Kadangi katedra, jinai yra tyrinė, tai nėra, nereik suprasti, kad mes pirmieji čia tyrinėjom tą katedrą. Jinai turi didžiulį istoriją, didžiulį istoriografiją tyrimo, ypač architektūrinių tyrimų. Ir čia labai didžiulis nuopelnas yra Kitkausko Napalio kaip architekto ir jisai nubrėžė pagrindinius, kaip čia pasakyti, gairės jo. Ir mes tas gairės tikrinam. Todėl, jeigu mes kalbam apie grinai architektūrinę dalį arba datavimo dalį, tai nėra kažkas nauja. Todėl Nauja tai yra tai, kad mes naudojame senų mūrų, pavyzdžiui, tikslo labai pririšimą tą vadinamą, kadangi yra katedra nuskanuota 3D ir kiekvienas taškas yra labai tiksliai pririštas, ta prasme, erdvėje, tai mes labai tiksliai pateiksime esamų mūrų, išlikusių mūrų planus. Ir tai yra labai svarbu iš tikrųjų, nes šiai dienai, žiūrint, pasirodo apie pusę metro tie mūrai, kaip sakysim, plaukė, taip, jeigu galim taip išsireikšti. Tai va šitas darbas irgi vyksta. Ir vyksta taip pat darbas, tai kad mes visus tyrimus, kurie buvo iki mūsų daromi, archeologiniai tyrimai, architektūriniai tyrimai, mes juos visus sujungiam į vieną duomenų bazę, iš kurios galėtume paskui, reiškia, nu, kurioje galėtume lyginti su savo duomenų tyrimais. Todėl šitas procesas mūsų darbo nesibaigs, jis bus tęsiamas ir vėlesnių tyrėjų.
0: Bet sakykime, nes kadangi ir jūsų darbo grupės uždavinys yra, na, nustatyti arba parodyti ir sudėlioti savo išvadose, kokie tolimesni tyrimai turėtų būti vykdomi katedroje, katedros požymiuose, matyt, taip įvardinkime, ar yra jums konkrečiai uždavinys išvadose pateikti galbūt galimas Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietas, kur būtų atliekami ir tolesni tyrimai, nes matyt, tai yra vienas iš svarbiausių dabar jūsų grupės uždavinių.
2: Gaunasi šiai dienai, kad taip. Gaunasi šiai dienai taip, tik tai mes formuluojam labai atsargiau. Vat kaip ir jis sakė, tas ašiotažas kilęs visuomeniai dėl Vytauto paieškos, jis iškreivina mūsų tyrimų pobūdį. Ir, bet tai yra taip, tos tuštumas, kurias vadinam tuštumom arba anomalijom, kiekviena iš jų yra potenciali Vytauto, sakykime, vieta. Kadangi jos dar iki galo nenustatytos visos, tai mes ir sakom, kad tokias išvadas turėsim pateikti. O mūsų išvados bus grinai tokių anomalių, sakysim, planas ar vietos nustatytos. O ką su jom toliau daryti, ar kaip ten invazija, kokius tyrimus daryti, ar visas jas tirti, ar tik tai kažkurias iš jų, tai čia jau reikėtų. Bus ateities, nuo ateities tyrimų matyti.
0: Tai sakykime, jūs taip ištyrę mūrą pateiksite tik savas rekomendacijas apie tas ertmes tuštumas, kurios yra ir kurios galbūt, ar apskritai, ar jūsų užduotis bus pateikti, kurios galbūt yra įtikinamiausiai ar tikėtiniausios vietos, kur gali būti Vytautas Didysis palaidotas, kurio būti palaikai tiksliau.
2: Nu, sakykime taip, grubiai tariant taip, kaip jūs vat suformulavot, maždaug šitokia galėtų būti formuluoti, egzistuot jau mūsų išvadose.
0: Ryti, tai tuomet, na, iš esmės, bet tai, ką sako jūsų kolega Saulius Arsevičius, tai nors mes ir turim vieną labai aiškią prielaidą, kur gali būti Vytauto didžiojo palaikai, bet jūs neatmetate galimybių, atlikę mūro tyrimus ir įvertinę tas anomalijas, pamatę kažkokias tai ertmes mūrę, kad gali reikėti išsamesnių tyrimų ne vienos tos ertmės, apie kurią čia visi mes dabar dažniausiai kalbame.
1: Tai be jokios abejonės, bet va tas, va, kaip ir suformulavot, tų ertmių tyrimas invaziniais metodais nėra mūsų šito projekto tikslas. Čia va taip ir kaip Saulius Arcevičius minėjo, gavosi viskas suplakta į vieną vietą, kad čia mūsų tyrimas yra skirtas mūrams, o Saulius Poderis po kelių savaičių, kai mes sužinojom, kad laimėjom šitą projektą, paskelbė apie galimą Vytauto didžiojo vietą ir taip gavosi, kad viskas susiplakė į vieną vietą.
0: Tai dabar, sakykime, visi iš jūsų tikisi to, kas nėra jūsų darbo tikslas.
1: Taip, taip. Jūs va čia labai gerai pasakėte. O bet tačiau mes tas savo rekomendacijas apie ten galimas visas tas ertmes ir jų tyrimo, gal sakykime, metodus, va vėlgi čia sudaryta vyriausybės darbo grupė kompleksinių katedros tyrimų. Tai yra ir architektai, ir menotyrininkai, ir antropologai, archeologai, visi. Ta prasme, katedra pagaliau bus vis.

0: pilnai ištirta ir mes gal ateities tyrėjai kitų metų, kai baigsis mūsų projektas, atsižvelgs į mūsų rekomendacijas, pateiks vėlgi savo siūlymus. To čia vat, ilgas, nuobodus ir kruopštus darbas.
1: Nu, nežinau, ar nuobodus, jeigu nuobodus gal nesimtumėt ryti tokio darbo.
0: Na, gerai,
1: bet štai kas buvo irgi, čia remiamės, na, kadangi vėlgi, taip juokaujant, jūs esat įpareigoti daryti tai, ko jums ir nereikia daryti, bet Saulius Poderis čia yra įvardijęs, kad rudenį galbūt jau būtų galima pradėti tyrimus ir toje konkrečioje galbūt vietoje, kur Vytauto palaikai galėtų būti, bet iš to, ką jūs ryti dėliojat, kad na, jūsų ir ką Saulius Sarcevičius minėjo, dar kelis mėnesius truks jūsų mūro tyrimai, tai iš principo, vėl, na, aš vėl jūs bandau pavraginti atsakyti į klausimą, kuris galbūt ne jūsų jurisdikcijoje, bet kada, na, tada tie jau kompleksiniai tyrimai galėtų prasidėti, kurių užduotis ir būtų surasti galbūt spėjama arba nespėjama, o tikrąją Vytauto didžiojo palaikų palaidojimo vietą.
0: Na, gal iki Liepos pirmos ruginienės sudaryta darbo grupė turi pateikti savo jau ten tuos darbų planus ir taip toliau. Ir vat, aš manau, jau nuo Liepos mėnesio žinosim, ar mūsų projektas, sakykim, apauga dar kažkokiais tikslais, tyrimais, to pačiu Vytauto didžiojo paieška, invaziniais metodais. Šito aš dabar nesiemu spręsti. Čia jau sprendžia, čia jau kaip ir vis išnekėjom ir prieš tai visose interviu, kaip ir Saulius Poderis šnekėjo, kad tai yra politinis sprendimas. Tai yra ne mūsų kompetencija. Jeigu reikės, mes tą padarysim. Bet kol kas tai nepatenka į mūsų projekto rėmus ir ko čia yra politinis sprendimas.
1: Ačiū. Aš tik tai noriu. Taip, taip, Sauliau, jūsų dar trumpa mintis ir baigsim
2: pokalbį. Trumpa mintė, noriu tik pasakyti, kad reikia matyt pabrėžti, kad vis dėlto tokie tyrimai, kaip ką mes dabar darome, tai mūro tyrimai su tais to metodika, kurią mes va dabar darom, tai iš tikrųjų tokios apimties nėra buvo Lietuvoje vykdomi. Ir tai, ką mes jau dabar padarėm per tuos 3 mėnesius, iš esmės netgi ir formuoja tikslus ir uždavinius ateičiai. Jau dabar mes tai matome akivaizdžiai, kadangi akivaizdžiai pasimatė, kad katedroje yra žymiai daugiau paslapčių, negu viena tenais vieta Sauliaus nurodyta, kad jinai žymiai sudėtingesnė ir žymiai įvairesnė. Ir kiekviena jinai, nu, kaip sakyti, reikalauja savo atskiros prieigos. Ir tą reikia vat, įvertinti. Ir aš manau, kad ir ta grupė, ruginienės, pavadinkim taip, kaip Rytis sakė, jinai šitą akivaizdžiai matė iš mūsų, kadangi mes pristatėme savo, jie reiškia, paprašė mus pristatyti šiai dienai, ką mes turime, kokius duomenis turime, tai, ką mes pateikėm, jau labai smarkiai formuoja pačią visą ateities tyrimo eigą. Todėl reikia pasakyti dar pabrėžti, kad mes tik tai, mes nu, įpusėjom, dar net neįpusėjom iš tikrųjų. Dar liko daug darbų ir kas paskui dar, kas mūsų laukia, dar, nu, aš tikiuosi, kad tikrai įdomių tų atradimų galėsim pasidalinti ateityje. Tai va tiek norėjau tik pabrėžti.
1: Ačiū labai jums abiems už pokalbį. Su mumis buvo archeologas Saulius Sarcevičius ir archeologas Rytis Jonaitis, atliekantys katedros mūro tyrimus. Ir būtent nuo tų tyrimų, nuo jų atliktų tyrimų ir jų pasiūlymų ir išvadų bus sprendžiama, kokiegi toliau tyrimai turėtų būti atliekami katedroje, ieškant Vytauto didžiojo palaikų.
3: Tarp dviejų tylų. 31. Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6. Rugpjūčio 30. Dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
4: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę.

0: Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk jį trumpuoju numeriu 1430.
1: Ryto Allegro.
2: Mes tiesioginiam eterį. Kiek žmonių klausosi jūsų laidos?
3: Mūsų reitingai yra labai geri.
2: Vadinasi, turit surinkę duomenis apie savo auditoriją.
3: Žinoma, turime.
2: Galėčiau papasakoti jūsų klausytojams labai įdomių istorijų apie tarptautinių santykių apžvalgininką, su kuriuo pati neturiu santykio jau virš 20 metų. O žinote, kas nutiko prieš tos 20 metų?
3: O gal, Ema, mes vis tik grįžkim prie jūsų klausytojų.
2: Manau, kad šis pasakojimas tikrai atkreiptų ne tik jūsų klausytojų, bet ir jo paties dėmesį. Klausytojai liks patenkinti, egocentriška dukrelė, artistė taip pat. Gal tik jam nelabai patiktų. Na, ir jo universitetui, kolegoms, bet tai čia jau jo reikalas, tiesa?
3: Ema, manau, kad mes būtinai paklausysime šios jūsų ir tėvo istorijos kitą kartą, nes mūsų laidos laikas nenumaldomai artėja prie pabaigos. Todėl norėčiau užduoti jums paskutinį klausimą apie jūsų artimiausią premjerą.
2: Nusispjaut man į premjerą. Nusispjauti laidos pabaigą. Aš noriu papasakoti tai, ką
3: Ačiū
2: noriu.
3: Ačiū jums, mėla Ema, už jūsų atvirumą ir norą atskleisti mums savo pasaulį. Linkiu sėkmingų tolesnių karjerų žingsnių. O mūsų klausytojams aš noriu priminti, kad neperjungtų kanalo, nes netrukus skambės visų laikų geriausių Eurovizijos dainų dešimtukas.
2: Ne, aš dar nebaigiau.
3: Ema, mūsų laida yra baigta. Pasitraukite, prašau,
2: tai
3: nuo mikrofono.
2: Tai jūs pasitraukite nuo mano mikrofono.
3: Ema, aš prašau paleisti mikrofoną. Ką jūs darot? Ema, jūs sugadinsit. Ema, prašau paleisti, nusiramink.
2: Ką jūs dar?
4: Aleksai!
2: Taip, Aleksai, jeigu tu klausai mūsų transliacijos, lipk iš mašinos ir ateik mus išjungti. O, tik tai tau teks kažkaip atrakint grimerinės duris. O raktas mano kišenėje. O, dabar jis jau mano liemenėlėje. Jums teks pasistengti, jeigu norėsit iš čia ištrūkti, Silvija.
3: Ema, tai, ką jūs dabar darot, yra didžiausia kvailystė. Jūs susipratėkit. Eterį bet kokį atveju netrukus nutrauks iš stoties. O jūsų lauks tikrai labai rimti teisiniai nemalonumai.
2: Aš ten noriu padovanoti
3: jums. Jeigu jūs mane, jūs iš čia.
2: Kuri jūsų laidai padovanos tokius reitingus, o jums populiarumą? Ir tikriausiai galimybė išsireikalauti didesnį atlyginimą metinio pokalbio metu.
3: Šduru, kas nors yra?
2: Jeigu mūsų dabar klauso jūsų radijos stoties žmonės, kurie priiminėja sprendimus, tikiuosi, kad jiems pakaks smegenų nenutraukti mūsų su tuo euroviziniu topu. Kreipiuosi į jūs. Jei turit bent kiek žmogiškumą, leiskite man kalbėti. Aš sutikau atsakyti į visus laidos vedėjos klausimus. Duokite man pasakyti tiesą, juk jūs taip vertinat tiesą, ar ne?
5: O štai taip vakar LRT klasikos eteryje nuskambėjo tiesioginė radio teatro premjera artistė, skirta LRT radio šimtmečiui, spektaklio režisierius Aleksandras Špilevojus. Ir su Aleksandru dabar aš ir sveikinu eteryje. Aleksandrai, labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Aleksandrai, na kaip čia pasakyti, tiesioginis spektaklio rodymas jums ne nauja patirtis, visada spektakliai vyksta tiesiogiai, nebūna jų įrašų, bet... Tiesioginis spektaklis tiesioginėme radio eteryje. Kaip vakar išbuvot tas 40 minučių tarp 6 ir 7?
6: Kai jau prasidėjo radio spektaklis, tai jau tikrai tas buvimas buvo smagus, bet paskutinės minutės prieš pat prasidedant jam iš tikrųjų kėlė kiek didesnį jaudulį negu įprasti dramos teatro spektakliai, kurie irgi vyksta gyvai, tačiau ten viskas vyksta nuosekliai, mes matome, ką daro aktoriai, jie iš esmės veikia, kalba, daro, jaučia ir masto labai nuosekliai, kito žodžio matyt ir neparinksiu, o čia vis dėlto mes kūrime audio iliuziją, jeigu vienas žmogus kaunasi siužete, gali būt, kad ta kovimasi tuos fizinio veiksmo triukšmus kelia kitas aktorius, tuo pačiu dirba keli garso režisieriai, kompozitorius, kuris gyvai atlieka savo paties muziką, aktoriai, tai ten yra daug audio iliuzijos, kuri turi vykti labai labai tiksliai, kiekviena dešimtadalė sekundės yra labai svarbi ir dėl to taip, šiokio tokio jauduliuko buvo. Na ir šiaip, tu niekada nežinai, kur tie klausytojai, kaip jie dabar tavęs klauso, visą tai irgi yra, prideda tam tikrų papildomų jausmų. Teatre mes paprašome išjungti telefonus, nurimti, užgesinam jam salėje šviesas ir matom, jaučiam, kaip jie stebi mūsų darbą, o čia tu gali tik numanyti.
5: Aleksandrai, pas paminėjai, kad ar ne daug reikėjo tos audio iliuzijos kurti ir aktoriams galbūt nebūti tik tai aktoriams įgarsinantiems savo personažus, bet kurti ir kažkokį tai muzikinį foną, galbūt kažkokius tai garsus. Tai kiek apskritai, na, pačiam kaip režisieriui, tai yra tokia gera smegenų mankšta, ar ne, pagalvoti, ką ir kaip galima, na, įvardinkime taip, su tam tikrų žmonių kiekių padaryti, kad tai būtų ir garsiškai patrauklų ir tokia audiovizualika atsirastų.
6: Taip, nepaslaptis, kad man apskritai muzika, garsas, ritmas spektakliuose, bet kokio tipo spektakliuose yra itin svarbus. O čia aš radau iš tikrųjų įspūdingus patirties turinčius partnerius. Kalbu apie LRT garso režisierių komandą. Yra Lina Dainienė, kuri jau daugelį spektaklių yra įgarsinusi, arba tiksliau sukūrusi garsą kartu su režisieriais. Tai daug mokiausi ir iš jų, padėjo man apmastyti, nes pradžiai, kai rašiau, šis iki juk rašiau ir pats pjesę, tai rašau Emą, sakykime, eina atidaryti duris. Ir tada prirašau savo tokią remarką, kad aktorė Irena, kuri ir vaidina Emą, turi nukulniuoti iki durų, bet ji negali to padaryti, nes tuo metu ji turi kalbėti ir būti prie mikrofono. Tai tuo metu mes turėjome ieškoti, kas eis vietoj jos, kas turės panašiai kauksinčius batelius ir taip toliau, taip toliau. Tai jo, labai nemažai yra tos iliuzijos, kai aktoriai pavaduoja vieni kitus grumtines, kuriuose dalyvauja du personažai, iš tikrųjų garsina visi penki aktoriai. Na, o mūsų dar atveju du aktoriai atlieka po tris skirtingus vaidmenis. Tai vat tas toks saugojimas vienas kito ir pagalba vienas kitam sukurti tą tokį garsiną spektaklio, tai buvo labai svarbi dalis. Ji mane ir teisingai, kaip ir pasakyma, ir mankština mano protą ir leido man daug išmokti. Vėlgi pasikartosiu iš tų pačių LRT garso režisierių, turėjau puikią komandą.
5: Aleksandrai, tie, kas galbūt jau pasiklausys spektaklio, jeigu vakar negirdėjo, tai LRT radiotekoje šio spektaklio įrašo. Aš net galvoju, kad būtų visai įdomu pasižiūrėti, kaip jis ir vizualiai atrodo, kaip jūs tenais vaikštot ir judat, bet gal čia pusę paslapties ištrintume. Besiklausant mano, Aleksandrai, spektaklio, tokios sveikos, kaip čia pasakyti, ironijos buvo tiek ir iš pagrindinės artistės šaržuojančios darbo pokalbį, iš žurnalistės, kurie ima interviu, tiek ir iš policininkų pokalbio važiuojančių į iškvietimą į užgrobtą, sakykime taip, ar nelaisvėje laikomą žurnalistę, tokia ir iš teatro pasišaipimai buvo. Kiek pačiam buvo svarbu sudėti tą netokį tiesiog galbūt paprastą pasikalbėjimą ar pareigūno, ar žurnalistės ir aktorės, bet ir tų tokių vidinių tiek teatralų, tiek galbūt ir dirbančių žiniasklaidoje juokučių.
6: Na, tai gal gan natūraliai išėjo, nebuvo mano tikslo būtinai tai daryti, bet vis tiek, kaip kokią temą beplėtočiau vienoje ar kitoje savo pjesėje ar spektaklyje, vis tiek negaliu užsimerkti ir nusigręžti nuo realybės, kuri mane supa, o kai gvildeni tema, kurie egzistuoja, artistai, aktoriai, na ir žiniasklaidos atstovai, su kuriais irgi turiu vis progų bendrauti arba turėti kažkokių bendrų projektų, tai atitinkamai taip ir išeina, kad kai kurie dalykai iš gyvenimo persikelia ir tą pjesę į spektaklį, o kadangi man pačiam patinka žiūrėti tiek į save, tiek į savo profesiją, tiek ir savo aplinką, su ironija ir savironija, tai visa tai atsidūrė natūraliai ir šiame spektaklyje.
5: Kalbant apie tą pagrindinę aktorę arba pagrindinį personažą, artistę, tokią ekscentrikę, drąsę, įžūlę galbūt net kartais, kiek tai irgi galbūt, Aleksandrai, iš paties patirčių galbūt teko sutikti tokią aktorę, artistę, kuri, na, ir tapo radio spektaklio personažė.
6: Na, iš ties Manau, kad mes kiekvienas, kas netgi nebūtinai dirbame teatre ar meno lauke, o klausomės, kad ir lietuviškos muzikos, ar vaikštome į lietuvių teatrus, žinome įvairių atvejų, kai

0: atvejų, kuriuose galime atpažinti panašius veikėjus ar veikėjas, visiškai nesvarbu, ar tai vyrai ar moteris, tai tas aikštingumas, kartais tam tikras ekstravagantiškas elgesys, jis mums yra matomas iš šalies, bet dažnai mes gal nežinome, iš kur jis kyla, kokios yra jo šaknis ir kokios yra priežastis ir ar tikrai jau tie ekscentriški asmenys yra tokie keisti arba tokie žūlus, kokie atrodo iš šalies, ar tai irgi yra tik kaukia pridengianti tam tikrus jų, nežinau, skausmus ar tam tikrus kompleksus ir jo, aš gal negalėčiau pasakyti, kad turiu labai konkretų vieną prototipą šiai veikėjai, bet esu matęs, susidūręs ir bendravęs bent su keliais panašaus būdo žmonėmis ir toks bendras jų kažkoks vardiklis ir sukūrė šitą veikėją Emą.
1: Aš primenu klausytojams, kad mes su režisieriumi Aleksandru Špilevojumi kalbamės. Vakar įvyko gyva jo kurto spektaklio artistė premjera LRT klasikos eteryje. Radijo spektaklis nuskambėjo. Apskritai, Aleksandra, aš taip galvojau, porą premjerų LRT klasikos eteryje nutiko. Kovo 8-ąją buvo Erikos Urbelevič Neryšio zona, Nauberto Jasinsko režisuota, kur buvo irgi iš dalies apie užgrobimą, apie tokį netikėtumą radio eteryje, kur, na, jeigu klausytojas įsijungęs buvo tuo metu radiją ir nelabai suprato, kad tai yra radio spektaklis, galėjo sunerimti, taip ir paties spektaklyje kuriamas to tiesioginio eterio efektas, kuomet tu gali sunerimti ir sakyti, o, tai kas čia dabar tam radijoje nutiko. Kodėl čia taip sutapo, kad dvi premjeros šiek tiek panašios galbūt su tais užgrobimais eterio?
0: Na, galėčiau vieną vertus sakyti, kad tiesiog atsitiktinumas ir ko gero tame būtų daug tiesos, kita vertus jau per savo kūrybą teatre, per, nežinau, dešimtmetį ar kiek aš ten esu, susidūriau, kad labai dažnai tokie sutapimai nutinka, tai matyt, vis tiek mes maitinamės tam tikrais informaciniais dalykais, galbūt mus veikia tam tikri, nežinau, filmai, muzika, įvykiai pasaulyje, įvairius kūrėjus ir nejučia mūsų domina arba panašios temos, arba panašios formos, arba kažkokie, vat, kažkokios detalės, kurios suskamba skirtingų kūrėjų spektakliuose. Vienas pirmųjų mano spektaklių Bagadėlinė, dariau spektaklį apie senelių globos namus ir vos tik atvykau į Šiaulių dramos teatrą, kur turėjau daryti. Ir užėjau į vieną iš repeticijų salių ir matau, kad ten pagrindiniai veikėjai visi senyvo amžiaus žmonės. Ir sužinojau, kad mes turėsime dvi premjeras, kurių skirtumas gal dvi savaitės. Ir abi premjeros iš esmės gvildens tą pačią senatvės temą. Ir vėliau teko su tuo susidurti vėl ir vėl ir vėl. Ir štai iš įsikėl ar tai nutiko panašus dalykas. Nors tiesą sakant, tie, kas klausė spektaklių, matyt, pasakys, kad iš principo spektakliai tai labai skirtingi, nors va šitas aspektas iš ties yra juos labai siejantis. Tai, o jeigu kas dar neklausė, tai labai labai rekomenduoju paklausyti Nauberto spektaklį.
1: Taip, tai ačiū Aleksandrui, tiek Aleksandro Špilevojaus spektaklį, tiek ir Nauberto Jasinsko galite pasiklausyti LRT radiotekoje, o mes su Aleksandru Špilevojumi aptarėme jo vakar tiesioginėme eteryje, visiškai tiesioginėme eteryje, kaip senais gerais laikais, nuskambėjusią radio spektaklio premjerą artistę, ji LRT radiotekoje.
2: Važuoja kokocis ir šneka, kokia dzūkija panašiai ant dzūkijų. Ir pušys tokios, kap pušys cikrinės, ir samanos visai kap samanos.

šaržuoja kukucis ir auga sparnai, ir kyšo pro mašinos langus jų galai, ir šypsosi ygliai pakelin.

0: Taigi LRT klasika ir Rokas Kašėta ir jo daina Kukucis skamba ne veltui LRT klasikos eteryje, nes Dzūkijoje pradėtas leisti regiono kultūros naujienas apžvelgiantis žurnalas Kukucis, o su mumis jo kūrėja, su kurie ir su manytoje Dovilė Dagė. Dovilė, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kodėl reikia žurnalo pavadinimas Kukucis pietų Lietuvai?
1: Kodėl reikia tokio pavadinimo?
0: Kodėl reikia ir tokio pavadinimo, ir tokio žurnalo?
1: Nežinau, ar reikia, bet pasirodė, kad reikia tokio gyvo pasakojimo apie vietos žmonės, jų gyvenimo būtą. Ne tik renginius, bet ir gamtą, bet svarbiausia turbūt žmonės. Jų kasdienybė ir taip, ką jie čia veikia ir kodėl jie čia veikia.
0: Nes yra na tų tokių kultūros žurnalų, sakykime, taip mes ir turim ir Anykščių kultūros kurortas, Anykščiuose leidžiamas, taip, Kultūrpolis Klaipėdoje, Kaunas pilnas kultūros. Kuo jūs panašus, o ko skiriatės nuo šitų mano paminėtų?
1: Gal panašus norėjimų būtų tokiu gyvu žurnalu, tokio lengvesnio pobūdžio, kad tiktų ir vietiniams gyventojams būtų įdomu, bet ir turizmo prasme būtų naudinga praplėsti visus pasakojimus apie vietą žmonės. Tai gal tuo panašus, o kuo skirtingi, tai skirtingi turbūt savo pasakojimais, nes visur gyvena kitokie žmonės ir vyksta kitokie dalykai.
0: Kiek, Dovilė, paminėjot gamta, žmonės, kaip tas proporcijas žurnalo skirstote? Ko, kam skiriate daugiausia dėmesio?
1: Kadangi šio pirmas numeris dar tik, tai gal pirmam numeriu daugiau buvo skirta dėmesio žmonėms ir renginiams, ir gal mažiau liko vietos pačiai gamtai, bet manau, dar kadangi pirmas numeris ir truputį kukučio sparneliai gal pasvilė, tai su laiku stiprėsim ir norėsis tą proporciją tokia turėti taip, kaip ir čia gyvenant. 50-50, tai mažiausiai.
0: Ta žurnalo kūrybinė komanda, kiek ir žurnalo kūrė tie, kurie gyvena Dzūkijoje ar pietų
1: taip.
0: Lietuvoje?
1: Visi čia gyvena, dirba, nes aš užeivę, taip nemeluosiu. Živilė, mūsų dizainerė, yra tikra Varėniškė ir Lina Simutytė dar viena užeivė iš Druskininkų. Tai visi kaip ir vietos gyventojai. Šitą kraštą mylim, jaukinamės.
0: Lina Simutytė, na, nežinau, aš kažkada, kai ją pavadinau užeivę, sakė, na, ne iki galo, ten, sako, Druskininkuose buvo mano senelių.
1: Giminių.

0: giminių, tai sakė, ne iki galo aš esu užėjvę. Bet iš tiesų, kalbant, Dovilina, apie poreikį, jūs čia tą pačią Liną Simutytę paminėjote, kuri gyvena Druskininkuose, ten netaip seniai atsidarė Lelyje, taip, kur kultūros toks naujas židinys, įvardinkime taip, dabar jūs su žurnalu, kodėl atsiranda poreikis, galbūt jau čia taip plačiau, mąstant apie tos tokios kitokios, ne tik kultūros centrų kuriamos kultūros.
1: Tai manau, kad tas poreikis turbūt visada būna, niekuris nedingsta, nes norisi įvairovės, bet man šiaip atrodo, kad Dzūkija dabar išgyvena tokį savo populiarumo bumą, jeigu taip galima sakyti, nes literatūra ir menas taip patgi dabar neseniai išleido tik Dzūkijai skirtą numerį. Tai nežinau, gal mes tokie dėmesio centre ir norisi vis įvairesnės tos kultūros ne tik sau, bet ir kitiem parodyti. Pristatyti. O Druskininkams tikrai trūko tokio šviežio žydinio kultūrai.
0: Dovilė, vėlgi, žvelgiant į pirmuosius puslapius, jūs čia paminė Kukucio, kuris jau išleistas ir apie žmonės, ir kiek, na, apskritai galvoja daryti tokius teminius, nes dabar toksai Kukucis yra pilnas visko ir žmonių, kurios galbūt vienyje plačiaja prasme Dzūkija, kas ateityje, ar irgi galbūt kaip literatūra ir menas pasirinksite kažkokią tai temą ir leisite tokį specializuotą Kukucį?
1: Yra tokių minčių, kad truputį susisteminti ir kad nebūtų visko tokia mišrainė, tai duoti temas kitiems numeriams. Bet ar taip sunku pasakyti, aš su pirmu va numeriu pati apsikabinu čia kalbu. Man reikia dar, kad viskas taip nusistovėtų, nes pirmas Kukutis išsikėpė per 2 mėnesius. Tai dar tokia norisi pakvepuoti, pabūti, bet tikrai norėtųsi tem pagalvoti apie jas, kokios būtų įdomios ir kad tos temos ir su sezonais ryštusi, nes jis sezoninis. Vasara, ruduo ir žiema, pavasaris.
0: Tai iš principo reikėtų skaitytojams tikėtis 4 numerių per metus?
1: 2. Nes apima 2 sezonus. Dabar apima vasarą rudenį ir 2 numeris jau bus žiema pavasaris. Tai turėtų būti 2 numeriai visada, o gal ateity ir 4. Kiekvienam sezonui jau atskiras.
0: Gerai, galvojant apie tuos, na vėlgi, kūrėjus, kiek tai yra tie jūsų bendrautoriai, profesionalai, kurie užsiima rašymu ir tai yra tiesiog jiems dar vienas iš leidinių, kur jų tekstai, sakykime, yra publikuojami, o kiek galbūt prie Kukucio kūrybos pakvietėt prisijungti ir tuos, kuriems, na, tekstų kūryba arba rašymas apie Dzūkiją buvo pirmas kartas?
1: Tai pas mus interviu darė mūsų Varėnos kultūros centro jaunimas, kadangi turim nemažai puikaus jaunimo, tai jie patys pasirinko žmonės, kuriuos norėtų pakalbinti ir ėmė interviu, važiavo, fotografavo, tai yra dalis tokių. Dar jaunimas apsiemė tais, kaip čia sakyti, tokiais pramoginiais puslapiais, tai visais spalvinimo puslapiais ir kryžiažodžiu. Tai yra dalis tokio neprofesionalių rašytojų ir kūrėjų, o kita dalis mano žmonių tai yra rašantis vienai par kitaip.
0: O kiek apskritai, Dovilė, galbūt tikslas ir atrasti ir tuos naujus kūrėjus, kurie galbūt savo kūrybą irgi dalintųsi Kukucio puslapis?
1: Tai manau, tas tikslas buvo nuo pat pradžių, kad kuo labiau praskleisti tą Dzūkiją, rasti naujų kūrėjų, naujų ne tik rašančių, bet gal kažką jau darančių ir mes dar nežinom tik. Tai noris atrasti to šviežio kraujo visada. Bet čia manau visiems tas aktualu, visiems naujiems kultūros židiniams.
0: Ačiū, Dovilė, už pokalbį. Dovilė Dagė buvo su mumis Dzūkijoje pradėto leisti regiono kultūros naujienas apžvelgiančio žurnalo Kukucis sumanytoja, leidėja ir kūrėja ir bendraautorė. Kaip ir sakė Dovilė, panašu, kad žurnalas kol kas bus 2 kartus per metus, o gal po to ir 4 kartus kiekvienam sezonui po 1. Na, o visai netrukus pakviesime jūsų dalyvauti ir LRT klasikos 100-mečio savaitės viktorinoje, tad pasiruoškite aparatą, iš kurio galite skambinti mums į studiją ir netrukus išgirsite klausimą.

0: Na, o dabar ir žadėtoji LRT šimtmečio viktorina. Kaip žinote, birželio 12-ąją LRT švęs savo šimtmetį. Jūsų laukia ypatinga diena, ypatingų transliacijų ir ypatingų temų. O mesgi, kaip visuomet, laukdami šventę sau, dovanas dovanojame jums ir laukiame jūsų skambučio telefonu 2363097. 2363097, Vilniaus kodas 05 ir atsakius į klausimą, o gal nežinau, sužavėsit taip, kad nereikės net ir klausimą man užduoti, jums atiteks LRT šimtmečio prizai, taigi studijos telefonas 2363097, Vilniaus kodas 05 ir čia prisiskambinusioje mesgi ir užduosime klausimą, pateiksime klausimą ir lauksime teisingo atsakymo visą šią savaitę. Mes tuos prizus dovanosime, tad būkite ausyli ir pasirengę skambinti į eterį mūsų studijos telefonu tam, kad galėtumėte laimėti prizą. 2363097, toks yra mūsų studijos telefonas ir aš jau matau skambinančiusius, tai sveikinosi su kažkuo, kas pasiskambino. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kasgi paskambino?
1: Rolandas.
0: Rolandai, iš kur skambinat?
1: Biržų.
0: Iš Biržų. Rolandai, kaip Biržuose oras Vilniuje apsiniaukia, kaip pas jūs?
1: Lygiai taip pat.
0: Ar klausėtės Rolandai eterio ir ankstėliau, ar tik dabar taip vat netyčiant tos mūsų...
1: Vat bėda, dabar tik įsijungiau.
0: Nu gerai, tai tada galvoju, kokią čia jums klausimą užduoti. Gerai, prieš tai buvo pokalbis apie Dzūkijos regionui pradėtą leisti žurnalą. Ar spėtumėt jo pavadinimą? Neturit variantą, Rolandai. Padėjo Rolandas ragelį. Rolandai, reikėjo neįsigasti. Galbūt jau net ir pasiūlęs porą variantų ir galėtumėt bandyti atspėti. 2363097, toks mūsų studijos telefonas. Beje, prieš tai reikėtų pridėti Vilniaus kodą 05 ir sudalyvauti mūsų LRT šimtmečio viktorinoje tam, kad laimėtumėte tuos LRT šimtmečio prizus. Mačiau, kad dar buvo irgi skambinančiųjų, tai... Suskupkite, dar turim meterio laikų skaičiuojant 35 sekundės, parodykime, kokie greiti galime būti ir mes jums esam pasirengę padovanoti prizą. 2363097, Vilniaus kodas prieš tai 05, bet jau matau, kad laiko eterį mums pradės stikti, tad na, nepasiduokite ir atminkite, kad visą šią savaitę LRT šimtmečio dovanos jums LRT klasikos eteriai ir bus dalinamos. Ačiū uždėmesi, laidos įrašas netrukus LRT radiotekoje.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Šiąnakt dėl iš Baltarusijos skrendančių kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai. Lėktuvų atvykimai laikinai buvo stabdomi, tačiau išvykimai leidžiami. Ribojimai įvesti po 1 valandos nakties, oro uostas veiklą atnaujino 4 ryto. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 6 skrydžiai ir apie 900 keleivių. Dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos šiandien galimi pavienių skrydžių vėlavimai. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
2: Iš esmės buvo leidžiama ties Šalčininkų rajonu į Vilniaus rajoną ir tos žymos buvo fiksuotos į vakarų pusę, šiaurės vakarų pusę nuo Vilniaus miesto. Tai yra būtent ta trajektorija, kur yra labai svarbi lėktuvams leidžiantis oro uoste Vilniui. 6 skrydžiai buvo paveikti būtent dėl tos trajektorijos, kur buvo fiksuotos žymos.
1: LRT televizijai sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Socialdemokratai pradės dėrybą su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos dėl jų prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Nauja koalicija bus formuojama po to, kai socialdemokratai nusprendė nebetęsti darbo su Nemuno aušra. Kalbėdamas LRT radijui, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius kol kas neatskleidė, ar pats imsis vadovauti vyriausybei.
3: Formuos socialdemokratai. Kas tai bus per konkretus asmuo, aš manau, kad noriu tikėti, kad iki savaitės galo mes jau tikrai turėsim visus atsakymus. Pasiūliau planą labai aišku ir jam pritarta buvo, kaip ir pritarta buvo, jeigu žiūrės 1 dieną mano nominavimui ir išrinkimui partijos lyderių. Jeigu sustiprinsim situaciją ir jinai pastiprins valdžią su mano kažkurio dalyvavimu, kažkuriuose pozicijose, tai aš tos atsakomybės nesikratau, nes, na, suprantu, būtų labai taip įdomu, ar ne, pasiūlai planą, planui pritarė, o tas, kas pasiūlė planą, sako, nu tai plano vykdymas, tai čia jau ne mano reikalas, aš tiesiog prižiūrėsiu, kaip planas bus daromas.
1: Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad dauguma partijos narių pritarė deryboms dėl koalicijos. Galutinį sprendimą rytoj priims partijos valdyba. Pasak jo, derybų rezultatai priklausys nuo to, kokių pokyčių imsis vyriausybė. Jis taip pat neatmeta galimybės grįžti iš Briuselio dirbti ministru.
4: Neatmeskim nieko, kol kas aš manau, kad tai yra atviras klausimas ir kokie bus prioritetai, kokio lygmens bus vyriausybės perkrova, viskas priklausys nuo to.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Izraelio kariuomenė praneša, kad šįryt į šalį buvo paleista nauja Irano raketų serija. Prieš tai Izraelio oro pajėgos smogė taikiniams Irano vakarinėje ir centrinėje dalyje. Atsako imtasi po to, kai vakar Iranas raketomis atakavo Izraelį. Tai buvo pirma tokia Irano ataka po balandį įsigaliojusių paliaubų. Teheranas teigia, kad tai buvo įspėjimas Izraeliui nutraukti puolimą Libane. Izraelio kariuomenės atstovas brigados generolas Efis Defrinas teigia, kad Izraelis nekeis savo strategijos prieš Libane veikiančią grupuotę Hezbollah.
5: Irano režimas bando nustatyti naują lygtį tiesioginiais išpuoliais prieš Izraelio teritoriją, reaguodamas į Izraelio pajėgų operacijas Dahijoje. Smogėme ten, reaguodami į negailestingus Hezbollah išpuolius prieš šiaurės Izraelio bendruomenės. Izraelio pajėgos toliau veiks visame Libane ir suintensyvins savo veiksmus prieš Hezbollah teroristinę organizaciją.
1: Izraelio kariuomenės atstovas Efis Defrinas. Po naujausios eskalacijos artimuosiuose rytuose vėl ūktelėjo naftos kainos. Brent rūšies naftos kaina šįryt siekė $97 už barelį. Ukrainos kariuomenė šiąnakt surengė dar vieną smūgių seriją Rusijos gilumoje ir prieš Rusijos okupuotus regionus. Pirminiais duomenimis Ukrainos dronai pataikė į vieną didžiausių naftos saugyklų Kaukazo regione, pietinėme Rusijos Novorosijsko mieste. Taip pat smogta kitam naftos sandėliui okupuotame Kryme. Abiejose objektuose kilo gaisrai. Apie smūgius Rusijos gilumoje skelbiama tuo metu, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vieši Londone, kur susitinka su Jungtinės karalystės, Vokietijos ir Prancūzijos lyderiais. Jie teigia remiantį Zelenskio siekį pradėti tiesioginės derybas dėl ugnies nutraukimo tarp Rusijos ir Ukrainos. Šiuo metu Lietuvoje nuo 15 iki 17 laipsnių. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai. 5 minutės po 9.
6: Savaitės kompozitorius.

virtuozinis skambinimas solo ir su orkestrais, dainavimas operos spektakliuose, dirigavimas ir kūrybinės mintys užfiksuotos daugiau kaip 70 opusų. Tokia nepaprasta įvairia pusė buvo 19 amžiaus antrosios pusės 20 amžiaus pradžios venesueliečių menininkė Teresa Karenijo. Ji savaitės kompozitorė, o į pirmąją pažintį su fortepijono valkyrija, kaip ją vadino amžininkai, leistis kviečiu Ignas Gudelevičius. Talentingos pianistės, dainininkės, kompozitorės ir dirigentės gyvenimas primena kelionę per visą muzikos pasaulį. Nuo ankstyvojo stebuklingo vaiko debiuto Niujorke iki triumfų Berlyne, Paryžiuje ir Londone. Karenijo klausytojų žavėjo ne tik nepriekaištinga technika, bet ir stipria užbūrinčia sceninė energija. O šiame epizode prisiminsime ryškų pėdsaką muzikos istorijoje palikusią kūrėją ir pasinersime į jos vaikystės kūrybos pasaulį, kuriame vietą atrado trumpos, lengvesnio pobūdžio romantinės kompozicijos, dažniausiai šokiai ir variacijos.

Šokių miniatiūrų rinkinys, kurį Teresa Karenijo sukūrė vaikystėje, šiame savaitės kompozitorės epizode skambina venesueliečių pianistas Karlosas Varela. 19 amžiaus antrosios pusės, 20 amžiaus pradžios venesueliečių pianistė, kompozitorė, dainininkė ir dirigentė Teresa Karenijo per daugiau nei 50 metus trukusią karjerą pelnė tarptautinį pripažinimą. Ji turėjo ne vieną mokinį, tačiau iš visų daugiausiai minimas garsus amerikiečių kompozitorius ir pianistas Edvardas McDowell'is, kurį pedagogė ne tik mokė skambinti, bet ir skatino kurti. Tad daugelį šio mokinio kūrinių Karenijo įvairiose pasaulio šalyse atliko pirmą kartą. Jos repertuare svarbią vietą užėmė ir norvegų kompozitoriaus Edvardo Grygo muzika. Jos kaip kompozitorės palikimą sudaro daugiau nei 70 kūrinių. Tai pjesės fortepijonui solo, kūriniai balsui ir fortepijonui, chorui bei orkestrui, taip pat įvairios kamerinės muzikos kompozicijos. Reikšminga muzikės profesionaliai asmeninė autoritetą liudija ir tai, kad nemažai žymių kompozitorių savo kūrinius skyrė būtent jai. Tarp jų Amy Beach, dedikavusi menininkiai savo koncertą fortepijonui cismol, ir Edvardas McDowell'is paskyręs jai antrąjį koncertą fortepijonui. O mes netrukus šiame epizode pažvelgsime į Teresos Karenijo gyvenimo ir kūrybos kelią, bet pirmiausiai pasiklausykime jos valsų ir mazurkos.

Teresa Karenijo, kurios visas vardas Marija Teresa Karenijo Garfija de Sena, gimė 1853 m. gruodžio 22 d. Karakase, Venezueloje, Manuelio Antonio Karenijo ir Klorindos Garfija de Sena šeimoje. Iš muzikalios giminės kilęs tėvas nuo ankstyvos vaikystės mokė dukrą muzikos, puoselėjo jos talentą ir rūpinosi profesinę karjerą iki pat savo mirties 1874 metais. Dar gyvendama Karakase, Karenijo mokėsi pas vokiečių kilmės muziką Julio Hohenė. Vėliau persikėlus į Jungtines Amerikos valstijas, skambinti fortepijonu mokėsi pas Regina Watson. Dirbo žymios dainininkės Herminos Rudersdorfa komponatorė, o mainais už šį darbą lankė jos vokalo pamokas. 1862-aisiais Karenijo šeima emigravo į Niujorką, kuriame jaunai pianistė atsivėrė naujos muzikinės galimybės. Čia menininkė, netrukus pradėjusi rengti privačius ir viešus koncertus, susipažino su žymiu amerikiečių pianistu ir kompozitoriumi Luisu Gottschalku, kuris, pakerėtas mergaitės talento, ėmė mokyti ją skambinti ir aktyviai finansiškai prisidėti prie jos sėkmingos karjeros. Būdama vos 8, Karenijo surengė pirmąjį viešą koncertą Irvingo salėje. Debiutas sulaukė didelio dėmesio ir tapo sėkmingos koncertinės veiklos pradžia. 1863-aisiais rudenį jaunai pianistei teko garbė koncertuoti Baltuosiuose rūmuose. Prabėgus keliems metams, Karenijo šeima persikėlė į Paryžių. Čia ji debiutavo garsiojoje Salle-Echec salėje. Gyvendama Prancūzijos sostinėje, ji bendravo su žymiausiais to meto muzikais Joaquinu Rossiniu, Charles Gounod, Ferencu Listu. Netrukus pasirodė ir operos scenoje. Vienas ryškiausių pasirodymų įvyko Edinburge, kai susirgus pagrindiniai solistei, ji netikėtai perėmė karalienės vaidmenį Giacomo Meyerbeerio operoje Hugenotai. 1872-aisiais Karenijo grįžo į Jungtines Amerikos valstijas. Gastrolių metu susipažinusi su prancūzų smuikininku ir kompozitoriu Emile Sore, netrukus su juo Londone susituokė. Gimė dukra Emilita, tačiau dėl intensyvios koncertinės veiklos mergaitė buvo patikėta šeimos draugų globai. Jungtinėse valstijose

valstijose muzikė bendradarbiavo su žymiais to meto dainininkais ir instrumentalistais, scenoje pasirodydavo su garsiais orkestrais ir įsitvirtino kaip viena ryškiausių savo kartos pianisčių. Iširus santokai su Sorė, menininkė ištekėjo už italų muzikanto Giovannio Tagliapietros. Šeimoje gimė trys vaikai. Dukra Teresita vėliau tapo koncertuojančia pianiste, o sūnus Giovannis pasirinko operos dainininko karjerą. 1885-aisiais Karenjo su sutuoktiniu atvyko į Karakasą, kuriame planavo steigti operos trupę ir muzikos konservatoriją. Pianistė surengė keletą koncertų, kuriuose skambėjo ir jos pačios kūriniai, ir visgi dėl politinio nestabilumų ir organizacinių sunkumų šie sumanymai buvo nesėkmingi. Po dar vieno bandymo pora grįžo į Niujorką ir tęsė koncertinę veiklą Jungtinėse valstijose. 1889 metais, debiutavusi su Berlyno filharmonijos orkestru, Karenjo Europoje pelnė virtuozės vardą. Šis pasirodymas atvėrė duris į svarbiausias Vokietijos ir kitų Europos šalių koncertų sales. Asmeninėme gyvenime ir vėl jame rastis permainų, menininkė ištekėjo už vokiečių pianistų ir kompozitoriaus Eugeno Delbero. Netrukus gimė dvi dukros, tačiau ir ši santoka nutruko dėl sutuoktinio polinkio kontroliuoti. Nuo XIX amžiaus pabaigos Karenjo dar labiau išplėtė tarptautinę karjerą, koncertavo Europoje, Jungtinėse valstijose, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje ir Pietų Afrikoje. Kritikai ją apibūdindavo kaip išskirtinės jėgos ir technikos pianistę. 1917 metais gastrolių Havanoje metu netikėtai pablogėjo Teresos Karenjo sveikata. Ji buvo pargabenta į Niujorką, tačiau liga ir toliau progresavo, pasireiškė regėjimo sutrikimai, silpo judėjimo galimybės. Tų pačių metų birželio 12-ąją Marija Teresa Karenjo baigė žemišką kelionę, sulaukusi 63-ųjų. Paliko jį ryškų kūrybinį palikimą ir įtvirtino savo vardą kaip talentinga pianistė, dirigentė ir kompozitorė.

Šios savaitės kompozitorė Teresa Karenijo, kurios šokių miniatiūrų rinkinį skambina venesueliečių pianistas Karlosas Varela. Šį šokių miniatiūrų ciklą fortepijonui menininkė parašė būdama 6-7. Jame valsai, mazurkos, polkos atsiskleidžia lyg jaunosios kompozitorės dienoraštis. Ir nors kūriniai paprasti, juose atsiskleidžia stiprus ritmikos pojūtis, šokių formų supratimas, ankstyvoji romantinio stiliaus kalba. Netrukus išgirsime šio rinkinio tęsinį.

0: LRT klasika.
1: Savaitės kompozitorius.
2: Šios savaitės kompozitorė įvairia pusė 19 amžiaus antrosios pusės 20 amžiaus pradžios venesueliečių menininkė Teresa Carreño. Viena garsiausių savo laikmečio pianisčių buvo laikoma tikra fortepijono virtuoze, o jos koncertinė veikla driekėsi nuo Amerikos iki Europos. Tačiau Carreño buvo ne tik atlikėja, bet ir talentinga kompozitorė. Šios menininkės sukurta muzika skamba ir savaitės kompozitorės rubrikose. Iš viso Carreño kūrybinį palikimą sudaro daugiau nei 70 įvairių žanrų kūrinių. Tai kompozicijos fortepijonui, balsui ir fortepijonui, chorui ir orkestrui, taip pat kamerinė kūryba. Kompozitorės darbuose driekiasi Europos klasikinė muzikinė tradicija, o kai kuriuose jos kūriniuose jaučiami ir Lotynų Amerikos šokių ritmai. Šiandienos laidoje klausomės vaikystėje sukurtų darbų. Ir ką tik nuskambėjusi šokių rinkinį, netrukus pakeis trys kaprisai. Laisvos formos žaismingus improvizacinio pobūdžio kūrinius skambina Carlosas Varela.

0: Karlosas Varela paskambino Teresos Karenijo tris kaprisus. Šiandienos savaitės kompozitorės epizode susipažinome su 19 amžiaus antrosios pusės 20 amžiaus pradžios venesueliečių menininkė, kurios kūrybinis kelias prasidėjo anksti ir skleidėsi nepaprastai ryškiai. Aš Ignas Gudelevičius tikiuosi, kad šis epizodas leido pažvelgti į Karenijo ne tik kaip į pasaulinio garso pianistę, bet ir nusikelti į pradžių pradžią, kaip prieš didžiasias koncertų sales, prieš tarptautinę šlovę ir prieš brandžius romantinius opusus atsiskleidė savitas jaunatviškas kūrybinis mąstymas. Likite ir toliau su LRT klasika.
1: LRT klasika.
2: Intermezzo.

0: tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba, Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Alu, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Latvijoje šį ryt paskelbtas oro pavojus. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos gyventojus paragino ieškoti saugios vietos. Kol kas neaišku, kokioje šalies dalyje oro pavojus galioja. Pastaruoju metu Baltijos šalyse buvo ne vienas incidentas dėl į šalies teritoriją, kaip įtariama, įskridusių dronų. Ukrainos kariuomenė naktį surengė dar vieną smūgių seriją Rusijos gilumoje ir prieš Rusijos okupuotus regionus. Pirminiais duomenimis Ukrainos dronai pataikė į vieną didžiausių naftos saugyklų Kaukazo regione, pietiniame Rusijos Novorosijsko mieste. Taip pat smogta kitam naftos sandėliui okupuotame Kryme. Abiejose objektuose kilo gaisrai. Apie Ukrainos smūgius Rusijos gilumoje skelbiama tuo metu, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis vieši Londone, kur susitinka su Jungtinės karalystės, Vokietijos ir Prancūzijos lyderiais. Jie teigia remiantį Zelenskio siekį pradėti tiesioginės derybas dėl ugnies nutraukimo ir pabrėžia, kad derybose aktyviai turėtų dalyvauti ir Jungtinės valstijos bei Europa. Armėnijos premjero Nikolo Pašinjano valdančioji partija laimėjo parlamento rinkimus. Preliminarūs rezultatai rodo, kad jo partija Pilietinis susitarimas surinko 50% balsų. Rusijai palankus aljansas Stipri Armėnija liko antroje vietoje su 23%. Pašinjanas teigia, kad tai istorinė pergalė. Nuo 2018-ųjų šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau stiprinti santykius su vakarų šalimis bei normalizuoti santykius su kaimynėmis. Armėnijoje esantis LRT televizijos užsienio naujienų redaktorius Augustinas Šulija sako, kad šiuose rinkimuose Armėnijos visuomenė parodė, jog šalies ateitį mato Europos Sąjungoje.
2: Antroje vietoje likusios Sambelio Karapetjano partija Stipri Armėnija norėjo išlaikyti puikius santykius su Maskva, kaltino Nikolą Pašinjaną, kad dėl jo nuolatinių bandymų suartėti su Europos Sąjunga kenčia šalies ekonomika. Trečioje vietoje liko buvusio Armėnijos prezidento Roberto Kachariano alijansas, kartu 30% balsų prorusiškomis laikomų jėgų. Tai buvo tiek, kiek ir maždaug prognozavo apklausas, tačiau tai tikrai yra gerokai mažiau negu pavyko iškovoti Nikolui Pašinjanui. Taip iš esmės armėnai iš tikrųjų pasiuntė žinę, kad palaiko Nikolo Pašinjano gilinti santykius su Europos Sąjunga, eiti tuo europinės integracijos keliu, nepaisant to, kad jisai bus tikrai ilgas ir sudėtingas.
1: Armėnijoje esantis LRT televizijos užsienio naujienų redaktorius Augustinas Šulija. Kinijos prezidentas Si Jinpingas atvyko į Šiaurės Korėją. Tai pirmasis oficialus Kinijos lyderio vizitas šioje šalyje nuo 2019 metų. Per 2 dienų vizitą Si Jinpingas surengs derybą su Kim Čionginu. Praėjusį mėnesį Kinijos prezidentas vieną po kito surengė susitikimų su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu. Per žemės drebėjimą Filipinuose žuvo mažiausiai 15 žmonių, dar beveik 130 sužįsta. Beveik 8 balų stiprumo žemės drebėjimas įvyko prie pietinės Filipinų Mindanao salos. Netrukus po to keliose Azijos šalyse, tarp jų Filipinuose, Indonezijoje bei Japonijoje, buvo paskelbti įspėjimai dėl cunamio. Dauguma šalių vėliau pavojų atšaukė. Šią savaitę sukanka 100 metų nuo pirmosios radijo transliacijos Lietuvoje. Per šį šimtmetį radijas išgyveno karą, okupaciją, svarbiausius valstybės įvykius ir išliko viena patikimiausių informacijos priemonių. Išsamiau apie radijo transformaciją Dominikas Rimaitis.
3: Prieš 100 metų garsusis šaukinys
4: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Nuskambėjo radijo imtuvose Lietuvoje ir užsienyje. Istoriko Tito Krutulio teigimu, iki 1940-ųjų radijas Lietuvoje nebuvo itin populiarus.
5: Yra iš esmės toksai žinių radijas, atsiranda šiek tiek ir muzikos. Nuo 27-ųjų metų atsiranda ir tos kas savaitinės laidos. Tarpu kurio pabaigoje mes turime tą platesnę programą, apie 8 valandas, 9 valandas kiekvieną dieną.
3: Sovietmečių radijas Lietuvoje transliavo tiek okupantų valdžios propagandą, tiek lietuvių tautiškumą skatinančias laidas. Vyriausiosios archyvarės Ingo Zakšauskienės teigimu, iš karto po antrojo pasaulinio karo žmonės ieškojo būdų išgirsti, kas kalbama už geležinės uždangos.
6: 46 metais žmogus BBC ar kažkokia radio klausė ir jau buvo už tai nubaustas. Amerikos balsas nuo pat 51 metų, nuo 78-9 pradeda transliuoti Laisvosios Europos radijas. Visą laikotarpį šalto karo mes turėjom lietuvių kalbą rengiamas Vatikano radio laidas.
3: Per 100 metų keitėsi radijas, keitėsi ir jo klausytojų įpročiai. Dabar radijas – atspariausia žiniasklaidos priemonė, pasiekiama iš bet kur ir bet kada.
1: Šiuo metu Lietuvoje apie 16-18 laipsnių. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkūs, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai. 10:06 ir dar kart svarbiausia informacija. Latvijoje šįryt paskelbtas pavojus oro erdvėje. Latvijos žiniasklaida praneša, kad įspėjimai buvo paskelbti Ludzos, Balvų ir Alūksnės savivaldybėse.
0: Intermezzo.

With anxious heart, I'll hurry to the door.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: LRT radijo gimtadienio proga linkiu bendrystės ir vieningumo. Nevyriausybinės organizacijos prirašytos rankos vardu organizacijos įkūrėja Ieva Mackutė.
2: Intermezzo.

0: Jau 15 metų krosnių meistras Igoris Lazarevas kuria, restauruoja ir tyrinėja krosnis bei židinius. Kodėl žmonės vis dar svajoja apie krosnį kaip pas močiutę? Ir ką kamine reiškia plunksna ar stiklas? Apie amatą, tradicijas ir šilumos kultūrą kalbame su krosnių meistru Igoriu Lazarevu. Rytoj po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
1: LRT klasika kviečia klausytojus į laiko mašiną. Birželio 12 dieną, minint radijo šimtmetį, nusikelsime į 1926-uosius ir patyrinėsime, kuo anuomet gyveno Lietuva. Kokios muzikos klausė, kokių madų vaikėsi ir kokius filmus žiūrėjo. Apie ką diskutavo intelektualai Kauno salonuose. Ir koks lūžis laukia valstybės politinėme gyvenime. Nuo ryto iki vakaro 1926-ieji grįžta radio bangomis kartu su jums puikiai pažįstamais laidų vedėjais. Būkite kartu su LRT klasika Birželio 12-ąją.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. NATO naikintuvai numušė droną Latvijos oro erdvėje. Apie tai pranešė Latvijos kariuomenė. Kiek anksčiau šalyje buvo paskelbtas oro pavojus. Įspėjimai buvo paskelbti Ludzos, Balvų ir Alūksnės savivaldybėse, kurios yra pasienyje su Estija ir Rusija. Gyventojai buvo gavę įspėjimus į telefonus. Pastaruoju metu Baltijos šalyse buvo ne vienas incidentas dėl į šalies teritoriją, kaip įtariama įskridusių dronų. Socialdemokratams nutarus nutraukti koalicijos sutartį su Nemuno Aušra, šios partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako dar nesulaukęs jokio pranešimo apie tai, jis taip pat nori žinoti tokio sprendimo motyvus. Pasak Žemaitaičio, tik sulaukusi socialdemokratų informavimo, Nemuno Aušra spręs dėl tolesnių veiksmų. Pernai rugpjūtį pasirašytoje sutartyje numatyta, jog vienam iš koalicijos partnerių inicijavus jos nutraukimą, partija privalo apie tai iš anksto. Nevėliau kaip prieš mėnesį informuoti kitus partnerius. Žemaitaitis taip pat neatsako, kada Nemuno Aušros deleguoti aplinkos ir žemės ūkio ministrai, Kastytis Žuromskas bei Andrius Palionis neteks pareigų. Savaitgalį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė keisti valdančiosios koalicijos sudėtį. Iš daugumos pašalinti Nemuno Aušrą, vietoje jos į derybas pakviesta Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Registrų centras pranešė stiprinantį sistemų ir jų duomenų saugumą. Šią savaitę numatoma perkelti pagrindinės duomenų bazės valdymą į saugią duomenų bazių valdymo sistemą. Perkelimas numatytas naktį iš penktadienio į šeštadienį. Tuo metu neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata, nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarno sistema. Kaip skelbta anksčiau, generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir pasisavintus daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus. Europos Sąjungos užsienio politikos įgaliotinė sukritikavo naujausius karinius veiksmus tarp Izraelio ir Irano bei pareiškė, kad regionui nereikia tolesnės eskalacijos. Nikosijoje prieš bendrijos gynybos ministrų susitikimą Kaja Kallas teigė, kad šalis turėtų sėsti prie derybų stalo ir pasiekti diplomatinį susitarimą. Izraelio kariuomenė praneša, kad šįryt į šalį buvo paleista nauja Irano raketų serija. Prieš tai Izraelio oro pajėgos smogė taikiniams Irano vakarinėje ir centrinėje dalyje. Atsako imtasi po to, kai vakar Iranas raketomis atakavo Izraelį. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas sako, kad nauji Izraelio ir Irano smūgiai neturės įtakos Vašingtono taikos deryboms su Teheranu. Interviu Financial Times leidiniui Trumpas teigė, kad tai jis priima sprendimus ir Izraelio premjeras neturi galutinio žodžio šiose derybose. Leidinio akcijas teigimu vakar Trumpas su Netanyahu kalbėjosi telefonu ir ragino jį susilaikyti nuo tolesnių smūgių, nes esą derybos su Iranu priartėjo prie gero susitarimo. Kad susitarimas su Teheranu itin arti dar prieš naujausius smūgius, Trumpas sakė ir televizijai NBC.
2: Manau, esame labai arti susitarimo. Turime porą punktų, bet jie net netrodo svarbus. Jie pripažino faktą, kad neturės branduolinių ginklų. Turėjome sąlygą, kad nekursime branduolinių ginklų. Ir visi išskyrus mane buvo labai patenkinti. Aš pasakiau, kas nutiks, jei jie nekurs, bet pirks įsigys. Noriu pasakyti, kad jei jie perka ar įsigyja, tai taip pat turi būti įrašyta, nes tai nėra kūrimas.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Ekspertai sako, kad ugdymo įstaigose turi būti pradedama šnekėti su jaunuomene, norint ją apsaugoti nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Pasak kibernetinio saugumo konsultanto Mariaus Pereščiaus, siekdami atlygio, vaikai ir paaugliai gali atlikinėti įvairias užduotis ir taip perduoti piktavaliams naudingą informaciją.
3: Vaikai, norėdami uždirbti kažkokius tai pinigėlius, susirando smulkų darbelį internete, fotografuoja pastatus, fotografuoja evakuacijos veiksmą. Mes šnekam apie tai, kad vaikai nesuprasdami darys priešui, ar netgi tiesiog Lietuvoje piktavaliams, kurie nori parodyti, kad Lietuva nesusitvarko, tie vaikai darys tos darbus. Dėl to skatina mokymo įstaigas apie tai pradėti šnekėti, apie tai informuoti tėvus, apie tai informuoti prižiūrinčius darbuotojus, kad jie mokintų vaikus. Įspėk apie tai, jeigu pamatys kažką nestandartinio.
1: Kibernetinio saugumo konsultantas Marius Pereščius. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 18, Alytuje ir Kaune 19, Klaipėdoje 16, Utenoje 17 šilumos. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs, su perkūnija, vietomis smarkūs, bus 17-20 laipsniai. 11:05.

Miuncheno muzikos kultūra, Esterhazos rūmai ir Transilvanija, Vienos klasicizmas ir 20-asis amžius Vengrijoje, opera, koncertas, šokis ir simfonija. Ir visą tai galėsite išgirsti šiandien nuostabiai jaudinančio Euroradio koncerto programoje. Labadiena, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir labai džiaugiuosi, kad būtent toks koncertas šį pirmadienį mus pasiekė. Šį vidurdienį mes klausysimės koncerto įrašo iš Budapešto. Budapešto festivalio orkestrui diriguos ir pasirodys kaip solistas Nikolas Altšetas, ugningas ir drąsus violončelininkas, kraštutinumo meistras, šiltų tonų ir stebinančios technikos savininkas. Taip apie jį kalba kritikai, na ir prieš pradėdami klausytis apie keletą įdomių faktų aš jums priminsiu ir kurie yra susiję su koncerto programoje esančiais kūriniais. Kita kartą tokie emocijų įkaršti kaip operoje Ido Menėjas, Mozartas panaudos tik Don Juane, o Haidnas savo mažai žinoma dramatišką 80-ąją simfoniją pranašauja 19-ąjį amžių, o Verešas, apmastydamas antrojo pasaulinio karo siaubus, istorinių požiūrių įtemptų laikotarpių muzikoje prisimena savo šalies šokius. Visa tai ir dar Haidno pirmąjį koncertą violončelei mes ir išgirsime šio koncerto programoje. O pradės ją uvertiūra ir baleto muzika iš Wolfgango Amadėjaus Mozarto operos Ido Menėjas. Opera serija arba didžioji rimtoji opera italų kalba Ido Menėjas buvo parašyta Müncheno užsakymu, kur 1781-aisiais ir įvyko premjera. Operas veiksmas mus perkelia į 1200-uosius metus prieš mūsų erą Kretą. Vyksta Trojos karas, Kretos karalius Ido Menėjas išvyksta prisijungti prie Trojos apgulties, tačiau ar pergalė reikš jo dukters paukojimą mainais? Taigi, nusikelkime tūkstantmečiais atgal ir mėgaukimės muziką, kurią sukūrė Mozartas. Uvertiūra ir baleto muzika groja Budapešto festivalio orkestras, diriguoja Nikolas Altštetas.

Uvertiūra ir baleto muzika vasario 27-ąją Vengrijoje, Vengrijos sostinėje, Ferenco Listo muzikos akademijoje. Iš Wolfgango Amadeus Mozarto operos Idomenėjas nuskambėjo ir tai pradėjo koncertą, tai Budapešto festivalio orkestras ir maestro Nikolas Altštetas, kuriems jau negaili ovacijų Vengrijos publika. Dabar Mozartą keičia Jozefas Haidnas, skambės jo pirmasis koncertas violončelei C-dur, nepakeičiamas violončelės repertuaro perlas. Ypač jo finalas Allegro molto yra tikras fejerverkas, tai nebejotinai vienas populiariausių Haidno kūrinių, kurį kompozitorius sukūrė būdamas 30-ies, jau dirbdamas kunigaikščio Esterhasio kapelmeisteriu. Solisto partija beje yra tikrai kupina įvairių išbandymų, ypač kai reikia groti aukštuose registruose, bet ugningam ir itin drąsiam kraštutinumų meistrui Nikolui Altštetui tai tikrai nėra neįveikiama. Mes netrukus tuo ir įsitikinsime. Klausykimės, violončelininkas groja solo ir diriguoja kartu Budapešto festivalio orkestrui.

Na, iš tikrųjų, bravo, neįtikėtinas meistriškumas. Tai violončelininkas Nikolas Altštetas ir Jozefo Haidno pirmasis koncertas violončeliai, na, kuris tikrai reikalauja labai didelio meistriškumo ir, kaip matote, puikiai susidorojo su tuo solistas. Ir kartu plojimai sklinda be abejo ir Budapešto festivalio orkestrui ir dabar visas Ferenco Listo salėje Budapešte skamba Johano Sebastiano Bacho Sarabanda iš pirmosios siuitos violončelei.

Sarabanda iš Johano Sebastiano Bacho pirmosios siutos violončelei G-dur, visų pasaulio violončelininkų mėgstamiausias bisas, na ir ką tik bisuje atliko šio koncerto solistas ir dirigentas Nikolas Alkštetas. Taigi plojimai jam. Ir dabar toliau klausysimės orkestro muzikos, į 18-ąjį amžių grįšime truputį vėliau, o dabar trumpam užsukime į 20-ąjį amžių. Didžiausia įtaka 20-ojo amžiaus vengrų kompozitoriui Šandorui Verešui padarė du didieji vengrų muzikai, tai Zoltanas Kodajis ir Bela Bartokas. Jaunystėje Verešo gilo susidomėjimo liaudės muzikos įvairovė ir tradicijomis liudijo reguliarios folkloro ekspedicijos į įvairius Vengrijos, Transilvanijos ir Moldovos kampelius. Ir antrojo pasaulinio karo metus Verešas praleido Budapešte, tačiau kai politiniai neramumai tėvynėje galiausiai privertė jį išvykti į tremtį, bičiulių dėka jis įsikūrė Berne, Šveicarijoje, ir vienas iš tų bičiulių, kuris jam padėjo, buvo Zacheris, taip jis pristatė Berno publikai Verešo kūrybą ir būtent keturis Transilvanijos šokius, kuriuos mes netrukus ir išgirsime. Juos Verešas sukūrė nuo 1943 iki 49-ųjų, tuo laikotarpiu jis čia nenaudojo konkrečių liaudės muzikos citatų, tačiau po ilgametės tyrinėjimų patirties tos melodijos jau buvo giliai įsišaknyjusios jo muzikiniame DNR. Taigi ir išgirskime tą DNR dabar, groja Budapešto festivalio orkestras.

Antrojo pasaulinio karo metu vengrų kompozitoriaus Šandoro Verešo tremtyje sukurti 4 Transilvanijos šokiai nuskambėjo Vengrijos sostinėje vasario 27-ąją. Tai Budapešto festivalio orkestras, kuriam ploja Vengrijos publika, kurio koncerto klausomės mes šį vidurdienį LRT klasikos.

tos bangomis ir dabar jau orkestras grįžta vėl į klasicizmo epochą paskutiniajam kūriniui. Savo 80-ąją simfoniją D-mol Jozefas Haidnas sukūrė Esterhazoje, tikriausiai 1784-aisiais. Šis kūrinys buvo vienas iš trijų, kuriuos jis nusintė leidėjams Vienoje, Londone, Paryžiuje ir galbūt net Lione. Ir tai liudija apie Haidno augančią šlovę. Mozartas štai įtraukė ją į vieną iš savo koncertų Vienoje 1785-aisiais. Tai dar vienas įrodymas. Na tačiau ši Haidno 80-oji simfonija turėjo visgi nelaimingą likimą, ji liko palikuonėms be jokios pravardės, be to jai nepasisekė, nes istorikai nepriskyrė jos nei prie Haidno Sturm and Drang laikotarpio kūrinių, nei galėjo ją įtraukti į Paryžiaus ar Londono simfonijų rinkinius. Taigi, jos atgaivinimas iš šio koncerto programoje suteiks mums progą pasimėgauti simfonijos žanro meistru tikru perlu, kurį galima išgirsti itin retai palyginus su kitomis Haidno simfonijomis. Taigi ir klausykimės.

plojimai Budapešto festivalio orkestrui ir dirigentui Nikolui Altščetui. Muzikantai tik atliko itin retai koncertų salėse skambančią Jozefo Haidno 80-ąją simfoniją D-mol. Šis koncertas, kurio įrašą mes klausėmės, įvyko Budapešto Ferenco Listo muzikos akademijoje šių metų vasario 27 dieną. Jis nuskambėjo šį vidurdienį LRT klasikos eteryje ir dar 30 dienų jis jūsų pasiklausimo lauks LRT radiotekoje. Šį koncertą Euroradio parengė Junija Galėjeva, su jumis buvau aš Gabija Narušytė ir kviečiu pasilikti su muziku Bisu. Vengrijos publikai, jie atsidėkoja adagio iš Jozefo Haidno 13-osios simfonijos detūrų.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 13 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Latvijos ginkluotosios pajėgos praneša, kad pavojus šalies oro erdvėje baigėsi. Jis buvo paskelbtas Ludzos, Rėzeknės, Kraslavos ir Balvų savivaldybėse. Įspėjimas dėl galimos grėsmės šiandien Latvijoje buvo paskelbtas 2 kartus. Kiek anksčiau šį rytį Šiaulių pakilę prancūzų naikintuvai Latgaloje numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį bepilotį. Buvęs Latvijos Seimo narys Romualdas Ražukas teigė, kad kol kas neaišku, koks dronas buvo įskridęs, tačiau manoma, kad jis ukrainietiškas, kurį iš rikiuotės išvedė Rusijos sistemos.
2: Nuo tos sandūros netoli Estijos, Rusijos ir Latvijos sienų, tas dronas įskrydo ir tada griežtai į pietus toliau skrydo per Alūksnės Balvų, pasiekė Rėzeknę ir ten tarp Rėzeknės miestą ir Rubežium, kur tai pusiaukeliai prie Rogovkos kaimo, jis buvo numuštas. Nėra surastas jisai, ar jo atlūžos nėra surastos, tai galėtų būti Ukrainos dronas, kurį Rusijos elektroninių pajėgų daliniai, reiškia, nukreipė į Latvijos teritoriją. Ta trajektorija faktiškai išeina, kad yra priešinga tai, kurią galėtų Ukrainos dronas skrist kur tai Leningrado tą rajoną.
1: Buvęs Latvijos Seimo narys Romualdas Ražukas. Premjerė Inga Ruginienė teigia, nesanti įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų. Taip ji kalbėjo socialdemokratų partijos pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad jis yra pasirengęs prisimti atsakomybę įgyvendinti pokyčius, kai jo vadovaujama partija nusprendė nebetesti darbo su Nemuno Aušra. Socialdemokratai tikisi sudaryti koaliciją su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos bei Valstiečių, Žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė.
3: Savaitgalį priėmėm sprendimą keisti koalicijos sutartį ir sudėti. Prasidės derybos ir palikime visus kitus klausimus po derybų. Niekada nebuvau įsikibus jokios pozicijos ir nebūsiu, kur mane likimas benuves. Tai atėjau dirbti konkrečių darbų ir toliau tą darysiu atsakingai ir sąžiningai.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Seimo pirmininkas teigia, kad būnant koalicijoje su Nemuno Aušra teko daryti ideologinių nuolaidų, todėl, pasak Juozo Oleko, tikimasi, kad naujoji dauguma labiau atspindės kairiųjų nuostatas. Olekas neatmeta galimybės, kad vyriausybėje bus daugiau pasikeitimų nei tik aušriečių ministrų atsistatydinimas. Nemuno Aušra į dabartinę vyriausybę yra delegavusi aplinkos bei žemės ūkio ministrus. Seimo pirmininkas viliasi, kad derybos dėl naujos koalicijos baigsis iki Seimo pavasario sesijos pabaigos, tai yra iki birželio

0: 30-osios arba Liepos pradžioje. Vidaus reikalų ministras teigia, kad iš asmens dokumentų išdavimo ir migracijos departamento informacinių sistemų duomenys nebuvo pasisavinti, įsilaužimų nėra nustatyta. Taip Vladislavas Kondratovičius tvirtina naujienų portalui 15 minučių skelbiant apie 500 galbūt nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskyrų. Dėl to ministras šiandien buvo iškviestas pasiaiškinti premjeriai. Pasak Kondratovičiaus yra įtarimų, kad buvo neteisėtai prisijungta prie vidaus reikalų sistemos darbuotojų pašto dėžučių.
1: Vidaus reikalų informacinės sistemos yra Saugas, Migris, Adis informacinės sistemos, kurioje laikomi gyventojų biometriniai duomenys, nebuvo pažeisti ir saugojami patikimai. Atsakingos įstaigos, IRDAS, migracijos departamentas, kurie yra techniniai tvarkytojai, informacijos patikrino dar kartą, jokių kažkokių anomalijų arba buvusių anksčiau neteisėtų prisijungimų arba kitokių būdų informacijos nutikėjimo nebuvo aptikta ir šiandien jie mane patikino, kad tokių dalykų tikrai nėra.
0: Vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimu migracijos departamento darbuotojų dėžutėmis buvo pasinaudota įsilaužiant į registrų centrą, iš kurio buvo nutekinta, kaip įtariama, 100 000 gyventojų įrašų. Ar ši duomenų vagystė bei neteisėti prisijungimai prie kitų darbuotojų pašto dėžučių yra susiję, ministras vykstant tyrimui negalėjo atsakyti. Šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 18, Klaipėdoje taip pat 18 laipsnių, Šiauliuose, Panevėžyje 19, Kaune 20, Alytuje 21 šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnyje temperatūra 8-13 laipsnių. Rytojaus dieną vietomis numatomas trumpas lietus, ryte daug kur rūkas, temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnio šilumos. 13:05.
2: LRT klasika.

0: džiaugiatės savo krepšinio komandos pergalėmis. Bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
1: Kasdien pusę devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
2: Jau 15 metų krosnių meistras Igoris Lazarevas kuria, restauruoja ir tyrinėja krosnius bei židinius. Kodėl žmonės vis dar svajoja apie krosnį kaip pas močiutę? Ir ką kamine reiškia plunksna ar stiklas? Apie amatą, tradicijas ir šilumos kultūrą kalbame su krosnių meistru Igoriu Lazarevu. Rytoj po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
3: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Latvijoje atšauktas oro pavojus. Jis buvo paskelbtas Ludzos, Rėzeknės, Kraslavos ir Balvų savivaldybėse. Įspėjimas dėl galimos grėsmės šiandien Latvijoje buvo skelbiamas 2 kartus. Kiek anksčiau šį rytį Šiaulių pakilę prancūzų naikintuvai Latgaloje numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį bepilotį. Pirminiais duomenimis po sprogimo nei žmonės, nei turtas nenukentėjo. Tai buvo pirmas kartas, kai Latvijoje numuštas iš užsienio atskridęs dronas. Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Gintautas Ciunis sako, kad Lietuvai pavojus nebuvo kilęs.
2: Tai šiandien apie 9:30 iš ryto paskelbus Alfa Scramble, tą vadinamą, parinkti iš Šiaulių aviacijos bazės pakilo 2 prancūzijos naikintuvai su užduotimi patruliuoti Latvijos rytinėje dalyje. Ir apie 10:00 ryto gauta informacija apie sunaikintą vieną taikinį toje pačioje Latvijos rytinėje dalyje. Kaip žinom, tai buvo tik tai Latvijos klausimas, bet kadangi Baltijos šalis ir dar daugiau negu Baltijos šalis dalinasi tomis pačiomis oro policijos misijomis, yra Baltijos oro policijos misija vadinama, dėl to naikintuvai gali būti keliami tiek iš Lietuvos, tiek iš Estijos, labai priklauso, kas gauna užduotį, sprendžia jau vadavietės.
1: Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Gintautas Ciunis. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, nesulaukė signalų, kad keičiantis koalicijai jam teks palikti pareigas. Taip jis kalbėjo socialdemokratams, nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno Aušrą ir deryboms pasikviesti demokratus. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius yra minėjęs, jo gali keistis ir jo vadovaujamos partijos deleguoti ministrai. Kondratovičiaus teigimu kalbėti šio klausimu kol kas yra per anksti.
3: Jeigu valstybei reikės, ar jeigu partijai reikės kažkokį darį sprendimą, aš juos priimsiu ir sutiksiu su tais sprendimais. Čia niekas aplamai, apskritai kol kas dėl ministrų niekas nieko nekalba.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Reaguodamas į aštrėjančią situaciją Persijos įlankoje, Jungtinių valstijų prezidentas teigia, kad Izraelis ir Iranas privalo nedelsant nutraukti apsišaudymą. Pasak jo, su Iranu vyksta baigiamosios derybos, tačiau jas gali sužlugdyti neišmanimas ir kvailumas. Donaldas Trumpas anksčiau ragino Izraelį susilaikyti nuo dar vienos atsakomosios atakos prieš Iraną, teigdamas, kad susitarimas su Teheranu gali būti pasirašytas jau artimiausiomis dienomis. Eskalacija regione prasidėjo, kai Iranas vakar apšaudė Izraelį, teigdamas, kad tai buvo įspėjimas nutraukti puolimą Libane. Izraelio kariuomenė tvirtina, kad nuo sekmadienio vakaro Teheranas paleido beveik 30 raketų. BBC žurnalistas ir tarptautinių įvykių apžvalgininkas Jeremis Bowenas sako, kad tai turės neigiamų pasekmių ir taip sudėtingam derybų procesui.
4: Esu girdėjęs, kad pats Trumpas ne kartą sakė, jog jie yra arti susitarimo. Tačiau iš arabų šaltinių taip pat girdėjau, kad jų manimu jie buvo arti susitarimo memorandumo pasirašymo. Tam tikra prasme tai yra lengvesnioji dalis. Tačiau dėl to, kas vyksta dabar, bus nepaprastai sunku pasiekti rezultatą. Viena iš pagrindinių priežasčių – Iranas visiškai nepasitikė amerikiečiais. Visų pirma, todėl, kad per pirmąją savo kadenciją Donaldas Trumpas pasitraukė iš Irano branduolinio susitarimo. Be to, per pastaruosius metus amerikiečiai ir izraeliečiai 2 kartus smogė Iranui tuo metu, kai vyko derybos. Tad pasitikėjimo ten nėra.
1: BBC tarptautinių įvykių apžvalgininkas Jeremis Bowenas. ES vadovai sveikina Armėnijos

0: Europos parlamento rinkimus laimėjusi vyriausybės vadovą Nikolą Pašinijaną. Europos komisijos pirmininkė pabrėžia, kad bendrija labai vertina partnerystę su demokratiška Armėnija, kuri vis labiau artėja prie Europos. Europos vadovų tarybos pirmininkas tvirtina, kad armėnai balsavo už ateitį, paremtą taika, stabilumu ir glaudžiu bendradarbiavimu su kaimynėmis ir pasauliu. Europos Sąjunga taip pat žada Armėnijai paramą vykdant reformas. Pašinijano partija pilietinį susitarimą surinko 50% balsų. Rusijai palankus alijansas stipri Armėnija liko antroje vietoje su 23%. Pašinijanas teigia, kad tai istorinė pergalė. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Utenoje 18, Alytuje 21 šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis. Galima perkūnija, daug kur rūkas, bus 8-13 laipsnių. Rytojaus dieną vietomis numatomas trumpas lietus, ryte daug kur rūkas. Temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje iki 21 šilumos. 14:05.
1: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Sveiki, aš esu Edvinas Pukšta, Talino kino festivalio Juodosios naktys programos sudarytojas ir taip pat kino žmogus. Kartais man radijas ir yra kaip kinas, kurio negali pamatyti. Tai visų pirma, mano prisiminimas yra susijęs su krepšiniu ir kai Žalgiris žaisdavo prieš CSKA, kartais mes negalėdavom pamatyti tiesioginės transliacijos, man atrodo. Ir aš keletą kartų prisimenu, kaip aš klausiau krepšinio per radiją su legendiniu Vladu Janiūno komentaru ir tada, kai per radiją bandoma buvo papasakoti taškas į tašką einančias varžybas ir tu turėdavai vizualizuotis tą vaizdą, kas vyksta aikštelėje ir vis tiek tada net radija sukeldavo įtampą. Na, o dabar man tenka per radiją pačiam dažnai išstoti, kaip pakviečia kas nors pakalbėti apie filmus arba tarptautinius festivalius arba prognozes. Tai linkiu, kad taip ir toliau tęstusi ir aš visada buvau ir būsiu už laisvo žodį ir jokie krepšinio ar Seimo teisėjai negali sušvilpti čia jokių pražangų.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Irano aukščiausioji karinė vadovybė pareiškė nutraukianti puolimą prieš Izraelį, tačiau perspėja, kad veiksmai atsinaujins, jei Izraelis ir toliau atakuos Libaną. Teheranas perspėja, kad tuomet atsakys griežčiau ir stipriau. Iranas vakar pradėjo savo operacijas reaguodamas į Izraelio puolimą pietų Beirute. Izraelis atsakė puldamas Iraną. Tuo metu Izraelis tęsė savo atakas Libane. Libano žiniasklaida skelbė, kad oro pajėgos pietiniuose regionuose atakavo virtinę vietovių. Nabatijos apylinkėse žuvo mažiausiai 4 žmonės. Izraelio pajėgos prieš maždaug savaitę paragino gyventojus nedelsiant palikti miestą. Manoma, kad Izraelio sausumos daliniai gali netrukus užimti Abatiją. Izraelio kariuomenė vakar vėl smogė ir Beiruto priemiesčiams. Valdančiąją koaliciją formuoti planuojančių socialdemokratų, valstiečių ir demokratų lyderiai šiandien turėtų susitikti Briuselyje. Pasak laikinojo demokratų pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus, susitikimas organizuojamas socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus iniciatyva. Tai Sinkevičius patvirtino Lietuvos ryto televizijai. Pasak jo, galimybę sudalyvauti susitikime taip pat turės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis europarlamentaras Aurelijus Veryga. Savaitgalį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė keisti valdančiosios koalicijos sudėtį. Iš daugumos pašalinti Nemuno Aušrą, vietoje jos į derybas pakviesta Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Latvijoje pareigūnai ieško šiandien numušto bepiločio nuolaužų. Pirminiais duomenimis po sprogimo nei žmonės, nei turtas nenukentėjo. Droną šįryt Latgaloje numušė iš Šiaulių pakilę prancūzų naikintuvai. Tai buvo pirmas kartas, kai Latvijoje numuštas iš užsienio atskridęs dronas. Šiandien oro pavojus Latvijoje skelbtas 2 kartus. Lietuvos kariuomenės atstovas sako, kad Lietuvai pavojus nebuvo kilęs. Daliai darželių neturint patalpų, kur vaikai galėtų slėptis oro pavojaus atveju, iki mokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos prezidentė sako, kad šis klausimas turi būti sprendžiamas nacionaliniu lygmeniu. Pasak Linos Bagdanavičienės, skubiai vaikus iškviesti į kitur esančią priedangą yra didelis iššūkis.
2: Dalis įstaigų neturime kur tų vaikų išvesti. Negaliu pasakyti, kas turėtų prisimti tą atsakomybę įrengti tas priedangas. Tai turim atkreipti dėmesį nacionaliniu lygiu ir padėti savivaldybėm išspręsti šitas problemas.
1: Iki mokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos prezidentė Lina Bagdanavičienė. Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas teigia, kad daliai mokyklų pačioms trūksta vietos priedangose, o jos yra įpareigotos įsileisti aplinkinius gyventojus. Dėl to, pasak Dainiaus Žvirdausko, turi būti peržiūrėta, kiek iš tiesų vietų priedangose turi įstaigos. Seimo laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija nepritarė Donato Skabelkės kandidatūrai į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinės direktorės pareigas. Komisijos pirmininkas Darius Jekavičius teigė manas, kad sprendimą lėmė abejonės dėl Kabelkės ryties išmanimo ir turima patirtis. Tačiau pozicija dėl kandidatės Seimų teik žmogaus teisų komitetas. Jis kandidatūrą svarstys trečiadienį. Kabelkė yra komunikacijos ir informacijos mokslų daktarė, šiuo metu dirba Vilniaus savivaldybės administracijos kultūros paveldo apsaugos skyriaus vedėja. Jos kandidatūrą pateikė Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Dabar genocido centrui vadovauja istorikas Arūnas Bubnys. Šiaurės Korėjoje besilankantis Kinijos prezidentas Xi Jinpingas lyderiui Kim Jong-inui pareiškė esas pasirengęs dirbti kartu, kad šalių santykiai pasiektų naujas aukštumas. Kinijos valstybinė žiniasklaida skelbė, kad abi pusės turėtų stiprinti mainus diplomatijos, teisėsaugos ir karinėse srityse. Tai pirmasis oficialus Kinijos lyderio vizitas Šiaurės Korėjoje nuo 2019 metų. Per 2 dienų vizitą Xi Jinpingas surengs derybą su Kim Jong-inu. Praėjusį mėnesį Kinijos prezidentas vieną po kito surengė susitikimus su Jungtinių valstijų ir Rusijos prezidentais. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose 19, Kaune ir Alytuje 21, Panevėžyje 18, Klaipėdoje ir Utenoje 17 šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 8-13 laipsnių. Rytojaus dieną vietomis numatomas trumpas lietus, ryte daug kur rūkas, temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
0: LRT klasika.

0: Jau 15 metų krosnių meistras Igoris Lazarevas kuria, restauruoja ir tyrinėja krosnis bei židinius. Kodėl žmonės vis dar svajoja apie krosnį kaip pas močiutę? Ir ką kamine reiškia plunksna ar stiklas? Apie amatą, tradicijas ir šilumos kultūrą kalbame su krosnių meistru Igoriu Lazarevu. Rytoj po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
1: LRT klasika kviečia klausytojus į laiko mašiną. Birželio 12 dieną, minint radijo šimtmetį, nusikelsime į 1926-uosius ir patyrinėsime, kuo anuomet gyveno Lietuva. Kokios muzikos klausė, kokių madų vaikėsi ir kokius filmus žiūrėjo. Apie ką diskutavo intelektualai Kauno salonuose. Ir koks lūžis laukia valstybės politinėme gyvenime? Nuo ryto iki vakaro 1926-ieji grįžta radio bangomis kartu su jums puikiai pažįstamais laidų vedėjais. Būkite kartu su LRT klasika birželio 12-ąją.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Europos Sąjunga įvedė sankcijas Irano revoliuciniai gvardijai dėl Hormūzo sąsiaurio uždarimo. Juodąjį sąrašą bendrija įtraukė Irano revoliucinės gvardijos karinių jūrų pajėgų atstovą spaudai ir gvardijos regioninę vadovybę. Taip pat pranešama, kad Irano naftos eksportuotojų sąjungos atstovui taikomas turto įšaldymas ir draudimas išduoti vizą. Europos šalys ir Jungtinė karalystė taip pat rengia planus, kai pasibaigus kovoms nusiųsti karinę jūrų misiją į Hormūzą. Premjerė Inga Ruginienė teigė nesanti įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų. Taip ji kalbėjo socialdemokratų partijos pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad jis yra pasirengęs prisimti atsakomybę įgyvendinti pokyčius, kai jo vadovaujama partija nusprendė nebetęsti darbo su Nemuno aušra. Socialdemokratai tikisi sudaryti koaliciją su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos bei Valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė.
2: Savaitgalį priėmėm sprendimą keisti koalicijos sutartį ir sudėti. Prasidės derybos ir palikime visus kitus klausimus po derybų. Niekada nebuvau įsikibus jokios pozicijos ir nebūsiu, kur mane likimas benuves. Tai atėjau dirbti konkrečių darbų ir toliau tą darysiu atsakingai ir sąžiningai.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Savo ruoštų vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako nesulaukęs signalų, kad keičiantis koalicijai jam teks palikti pareigas. Socialdemokratų partijos pirmininkas yra minėjęs, jo gali keistis ir jo vadovaujamos partijos deleguoti ministrai. Kondratovičiaus teigimu kalbėti šiuo klausimu kol kas yra per anksti.
3: Jeigu valstybei reikės, ar jeigu partijai reikės kažkokį darį sprendimą, aš juos priimsiu ir sutiksiu su tais sprendimais. Čia niekas aplamai, apskritai kol kas dėl ministrų niekas nieko nekalba.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Ukrainos ginkluotosios pajėgos nuo šių metų pradžios iš Rusijos atsikovojo daugiau kaip 600 kvadratinių kilometrų teritorijos. Tai socialiniuose tinkluose pareiškė šalies kariuomenės vadas Oleksandras Sirskis. Jo duomenimis vien tik gegužę Ukraina susigražino 100 kvadratinių kilometrų daugiau nei prarado. Kur tiksliai buvo pasiekta teritorinių laimėjimų, Sirskis nenurodė. Komikui Dominikui Klajumui pateikti įtarimai dėl žemaūgių žmonių niekinimo. Tai patvirtino generalinės prokuratūros atstovė. Komikas įtariamas pagal baudžiamojo kodekso straipsnį, kuris numato atsakomybę užkurstimą prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę. Šiame ikiteisminėme tyrime dėl neapykantos skatinimo, viešo tyčiojimosi ir neįgalių žmonių niekinimo teisėsaugai įtarimus jau yra pateikusi scenaristui Andriui Zimaičiui ir komikui Antanui Kislekui. Tyrimas pernai liepa pradėtas dėl pasisakymų apie žemaugių žmonės Klajumo tinklalaidėje koks skirtumas. Joje Klajumas su Zimaičiu ir Kisleku juokiasi iš žemaugių žmonių, rodytų LRT projekte ko nesakyti. Kilus visuomenės pasipiktinimui, komikai tvirtino iš žemaūgių nesityčioje, o tik juokavę. Vasarą darbdaviams ieškant darbuotojų sezoniniam darbui, darbo teisės specialistai sako, kad darbdaviai prieš įdarbinimą negali prašyti kandidatų ateiti padirbėti, kad įsitikintų, ar darbas jiems tinka. Advokatė Evelina Trukšinienė sako, kad tai gali būti traktuojama kaip nelegalus darbas.
4: Prieš pradedant darbuotojui dirbti, su darbuotojui turi būti sudaryta darbo sutartis, dieną prieš, turi būti pranešta sodrai, kad tas darbuotojas dirbs. Reiškia, darbuotojas negali atlikti jokios naudos darbdaviui, negali atlikti jokios darbo funkcijos, jokios vertės sukurti, jeigu jis tą daro, vadinasi, tai yra darbas ir jeigu jis yra netinkamai suformintas, yra nelegalus darbas, gresia bauda įmonės vadovui ir pačiai įmonei.
1: Darbo teisės advokatė Evelina Trukšinienė. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 20, Kaune 21 laipsnių šilumos. Šiąnakt kai kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur formuosis rūkas, pūs silpnas vėjas, sušils iki 8-13 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, ryte daug kur tviros rūkas, pūs nepastovios krypties silpnas vėjas. Diena bus 22-27, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.

0: Pakeliui su klasika.
1: Lietuvos kultūros taryba paskelbė jau antrojo sričių projektų finansavimo rezultatus. Mažesnis institucijos finansavimas lėmė pokyčius ir finansavimą, tad kokiosgi tendencijos pastebimos. Taip pat šiandien minime rašytojo nacionalinės premijos laureato Juozo Pučio 90-asios gimimo metinės, prisiminsime ir jį. Pranešta taip pat, kad dėl finansų taupimo duris užverė Vienos kamerinė opera, kuogi reikšminga ši institucija buvo operos pasaulyje. Mes taip pat domėsime. Tokios temos šiandien nuskambės laidoje Pakeliui su klasika. Šiandien su jumis iki 17 valandos bendrausiu aš, Marius Eidukonis, tad kviečiu likti drauge ir beje. Primenu, jog visą LRT šimtmečio minėjimo savaitę mes esame parengę jums ir prizų, tad maždaug be dešimties minučių penkios pakviesime jūs sudalyvauti ir mūsų viktorinoje pasikalbėjime apie tą radijo šimtmetį. Jeigu turite istoriją savo asmeninę susijusią su radiju, kviesime ją pasidalinti ir išsyk primenu telefonų studijos, kuriais reikėtų skambinti 2363 0977 ir Vilniaus kodas prieš tai 05.

0: Lietuvos kultūros taryba paskelbė jau antrojo sričių projektų finansavimo rezultatus. Mažesnis institucijos finansavimas lėmė ir pokyčius projektų finansavime. Kokiasgi tendencijas skirstant finansavimą kultūros projektams pastebi kultūros taryba ir su mumis Lietuvos kultūros tarybos vadovė Kristina Mažeikaitė. Kristina, laba diena.
1: Sveiki.
0: Galbūt šiek tiek pradėkime nuo statistikos. Jau jūs nebe pirmus finansavimo rezultatus skelbėte, tai kalbant apie šį sričių finansavimą, kiek tų paraiškų sulaukėte ir kiek paraiškų teko nefinansuoti?
1: Na, iš tikrųjų mes galėjome finansuoti daugmaž kas penktą paraišką. Tai jeigu finansavimas buvo skirtas 314 paraiškų, na, tai beveik, nepilnai, ten beveik 700 paraiškų liko nefinansuotų. Ir iš tikrųjų, kas labai pasimatė su šituo sričių konkursu, kad na, tikrai buvo be galo daug gerų projektų, kuriuos norėjome finansuoti, kuriuos ekspertai siūlė, taryba matė kaip vertingus, bet negalėjome dėl to, kad tiesiog na, lėšų suma buvo be galo ribota. Ir dar va irgi gal kontekstui, tai sritys turi pirmą ir antrą etapus, tai yra antrasis dabar buvo konkursas, tai pirmame etape mes dar kaip taryba galime galbūt šiek tiek labiau pastrateguoti, pabandyti tą lėšų stygių pamoderuoti, šiek tiek galbūt pasiekdami iš antro etapo arba galbūt na, vertindami konkurencinę aplinką kitose programose. Tuo tarpu antras etapas yra negailestingas, yra pinigų tiek, kiek yra ir šiuo atveju buvo tiesiog 1,5 milijono ir viskas.
0: Apskritai, na, žvelgiant ir tada ne tik į šitą sričių finansavimą, bet ir į kitus finansavimus dėl to mažėjančio biudžeto, kokius pokyčius tada finansavimo tvarkose reikia kultūros tarybai įdiegti, na, pavyzdžiui, net ir pradedant nuo šitos sričių finansavimo, kas pasikeitė lyginant, na, pavyzdžiui, su praėjusiu metu tokiu pačiu finansavimo etapu?
1: Na, tai esminis pokytis, tai tas buvo biudžeto taupimas. Tai bendrai atrodo 5,5 procentų.

0: procentas skaičius netoks ir didelis ir tarsi jį reikėjo tiesiog nugnybti nuo finansavimo, bet kokiame vėlgi esame kontekste. Tai tarybos biudžetas iš esmės neaugo nuo 2021 metų. Na ir atkeliavus į 26-uosius mes ne tik, kad vėl neturėjome tą augimą, bet turėjome ir mažėjimą. Projektai, jeigu žiūrėtume pamečiu, vidutiniškai vieno projekto kaina arba vertė auga apie 15%. Vadinasi, net ir palaikydami tą pačią pinigų sumą, mes kiekvienais metais esame pajėgus finansuoti mažiau projektų. Tai tarkime, vėl grįžtant prie sričių konkurso bendrai, tai mes lyginant su praėjusiais metais per pirmą ir antrą etapą bendrai finansavome 80 projektų mažiau. Yra kitos programos, pavyzdžiui, to lygi kultūrinė raida, tai lyginant praėjusius metus ir šiuos metus mes finansavome 110 projektų mažiau. Dabar vienas projektas paprastai susideda iš ne vienos veiklos, ne? Tai vadinasi yra ir edukacijos, ir parodas, ar sukūrimai tam tikrų pastatymų, išvežimai ir panašiai. Tai reali žala arba tokios, kaip sakyt, kultūrinės pasiūlos sumažėjimas yra dar didesnė, negu kad atrodo žiūrinti pliką skaičių. Dar, bet kas irgi įdomu, iš tikrųjų neįsitraukiau visų įmanomų skaičių, bet iš statistikos, pavyzdžiui, per lygios kultūrinės raidos programoje yra ir gerokai mažiau finansuotų organizacijų. Tai lyginant su praėjusiais metais, jų yra mažiau 53. Ne, tai mes, vadinasi, galėjome prisidėti prie nu, šitą apimtimi mažiau.
1: Bet iš principo, Kristina, tai ką jūs vardijat, ar ne, skaičius apie tai, kiek organizacijų negavo, tai toje sektorinėje finansavimo eilutėje 80, po to lygios kultūrinės raidos programoje 110, jeigu mes keliame prielaidą, kad ir kitą metą biudžetas išlieka, na, toks pats Lietuvos kultūros tarybos, na, negražinami jums tie 5% nurėžti šių metų biudžetui, tuomet kalbėtume apie dar didesnius skaičius ir netektis finansavimo šitose programose. Ką, ar galim kažką prognozuoti, jeigu taip išlieka?
0: Tai tiesiog taip, na, kiekvienoje programoje, kiekvienais metais finansuotų projektų bus vis mažiau. Čia iš tikrųjų viena iš tokių gal didžiųjų problemų, kad tarybos biudžetas jau daugybę metų stagnuoja. Ir tas lemia, kad mes tikrai negalim kalbėti apie kažkokį tvarų augimą, organizacijų stiprinimą, planavimą arba ten netgi, sakykime, modeliavimą, kaip kultūros raida galėtų toliau vystytis. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, mes tikrai negalime kalbėti apie pasiūlos didinimą kultūros gyventojams, nes tiesiog tą patį palaikyti tampa vis sunkiau ir sunkiau, nes tiesiog objektyviai veiklų yra mažiau. Nes, tarkim, vėlgi grįžtant į regioninį mastelį. Pavyzdžiui, Vytaus apskritė konkrečiai 23 paraiškom finansuota mažiau lyginant su praėjusiais metais. Tai per visą apskritį tai yra didelis nuostolis, kai iš viso buvo finansuotas 43, ne? Tai ir taip nėra per daug apskričiai veiklų. Ir tada dar ir tas pačias mažinant, tai mes tiesiog, na, kaip atimame tas galimybės patirti kultūrą ir atrasti ją.
1: Apskritai, kalbant apie tuomet, na, finansavimo patirčią, jau mes atsimenu ir rudenį kalbėjome apie tai, kai buvo paskelbtas, na, mažesnis paraiškų kiekis literatūros programoje, tuomet buvo pribota nuo vieno teikėjo iki trijų paraiškų, kalbėdami vėlgi apie šitą sektorių finansavimą, jūs vėlgi iš vienos organizacijos kvietėte teikti tik tai ne daugiau trijų paraiškų, kiek, na, tai vienas iš modelių, kuris galbūt iš dalies priverčia organizacijas teikti mažiau paraiškų, bet kartu ir pagalvoti apie tų paraiškų kokybę. Tai ar pastebėjot, kad galbūt sumažinus galimybę teikti neribotą paraiškų skaičių padidėjo, pagerėjo kokybė pačių paraiškų?
0: Čia gal keli momentai. Iš tikrųjų, tas biudžeto mažinimas mus palietė ne tik per finansavimą, bet mes turėjome ir savo apskritai išlaidas persižiūrėti kaip institucija, išlaidas ekspertams, išlaidas administravimui. Tai tas apribojimas yra susijęs tikrai ir su tokiu labai, na, sakykime, vėlgi bendrai institucinių lėšų stygiumi. Tai viena dalis. Antra dalis, tarkime,

0: buvo na fiksuota ypač literatūros srityje tam tikrų ir na galima taip pasakyti piktnaudžiavimo atvejų, kai pateikiama tarkime 40 paraiškų nuo vienos organizacijos, tai vėlgi suprantama, kad viena organizacija 40 projektų, jeigu, nu, tarkim, sėkmės atveju, neįgyvendintų per pusmetį ar metus, tai tiesiog buvo irgi raginimas iš mūsų išsirinkti tas paraiškas ir tuos projektus, kurie yra svarbiausi, būtiniausi ir tą pirminį institucijos lygmenio vertinimą ekspertinį jau pasidaryti namuose, sakant, o tada jau teikti tarybai jau tą bendrą pasiūlymą. O apskritai paraiškų kokybė tikrai jinai yra auganti, tai yra faktas, nes, na, iš vienos pusės, ką tikrai matome, kad, nu, tikrai, man atrodo, ir jaučiame patys vaikščiodami į renginius, kad, na, kultūros organizacijos tikrai auga ir bręsta. Ir tai, kokius prikvečia ir menininkus, kokias programas sudaro, tai tikrai yra, na, kuo pasidžiaugti. Ir natūralu, kad tada ta konkurencinė aplinka labai didėja. Kas dar tą vat išduoda, tai pats balas ekspertinio vertinimo. Sakykime, mes turime pereinamą ribą 60 balų. Jeigu 60 balų surenki, tai vadinasi, gali gauti finansavimą. Bet tai yra gali gauti, nes realiai finansavimą skiriame nuo kažkur 75 balų. Čia vat yra ta konkurencinė linija.
1: Ir apskritai, na, tie balų skirtumai ir, na, sakykime, riba, tarp kurios yra patenkantis ar nepatenkantis, aš dabar žiūriu dėl, pavyzdžiui, šito paskutinio sektorinio finansavimo į muzikos rytį, tai, na, paskutinis balas, su kuriuo pateko kultūros operatorius su savo projektu, yra 77 ir 83 šimtosios, o nepateko 77 ir 17 šimtųjų, tai čia net ne kelių balų, bet kelių dešimtųjų balų skirtumas, tai vėlgi mes matyt galim sakyti, kad kultūros projektai yra pakankamai stipriai paruošti ir, na, labai mažos dalelės arba detalės gali lemti tą finansavimo gavimą ar negavimą.
0: Tai visiškai taip, tik aš irgi dar noriu pasteisyti pačioje pradžioje, ne tą skaičių pasakiau, iš viso buvo pateiktas 566 paraiškos į sritis antrame etape. Tai, na taip, kartais būna iš projektų vykdytojų, na, tokia labai ir, na, skaudu priimti tą faktą, ne, kai per pusę balo ar net mažiau tarsi esi nebefinansuotas. Tai šiuo atveju iš tikrųjų tarybos posėdis buvo tikrai labai sudėtingas ir tokia gal net ir pačiai tarybai ir emocinė prasme, nes, na, ne, matai, kad tikrai galėtų ir turėtų būti ir matai, kokią naudą tas projektas kurtų, bet tiesiog nėra pinigų.
1: Ar nėra svarstoma, kad, nežinau, mažinti, pavyzdžiui, konkrečiai įstaigai dalinį tą finansavimą iš kultūros tarybos ir taip praplėsti ratą gaunančių jų tas kultūros tarybos finansavimą. Na, sakykime, jūs paminėjot tą žemutinį ribą 60 balų, tai tada, kad kuo arčiau to žemutinės ribos, kaip čia įvardinti, būtų, bet tada, na, mažėtų finansavimas konkrečiai organizacijai.
0: Mes iš tikrųjų šitą modelį taikome strateginio finansavimo blokę. Strateginis finansavimas, tai Lietuvos kultūros tarybos, trims metams organizacijų jau visai veiklai skiriamas finansavimas ir į kuo aukštesnį rėžį organizacija patenka, tuo daugiau pati finansinių lėšų turi pritraukti, ten yra iki 40% nuo tarybos skirtos sumos. Tai mes taikome, bet tarkime, na, smulkesnėse paraiškose, ne metinėse, bet tarkim, kas liečia sritis, tai, na, iš tikrųjų mes gal tokios tai laikomės nuostatos, čia vėlgi iš kelių dalių atsakymas, iš vienos pusės finansuoti kiek įmanoma daugiau pagal tai, kiek prašė, nu, kuo artimesnė ta suma būtų, nes vėlgi, nu, nebūna kažkokių, kaip tam ekonomistai niekas mėgsta sakyti, nemokamų pietų. Jeigu taryba skiria mažiau, tai tuomet organizacijos paprastai mažina veiklas ir mes vis tiek rezultate išeiname ne tai, kad sutaupėme, bet su mažesnėm apimtimis. Kitas dalykas, mes turim suprasti, galbūt irgi, nu, tą Lietuvos kontekstą, nu, nėra taip lengva pritraukti papildomų lėšų ir Mes, kur esame gal irgi tokį vat, jau pasiekimą padarę, tai tolygios kultūrinės raidos su savivaldybėmis. Tai ten yra irgi, vat, kad savivaldybės turi prisidėti bent 30.

0: 20%. Bet bendrai, na, mecenatystė ar tas galimybės visiems projektams, na, užsidirbti ar pritraukti daug kitų lėšų, jos irgi yra labai ribotas ir atsiduriami tą patį tokį ratą. Arba, nu, tarybos finansavimas, tada savivaldybės, tada galbūt vienas kitas mecenatas ar kažkoks, va, nežinau, komunikacijos partneris ar panašiai, bet net ir prasidėjus karui Ukrainoje labai net ir verslo parama kultūros sektoriui sumažėjo. Tą irgi turime turėti omenyje. Apie viską galvojam, bet nėra, galbūt, sakyčiau, tokių lengvų receptų, kaip sutaupyti tarybai finansavimą.
1: Ačiū Jums, Kristina, už komentarus. Kristina Mažeikaitė buvo su mumis, Lietuvos kultūros tarybos vadovė. Mes aptarėme finansavimo pokyčius po to, kai buvo sumažintas Lietuvos kultūros tarybos finansavimas. Jis mažėjo daugiau kaip 5%. Dėl to, kaip sakė Kristina Mažeikaitė, tenka finansuoti ir mažiau paraiškų, vien dėl to, kad yra mažesnis finansavimas, o ne dėl to, kad pačios paraiškos būtų prastesnės.

0: Tęsime laidą pakeliui su klasika. Čia LRT klasikos eteryje. Atnaujinant Kauno rotušę, miesto simbolį, didelis dėmesys buvo skirtas negalių turintiems žmonėms. Erdvės ir ekspozicijos kurtos taip, kad jas galėtų patirti kuo daugiau lankytojų. Užsukime į šį miesto muziejaus padalinį kartu su Laura, Mariumi ir Simonu ir įsitikinkime, ar ambicingas idėjas pavyko realizuoti taip, kaip tikėtasi. Plačiau pasakoja Andrius Baranovas.
1: Kauno rotušė. Kauno miesto muziejus.
2: Baltaja miesto gulbė kartais vadinama Kauno rotušė atsinaujinusi.
1: Sveiki atvykę į Kauno muziejaus padalinį.
2: Nors istorinio pastato erdvės ir naujos ekspozicijos atvertos prieš daugiau kaip metus laiko, tačiau anot Kauno miesto muziejaus, Kauno rotušės padalinio vadovo Jono Vaičianonio, nemažai miestiečių ir svečių dar tik atranda šią vietą.
1: Taip atrodė ir kur buvo pirmoji rotušė, nežino niekas.
3: Tikrai mes laukiam to lankytojų vis dar srauto, nes per praeitus metus aplink rotušę vyko miesto darbai tvarkant aikštę, galbūt gazdino šiek tiek lankytoją ir ribojo tam tikrą patekimą, nors lankyti tikrai rotušę buvo galima. Tikimės, kad dar sulauksime daug didesnio skaičiaus. Apskritai šiandieninė Kauno rotušė atvėrė visą pastatą kaip vientisą ekspoziciją, 18 erdvių, patys įvairiausi pasakojimai, tikrai lankytojams čia yra ką patirti.
4: Taip, tai čia pristatomos visos programėlės. Tai
2: atnaujinant miesto rotušę daug dėmesio skirta tam, kad muziejų galėtų patirti kuo daugiau lankytojų.
5: Visos čia žymos pažymėtos brailio raštu.
2: Į muziejų užsuka Laura Stadalninkaitė.
6: Paskui minę.
2: Simonas Kriaučiūnas.
7: Ir Aidas toksai biškį.
2: Ir Marius Markuckas.
8: Labą dieną. Bilietą norim įsigyti muziejų. Ir...
9: Tai jums priklauso nemokamas lankymas.

0: Ir čia yra mano asistentas, tai nežinau, kokias sąlygas jam būti kartu su manimi.
1: Kartu su jais pabandykime patirti muziejų ir mes.
0: Gerai, gerai. Einam apžiūrinėti. Ekspozicijos pradžia. O, pro čia, ar ne? Ir pasižiūrėkim, ar pavyks įvažiuoti. Turėtų pavykti. Vairuotojo stažas jau pakankamai nemažas. O liftas čia, kaip suprantu, teisingai? Oho, pabandykim. Ar dar trūksta kažkiek?
2: Jo, 3 centimetrų.
0: Tai va.
3: Paskui siūlom persisti, bet čia yra kiekvieno pasirinkimas.
0: Problema yra kur? Vežimėlis turi būti pritaikytas ne liftui, o žmogui. Tikrai ne kiekvienas judėjimo negalę turintis žmogus gali sėdėti bet kokiam vežimėlį. Čia aš mėgstu sakyti lygiai taip pat kaip su akiniais. Žmonės tarsi turi akinius ir susidaro galbūt kam įspūdis, kad akiniai visi visiems tinka. O iš tikrųjų tai yra labai individualus dalykas. Lygiai taip pat yra ir su vežimėliu.
4: Čia yra taškiukais kažkas pažymėta.
5: Taip. Tai čia instrukcija žmonėms su regos negalia. Muziejuje turime ir išmaniosios įrenginius, kuriuos galime naudoti.
4: Gerai, bet žiūrėkit, čia aš suprantu, kad čia yra parašyta reginčių raštu. Tekstas?
5: Taip. O čia brailio raštas.
4: Čia nėra brailio raštas.
6: Čia yra QR kodas.
4: QR kodas gali būti. Klausimas mano buvo, kas yra čia. Man kaip ir neaišku, va, šitų taškelių
7: funkcija.
5: Ir štai esame pačioje pirmoje erdvėje. Matome skaitmeninio vedlio instrukciją.
8: Camera. Show notifications. Button. Till left.
4: Supratau, žodžiu, iš esmės vienas minusas yra tas, kad gal jos šiek tiek per arti ir tada gaunasi, kad mano skaito telefonas arba ta, arba ta.
5: Švietėme liftą ir keliausime į ausį. Na, va.
4: Liftas kalba. Man jau čia dabar įdomu apžiūrinėti. Va, čia tai labai puikus brailio raštas, standartas.
1: Atnaujinant Kauno rotušės erdvės ir rengiant ekspozicijas, ypatingas dėmesys skirtas jų pritaikymui žmonėms su negale. Patirti muziejų lankytojams padeda NFC žymos, audio gidai, vertimai į gestų kalbą, judėjimą lengvina įrengtas pandusas į pastato balkoną, taip pat kitos priemonės. Tačiau pritaikymas nėra tik techniniai sprendimai. Istoriniam pastatui taikomi paveldosaugos reikalavimai ir statinio architektūrinės ypatybės neretai verčia ieškoti kūrybiškų kompromisų, o ir standartai ne visada atitinka realias lankytojų patirtis.
3: Stengiamės pritaikyti žmonėms, kurie sėdi
0: bežmėje.
3: Tai galim pabandyti, ar tai pavyksta ar ne?
0: Taip. O čia reguliuojasi aukštis ar ne?
2: Ne.
0: Na, bent jau pamatyti pavyko, bet irgi reikėjo įdėti pastangų.
3: Ką mes galim pasakyti, nu vis tiek, viskas yra atliekama pagal standartą.
0: Taip.
3: Kartai standartai neveikia.
0: Ypač kalbant apie negalios patirtį. Būtų.
1: Jonas Vaičianonis, Kauno miesto muziejaus Kauno rotušės padalinio vadovas.
9: Esam kultūros paveldo objekte, viduramžiškas statinys ir daug erdvių yra sudėtingos ir turbūt pats pirmas toks iššūkis buvo užtikrinti judėjimo pastate galimybės įvairiem poreikiam, ne tik negalę turintiems, bet ir mamoms su mažais vaikais, su vežimėliais. Viso proceso metu buvo vykdomos nuolatinės konsultacijos su judėjimo negalę turinčių žmonių asmenimis ir organizacijomis ir su regos negalę ir be abejo klausos negalę. Tai trys tokios pagrindinės negalės buvo kaip akcentas, į kurį daugiausiai buvo kreipiama dėmesio. Ir aišku, muziejaus interesas buvo, kad išgirstų architektai tuos lūkesčius, poreikius ir rastų sprendimą.
3: Kaip jausmas, kur pasiūdėt ne savo vežimėlį?
0: Kaip ne savo. Aišku, kad pamatyčiau tokią įdomią ekspoziciją, galima šiek tiek ir pakentėti, bet šiaip visą laiką nesinori kentėti. Čia, man atrodo, įmanoma patekti ar neįmanoma. Jeigu važiuotume, pravažiuotume? Ne. Štai ir viskas.
1: Marius Markuckas, filosofijos mokslų daktaras, Vytauto didžiojo universiteto, podoktorantūros stažuotojas.
0: Kaip ir kiekvienas žmogus, taip ir žmogus su negale, žinoma, kad nori lankytis įvairiausiose kultūrinėse įstaigose, tačiau tos galimybės vis dėlto yra ribotos ir aš jau čia pasakysiu, kaip mokslininkas, tyrinėjantis tuos dalykus, jos yra visų pirma ribotos ne dėl pačių žmonių su negale, bet dėl riboto aplinkos pritaikymo. Džiugu, kad pastangos yra dedamos šiai situacijai pakeisti. Ne visada jos pilnai išsprendžia situacijas, bet pati intencija yra žinoma sveikintina ir labai pakeisti.

0: pagirtina.
1: Gerinti lankytojų patirtį siekiama ne tik Kauno rotušėje, bet ir kitose kultūros įstaigose. Anot pašnekovų, teigiamų pokyčių šalyje daug, tačiau ir nuveikti dar yra ką. Marius Markuckas.
0: Egzistuoja tikrai ne viena negalia, jų formų esama įvairių ir dėl to kalbėti apie kažkokią standartizaciją čia be abejo neįmanoma. Tačiau galima reikia kalbėti apie tokius dalykus kaip universalūs dizainai, kur įvairių gebėjimų žmonės galėtų naudotis aplinkomis, erdvėmis, įrenginiais, kuo lengvesniais ir kuo prieinamesniais būdais. Mes matėme, čia atvykstant, aš turėjau persėsti iš savo vežimėlio į klasikinio tipo universalų vežimėlį, kuris man nėra patogus. Yra žmonių su negale, kurie tiesiog negalėtų to padaryti, persėsti kitą vežimėlį. Kodėl tai įvyko? Todėl, kad liftas tiesiog per mažas.
1: Simonas Kriaučiūnas, lankytojas.
2: Aš esu silpnaregis, plačiau, kaip sakant, galiu matyti visą erdvę, objektus. Jeigu erdvėj yra biškiai tamsiau, tai kartais būna toks nesaugumo jausmas, bet smagu tai, kad iš darbuotojų saugiai priema ir padeda.
1: Laura Stadalninkaitė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro viešųjų ryšių atstovė, muziejų konsultantė.
3: Smagu, kad muziejai kreipia dėmesį į mus, į neregius, kad stengiasi savo erdves pritaikyti. Aišku, lankomumas tikrai, manau, kad muziejuose iš mūsų pusės galbūt galėtų būti didesnis, bet mes turbūt vis tiek dar esam pačioj pradžioj. Nėra dar įprasta žmonėms lankytis muziejuose, nes labai labai ilgą laiką muziejai, neregiams ypač, jie nebuvo prieinami, jie nebuvo pritaikyti. Visi objektai, visos ekspozicijos būdavo po stiklu, o dabar viskas keičiasi. Turbūt niekada nebus taip, kad muziejus bus visiškai tobulai prieinamas vienai ar kitai žmonių grupiai, nes vėlgi mes visi esame su skirtingais poreikiais, tai vienaip ar kitaip kiekvienam iš mūsų reikės prisitaikyti.
1: Marius Markuckas.
0: Pirmiausia, reikia mąstyti apie tai, kad žmonės turintys negalios ne save mąstytų kaip kažkuo kalti, kad jie kažko negali, bet ir iš tikrųjų yra viskas padaryta iš socialinės aplinkos pusės.
1: Jonas Vaičianonis, Kauno miesto muziejaus Kauno rotušės padalinio vadovas.
4: Tai nėra baigtinis procesas, kad jau kažką padarėm ir jau padėjom tašką, tikrai ne. Ir mes su kiekvienais metais, su kiekviena situacija mes mokomės, vėlgi tie žmonės vertina ir jie mums pasako pastebėjimus ir mes mėginam juos reflektuoti.
1: Marius Markuckas, filosofijos mokslų daktaras, Vytauto didžiojo universiteto, podoktorantūros stažuotojas.
0: Turiu pasiūlymą, kad šitame stende turėtų atsirasti ne negalintiems patekti, bet neįgalintiems patekti. Tiesiog ateina laikas turbūt ir Lietuvoje keisti negalios terminologiją nuo žmonės su negale į neįgalintieji asmenis. Pabrėžiant tai, kad negalia egzistuoja būtent socialinėse struktūrose, o ne žmonėse.
5: Kauno rotušė. Kauno miesto muziejus.
1: Iš Kauno Andrius Baranovas.
6: Pakeliui su klasika.
7: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
8: Tai sveikinu su 100 metų jubiliejumi ir linkiu visiems darbuotojams įkvėpimo bei toliau skleisti originales ir prasmingas naujienas Lietuvos žmonėms. Austėja Agnietė Čepulienė, psichologė.
9: Na, jeigu LRT radijas mini savo šimtmetį, tai šiandien mes minime rašytoją nacionalinės premijos laureato Juozo Apučio 90-asios gimimo metinės. Ir Juozas Aputis, nors kilęs iš Žemaitijos nuo 1972 metų, savo dvasinę tėvynę, taip įvardijama, pasirinko etnografinį Zervynų kaimą. Juozą Aputį šiandien mes prisiminame su literatūros kritikuose įstu Valentinu Sventicku. Valentinai, sveiki gyvi.
10: Labą dieną.
9: Valentinai, kaip jūs prisimenat Juozą Aputį, jūs pats Mardasavę, Juozas Aputis Zervynuose, skiria tuos kaimus, taip pasižiūrėjau net šiandien Google Maps'e, kiek čia tiksliai, apie 13 kilometrų, kiek susėdavot kur nors pamiškiai su Juozo Apučiu pokalbiu?
10: Nu, susėdavom, tai vat, tas atstumas tikrai nedidelis, bet laiko atstumas didesnis, mes pirkom sodybą Mardasove 2002, tai žiūrėkit, koks laiko skirtumas. Bet susėdavom ir esu nekartą lankęsis jo tam name Zervynuose ir girdėjęs jo pasakojimų. Šiaip tai tas namas, arba kaip vietiniai pasako, stuba yra iš senųjų namų, ir kai jis jį įsigijo, tai matė vieną aiškę bėdą, kad to namo vienas kampas nusviręs, nuslinkęs žemyn. Tai pradėjo tartis ten su kaimo žmonėm, ką čia daryt. Juozulis sako, nieko čia nebus. Pučias buvo ne tik puikus rašytojas, bet ir nagingas ir sumanus vyras, tai jisai ten susikūrė kažkokią rastų, svertų ir taip toliau kompoziciją, pasišaukė tos kaimo vyrus ir pakėlė tą namo kampą. Ir jau tada ta stuba atrodė kaip reikiant. Ir viduj, to namo viduj viską padaręs yra savo rankom. Puikiausiai sutvarkyti tie kambariai. Pats savo rašymui tai buvo pasirinkęs tokį mažutį kambarėlį, nežinau kodėl. O tokia įdomybė tam kituose kambariuose ant lentynų begalė radio aparatų. Jisai kaip ir kolekcionavo tos radio aparatus ir tada jie ten stovėjo ir traukė akį, tarp jų ir matyti retų senų, ką mes ten galim suprasti apie tai. Šiaip gamtos tenai aplink jo namą, tai nekažin kiek, visai šalia namo eina toks vieškelis link tilto per ūlą, prieš namą kitas nedidelis toks namas, tai jisai tokio tikro kiemo kaip ir neturėjo, bet turėjo nuo namo takelį prie ūlos. Iš karto į dešinę išėjus iš to, tai nežinau kiek ten. Daugiausiai pusšimtis metrų takeliu tuo nusileisdavo prie ūlos, o ten jau ir upelis, ir jo aplinka labai graži, ir ta ramybė prie ūlos ilgai džiaugiasi. Bet kai prasidėjo šitas baidarių bumas, tai jis neteko tos ramybės, nes ten prie to tiltelio privažiuodavo tų baidarininkų ir ten kraustosi, šlukalioja ir ateina, sako, seni, gal turi naminu. Taip pat tikite jau gyvenimą.
9: Suvedau, to Juozojo Pučiu reikėdavo teisintis, kad naminukės jis ten desėdėdamas prie antulos krantą nepardavinė. Valentinai, kiek apskritai su Juozu, kiek žinau, Zervynuose jį tiesiog pravardžiuodavo barzda, bendraudavot, ir kiek jam apskritai buvo svarbu bendrauti su tais, kurie pasakoja tą savo, kaip čia pasakyti, etnografinį galbūt net palikimą, tą savo senojo kaimo palikimą.
10: Jūs teisus, jisai su Zervynų kaimo žmonėm labai bendravo, lyg tai daugiau su vyrais. Kaip aš supratau, ką čia slėpti, ir pagerdavo kartu su jais ir išsikalbėdavo. Tai tada jau situacija tokia, tai galima išgirsti ir retesnių tokių pasakojimų apie viską, tai jisai dėjosi į galvą ir jo kūryboje. Nėragi tiesioginių tokių, kaip čia pasakyti, perpasakojimų ar ko, bet kad įsismelkė jo kūrybą tos aplinkos, Dzūkijos apskritai ir ypač Zervynų kaimo ten realijos žmonės. Ne tai, kad portretuoti, bet interpretuoti, tai nebejotinai.
9: Valentinai, kiek apskritai buvo aktyvus, kiek jums teko susidurti, nes aš pamenu ir tokį ryškų Juozo Pučio ryškę poziciją dėl Dzūkijos nacionalinio parko centro Marcinkonyse išsakyta, kiek jis kaip jūs pasakojat, ne tik buvo toks kūrėjas arba bendrautojas su vietiniais kaime, bet jam rūpėjo ir platesnis kontekstas, kas apskritai vyksta, na, galbūt su gamta, su tuo, na, mūsų gamtinio paveldo tokiu

0: išsaugojimu.
1: Taip, jam šitie dalykai rūpėjo. Šiaip tai jisai, kadangi ten ir savo namuose turėjo begalę tų ūkinių darbų ir rašė, tai nepasakyčiau, kad ten lakštė iš bendruomenės į bendruomenę, iš susitikimo į susitikimą, matyti labiau kas nors prisikalbindavo ir jis jau tada stodavo mūrų su viso savo stotu ir visa barzda. Tai jisai ten tam kraštu yra padaręs svarbių dalykų. Kurį laiką tai jam ten bendrauti, tarkim, su Vilniumi ar ką, tai jisai daug ten būdavo Zervynuose, tai buvo sunkoka, tai net nežinau, ar jis galų galiai įsigijo mobilaus ryšio telefoną, gal, bet gyveno ten su tuo fiksuoto ryšio telefonu ir nežinia, iš kur buvo įsigijęs kažką panašaus į radio telefoną, tai jeigu reikėdavo susisiekti su Vilnium ar su kokiais, va, tikrai jau ten valdininkais ar ko, tai lipdavo ant stogo, tada nuo stogo aš nekildavau.
0: Tai nenorėjo, ar tik gyvenime prisileistų, ar ne, naujųjų technologijų Valentina Juozas
1: Aputisis? Ne. Jisai vis tiek jau buvo toks, kaip čia pasakyt, seno, tradicinio, lietuviško gyvenimo toks šalininkas, bet iš viso ko tą buvo galima patirti, iš visko gi patirti, iš laikysenos, iš baldų, iš elgesio, toks va.
0: O kiek, Valentinai, tos būdo savybės, ar ne, kurias jūs čia nupasakojot apie Juozo Apučio gyvenimą Zervynuose ir jo kūryboje buvo tokios? Ir iš principo tos vertybės, kuriomis Juozas Aputis vadovaudavosi gyvendamas ten Zervynuose, buvo ir jo rašto darbuose, įvardinkim taip, tokios pačios?
1: Tai taip, žinoma, rašto darbuose ten platesnė jau to apriepiama, sakykim, geografija, ar kaip čia pasakyti, ir labai tokios visuotinės vertybės, visokas, bet kai kas labai buvo įsismelkę, ypač į šitą romaną Smėlynuose negalima sustoti, į kai kurias noveles, kur jau galima būtų spėliot, kad jas jų tema arba atmosfera padiktavo bendravimą su vietiniais žmonėm, tai tas yra taip, o šiaip tai jisaigi ne tik, sakykim, tradicijos šalininkas, bet ir modernus, labai prozininkas, modernus rašytojas, tai jau jo polėkiai buvo tokie platus ir ne vieno požiūrio novatoriški.
0: Ačiū Jums, Valentinai, už pokalbį. Juozą Aputį mes prisiminėme su literatūros kritiku eseistu Valentinu Sventicku. Šiandien, birželio 8-ąją, minime nacionalinės premijos laureato Juozo Apučio 90-aisiais gimimo metinės, o šimtmetį šią savaitę mini Lietuvos radijas. Tad be likus 10 minučių iki 5-os maždaug pakviesime Jūs sudalyvauti mūsų radio viktorinoje, pasidalinant savomis istorijomis, kągi Jums reiškia radijas, kaip galbūt neatšvesite šimtmetį, kaip tą radijo klausotės, tad esam parengę Jums ir prizų, nes mes kaip visuomet šventės mūsų, dovanos mūsų, tik tai laukiam Jūsų skambučių ir telefono numerį priminsiu, kurio reikės Jums skambinti 2363097, 2363097, prieš tai Vilniaus kodas 05. Pasiklausykime muzikos ir visai netrukus kalbėsime apie vienoje duris užvėrusio operos teatrą.

0: 14 minučių lieka iki 17 valandos. Pranešta, kad dėl finansų taupimo duris užverė Vienos kamerinė opera. Kuo reikšminga ši institucija buvo operos pasaulyje, aš ir kalbuosiu su Klaipėdos muzikinio teatro soliste Viktorija Stanelyte Bakan. Viktorija, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Viktorija, Vienos kamerinė opera, jūs toje scenoje dainavote. Kaip sutinkat tą žinią, kad ši institucija Austrijoje užverė duris?
1: Iš tikrųjų, pirmą kartą išgirdau apie tai dar gruodžio mėnesį praėjusiais metais. Ir tiesiog labai labai nuliūdau, bandžiau dalintis peticiją, nors pati gyvenu Lietuvoje jau ilgą laiką. Ir labai... Nu, tiesiog suprantu, kiek koks tai yra praradimas, dabar jau man neaktualus, bet jaunimui, jauniems žmonėms, pradedantiems menininkams, tai buvo didžiulė platforma ateičiai.
0: Kaip apskritai, na, jūs įvardijot jauniems menininkams, jūs ir pati tenais savo, nežinau, galbūt taip galėčiau vardinti tarptautinę karjerą, pradėjot ir kiti čia Lietuvos solistai taip su liūdesiu priėmė tą žinią, solistė Viktorija Miškūnaitė taip pat pasidalino žinia, kad labai liūdna, kad šita įstaiga užvėrė durisku ir ji net įvardijo, kad tai yra, na, vieta, kur daug jaunų atlikėjų savo tarptautinę karjerą pradėjo, tai kuogi svarbi ta buvo Vienos kamerinė opera?
1: Mano gyvenime tai tikrai buvo, gal sakyčiau, toks antras didelis laiptas į viršų mano karjeroje kaip solistės, kadangi pradėjau Ciuriche, po to persikėliau į Vieną, vyras mano pradėjo dirbti Vienos kameroperoje, na ir aš norėjau kartu būti su vyru, persikėliau į Vieną ir ten taip pat bandžiau laimę ir man pasisekė. Ir tikrai bedainuojant Vienos kamero per scenoje sulaukiau ir pasiūlymų tolimesniai karjeros plėtrai ir vaidmenų ir agentų visokių. Labai labai man tas dalykas padėjo tolimesniame gyvenime solistės. Tai labai gaila. Mano vyrui dar labiau padėjo. Bet...
0: Viktorija, tai kaip tada jau... veikdavo tą kamerinį operą? Jūs paminėjot, ar ne, kad ir sulaukėt ir kitų prodiuserių pasiūlymų. Tai ar tai buvo savotiška tokia jaunųjų talentų kalvė, kur ieškantis galbūt naujų talentų, naujų balsų operos agentai arba galbūt operos teatro meno trupių vadovai atvykdavo į šią operą tiesiog pasiklausyti, kas joje vyksta, kas joje dedasi ir kas joje dainuoja?
1: Būtent taip. Ten tiesiog būdavo priimami jauni perspektyvūs solistai, kurie statydavo tam tikrus pastatymus, taip pat ir režisieriai. Tie patys solistai galėdavo dalyvauti ne tik Vienos kameroperos pastatymuose, bet ir didesnio teatro, kuriam priklausė kameropera, teatro Andervin pastatymuose. Tai dar didesnė publika matydavo ir tiesiog tai buvo, taip ir būdavo, kad atvykdavo agentai, atvykdavo kartais teatro direktoriai, kartais tiesiog surengdavo perklausas

0: mums arba vykdavom į gastrolės kažkur ir tai atverdavo labai daug durų.
1: Kiek tai buvo ir galbūt kaip čia galėtume pasakyti, ar tekdavo tenais dirbantiems

0: prasimušiau su vokiečių kalba, bet vis tiek dar ir būdavo samdomi korepetitoriai kalbos, kurie padėdavo, taip pat vokalo pedagogai, kurie yra tikrai nuostabūs, puikus pasaulinio masto. Ir tai būdavo keliama kvalifikacija solistų. Na, tiesiog labai buvo daug visokių galimybių ir gerų galimybių. Reikėjo tik tai dirbti, nepasiduoti ir labai labai maloniai priimdavo publiką. Vat tas labai mane nustebino, kai atvykusia iš Lietuvos, nes Lietuvoje dažnai susidurdavau, kad reikėdavo labai įtikinti, o ten visi labai labai noriai tiesiog sugerdavo visą tą klasiką, jeigu tu ją sugebėdavai pateikti.
1: Kiek iš tiesų reikli galbūt būdavo publika, nes jūs paminėjot, kad priimdavo publiką ir labai geranoriškai, ir turint omeny, kad na, matyt ir tų operos solistų dalis buvo ne iš vokiečiakalbių šalių, o repertuaras yra ir vokiškas, ir jūs paminėjot, kad ir investuodavo, sakykime taip, į vokiečių kalbos korepetitorius vienos kamerinė opera, tai kiek na, tai būdavo galbūt ir svarbus žingsnis galvojant apie operos pasaulį tose vokiečiakalbėse šalyse.
0: Tai labai buvo svarbu, nes mano pavyzdžiui grupėje, kur aš buvau, turėjau kontaktą, tai buvo ir iš Lenkijos, iš Amerikos solistai, ir iš Anglijos, tai tikrai buvo ir buvo ir statomas tuo metu Eugenijus Oneginas, na, rusiškai buvo, bet tie kiti žmonės, nu, tikrai sudėtingai kalbėjo rusiškai ir jiems buvo samdomi korepetitoriai, taip pat man, kai aš vokiškai nemokėjau, tai po to tas labai atvėrė didelės galimybės, nes galima bendrauti laisvai su agentūromis ir vykti į vokiškas, germaniškas šalis, ten susikalbėti, nes jiems tai labai svarbu.
1: Kiek kalbant pačios Austrijos, gal Vienos mastu, kiek šita kamerinė opera, kuri dabar uždarė duris, užsidarė dėl finansavimo trūkumo, mažinamo finansavimo kultūros ryčiai, buvo svarbi Vienos kultūrinio gyvenimo dalis, kiek ir patiems vieniečiams ji buvo reikalinga?
0: Dabar jau aš senokai negyvenu Vienoje, tai man sunku spręsti, bet tuo metu, kažkur apie 10 metų atgalios, tai tikrai būdavo visada pilnos salės ir žmonės tikrai mylėjo, ėjo, lankė ir jauni, ir vyresni, ir fanai, ir mecenatai, ir na tiesiog buvo toks, eidavo net tie panašus visą laiką tie patys, žmonės jau turėjo savo mylimus solistus, dėl kurių ateidavo. Po to mielai bendraudavo, prašydavo autografų, sekdavo kartais ir padėdavo kažkuo, tiesiog parašydavo straipsnius apie žmogų, jeigu patinka solistas, pavyzdžiui. Na ir žinoma, ir kritikai ateidavo, tai pergyvendavom, kad nebūtų blogos kritikos, bet ačiū Dievui, man nepasitaikė jos, tai vat. Tiesiog labai labai svarbus kultūrinis taškas. Centre Vienos ir ten tikrai visada būdavo gyvybė, visada pilna geros ir malonios publikos.
1: Ačiū Jums, Viktorija, už pokalbį. Klaipėdos muzikinio teatro solistė Viktorija Stanelytė Vakan buvo su mumis. Mes kalbėjomės apie tai, jog pranešta, jog dėl finansų taupimo duris užvėrė Vienos kamerinė opera. Viktorija, kaip ir girdėjote, dainavo šioje operoje. Tai buvo jos, kaip ir Viktorija pati įvardijo, antroji svarbi pakopa karjeroje. Tad dėl finansų trūkumo šita opera užvėrė duris, na, o visai netrukus mes pakviesime jūs mums skambinti ir dalintis savo istorijomis LRT radio šimtmečio savaitės proga. Mūsų studijos telefonas 2363097. Mes esame pasirengę jums padovanoti prizų. Už ką? Už istoriją. Čia ryto Allegro metu sakiau, kad aš jums klausimą pateiksiu, bet dėl to buvau šiek tiek kolegų pakritikuotas, sakė Mariau, tu ką jokauji. Taigi šimtmetis mes tiesiog dosniai daliname dovanas už gražias istorijas susijusias su radiju, tai tų gražių istorijų susijusių su radiju aš iš jūsų ir laukiu. Pasiskambinkime telefonu 2363097, 2363097, Vilniaus

Vilniaus kodas 05 ir mes būsime jums pasirengę padovanoti LRT šimtmečio dovanų rinkinuką. Tas rinkinukas net man pačiam yra staigmena. Gal ten bus puodelis, gal ten bus gertuvė, gal ten dar kokių nors įdomių dalykų atrasite. Bet viskas yra susiję su LRT radio. Šimtmečių beje, LRT radio šimtmečio savaitę vainikuos renginys, tiesioginė transliacija birželio 12-ąją penktadienį iš sostinės katedros aikštės. Tad jeigu būsite Vilniuje, tai mes be abejo jūsų lauksime prie mūsų kilnojamosios radijos studijos Vilniaus katedros aikštėje, o šiandien mes laukiame jūsų skambučių su jūsų istorijomis apie tai, kasgi jums yra radijas. Galbūt net papasakosit, kur jo klausotės, ar jo nesiklausot, kokių pasiūlymų kitam radijo šimtmečiui turite. Tai 2-3-6-3-0-9-7, prieš tai Vilniaus kodas 05 ir pasiskambinkime ir pasidalinkime tomis emocijomis, kuriomis pasitinkame LRT radijo šimtmetį artėjantį. Ir jeigu žvilgteltume į birželio 12-osios programą, kuomet LRT radijai, visi LRT radijai, bet ir LRT klasika transliuos iš katedros aikštės specialią programą, tai mesgi LRT klasikos kolegos, ne tik aš, bet ir kiti, kvies sugrįžti į 1926-osius, kuomet ir prasidėjo radio transliacijos, ir kalbėsime tiek apie madą, tiek apie literatūrą, tiek ir apie kasdienį gyvenimą tais 1926-aisiais. O aš priminsiu, kad laukiant to penktadienio, tos mūsų ypatingos transliacijos iš katedros aikštės, kviečiu jūs skambinti, pasidalinti savomis istorijomis apie radiją, ir tas telefono numeris, kuriuo jūs kviečiu skambinti į studiją ir laimėti prizus, yra 2-3-6-3-0-9-7, 2-3-6-3-0-9-7, prieš tai primontuoti Vilniaus kodą 05 reikėtų ir tais prizais pasidalinsime su jumis. Jeigu ne, tai matyt keliaus tie prizai į rytojų ir visą šią savaitę. Būkite aktyvūs. Žinau, kad LRT klasikos klausytojai nėra labai įpratę dažnai skambinti į tiesioginį eterį, tai šitą įprotį bent jau šią savaitę ugdykite, susisaugokite savo aparatuose, iš kurių skambinate, skaičių seka 05-2-3-6-3-0-9-7, ir būtent šiuo telefonu galite skambinti tiek į laidą Ryto Allegro, tiek į laidą Pakeliui su klasika, kur mes jums esame pasirengę padovanoti prizų su LRT šimtmečiu susiję, nes kaip žinia, birželio 12-ąją LRT radija švenčia savo 100 metų jubiliejų. Kalbėjome apie Juozapų kuriam 90-metis šiandieną. Na, LRT radijui 100 metų šį penktadienį laukia ypatingos transliacijos, tad būkite pasiruošę tam šimtmečiui su specialia LRT šimtmečio atributika. Na, kad jau tų skambučių nesulaukiame, tai tie prizai keliasi į rytojų, o šiandien buvusiems kartu su LRT klasika dėkoju už dėmesį, primenu, kad laidą sau patogiu metu atrasite LRT radiotekoje. Visai netrukus 17 valandos naujienos apie įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. O su jumis šiandieną buvau aš, Marius Eidukonis, o laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Gražaus penktadienio.

0: LRT klasika. 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Krašto apsaugos ministerija teigia, kad Nacionalinis kibernetinio saugumo centras dar 2022-aisiais nustatė trūkumus vidaus reikalų ministerijos informacinėse sistemose, bet institucijos problemų rimtai nevertino. Pasak Roberto Kauno, artimiausiu metu institucijoms ketinama skirti priežiūros pareigūnus, kurie prižiūrėtų tiek organizacinį, tiek techninį rekomendacijų įgyvendinimą. Taip Kaunas teigia apsilankęs kibernetinio saugumo centre po to, kai žiniasklaida pranešė apie 500 galbūt nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskirų. Premjerė kelia klausimą dėl informatikos ir ryšių departamento vadovės Viktorijos Rukštelės atsakomybės. Tuo metu vidaus reikalų ministras teigia, kad iš asmens dokumentų išdavimo ir migracijos departamento informacinių sistemų duomenys nebuvo pasisavinti, įsilaužimų nėra nustatyta. Dėl to Vladislavas Kondratovičius šiandien buvo iškviestas pasiaiškinti premjerai. Pasak Kondratovičiaus yra įtarimų, kad buvo neteisėtai prisijungta prie vidaus reikalų sistemos darbuotojų pašto dėžučių.
1: Vidaus reikalų informacinės sistemos yra saugas, migris, adis informacinės sistemos, kurioje laikomi gyventojų biometriniai duomenys, nebuvo pažeisti ir saugojami patikimai. Atsakingos įstaigos, IRDAS, migracijos departamentas, kurie yra techniniai tvarkytojai, informacijos patikrino dar kartą, jokių kažkokių anomalijų arba buvusių anksčiau neteisėtų prisijungimų arba kitokių būdų informacijos nutikėjimo nebuvo aptikta ir šiandien jie mane patikino, kad tokių dalykų tikrai nėra.
0: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Apie galbūt nulaužtas vidaus reikalų sistemos paskiras pranešė naujienų portalas 15 min. Ar portalo paskelbta informacija yra susijusi su masinė registrų centro duomenų vagyste, kol kas nėra aišku. Prokuratūra nepradės tyrimo dėl Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų apie galimą perversmą. Kaip teigiama prokuratūros pranešime, vertinant Žemaitaičio pareiškimus, buvo aiškinamasi, ar yra pagrindo pradėti tyrimą pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius, kuriuose numatyta atsakomybė už valstybės perversmą ir viešus raginimus smurtu pažeisti Lietuvos suverenitetą. Nusikaltimo sudėties nenustačiusi teisėsauga atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą. Aplinkybių patikslinimą teisėsauga pradėjo po to, kai Žemaitaitis gegužė interneto televizijos OPTV laidoje pareiškė manantis, kad rugsėjo spalio mėnesiais visi esą pamatys valstybės vidaus perversmą. Ekspertai sako, kad ugdymo įstaigose turi būti pradedama šnekėti su jaunuomene, norint ją apsaugoti nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Pasak kibernetinio saugumo konsultanto Mariaus Pereščiaus, siekdami atlygio vaikai ir paaugliai gali atlikinėti įvairias užduotis ir taip perduoti piktavaliams naudingą informaciją.
2: Vaikai, norėdami uždirbti kažkokius tai pinigėlius, susirando smulkų darbelį internete, fotografuoja pastatus, fotografuoja evakuacijos veiksmą. Mes šnekam apie tai, kad vaikai nesuprasdami darys priešui ar netgi tiesiog Lietuvoje piktavaliams, kurie nori parodyti, kad Lietuva nesusitvarko, tie vaikai darys tos darbus. Dėl to skatina mokymo įstaigas apie tai pradėti šnekėti, apie tai informuoti tėvus, apie tai informuoti prižiūrinčius darbuotojus, kad jie mokintų vaikus. Įspėk apie tai, jeigu pamatys kažką nestandartinio.
0: Kibernetinio saugumo konsultantas Marius Pareščius. Lietuvoje pirmą kartą šiemet užfiksuotas labai patogeniškas paukščių gripo virusas. Apie tai praneša Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Paukščių gripas nustatytas privačiame naminių paukščių ūkyje Širvintų rajone. Pasak tarnybos atstovės, teritorijoje, kurioje laikyti paukščiai, yra vandens tvenkinys, kuriame gali lankytis ir laukiniai paukščiai. O tai didina užsikrėtimo riziką. Šią valandą Kaune ir Klaipėdoje 18, Panevėžyje ir Šiauliuose 19, Vilniuje 20 laipsnių šilumos. Šią naktį, kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur formuosis rūkas. Pūs silpnas vėjas, sušils iki 8-13 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, ryte daug kur tvyros rūkas, pūs nepastovios krypties silpnas vėjas. Diena bus 22-27, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnio šilumos. 17 valandų 5 minutės.
3: be kaukių.
0: Sveiki, mėly LRT klasikos klausytojai. Eteryje laida be kaukių, prie mikrofono Rasa Murauskaitė Juškienė. Smagu sugrįžti ir prie šios laidos vedėjų mikrofono. O šiandien laidoje vieši humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos kultūros instituto vyresnioji mokslo darbuotoja Aida Savicka, kuri kartu su kolege Rūta Žiliukaite visai neseniai išleido mokslo monografiją pavadinimu Pokyčių kartos Lietuvoje – vertybių kaitos perspektyva. Būtent ši knyga ir tapo akstinu pasikviesti pašnekovę pasikalbėti tiek apie šį, tiek apie kitus jos tyrimus, o gal užgrėpsim ir ką nors ne tik su profesiniu gyvenimu susijusio. Tai sveiki, Aida, smagu matyti.
4: Sveiki, malonu.
0: Pradėkim ne nuo sunkiasvorių klausimų, nes

0: sunkiasvorių mes turėsim, nes aš turiu klausytojams išduoti, kad įrašą atsinešėt ir tikrai sunkiasvorę savo ir kolegės knygą yra ką paskaityti, bet kadangi spėjau šiek tiek jau ją perversti, tai galiu pasakyti, kad nepaisant to, kad tai mokslo monografija, bet skaitosi tikrai pakankamai nesudėtingai ir labai įdomiai. Tai tas paprastas klausimas yra apie vasarą, ką tik ji prasidėjo, ar esat iš tų, kurie labai šio sezono laukia?
1: Žinoma, laukiu labai, nes tai yra metas, kai, kadangi turime mokslininkai daugiau atostogų, na, negu kiti mūsų šeimos nariai, tai vasara iš tikrųjų yra tas metas tarsi atsikvėpti, bet iš kitos pusės kaip tik imtis tų kūrybinių projektų, nesiblaškant į šalis.
0: Ar yra kažkokių nors ypatingų atostogų planų, gal išvykų, gal kelionių, o gal kaip tik labai konkrečių darbų priplanuota, nes kaip ir minėjot, mokslininkai gali ir kokį nors darbą, kuriam šiaip laiko neužtenka pasiplanuot vasarai.
1: Tai iš tikrųjų šią vasarą daugiau darbų negu atostogų suplanuota, nes vasaros pabaigoje ir pora tarptautinių konferencijų, kurioms reikia permastyti medžiagą ar dar kažką papildomai surinkti, tai iš tikrųjų bus darbinga vasara, bet kai dirbi, tai džiaugiesi, tai na, kartais ir juokiasi iš manęs šeiminykščiai, kad ar tu čia atostogauji ar dirbi, sunku būna pasakyti.
0: Kai darbas patinka, tai sunku ir darbu pavadinti, man kažkas neseniai štai taip buvo pasakęs. Pereikim prie tos jūsų tyrimų problematikos, aš jau jums neįrašo metu minėjau, kad pati dar iki šios knygos tikrai esu skaičius jūsų tyrimų ir didelę dalį jūsų tyrimų galima susieti su tapatybės klausimais. Klausėt savo darbuose kai kada, kaip apskritai ta tapatybė lietuviai supranta šiandien, kas yra tie tapatybės dėmenis. Kada šis objektas, kuris viena vertus atrodo, na, toks ir kasdienis, mes kasdien tarsi apie tai mąstome, bet kartu ir ne kasdienis, atsirado jūsų tyrimo akiratyje?
1: Iš tikrųjų, net negalėčiau taip konkrečiai įvardinti, bet aš manau, kad tapatybės klausimus visi keliame kažkuriam savo gyvenimo etape, na, ir kai kuriems tai tampa ir mokslinių tyrimų objektas.
0: Ką tik su kolege, kaip ir minėjau, išleidote knygą Pokyčių kartos Lietuvoje, vertybių kaitos perspektyva ir berods gal jūsų feisbuke mačiau, kad pristatydama knygą rašėt, jog ji atsirado iš ilgamečių tyrimų ir diskusijų. Kiek metų jau esi šitoj temai?
1: Na, iš tikrųjų, tyrimų duomenys, kuriais mes remiamės, pradėti rinkti 1990-aisiais. Tai tuo metu aš, aišku, pati dar buvau jauna ir nedalyvavau prie šitų tyrimų organizavimo Lietuvoje, bet jau 99-aisiais kartojant tyrimą įsitraukiau ir toliau tiesiog vat, kažkaip tai ir likau, nes kadangi tai yra kartotiniai tyrimai atliekami kas 9 metus, tai kiekvienas iki gavus naujus duomenys, yra labai įdomu naujai pažvelgti, kokios yra raidos tendencijos, ar tas, tarkim, įžvalgas, kurias ankstesniais etapais buvom pamatę, ar tos tendencijos iš tikrųjų pasitvirtina po kažkurio tai laiko. Ir čia tikrai noriu pasidžiaugti, kad kitamet yra planuojamas dar vienas tyrimo etapas, tai va turėsime dar daugiau duomenų apžvelgti, kiek toli nuėjome kaip šalis ir kaip visuomenė nuo nepriklausomybės atgavimo.
0: Kadangi čia ta ankstyviausia karta, jeigu teisingai supratau, apie kurią yra kalbama, yra dar tarpukario karta, ar ne? Sovietmečių, ką irgi minit knygos įžangoje, apskritai tokio tipo tyrimų nebuvo daroma ir jie nelabai gal galėtų būti legitimus atsižvelgiant į tą visą ideologinį kontekstą. Tai kiek iš tikrųjų tai trikdo jūsų tyrimo lauką ir kaip jūs elgiate su šita, na, tokia tuo pleištu domenu, kuris atsirado dėl sovietmečio?
1: Iš tikrųjų, tai kadangi tyrimai buvo, kaip sakiau, atliekami nuo 90-ųjų metų kas 9 metus, tai tyrimuose skirtingais etapais dalyvavo žmonės gimę nuo 1918 metų iki 2000-ųjų metų. Tai iš tikrųjų gimimo rėžiai yra labai platūs. Problema mums kaip mokslininkams yra ta, kad apie vyresnesias kartas mes galime kalbėti tik tai, na, duomenys turim apie tą laikotarpį, kai jie jau yra įžengę į vidutinį ar net vyresnį amžių. Tuo tarpu apie jaunimą, jaunasias kartas, reiktų sakyti, galime kalbėti būtent tuomet, kol jie yra dar jauno amžiaus. Tai šiek tiek apsunkina, tarkim, mokslinę analizę, kuriai būtų reikalinga lyginti to paties amžiaus žmonės priklausančius skirtingoms kartoms. Na, bet kuriuo atveju turime štai jau beveik 30-mečių duomenys, tai kažką jau galime ir išvelgti ir apibendrintai pasakyti.
0: Aš suprantu, kad čia bus toks labai bendras klausimas ir mes po to per jį taip gal detaliau pereisim.

0: Na, bet minėjot keletą kartų, kad nuo 90-ųjų metų tie tyrimai yra vykdomi ir tuos jau daugiau nei 30-mečius mūsų nepriklausomybės tarsi jie dengia, ar ne? Ar nuo to laiko mūsų vertybės pasikeitė iš esmės?
1: Taip, iš tiesų, matom daugybę pokyčių ir čia reiktų pabrėžti, kad tie pokyčiai, vat ką ir savo monografijai tyriam, kaip jie vyksta, galime išskirti, na, tokius du skirtingus pokyčių mechanizmus. Tai vienas dalykas, mes visi keičiamės kaip visuomenė. Skirtingoms kartoms priklausantys žmonės taip pat keičiasi atsižvelgiant į tai, kiek pasikeitė gyvenamoji aplinka ir realijos. Ir kitas dalykas yra, kad keičiantis kartoms visuomenė taip pat keičiasi. Tai labai dažnai kalbame, kad na, jaunoji karta yra vienokia ar kitokia, ar jie tingus, ar išlepia, ar per daug komforto ieškantis, bet reiktų susimastyti, ar tik jaunoji karta yra kitokia ir iš tikrųjų įsivertinti, o kiekgi ir mes, vyresnės kartos, pasikeitėm, o iš tikrųjų pasikeitėm.
0: Apskritai mes labai daug kalbam apie jauniausią kartą, tą Gen Z turbūt, ar ne, Z kartą, nors aš buvau informuota, kad dabar jau gal ir nuo šių metų, kaip ten beta kartą dabar jau vadinsis, jūs geriau turėtumėt žinot negu aš, nes mano sunelis gimė 25 metais ir man kažkas sakė, kad jis jau kitoj kartoj, nebe Z kartoj, bet grįžtėt prie tos Gen Z, kuri dabar iš tikrųjų pati ką tik dariau pristatymą kolegoms apie nacionalinių transliuotojų tendencijas, tai ta Gen Z, Z kartą. Tai jinai visur atrodo, ne, ir mes tarsi bandom ją suprasti, bandom įsivaizduoti, kuo jie gyvens, bandome su ja susikalbėti, bandom numatyti, kaip tas pasaulis vystysis. Ar galima teikti, ar teisinga teikti, kad ši karta yra kažkaip iš esmės kitokia? Jūs jau taip tarsi truputį užsiminėt, bet ar ji yra labai kitokia negu prieš tai buvusios, nes, na, turbūt ji yra pirmoji, kuri mūsų istoriniam kontekste užaugo ne sovietmečiu.
1: Pirmiausia, gal norėčiau akcentuoti, kad na, monografijoje Gen Z pavadinimo nenaudojame, nes laikomės nuomonės, kad kontekstas šalių yra labai svarbus tų šalių kartų susiformavimui ir populiariosios vat, vakarietiškų pavyzdžių ten apibrėžiamos kartos kaip X ar Y ar Z, jos nėra visiškai tikslios ir gali būti netgi klaidinančios, kalbant apie Lietuvos visuomenės kartas, tai mes šią kartą vadiname pirmąją nepriklausomybės karta, nes būtent tai ją ir apibrėžia. Tai yra karta, kuri neturi tiesioginių prisiminimų apie sovietinį laikotarpį, jie tai gali girdėti dar labai gyvus pasakojimus iš savo artimiausių žmonių mokykloje, istorijos ir ne tik istorijos pamokose. Tačiau patys jau tiesioginios tos patirties nebeturi. Tai šiuo požiūriu jau tas formavimosi laikotarpis buvo skirtingas. Bet kai tyriame ir vertybinės nuostatas, tai mūsų pagrindinė įžvalga yra, kad būtent ši karta ir prieš ją buvusi karta, ką mes vadinam pereinamąją kartą, gimusi 1980-90 metais, jos yra ganėtinai tarpusavį panašios, nes vėlgi ta prieš paskutinioji karta jinai na, buvo dar per maži, kad galbūt pilnai suvoktų tą sovietinio gyvenimo realybę, daugiau gyveno savo betarpiškai šeimos aplinkoj, bet vis dėlto pirmoji nepriklausomybės karta skyrėsi net ir nuo tos prieš ją buvusios ir būtent čia laisvės, saviraiškos siekiai šiai kartai yra būdinga. Ir čia aišku reikia labai atidžiai žiūrėti, ką mes lyginam, nes na, jaunam žmogui tai ir yra būdinga, kad ir kuriai kartais priklausytų jaunas žmogus linkęs ieškoti saviraiškos galimybių ir kitų dalykų, bet kai mes lyginam šią kartą su ankstesnių kartų atstovais, kai jie buvo to paties amžiaus, mes tikrai galime fiksuoti labai reikšmingus skirtumus.
0: Nežinau, kiek tą yra tekę tyrinėti, bet užsiminėt, kad na ir nevartoja to populiaraus Gen Z pavadinimo savo tyrime, nes truputį kitas yra mūsų regiono kontekstas, bet ar yra tokių na, palyginamųjų tyrimų, kaip vat, čia mūsų pirmoji nepriklausomybės karta, kuo jis skiriasi nuo tais pačiais metais gimusių, augusių, brendusių žmonių, bet tarkim, na, kitose Europos vietose ar net kitose žemynuose, ar yra kažkokie labai reikšmingi skirtumai, ar nėra gal pakankamai dar duomenų ir tokių tyrimų?
1: Tyrimas, kuriuo mes remiamės, Europos vertybių tyrimas, jisai kaip tik suteikia labai puikų tą palyginamą į tarptautinį kontekstą, nes jis atliekamas yra daugelyje Europos šalių ir tuos palyginimus mes darėme. Tai galbūt vat, pats įdomiausias dalykas, ką

0: Mes pastebėjome, lygindami, kokia yra vertybių raidos dinamika, tai kad, tarkim, vakarų šalyse nėra tokių ryškių tarpgeneracinių skirtumų. Vyksta kaita, bet jinai yra daugmaž nuosekli, visose kartose panašiai ta pačia tendencija. Jeigu yra kažkokie tai atotrūkiai nuostatose tarp kartų, jie laikui bėgant, na, išlieka daugmaž panašus. Tuo tarpu Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, čia reiktų ir kitas vidurio Europos šalis priskirti, išryškėja tikrai didelis vertybinių nuostatų atotrūkis tarp kartų. Ir kai kuriais atvejais tai ir sukelia tuos vertybinius konfliktus ir nesusikalbėjimą ir kažkokias tai priešpriešas, tai čia tikrai turim tą unikalų vaizdą skirtingą nuo, kaip sakiau, vakarietiškų šalių, bet tai ir visiškai yra suprantama. Tiesiog, kuomet permainos visuomenė yra nuoseklios, pakankamai, tarkim, lėtos, be didelių kažkokių tai perturbacijų, tai kartą keičia gana nuosekliai. Ir tas kartų ribas užbrėžti nėra taip paprasta. Tuo tarpu vykstant tokiems lūžiniams pasikeitimams formuojasi tikrai unikalios kartos, kurios ir atspindi va, tą naująją patirtį.
1: Ar tai leistų sakyti, kad na, mūsų regiono, tarkim, na, Latviją žiūrėkim, Estiją žiūrėkim, irgi labai panašios tendencijos yra, irgi galima matyti na, tą labai specifiškai istorinio konteksto sąlygotą kartų santykį.
0: Iš tikrųjų, kolegos Latvijoje, Estijoje analizuojantis vertybių kaitą vat, iš kartų perspektyvos ir tas ribas kartų labai panašiai brėžia, nes mūsų istorijoje tų paralelių ir sąlyčio taškų iš tikrųjų yra labai daug, ypatingai kalbant apie 20-ąją amžių. Tai čia tikrai turim daug bendro ir panašių rezultatų tyrimai duoda.
1: Dar vienas toks bendras klausimas prieš vėl keletą konkretesnių. Ar galima sakyti, kad visgi lietuviai kaip ten bebūtų konservatyvus? Bendrai, kontekste.
0: Sunku gal būtų taip vienareikšmiškai atsakyti, nes skiriasi vertybinės nuostatos, kai kalbame apie skirtingas žmogaus gyvenimo sritis. Ir kai kuriuose srityse savo nuostatomis galime būti na, labai artimi ir vakarietiškoms visuomenėms, kai kuriuose kitose srityse galbūt dar išlaikome tam tikrą skirtingumą ir čia net nesiimčiau kažkaip tai spręsti, ar tai yra gerai ar blogai. Mokslininkai tiesiog konstatuoja, nevertina. Tai čia tikrai nebūtų galima tokio vieno duoti atsakymo, reiktų ir gilintis vat, į kažkokią specifinę sritį.
1: O jeigu išlaikant tą konservatyvumo liniją, kuriuose sritise visgi mes išliekam konservatyviausių, kuriuose galbūt vertybių pokytis yra toks lėčiausias, inertiškiausias, kur mes keičiamės mažiausiai?
0: Na, galbūt išskirčiau šeimos ir partnerystės klausimus, nors čia taip pat visuomenė labai pasikeitė, kalbant apie šitus dalykus, bet iš tikrųjų, na, tai yra sritis, kur mes esam kitokie ir čia vėl nesimsi spręsti gerai ar blogai, nes turime labai audringą diskusiją apie šeimos sampratą, šeimos politiką ir partnerystę ir gimstamumą, va kaip tik tai yra tos topinės temos šiuo metu, bet čia iš tikrųjų galbūt įvertinčiau, kad esame skirtingi, ypatingai lyčių santykių klausimais išlaikom gana konservatyves nuostatas, nors tai tikrai keičiasi tiek tos pačios kartos viduje, tiek iš kartos į kartą tas pokytis vyksta.
1: Tai būtent šeimos kontekste tas lyčių klausimas išlieka konservatyvus.
0: Ypatingai šeimos, taip, nes kitas sritis daug labiau reguliuoja ir įstatymai, ar ne, jeigu darbo srityje mes galime darbo kodekse aiškiai sureguliuoti, na, tai šeimos sritis kažkiek yra reguliuojama įstatymu, bet iš tikrųjų tai nemaža dalim yra tiesiog partnerių ar sutuoktinių susitarimo reikalas, kaip jie savo gyvenimą organizuoja, tai čia iš tikrųjų tada vertybinės nuostatos, na, labiausiai veikia, kaip tai yra įgyvendinama.
1: Dabar noriu perbėgti per keletą na, labai konkrečių skyrių jūsų knygoje ir konkrečių temų, kurios yra analizuojamos. Man labai įstrigo vieno skyrių pavadinimas laimės jausena kaip tarp generacinių skirtumų ašis. Mesgi visi bandom atsakyti klausimą, ką reiškia būti laimingu, kas yra ta laimė, laimės vaiko mes dažniausiai ar ne. Tai iš tikrųjų, ką tyrimai mums sako, ar mūsų seneliai laimę laikė,

0: greičiausiai mūsų seneliai laimę laikė visai kitu dalyku, negu laikome mes, bet ką sako mokslininkai apie tai? Kas yra laimė šiuolaikiniam jaunimui, kas buvo laimė šiuolaikiniam senimui?
1: Na, iš tikrųjų, laimė yra ta tema, kur mokslui ypatingai sudėtinga, ar ne, nes čia veiksnių turime begalybę, tiek kalbant apie tarpasmeninius santykius, kurie yra labai svarbus, bet taip pat apie profesinę veiklą, apie savo bendraminčių ratą ir panašiai. Tai tų veiksnių, taip patgi ir finansiniai, kas be ko, veiksnių yra labai daug, todėl šitą reiškinį moksliškai tirti yra labai sudėtinga.
0: Aš galiu įsiterpti, kaip jūs žiūrite į tą laimės indeksą, kuris yra kasmet skelbiamas ir paprastai labai didelio dėmesio sulaukia, kiek jis yra legitimus?
1: Jis yra legitimus, nes čia reiktų pasakyti, kad diskusijų jisai visą laiką sukelia labai audringų ir net ir kolegos mokslininkai įvairių nuomonių išsako. Vieni sako, kad na, tai yra galbūt netinkama, nes kiekviena kultūra vėlgi turi savo kažkokią tai laimės sampratą ir tai jau yra užkoduota galbūt nuo vaikystės. Yra kvestionuojama pati tyrimo metodika ir panašus dalykai. Bet tyrimų, kuriuose yra vienaip ar kitaip matuojama, kiek žmogus jaučiasi laimingas, yra ne taip ir mažai. Todėl mes galim palyginti skirtingų tyrimų duomenis ir tendencijas, jeigu mes jas stebime ilgalaikėje perspektyvoje, vis tik yra tos pačios, nepriklausomai nuo to, kokiu tyrimu mes remiamės, galbūt klausimo formuluotės yra skirtingos, bet tendencijos yra panašios. Ir jomis tikrai galim pasidžiaugti, nes viena vertus tampame laimingesnė visuomenė, pagal tai, kaip žmonės patys įvertina savo laimės jauseną. Kita vertus, ir čia tikrai matom labai ryškų skirtumą, jaunesnės kartos jaučiasi laimingesnės. Vėlgi, žinoma, jaunesnių kartų duomenys mes turime apie tai, kaip žmonės, būdami jauni, jaučiasi, bet jeigu lyginam juos su, tarkim, tuo, kaip jų tėvai jautėsi, būdami jų amžiaus, vis tiek matome teigiamą pokytį. Ir čia galime klausti, kokios tos priežastys. Ir tikrai viena iš hipotezių yra, kad tiesiog pasikeitė supratimas, kas yra laimė. Ir žinoma, tai visą laiką yra susiję su objektyviais galimybių dalykais, ar ne, kad tarkim didesnį finansinį kapitalą ar socialinį kapitalą, artimųjų paramą turinti žmonės jaučiasi laimingesni. Bet išvelgiam ir kitą pasikeitimą. Nes, tarkim, sovietinių laikotarpių žmonės stengiasi per daug neišsiskirti, sakydavom, neišsišok, būk kaip visi. Ir tuo metu garsiai pasakyti, kad aš esu laimingas, tai galėdavo netgi sukelti tam tikrą atgūščiojimą aplinkinių, tai
0: kodėl
1: tu esi laimingas, ar tu čia kažkuo puikuojasi gal? Dabar pasakyčiau, kad turim priešingą situaciją. Jeigu žmogus savo artimiesiams ar draugams, bičiuliams pasisako, kad jis nelaimingas, sulauktų kitokios reakcijos. Kodėl? Kas su tavim negerai? Daryk ką nors dėl to. Ir aš manau, kad tas pasikeitimas yra labai ryškus, kad normalu dabar yra būti laimingu, jaustis gerai ir kažką daryti vardan to pojūčio. Žinoma, turime nemažai duomenų ir apie tai, kaip jaunimas išgyvena įvairias psichologinės traumas ir tarkim, COVID laikotarpis buvo taip pat būtent jaunai kartai ypatingai traumuojantis. Mes turime tų reiškinių, bet iš tikrųjų turim daug daugiau drąsos apie tai kalbėti ir iš dalies galbūt dėl to labiau ir matome tas problemas, nes nemanau, kad galėtumėm teikti, kad vyresnėse kartose tų problemų nebuvo, ar ne? Nes tą rodo ir tarkim alkoholizmo lygis ir kiti rodikliai, savižudybių tarkim rodikliai. Tai tikrai ir anksčiau buvo tų problemų ir dabar jos niekur neišnyko. Bet tai, kaip žmogus imasi iniciatyvą dėl savo, tarkim, laimės, dėl to, kad jisai nori jaustis laimingu, šitas tikrai yra

0: pokytis matomas.
1: Man vis vien yra įdomu, pavyzdžiui, žmogus, kaip minėjot, na, tie ankstyviausių tyrimai siekia žmonės gimusius 1918 metais. Yra žmonės tyriami ir gimę, pavyzdžiui, gilių sovietmečių, ar ne. Kaip skiriasi jų, aš nežinau, ar jūs klausimą tyrimuose tokio klausimo, kas tave daro laimingu, ar ne? Tai kaip tie atsakymai skiriasi? Kas darydavo, ar vis dar daro, jeigu duok dieve dar, ne, jau nebebus gyvų 1918 gimusių, nežinau, seniausias žmogus Lietuvoje kelių metų būtų. Bet, na, tarkim, koks atsakymas į klausimą, kas yra laimė, būtų žmogaus, kuris gimęs dar gal tarpukariu? Koks atsakymas būtų žmogaus gimusio, tarkim, gilių sovietmečių? Ir koks atsakymas yra žmogaus to jau gimusio, na, pereinamojoj kartoj arba pirmoji nepriklausomybės kartoj.
0: Iš tikrųjų, neturime tokių duomenų šiame tyrime, nes yra kalbama tiesiog apie tai, ar žmogus jaučiasi laimingu, ir turime kažkokius papildomus rodiklius, pavyzdžiui, ar jisai jaučiasi galintis kontroliuoti savo gyvenimo įvykius, ar jisai yra patenkintas savo šeiminiu gyvenimu ar profesiniu gyvenimu. Ir iš to tik tai galime kažkokias tai išvadas daryti. Tie vat klausimai, jau, kurie būtų, na, kaip atviri užduodami, ir žmogus galėtų savo žodžiais suformuluoti, kas jam yra laimė. Tai būtų labai vertingi, ir tokius tyrimus planuojame inicijuoti, bet čia turim vėlgi tą problemą, kad sukaupti ilgalaikius duomenis užtrunka laiko. Ir jeigu dabar mes klaustumėm vyresniųjų kartų atstovus, kas jiems yra laimė, tai jie apie tai kalbėtų, na, jau iš savo ilgo nueito kelio perspektyvos, ir vien tai turėtų įtakos jų atsakymams, ar ne? Tuo tarpu jauni žmonės, na, jie galbūt akcentus sudėtų kažkur kitur. Tai negalėtumėm daryti apibendrinimo apie tai, ar kartos pasikeitė. Galėtumėm kalbėti, kad, na, vyresni žmonės ir jaunesni žmonės kalba apie skirtingus dalykus, ir natūralu, kad jie akcentuotų kitokius dalykus. Tiek dėl patirties turimos, tiek dėl vat, pasaulio pasikeitusio.
1: Dar viena tema, kurią irgi analizuojat, yra darbas ir laisvalaikis. Tai iš to pagalvojau, kad būtų įdomu sužinot, ar, na, tyrimai rodo, kad mes daromės didesni darboholikai ar priešingai.
0: Čia vėlgi nėra taip paprasta sakyti. Taip jau yra su tais tyrimais. Ką tikrai galime pasakyti, kad jaunesnių kartų atstovams žymiai svarbiau yra teisingas balansas tarp profesinės veiklos ir asmeninio gyvenimo. Ir kas irgi yra įdomu, jeigu dar imtumėm prieš porą dešimtmečių, kai mes kalbam darbo ir asmeninio gyvenimo balansas, daugiau kalbėtumėm darbo ir šeimos, netgi ir daugumoje tyrimų toks buvo atskirimas. Dabar jau turėtumėm išskirti tris dedamąsias, tai būtent darbas, šeimos gyvenimas ir laisvalaikis, kuris jau yra, na, paties žmogaus individualių pomėgių sritis.
1: Tai laisvalaikis atsirado, galima sakyti, iš dalies naujai mūsų kasdienybės apyvartoje.
0: Tiesiog žmonės turi daugiau laisvo laiko, mažiau galbūt yra, na, buities darbų, kuriuos turėdavo žmogus atlikti, dabar turime daug pagalbininkų, ir tiesiog atsiranda daugiau laiko, kuris nėra tiesiog laikas po darbo, kuomet turime dar daugybę kitų dalykų padaryti. Tikrai turime daugiau laisvo laiko, kurį galim skirti sau, savo pomėgiams ir savo nuožiūrą. Ir jaunoji karta tiesiog tikrai tą labai vertina, ir netgi profesinius pasirinkimus neretai daro atsižvelgiant į tai, ar būsima profesinė veikla leis jiems, na, kaip jie supranta, teisingai, subalansuotai gyventi savo gyvenimą.
1: Na, dabar pereikim prie vienos karščiausių temų. Mūsų ištikusi demografinė krizė, ir čia pastaruoju metu atrodo ne vienos žinios nepraeina be kokios nors naujienos su tuo susijusios. Pasipylė ir įvairiausi siūlymai, kaip šią problemą spręsti, ar šokius organizuoti, ar dar ką daryti. Ir vienas jūsų su kolegėje knygos skyrių vadinasi kultūrinės vaiko vertės ir motinystės sampratos pokyčiai. Ir aš tikrai atsimenu dabar girdėjusi nemažai diskusijų, kad apskritai jaunoji karta visai kitaip žiūri į patį vaiko turėjimo faktą, ar ne? Tai kas yra ta kultūrinė vaiko vertė? Kokiame kontekste šis terminas vartojamas jūsų tyrimuose?
0: Iš tikrųjų, ši tema yra turbūt ta, kurioje fiksuojam ryškiausius skirtumus tarp kartų, ar ne? Nes Lietuvos visuomeniai buvo labai ilgą laiką būdinga tokia paternalistinė samprata, kai moters gyvenimas yra įprasminamas būtent vaiko turėjimu. Taip pat ir vyro, ne taip smarkiai, bet taip pat ir vyro, kaip tėvo gyvenimas, na, per tai yra jisai įprasminamas. Po 90-ųjų turėjome tam tikrą laikotarpį, kuomet, na, moteris buvo raginamos iš profesinės veiklos grįžti į šeimą, ar ne? Galbūt jau esame užmiršę, bet buvo tikrai, na, gana aktyvus propagavimas moters grįžimo į šeimą. Ir buvo laikomasi netgi nuostatų, kad gal visą darbo dieną dirbanti mama nėra gera mama. Ir keliami jai lūkesčiai būti nuolat pasiruošusia patenkinti vaiko ir šeimos poreikius. Tai šitos nuostatos keičiasi, vėlgi, kai kurios iš tų nuostatų keičiasi visose kartose. Ir tarkim, nuostata dėl to, ar dirbanti motina gali užtikrinti šiltus ir pilnaverčius santykius su vaiku, iš tikrųjų pasikeitė visose kartose, kad tai sulaukė tikrai daug didesnio pritarimo, negu, tarkim, buvo 90-aisiais ir kurį laiką po to. Bet yra dalykų, kurie tikrai labai ryškiai diferencijuoja kartas. Ir, tarkim, toksai klausimas, kaip ar pateisinama moters pasirenkama savanoriška, taip sakant, vieniša motinystė. Čia jau tikrai yra labai radikalus skirtumas, nes vyresnėse kartose, na, tai yra iš tikrųjų nepriimtinas toksai mąstymas. Jaunesnėse kartose šiek tiek labiau priimtina, bet atsižvelgiant į tai, kad turime ir tą vaiko centriškumą augantį, irgi su tam tikra rezervacija, ką siečiau su tuo, kad vis tik tai laikoma, kad vaiko interesai yra geriausiai užtikrinami jam turint mamą ir tėtį. Tai negalėtumėm pasakyti, kad, na, jaunoji karta visiškai beatodairiškai pritarė, bet pritarė tam savanoriškai pasirinktai vienišai motinystei labiau negu tai daro vyresnės kartos. Tai čia turim iš tikrųjų tokį labai didelę kultūrinę priešpriešą, kur turim tendenciją, tarkim, saviraiškai profesiniai srity ir kitose srityse tiek vyrų, tiek moterų, ar ne, kad išreikšti save, siekti savo svajonių, savo tikslų. Iš kitos pusės turime tą vaiko centrinės kultūros įsigalėjimą, kuomet keliami labai aukšti reikalavimai tevams, kaip jie turi auklėti vaiką, kaip jie turi atliepti visus vaiko poreikius, kad vaikas turi būti centre šeimos gyvenimo. Na, nenorėčiau to paneigti jokių būdų, bet kartais tai jau įgauna, na, kraštutines apraiškas, iš ko galim susidaryti įspūdį, kad ne kiekvienam duota motinystė ar tėvystė, kad, na, tai reikalingi kažkokie ypatingi gebėjimai arba net pašaukimas būti motina ir tėvu, ir tai gali versti žmonės susimastyti, ar iš tikrųjų jie yra vat sutverti tokiai roliai. Tai šita priešprieša, kaip suderinti saviraiškos siekį ir tą kokybišką motinystę ar tėvystę, na, čia turim tikrai sunku iššūkį.
1: Dar tai šiek tiek liekančioje temoje jūs minėjot, kad visgi ta šeimos politika yra turbūt inertiškiausia ir lėčiausiai kintanti vertybių prasme, lyčių vaidmenų šeimoje, ar ne. Tai, na, motinystė ir tėvystė neatsiejama yra būtent nuo šitos srities. Ar kažkoks ženklesnis pasikeitimas tarp lyčių pasidalymo motinystėje, tėvystėje, jūsų tyrimuose atsiskleidžia, ar visgi tai irgi išlieka tokia viena inertiškiausių sričių?
0: Iš tikrųjų, čia net ir įstatymų prasme, mūsų teisėkūros prasme, mes matome didelius pokyčius per paskutinius dešimtmečius, nes kažkada buvo laikai, kai tik mamos galėdavo paimti atostogas vaiko priežiūrai ir panašiai. Arba tiesiog stereotipiškai buvo galvojama, kad tik mama gali pasirūpinti tam tikrais dalykais, ypatingai vaiko, tarkim, tarkim, medicinės priežiūros klausimais ir panašiai. Dabar mes turime įteisintas atostogas tėvams, ar ne, gimus kūdikiui ar vėliau. Valstybė netgi skatina kuo tolygesnį pasidalinimą šių atsakomybių. Tai negalime sakyti, kad valstybė nieko tuo klausimu nedaro, bet matome ir tokius, na, siubavimus, ar ne, ir tarkim šiuo metu, ir iš aukštų tribūnų kalbame apie tai, kad demografinę krizę reikia spręsti grįžimu į tradicinės šeimos vertybės. Tai klausant šitų diskusijų, kaip mokslininkė labiausiai gal stebina, o gal ir net piktina, kad politikai šneka neįsiklausę į mokslinių tyrimų rezultatus ir gaunas toks deklaratyvus kalbėjimas, kuris prasilenkia su gyvenimo realybe. Tuomet galim paklausti, ar jūs iš tikrųjų pažįstate visuomenę, apie kurią kalbate ir kuriai bandote kurti įstatymus, reguliavimus, organizuoti diskotekas ar panašiai. Ir yra bent keletas įdomių tyrimų atlikta Lietuvoje, kurie galėtų parodyti, kokiosgi yra tos teisingos kryptis, ką čia būtų galima nuveikti.
1: O ką iš tikrųjų būtų galima nuveikti? Aš tiesiog, man pačiai nepaprastai yra įdomi sritis ir aš čia įkišiu trigrašį ir pasakysiu, kad visiškai sutinku su jumis, kad tos deklaracijos atrodo tiesiog tarsi negirdint ir nematant, kuo gyvena šio laikinė visuomenė ir ta amžiaus grupė, kuri turėtų susilaukti vaikų. Tai pagal tyrimus, iš tikrųjų, kokios tos kryptis galėtų būti šiai krizei?
0: Tai galbūt akcentuočiau keletą tokių dalykų, kur ignoruojame tai, kokia yra šiuo metu visuomenė. Vienas iš tokių įsitikinimų politikoje yra, kad siekiant, tarkim, skatinti gimstamumą, mes turim grįžti prie tradicinės šeimos sampratos. Bet jeigu mes pažiūrėtumėm tyrimų duomenis, mes pamatytumėm, kad šiuolaikinėje visuomenėje, ir čia kalbu apie Lietuvos visuomenę, būtent jaunos šeimos, kuriuose partneriai lygiau pasidalina atsakomybės, yra linkusios susilaukti daugiau vaikų, o šeimos, kuriuose, tarkim, vyrui yra sunku priimti naujas kultūrinės normas ir labiau prisidėti prie šeimos atsakomybių, ten susilaukiama, gal neteisingai išsireiškiau, susilaukiama, tos šeimos linkusios turėti mažiau vaikų. Kitas dalykas, kuris mane taip pat stebina, kad dažniausiai iš tribūnų yra akcentuojama moters atsakomybė, tarsi vaikų susilaukimas būtų vienos lyties reikalas. Ir čia vėlgi ignoruojami moksliniai tyrimai, kurie rodo, kad Lietuvoje būtent vyrai yra ta grandis, kurie, na, yra mažiau linkę turėti vaikų arba linkę turėti mažiau vaikų arba kurie yra jautresni esamom ekonominiam, finansiniam šeimos sąlygom. Būtent vyrai, o ne moteris, yra ta grandis, kurioje sprendimas susilaukti vaikų gali užstrikti labiau. Ir aš manau, kad tai yra svarbus dalykai, į kuriuos reikia atsižvelgti ir atitinkamai kurti sąlygas jaunoms šeimoms, sudaryti aplinką, kurioje, na, jie ir norėtų, ir galėtų susilaukti vaikų ir tai daryti pagal savo supratimą, kaip tai turi būti daroma. Kitas dalykas, ko irgi, na, čia gal jau ir juoka keliantis, kad mes kalbame apie jaunimą, kad jie labai pasikeitė, išlepo ir nebenori susilaukti vaikų, nenori rūpesčių, nemiegotų naktų, bet mes pamirštame ir pasakymą, kad vaikui užauginti reikia viso kaimo. Ir kokįgi kaimą mes siūlome savo jaunoms šeimoms. Senelių karta, dabartinių senelių karta yra taip pat pasikeitusi ir nebėra to, na, anksčiau buvusio beveik tokio normatyvinio įsitikinimo, kad seneliai privalo prisidėti prie anūkų priežiūros. Dabartiniai seneliai dirba ilgiau, jie taip pat turi savo pomėgių, mėgsta keliauti ir kitaip save išreikšti. Ir nebėra kultūrinio spaudimo, kad jie prisiimtų atsakomybę už anūkus net tada, kai galbūt jiems tai nėra labai patogu ar paprasta. Tad galvoju, kad visos kartos yra atsakingos už tai, ką turime šiandien ir turime tikrai ieškoti efektyvių sprendimų, tokių, kurie atlieptų dabartiniai situacijai, kurie atlieptų dabartinį supratimą apie tai, kas yra gyvenimas, kaip jis turi būti organizuotas, kas kokias atsakomybės turėtų prisijimti, nes na, surasti kažkokius tai kaltininkus ar jaunąją kartą, ar jaunasias moteris yra labai paprasta, bet tai nieko neišspręs.
1: Labai įdomi tema, tikrai dar atrodo ilgai galėtume kalbėtis, o telieka palinkėti politikams atsiversti mokslininkų tyrimus. Turbūt, bet aš noriu atkreipti dėmesį į dar kitą įdomų projektą, prie kurio jūs taip pat dirbate, kuris nėra ši knyga, bet irgi besiruošdama pokalbiui pamačiau tokią informaciją apie kūriamą kasdienio kūrybiškumo rodiklį. Tai kaip pristatoma, yra pirmasis toks bandymas Lietuvoje sistemiškai vertinti kūrybiškumą kasdienybėje, vėlgi labai įdomi tema, apie kurią jau atrodo nemažai diskutuojama, nes nedaug kas sako, kad ypatingai dirbtinio intelekto eroje tas gebėjimas kūrybiškai mąstyti, kūrybiškai spręsti situacijas, gali būti pamatinis ir profesinėje, ir ne tik profesinėje veikloje. Esat šito projekto vadovė, kiek žinau, tai pasakykit pirmiausia, ką mes galim vadinti tuo kasdieniu kūrybiškumu?
0: Iš tikrųjų, čia akcentai reikėtų dėti žodžiui kasdieniui, nes mūsų projekte būtent kasdienis kūrybiškumas yra tyrimo objektas ir jį atskirtumėm nuo tą aukštojo kūrybiškumo, ar ne, meninio, profesinio kūrybiškumo, išskiriant, kad kasdienybėje kiekvienas žmogus gali būti kūrybiškas, nepriklausomai nuo to, kokio jisai yra išsilavinimo, kokios srities ar kokio lygio, nepriklausomai, ką jisai veikia savo gyvenime. Kasdienės gyvenimo užduotis galime spręsti kūrybiškai. Ir kadangi mūsų valstybės strategijoje yra numatyta, kad mūsų tikslas ir strategijos centre yra būtent laisvas, kūrybiškas žmogus, dėl to valstybei kilo tas poreikis išsiaiškinti, o kiekgi kūrybiška ta mūsų visuomenė. Tokių tyrimų instrumentų kol kas neturime ir kaip tik tai dabar dirbame ties to, kad galėtumėm sukurti instrumentą ateities tyrimams, nustatyti, kiek mūsų žmonės yra kūrybiški, na, o ilgalaikiai perspektyvoje stebėti, ar tai keičiasi.
1: Ir gal kažkaip rasti būdų, kaip paskatinti būti kūrybiškesniais?
0: Iš tiesų, visą laiką ieškom būdų kažką pakeisti norimą linkme, tai šiuo atveju taip pat, nes kūrybiškumas, tas jau yra patvirtinta moksliniais tyrimais, jisai labai susijęs su kitais gyvenimo kokybės rodikliais, ar ne, ir su ta pačia mūsų aptarta laimės jausena, kūrybiški žmonės dažniau sako, kad jie yra laimingi, taip pat su gebėjimu, įvardyjimu, kad žmogus jaučiasi kontroliuojantis savo gyvenimą. Taip pat tai yra labiau būdinga kūrybiškiams žmonėms. Todėl tai yra ne tik tai kūrybiškumas, jis nėra tik tai na, svarbi žmogui, kaip individuali tokia savybė, bet ir visuomenės mastu tai yra labai svarbu, nes žmogus jaučiasi labiau įgalintas išspręsti problemas, labiau motivuotas tai daryti, labiau pasitiki savo jėgomis ir gali imtis iniciatyvą. Todėl ir įvairių krizių atveju kūrybiškas žmogus tikėtina būtų proaktyvesnis.
1: Aida, mes taip trumpai perbėgom per jūsų didžiulę iš tikrųjų knygą kartu su kolege Rūta Žiliukaitė parašytą ir aš manau, kad mūsų pokalbis gal ne vieną ir sudomins ją ir atsiversi, nes be kito ko atvira prieiga, kas yra labai smagu, galima paskaityti kiekvienam.
0: Iš tikrųjų labai noriu tuo pačiu padėkoti Lietuvos mokslo tarybai, kuri finansavo būtent publikavimą šios knygos, dėl ko knygą gali skaityti visi, kam ji yra įdomi internete, ji yra nemokama.
1: Taip, tai tie, kuriems įdomu sužinoti, o kas aš esu ir kuo aš skiriuosi nuo savo tėvų ar senelių, tai žinoma, čia taip galbūt jokais ir supaprastinant, bet iš tikrųjų daug įdomių temų ten yra užgrėbiama, tą gali padaryti, bet prieš artėjant mūsų pokalbį prie pabaigos, tai aš noriu visgi paprašyti ir jūsų šiek tiek į savo kasdienybę įsileisti, nes štai kažkur pokalbio viduryje minėjot, kad šalia darbo ir šeimos santykio, na, į šiuolaikinio žmogaus gyvenimą vis tiek ta ir laisvalaikio dimensija yra įsibrovusi ir aš perbėgau per jūsų socialinių tinklų paskyras kalbėjomės prieš pokalbį ir pamačiau, kad mėgstat kalnus, mėgstat keliauti ir į tos kalnus kartais ne taip visai paprastai lipat, nes aš bent jau taip, kaip jūs lipat, nelipu į kalnus. Tai ar čia yra kažkoks rimtesnis jūsų laisvalaikio užsiėmimas, pakilus nuo kompiuterio, nuo tyrimų, ar tai probėgšmiais kartais į tos kalnus kopiate?
0: Na, iš tiesų, kalnai žavi, tikrai negalėčiau čia pasakyti esanti kažkokia išskirtinė ar daugiau patyrusi negu kiti. Ir va šiuo požiūriu, tai čia yra daugiau, sakyčiau, šeimos gyvenimo, ar ne, dalis, nes atžalos labai mėgsta ir Via Ferrata nebuvo mano sugalvota, nors labai patikusi ir tai iš tikrųjų paliko neišdildomą įspūdį, bet čia reikia dėkoti jaunai kartai, kuri paragina mus, padrasina ir bet taip keliauti yra vienas iš tų pomėgių, iš dalies gal vėlgi profesinis pomėgis, nes neretai savo visuomenę suprasti geriau galime, lygindami su kitomis visuomenėmis, pamatydami kitokią kasdienybę, todėl keliaudama daugiau dėmesio skiriu ne muziejų lankymui, o būtent buvimui kažkokioje erdvėje, jeigu tai būtų miestas, tiesiog vaikščiojant jo gatvėmis, dairantis, įsižiūrint, įsiklausant į kažkokias, na, tokias kasdienės interakcijas, tai yra dalykai, kurie man yra patys įdomiausi.
1: O iš tų kelionių, na, be kalnų, kas yra galbūt taip labiausiai įstrigę, gal kažkokia tolima labai kultūra, nes, na, mes vis dar galim, nors pasaulis rodos vis labiau panašėja ir viskas pasiekiama ranka, bet vis kažkur toliau nuo Lietuvos atsidūrus dar randam tokių stebinančių kultūrinių elementų. Ar yra kažkas jūs taip labai dramatiškai nustebinę be keliaujant?
0: Na, iš tikrųjų, gal, kuomet kalbam apie tolimas kultūras, tai tas kontrastas yra labai ryškus ir net tikrai didelį įspūdį paliko kelionė Japonijoje. Nors ir ten jaučiausi turinti daug bendrumo su japonais, bet čia jau turbūt mano individualus tokie polinkiai į tvarką ir sistemą, tikrai jaučiau didelę bendrystę su japonais, bet kitas iki ir nuvykę į kažkokius visiškai netolimus kraštus pamatome dalykų, kurie gali nustebinti ir kažkaip netikėtai nuteikti, kad galima taip organizuoti gyvenimą. Ir iš tikrųjų čia nedaryčiau net skirtumo, kad įdomiau keliauti toli, kitas iki galima labai nedideliai savaitgalio kelioniai išvykus atrasti kažką įdomaus.
1: Ar net kur nors į kokį nematytą Lietuvos kampelį ir
0: taip pat.
1: Ir tai nustepti, ar ne? Kartais ir taip pasitaiko. Ir nors užsukote LRT klasikos laidą, bet aš jūsų taip iki šiol apie muziką nieko neklausiu, bet net ir metu sakiau, kad, na, paklausiu, besibaigiant pokalbiui, kad kokiugi kūriniu, kokiegi muzika visai norėtumėt, kad palydėčiau mūsų pokalbį, tai prieš tai gal toks įžanginis klausimas, ar esat iš tų žmonių, kuris, na, daug muzikos klausosi, ar šis rytis jums daugiau mažiau svetima?
0: Tikrai nesu ekspertė, kalbant apie muziką. Tą turiu pripažinti, muzika daugiau yra foninis dalykas mano gyvenime. Klasikos turbūt juokinga nuskambės, daugiau klausiau augindama mažus vaikus.
1: Ar sąmoningai?
0: Iš dalies taip, dėl tos rimtos motinystės, kuri vat skaito tyrimus, žino, kad klasikinė muzika yra labai, labai tinkama kūdikio raidai. Tai čia turbūt taip ironiškai save apibūdinčiau, kad vat klasika daugiau kaip tokį racionalų pasirinkimą savo gyvenime turėjau. Nors negaliu sakyti, iš tikrųjų ir Chopinas ar Bethovenas galbūt yra tie kompozitoriai, kurie labiausiai man, na, suvirpina tas vidinės stygas, bet laisvalaikiu daugiau savo jaunystės muzikos klausausi ir čia, na, ir Beatles paminėčiau ir kažkokias.
1: Tai jeigu reiktų vieną kompozitorių ir vieną grupę išsirinkti, ką išsirinktumėt? Paleisim po pokalbio.
0: Mes apie klasiką kalbame.
1: Galit rinktis laisvai.
0: O,
1: kai baltas lapas išsirinkt, labai sudėtinga.
0: Labai sudėtinga. Vienas kūrinys, kas tai galėtų būti. Yesterday.
1: Pasiklausysim legendinis The Beatles dainos Yesterday, o aš savo ruoštų jau noriu ir padėkoti savo šiandienos laidos be kaukių pašnekoviai, humanitarinių mokslų daktarai, sociologijai, Aidai Savickai, kuri mums papasako iš tikrųjų labai daug įdomių dalykų ir apie demografiją, ir apie tai, kaip mes keičiamės ar nesikeičiam. Tai labai ačiū, Aida, kad sutikot užsukti čia pas mus į studiją.
0: Ačiū, kad pakvietėt.
1: O aš savo ruoštų noriu padėkoti ir visiems, kurie mūsų klausėsi, ir priminti, kad visų be kaukių pokalbių galite ieškoti LRT radio. Dėkoju savo patogiu metu. Na, o aš laidos vedėja Rasa.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Jau 15 metų krosnių meistras Igoris Lazarevas kuria, restauruoja ir tyrinėja krosnis bei židinius. Kodėl žmonės vis dar svajoja apie krosnį kaip pas močiutę? Ir ką kamine reiškia plunksna ar stiklas? Apie amatą, tradicijas ir šilumos kultūrą kalbame su krosnių meistru Igoriu Lazarevu. Rytoj po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
2: LRT klasika kviečia klausytojus į laiko mašiną. Birželio 12 dieną, minint radijo šimtmetį, nusikelsime į 1926-uosius ir patyrinėsime, kuo anuomet gyveno Lietuva. Kokios muzikos klausė, kokių madų vaikėsi ir kokius filmus žiūrėjo. Apie ką diskutavo intelektualai Kauno salonuose. Ir koks lūžis laukia valstybės politinėme gyvenime. Nuo ryto iki vakaro 1926-ieji grįžta radio bangomis kartu su jums puikiai pažįstamais laidų vedėjais. Būkite kartu su LRT klasika birželio 12-ąją.

0: LRT klasika.
1: Valdantiesiems svarstant apie pokyčius vyriausybėje, prezidento patarėjas sako, kad šalies vadovas pasitiki visais ministrais. Latvijoje pareigūnai ieško šiandien numušto bepiločio nuolaužų. Europos Sąjunga sveikina Armėnijos parlamento rinkimus laimėjusi vyriausybės vadovą Nikolą Pašinjaną. Dabar 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Socialdemokratams keičiant valdančiosios koalicijos sudėtį ir svarstant apie pokyčius vyriausybėje, prezidento patarėjas sako, kad šalies vadovas pasitiki visais ministrais. Socialdemokratams nusprendus nutraukti koalicinį bendradarbiavimą su Nemuno Aušra, turėtų keistis ir jų deleguoti žemės ūkio ir aplinkos ministrai. Prezidento patarėjas Paulius Baltokas sako, kad anksti spėlioti, kas dar galėtų pasikeisti vyriausybės sudėtyje.
2: Prezidentas nėra išreiškęs nepasitikėjimo nei vienu iš ministrų. Jeigu jis manytų, kad kažkuriuos tai ministrus būtų reikėję keisti, tas ir būtų padaryta. Ir aš grįžtu prie to paties, kad šiandien turbūt būtų šiek tiek neatsakingas spekuliuoti vien vardais pavardėm, mat ministrai neveikia

0: patys sau. Jie įgyvendina vyriausybės programą, programą, kuri yra sutarta su koalicinė sutartimi. Ir būtent nuo tos programos, jos galimų pasikeitimų, matyt, priklausys ir tam tikros asmeninės pozicijos. Ar vienas ar kitas ministras gali įgyvendinti kažkokius tai pasikeitusias nuostatas, ar vis dėlto koalicijos partneriai ras kitus kandidatus, kurie galėtų geriau įgyvendinti tos nuostatas.
1: Prezidento patarėjas Paulius Baltokas. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius yra minėjęs, kad keičiantis koalicijos sudėčiai gali keistis ne tik Nemuno Aušros, bet ir socialdemokratų deleguoti ministrai. Sinkevičius taip pat pareiškė, kad jis pats yra pasirengęs prisijimti atsakomybę įgyvendinant pokyčius. Tuo metu pasigirdus kalboms, kad Ingai Ruginienei galbūt gali tekti palikti premjerės postą, jis savo ruoštų teigia nesantį įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų. Socialdemokratų lyderis apie Ruginienės ateitį šiandien pasakė, kad ji yra vieta politinėje virtuvėje, nebus kažkur paslėpta. Socialdemokratai tikisi sudaryti koaliciją su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos bei Valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė.
2: Savaitgalį priėmėm sprendimą keisti koalicijos sutartį ir sudėti. Prasidės derybos ir palikime visus kitus klausimus po derybų. Niekada nebuvau įsikibus jokios pozicijos ir nebūsiu, kur mane likimas benuves. Tai atėjau dirbti konkrečių darbų ir toliau tą darysiu atsakingai ir sąžiningai.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Krašto apsaugos ministras teigia, kad Nacionalinis kibernetinio saugumo centras dar prieš 4 metus nustatė trūkumus vidaus reikalų ministerijos informacinėse sistemose, bet institucijos problemų rimtai nevertino. Pasak Roberto Kauno, ketinama skirti priežiūros pareigūnus, kurie prižiūrėtų tiek organizacinį, tiek techninį rekomendacijų įgyvendinimą institucijose. Taip Kaunas teigia apsilankęs kibernetinio saugumo centre po to, kai žiniasklaida pranešė apie 500 galbūt nulauštų vidaus reikalų sistemos paskirų. Premjerė savo ruoštų kelia klausimą dėl informatikos ir ryšių departamento vadovės Viktorijos Rukštelės atsakomybės. Tuo metu vidaus reikalų ministras teigia, kad iš asmens dokumentų išdavimo ir migracijos departamento informacinių sistemų duomenys nebuvo pasisavinti. Įsilaužimų nėra nustatyta. Tačiau, pasak Vladislavo Kondratovičiaus, yra įtarimų, kad buvo neteisėtai prisijungta prie vidaus reikalų sistemos darbuotojų pašto dėžučių.
3: Vidaus reikalų informacinės sistemos yra saugas, migris, adis informacinės sistemos, kurioje laikomi gyventojų biometriniai duomenys, nebuvo pažeisti ir saugojami patikimai. Atsakingos įstaigos, IRDAS, migracijos departamentas, kurie yra techniniai tvarkytojai, informacijos patikrino dar kartą, jokių kažkokių anomalijų arba buvusių anksčiau neteisėtų prisijungimų arba kitokių būdų informacijos nutikėjimo nebuvo aptikta ir šiandien jie mane patikino, kad tokių dalykų tikrai nėra.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Apie galbūt nulauštas vidaus reikalų sistemos paskyras pranešė naujienų portalas 15 min. Dėl to Vladislavas Kondratovičius šiandien buvo iškviestas pasiaiškinti premjerei. Ar portalo 15 min paskelbta informacija yra susijusi su masinė registrų centro duomenų vagyste, kol kas nėra aišku. Latvijoje pareigūnai ieško šiandien numušto bepiločio nuolaužų. Pirminiais duomenimis po sprogimo nei žmonės, nei turtas nenukentėjo. Droną šįryt Latgaloje numušė iš Šiaulių pakėlę prancūzų naikintuvai. Tai buvo pirmas kartas, kai Latvijoje numuštas iš užsienio atskridęs dronas. Šiandien oro pavojus Latvijoje skelbtas 2 kartus. Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Gintautas Ciunis sako, kad Lietuvai pavojus nebuvo kėlęs.
4: Tai šiandien apie 9:30 iš ryto paskelbus Alfa Scramble, tą vadinamą, parengti iš Šiaulių aviacijos bazės pakilo 2 prancūzijos naikintuvai su užduotimi patruliuoti Latvijos rytinėje dalyje. Ir apie 10:00 ryto gauta informacija apie sunaikintą vieną taikinį toje pačioje Latvijos rytinėje dalyje. Kaip žinom, tai buvo tik tai Latvijos klausimas, bet kadangi Baltijos šalis ir dar daugiau negu Baltijos šalis dalinasi tomis pačiomis oro policijos misijomis, yra Baltijos oro policijos misija vadinama, dėl to naikintuvai gali būti keliami tiek iš Lietuvos, tiek iš Estijos, labai priklauso, kas gauna užduotį, sprendžia vadavietės.
1: Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Gintautas Ciunis. Irano aukščiausioji karinė vadovybė pareiškė nutraukiantį puolimą prieš Izraelį, tačiau perspėja, kad veiksmai atsinaujins, jei Izraelis

0: Izraelis ir toliau atakuos Libaną. Teheranas perspėja, kad tuo metu atsakys griežčiau ir stipriau. Iranas vakar pradėjo savo operacijas, reaguodamas į Izraelio puolimą pietų Beirute. Izraelis atsakė puldamas Iraną. Izraelio kariuomenė tvirtina, kad nuo sekmadienio vakaro Teheranas paleido beveik 30 raketų. Tai pirmasis abiejų šalių apsikeitimas ugnimi nuo balandį paskeltų paliaubų ir didžiausia konflikto eskalacija. BBC žurnalistas ir tarptautinių įvykių apžvalgininkas Jeremis Bowenas sako, kad tai turės neigiamų pasekmių ir taip sudėtingam derybų tarp Jungtinių valstijų ir Irano procesui.
1: Esu girdėjęs, kad pats Trumpas ne kartą sakė, jog jie yra arti susitarimo. Tačiau iš arabų šaltinių taip pat girdėjau, kad jų manimų jie buvo arti susitarimo memorandumo pasirašymo. Tam tikra prasme tai yra lengvesnioji dalis. Tačiau dėl to, kas vyksta dabar, bus nepaprastai sunku pasiekti rezultatą. Viena iš pagrindinių priežasčių – Iranas visiškai nepasitiki amerikiečiais. Visų pirma todėl, kad per pirmąją savo kadenciją Donaldas Trumpas pasitraukė iš Irano branduolinio susitarimo. Be to, per pastaruosius metus amerikiečiai ir izraeliečiai du kartus smogė Iranui tuo metu, kai vyko derybos. Tad pasitikėjimo ten nėra.
0: BBC žurnalistas ir tarptautinių įvykių apžvalgininkas Jeremis Bowenas. ES įvedė sankcijas Irano revoliuciniai gvardijai dėl Hormuzo sąsiaurio uždarimo. Juodąjį sąrašą bendryje įtraukė Irano revoliucinės gvardijos karinių jūrų pajėgų atstovas spaudai ir gvardijos regioninę vadovybę. Taip pat pranešama, kad Irano naftos eksportuotojų sąjungos atstovui taikomas turto įšaldymas ir draudimas išduoti vizą. Europos šalys ir Jungtinė karalystė taip pat rengia planus, kaip pasibaigus kovoms nusiųsti karinę jūrų misiją į Hormuzą. ES vadovai sveikina Armėnijos parlamento rinkimus laimėjusi vyriausybės vadovą Nikolą Pašinjaną. Europos komisijos pirmininkė pabrėžia, kad bendrija labai vertina partnerystę su demokratiška Armėnija, kuri vis labiau artėja prie Europos. Europos vadovų tarybos pirmininkas tvirtina, kad armėnai balsavo už ateitį, paremta taika, stabilumu ir glaudžiu bendradarbiavimu su kaimynėmis ir pasauliu. ES taip pat žada Armėnijai paramą vykdant reformas. Pašinjano partija pilietinis susitarimas surinko 50% balsų. Rusijai palankus aljansas stipri Armėnija liko antroje vietoje su 23%. Pašinjanas teigia, kad tai istorinė pergalė. Nuo 2018-ųjų šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau stiprinti santykius su vakarų šalimis bei normalizuoti santykius su kaimynėmis. Filipinuose per stiprų beveik 8 balų žemės drebėjimą žuvo mažiausiai 32 žmonės. Prie Mindanao salos įvykę požeminiai smūgiai sužeidė mažiausiai 100 žmonių, beveik 20 dingo be žinios, o 10 tūkstančių gyventojų evakuoti. Filipinuose, Indonezijoje, Japonijoje ir Australijoje kelioms valandoms paskelbtas cunamio pavojus. Mindanavo yra antra pagal dydį Filipinų sala, tiek pagal dydį, tiek pagal gyventojų skaičių. Joje gyvena apie 26 milijonai žmonių. Šią savaitę sukanka 100 metų nuo pirmosios radio transliacijos Lietuvoje. Per šį šimtmetį radijas išgyveno karą, okupacijas, svarbiausius valstybės įvykius ir išliko viena patikimiausių informacijos priemonių. Išsamiau apie radio transformaciją Dominykas Rimaitis.
2: Prieš 100 metų garsusis šaukinys
3: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Nuskambėjo radio imtuvose Lietuvoje ir užsienyje. Istoriko Tito Krutulio teigimu, iki 1940-ųjų radijas Lietuvoje nebuvo itin populiarus.
4: Tai yra iš esmės toksai žinių radijas, atsiranda šiek tiek ir muzikos. Nuo 27-ųjų metų atsiranda ir tos kas savaitinės laidos. Tarpukario pabaigoje mes turime tą platesnę programą, apie 8 valandas, 9 valandas kiekvieną dieną.
2: Sovietmečių radijas Lietuvoje transliavo tiek okupantų valdžios propagandą, tiek lietuvių tautiškumą skatinančias laidas. vyriausiosios archyvarės Ingos Zakšauskienės teigimu, iš karto po antrojo pasaulinio karo žmonės ieškojo būdų išgirsti, kas kalbama už geležinės uždangos.
5: 46 metais žmogus BBC ar kažkokia radio klausė ir jau buvo už tai nubaustas. Amerikos balsas nuo pat 51 metų, nuo 78-9 pradeda transliuoti Laisvosios Europos radijas. Visą laikotarpį šalto karo mes turėjom lietuvių kalbą rengiamas Vatikano radio laidas.

0: per 100 metų keitėsi radijas, keitėsi ir jo klausytojų įpročiai. Dabar radijas – atspariausia žiniasklaidos priemonė, pasiekiama iš bet kur ir bet kada.
1: Šią valandą Kaune 16, Šiauliuose 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Vilniuje 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt kai kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur formuosis rūkas. Sušils iki 8-13 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, ryte daug kur tvyros rūkas, pūs nepastovios krypties silpnas vėjas, diena bus 22-27, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnio šilumos. 18 valandų 12 minučių.
2: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
3: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A, aš, Laima Slepkovaitė, kviečiu keliauti iš tiesų ypatingų maršrutų, nes šiandien esu ne viena ir net nežinau, ar aš turiu svečią, ar aš turiu antrą mašinistą, nes ponios ir ponai, šiandien pas mus yra Virginijus Baublinskas. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Virginijau, kiekvieną kartą, kai prasideda laida Sėsk į traukinį A, mes jūs girdime. Jūsų balsas yra mūsų skirtuko dalis. Aš ne už ką niekada nepakeisiu skirtuko, nes tai yra ženklas, kad Sėsk į traukinį A turi savo istoriją ir jūs toje istorijoje prirašėte puslapius, tomus tiesiog. Nors jūs nesate šios laidos įkūrėjas, Gediminas Žurkus ją sukūrė, bet jūs taip pat buvote prie tų ištakų. Na, buvo jūsų tokia džiazuojanti kompanija, kuri įlėjo džiazą į LRT eterį. Papasakokite, kaip visą tai vyko? Kada jūs atėjote į radiją ir kada įsilėjote visą tai?
4: Neatsimenu, kokie tai buvo metai, gal kokie 97. Aš Antakalnio turgelėje sutikau tokį Remigijų Leipų. Matematiką, habilituotą daktarą, profesorių. Kažkaip mes susipažinomis, man pasiūlė, sako, gal tave domina džiazas, galiu tau paskolinti kompaktinių diskų pasiklausyti. Taip susipažinom ir jis man tada kažkaip pasiūlė, sako, gal norėtum vietoj manęs nueiti į radiją pas Gediminą į laidą, paruošti ten kokią laidą retkarčiais. Taip ir prasidėjo. Man atrodo, ar ne šitoj studijoje. Aš buvau pirmą kartą su Gediminu įrašinėjom irgi tekstą, kirtausi be proto, labai jaudinausi. O tada dažnin Gediminas jau nusprendė išeiti į pensiją ir įsikūrė trečią radio programą. Tada man pasiūlė ten poziciją džiazo valandos, tada ir persikėlė į trečią programą ir Sėsk į traukinį A, tai turėjau dvi pozicijas, kol dirbo trečia programa. Po to trečią programą uždarė, lyko antra programa, na, žodžiu, dirbau tol, kol dirbau.
3: Ir ta mūsų rotacija taip pat nebuvo tokia labai natūrali. 2008-aisiais buvo ta finansinė krizė, labai daug pokyčių, optimizavimo ir štai mes esame čia.
4: Taip, po to apie ir aš pakliuvau.
3: Remigijus Leipus jūsų paklausė, ar domina džiazas. Tai ar domino tuomet jūs džiazas? Tai be abejo, jūs atsakėte teigiamai, bet koks jau tuomet buvo jūsų santykis su šią muziką?
4: Toks ganėtinai dar atsargus, nes aš pradėjau kaupti muziką, rinkti įrašus labai seniai, kokiais gal 84 metais, kada mano amžinatilsi mama nupirko man kasetinį magnetofoną ir pradėjau aš ten domėtis visokiais įrašais. Tai aišku, pradėjau nuo roko, pradėjau nuo progresyvaus roko, pakankamai intelektualaus. Po to man vis norėjosi kažko naujesnio, perėjau prie jazz roko. Tada šiek tiek prie džiazo, bet tokio fusion stiliaus, o dėka Remigijaus atsirado ir nauji horizontai. Ten atsirado naujų pažįstamų, naujų įrašų. Tas prieinamumas pradėjo didėti Lietuvoje. Na, aišku, po to jau atsirado visi ten interneto reikalai ir taip toliau. Tai dabar ten aš jau nebežinau, kiek aš tos muzikos turiu. Jau gerai atsirinkęs, gal bus kokie 9000 albumų.
3: Ir viską turite fizinių laikmenų pavidalų?
4: Ne, o tikrai ne. Fizinių laikmenų pavidalų aš turiu gal virš 1000 kompaktinių diskų, apie 500 vinilo plokštelių. Daugiausia failai ir streamingas turiu prenumeratą. Tidal, ten jau begalės visko.
3: aš jūs žinau tik iš muzikinio lauko. Žinau jūs kaip radio laidų vedėja, kaip recenzijų straipsnių autorių. Jūs dirbate Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Jūs visuomet esate muzikos pasaulyje. Bet štai dabar sakote, kad tas susidomėjimas atėjo iš tokio mėgėjiško domėjimosi įrašų kaupimo. Ar jūs aktyviai muzikavote kada nors?
4: Taip, aš baigiau muzikos ir teatro akademiją. Prieš tai aš baigiau Panevėžyje pedagoginę muzikos mokyklą, kur pūčiau birbinę. Bet
3: labai džiazinis instrumentas.
4: Sakyčiau, gal nelabai norėčiau su tuo sutikti, nes
3: liaudis saksofonas.
4: Ganėtinai primityvus instrumentas. Mane matyt netenkino jo techninės galimybės ir po tarybinės armijos atitarnavęs 89 metais aš jau nustojau groti tuo instrumentu, perėjau į kitą specialybę. Bet baigiau muzikos ir teatro akademiją ir po kurio laiko grįžau į savo alma mater ir dirbu ten. Iki šiol.
3: Kai jūs pradėjote dirbti šioj srityje, domėtis džiazu, tai vis dar buvo tie laikai, kai nebuvo taip paprasta susiliesti su šią muziką. Galbūt kažkiek paprastėjo tie dalykai, bet vis dar buvome okupuoti. Kas atsitiko 90-mečio pradžioj, kad įvyko Birštonas, atsirado radio laidos. Kas vyko tuomet toj muzikiniai bendruomeniai ir kodėl džiazas įgyjo tokią prasmę visuomeniai?
4: Na, matyt, džiazas asocijuojasi su laisvė, kaip ir yra nekartą įvardinta. Improvizacija, nežabota laisvė. Žmonės Lietuvoje visada siekė būti laisvi. Gali būt, kad tai buvo tam tikra protesto forma, tam tikra saviraiškos priemonė. Sunku pasakyti. Aš tuo metu dar buvau ganėtinai jaunas, kai kada viskas prasidėjo.
3: Kaip jūs tą laisvę eteryje naudojatės? Kas jums buvo svarbiausia, kuriant tas pirmasias laidas? Ar jūs vadovavotės, nežinau, kokiais tai modeliais, vat kaip Vilio Konovero laidos, ar visiškai pats kūrėte tą modelį, kaip kuo jūs norite pasidalyti, kaip jūs muziką atsirinkdavote, ar jūs Gediminas nukreipdavo, ar jūs pats, ar jūs ten labiau savo fusion norėjote daugiau skleisti, ar kas dėjosi jūsų kūrybinėje tokioje laboratorijoje?
4: Ne, kai aš pradėjau dirbti Fusion, jau buvo atitolęs nuo mano domėjimusi lauko. Aš jau pradėjau domėtis tokiu labiau hardbopu. Ko gero, antras variantas, aš siūliau klausytam tai, kas man įdomu, kas man patinka. Atsimenu, sulaukdavau kritikos, buvo toks amžinatilsi muzikologas Baltrimas, jisai skambindavo į radiją ir skūsdavo mane, kad aš ten neleidžiu džiazo klasikos. Oskaro Petersono, Ellis Fitzgerald, per mažai ten leidžiu, žodžiu, kad reikia. Bet aš leisdavau tai, kas man įdomu buvo. Nors dabar man Petersonas visai įdomus yra, geras pianistas.
3: Kalbant apie tai, kas įdomu, kas neįdomu, štai dabar akiratis yra didžiulis. Viso pasaulio muziką galime aprėpti. Kas yra toks jūsų skonio kompasas? Kuo patraukia jūs muziką? Kaip dabar jūs atsirenkat, ką įsidėti jausi?
4: Profesionalumas, vienas iš didžiausių kriterijų, turi būti gera harmonija, turi įdomiai groti, įdomas kompozicijos, turi būti geri muzikantai, geros sudėtis, dažniausiai tai lemia įrašo kokybę. Nors tiesą sakant, pasitaiko ir tikrai atrandu, va, Tidal'o prenumeratos dėka atrandu tikrai įdomių jaunų atlikėjų, kur visiškai nebuvo man girdėti, bet kažkaip pat man, tarkim, kažkokį būdų iškrenta prieš akis, paklausau, wow, įdomu, gerai groja. Man pirmiausia, ko gero, muzikoje svarbus profesionalumas. Visomis prasmėmis, tiek atlikimo, tiek kompozicijų, tiek harmonijos išmanimo. Nelabai mėgstu tų free jazz improvizacijų, nes manau, kad žmonės šiek tiek dangstosi tom improvizacijom, norėdami gal kažką paslėpti. Aš tiesiog tos muzikos nelabai suprantu.
3: Bet pavyzdžiui, aš dirbdama radijoje, aš tarkim nesijaučiu turinti tokią prabangą, nesijaučiu turinti teisę, kokią nors muziką, kuri yra pripažinta tam tikros dalies džiazuomenės akise turinti vertę, nesuteikti jai eterio. Aš manau, kad to tiesiog negaliu daryti. Jūs, kai dirbote radijoje, ar taip pat skiriasi jūsų santykis su muzika? Nes, pavyzdžiui, dabar jūs galite klausytis tik tais to, kas jums asmeniškai patinka, bet kai esate radio balsas, tai ko gero yra ir tas įpareigojimas tiesiog atskleisti visą panoramą.
4: Ne, tai mano laidose buvo visko. Aš ten būdavo Vilniaus festivalis, Antano Guščio rengiamas, tai pristatydavo ir tos atlikėjus, žinoma. Bet mano, ko gero, nuostata buvo, kad aš stengiausi atliepti tą, mainstreamą, tą, kas žmonėms patinka. Nes žmonės, kiek žinau, kiek kalbėjausi, nelabai jie ten mėgsta to free.
3: O man kaip patiko, kaip pasakė Petras Genišas, maestro pasakė, aš irgi esu žmogus, o man patinka kiti dalykai.
4: Tvarkoj, tai čia mūsų požiūris skiriasi.
3: Matau, kad jūs aktyviai sekate ir koncertinį džiazo gyvenimą, nebūdamas aktyvus toj džiazo žurnalistikoje šiuo metu. Kaip jūs vertinate tą Lietuvos džiazo scenos augimą? Tarptautinių festivalių, tiek ir mūsų atlikėjų. Ką jūs matote per tuos dešimtmečius jau, kuriuos jūs stebite šios procesus?
4: Na, žinot, ta įrašų gausa, ko gero, mane išpaikino. Aš labai atsirinkinėjau tą, ką aš noriu klausyti.
3: O Čarlzo Loido koncerte jūs mačiau?
4: Taip, Loidą aš tikrai gerbiu ir žinau jį, aš jį gyvą mačiau jau antrą kartą, nes pirmą kartą jis buvo atvažiavęs į Kauno džiazo festivalį, kuris tais laikais, kada aš ten važinėjau, buvo tikrai vienas geriausių. Manau, kad dabartiniuose festivaliuose Kaune gal truputėlį per daug tos lengvesnės muzikos, man jinai jau per lengva, man jinai nebeidomi, bet buvo įvykis, kad važiavau specialiai paskui pianistą Brett Meldau net į Briuselį klausytis jo koncerto ir likau sužavėtas. Leidžiu savo.
3: Aha, o jūs galite gal daugiau pasidalyti tuo džiazo turizmu? Aš labai mažai keliauju, bet kai man tenka išgirsti kokiu nors užsienio festivaliu, tai labai labai praplečia akiratį, labai įkvepia. Pasigirkite savo džiazo turizmo patirtim.
4: Viskas ganėtinai paprasta. Pasižiūri, kas tau galėtų būti įdomu, pasižiūri, išsirinki miestą arba šalį, kur galėtų būti įdomu, kur dar nebuvai arba norėtum nuvažiuoti. Taip ir buvo, aš norėjau nuvažiuoti į Briuselį, nes Briuselyje yra labai gera second hand kompaktų parduotuvė. Norėjau ją aplankyti, žiūriu, okei, Brett Meldau ten koncertuoja, proga nuvažiuoti į Briuselį. Aplankėm du koncertus džiazo, buvo antras Jesper Hoiby, man atrodo, bosisto koncertas ten buvo tokiam įdomiam pastate, buvusio Belgijos nacionalinio radio pastatas, kur dabar yra įrengtos kelios puikios salės koncertų. Tai didžiojoje studijoje koncertavo Meldau. Bilietai buvo išgraibstyti turbūt prieš pusę metų. Aš dar spėjau paimti vienus iš paskutinių jų du bilietus. Na, tada aišku aplankėm CD parduotuvę, nusipirkau nemažai ten gal 20 ar 30 kompaktinių diskų ir grįžom į Lietuvą. Smagu buvo.
3: Teko buvo galbūt kokiuose džiazo klubuose, kur nors vietur?
4: Taip, Briuselėje buvom ir džiazo klube, nors ten groja vietiniai muzikantai, aš jų nežinojau, buvo taip, 60%. Bet norėčiau nuvažiuoti tikrai į Hamburgą, kur yra keletas tikrai gerų klubų, norėčiau nuvažiuoti į Kopenhagą, irgi ko gerai į klubinę, ne į koncertų salę, bet į klubą. Planuoju dar tokių kelionių.
3: Aš jau pavydžiu. Sakote, esate jau išpaikintas įrašų gausos ir be abejo jau turite iš tikrųjų tą tokį nupoliruotą skonį ir gyvenate Lietuvoje, kur taip pat yra tam tikra džiazo pasiūla. Ką jūs manote apie Lietuvos džiazą ir vėlgi apie tai, kaip jisai kito nuo tų laikų, kai pradėjote tik tais pristatyti muzikantus eteryje mūsų klausytojams ir dabar?
4: Na, žinot, manęs nebesieja profesinė pareiga sekti tai, kas vyksta Lietuvoje, tai nelabai.
3: Ir nesakot?
4: Nelabai.
3: tai net iš tų tūkstančių įrašų neįkrenta niekas lietuviško į jūsų kolekciją.
4: Bendrauju asmeniškai su Dainiumi Pulausku, labai jį vertinu, jo kūrybą labai vertinu, tai yra tikras profesionalas.
3: Visiškai pritariu. Kurį Dainiaus Pulausko albumą labiausiai mėgti?
4: Net sunku įvardinti. Aišku, su jo grupė, ten tie džiazrokiniai tokie, man tikrai buvo, aš juos dažnai net per radiją leisdavau, bet ir iš naujesnių jis tikrai yra padaręs su to akustiniu trijo keletą, išleidęs albumą, jisai tikrai labai įdomus muzikantas ir labai, labai plataus požiūrio. Pradėjo nuo elektrinės muzikos, dabar jau prie akustinės perėjo, pabendraujame su juo ir asmeniškai, jis man yra padovanojęs savo, beveik visą savo diskografiją, paklausau.
3: Ir mes per LRT klasiką mielai Dainiaus Pulausko pasiklausome, tą darysime ir dabar. Iš Dance Magic mums skamba Saltacijo terminas.

0: Dainiaus Pulauskas Saltacijo tercija skambėjo eteryje. Traukiniu A keliaujame su ilgamečiu jo mašinistu, ištisą kartą melomanų vedusiu per džiazo pasaulį radio bangomis Virginijumi Baublinsku. Radio šimtmečio proga bandome susigražinti bent trumpai akimirkai ryškiausius mūsų laidų kūrėjus. Noriu sugražinti jūs vėl į radio laikus. Štai mes džiazą siejame su laisve, o radijas, bent jau tuo metu, kai jūs atėjote dirbti, laisvės laidų kūrėjams teikė truputuką mažiau negu dabar. Aš pati atėjusi, atsimenu, gaudavau labai nemažai pastabų dėl balso, kaip aš balsą formuoju, kaip sukirčiuoju vieną ar kitą žodį. Pavardžių transkripcijos, tai buvo atskiras mokslas, mes turėjome atskirą žmogų, kuris mums padėjo redakcijoje, kad mes nepasakytume Milhaud vietoje Mijo, bet čia toks jau labai grubas pavyzdys. Kokie buvo tie techniniai reikalavimai, su kuriais jūs susidūrėte? Atsimnate galbūt kokių net, nežinau, kurioziškų dalykų arba kažką gal norėjote atsikovoti, kad skambėtų būtent taip, kaip jūs norite ir žinojate, kad taip reikia, o galbūt redakcija atrodo kitaip.
1: Tai tą pačią mokyklą ir aš praėjau ir dėl kričiavimo, ir dėl tarimo, dėl daug dalykų. Ir reikėjo atsižvelgti į pastabas, nes aš kilęs iš Aukštaitijos, iš Panevėžio, tai aišku, tartis yra išlyzdavo vis įvairių neteisingų kirčiavimų. Atsimenu gal kaip kuriozinė situacija, kad kažkokiu būdu sugebėjau susidraugauti su radio fonotekos vedėja Rastenyte. Jis buvo tokia griežta, apriekdavo tenai, kad jeigu nelaiku gražini kažkokį tai pasiskolintą diską. Bet kažkaip mes radom bendrą kalbą ir susidraugavom. Tai prisimenu ją su šypsena, kaip kitai bijodavo pas ją eiti, aš kažkaip eidavau ir drąsiai draugaudavom.
0: Ir fonduose karaliaudavot. Tiesa, mūsų fonduose nebuvo labai daug džiazo įrašų tais laikais. Štai mane labai domina tie resursai. Dabar, pavyzdžiui, tai įrašai yra mūsų perkami redakcijos. Taip pat yra leidėjų, kurie tiesiog tiesiogiai siunčia įrašus, kas yra nuostabi praktika. Aš esu taip jiems dėkinga už tai. Bet aš žinau, kad jūs tai neturėjote tokios prabangos. O įrašai buvo nuostabūs. Turinys buvo fantastiškas. Labai daug buvo aktualios ir labai gerai atrinktos muzikos. Kaip?
1: Na, pradžia buvo, kaip sakiau, Remigijaus Leipaus fonotekais. Buvo prisivežęs nemažai įrašų, lankėsi Amerikoje, kitose šalyse, ten pirko. Po to aš draugavau su tokiu Valerijum, jisai turėjo parduotuvę, man rodos, iki šiol dar jinai veikia.
0: Šventas Telonijus.
1: Jo, Šventas Telonijus, taip. Jie buvo netgi kažkokios laidos rėmėjai, ten dovanodavo kažkokią viktoriną, ten būdavo, dovanodavo ten kompaktinių diskų. Bet su laiku atsirado internetas, kur buvo galima, brausiantis buvo galima aptikti nemažai lobių, tai aš tų lobių prisitempęs buvau į savo kompiuterį ir kadangi radijas buvo jau pakankamai modernus, buvo galima atnešti failų pavidalu, tai nešdavau tos failus, konvertavęs juos, dėdavo į tą vadinamą playlistą ir krodavo.
0: O kokia iš viso buvo tas laikmenų komplektas, koks buvo, nes aš jau naudojau tik kompaktinius diskus ir failus, bet iki tol buvo ir datai, aš netgi naudojusi tas kasetytės tokias datai, juostas mes panaudodavom jau labai retai, vinilo niekada, turbūt neturėjome.
1: Ne, vinilo nebuvo grotuvų studijose, tai nebuvo jokių galimybių. Aš atnešdavau dažniausiai kompaktinių diskų pavidalu, nes turėdavau tiek originalių, tiek perrašytų diskų. Tai buvo patogiausia tiesiog, nes tenai surašydavau takelių numerius, eilės tvarką ir operatorės paleisdavo tos įrašus, kad aš jau nebedirbau pat studijoje. Nes trečioje programoje aš esu dirbęs keletą metų gyvame eteryje.
0: Labai didelis skirtumą, bent jau aš matau, tarp darbo eteryje ir parengto teksto, kurį skaito diktoriai. Kaip tą skirtumą jautėte jūs? Kuo skiriasi tas darbas? Išėjus pačiam eterį ir pateikimas teksto diktoriui.
1: Man labiau patiko pačiam dirbti studijoje, nes ta technika mane visada traukė, man patiko ją valdyti, patiko kontroliuoti viską. Atsimenu, vieną kartą buvo dingusi elektra, tai teko skubiai sureaguoti, kaip viską iš naujo paleisti. Juosta nebuvo nukritusi, nes kolegos klasikos redaktoriai leisdavo iš juostų dažnai, tai girdėjau tokių incidentų, kad minio

0: ant jos, tai jinai pasileidžia tiesiog nu, po visą kambarį ir reikėdavo kažkokiu būdu ją suvyniot. Tai aišku, iššūkių buvo, bet buvo tikrai įdomu.
1: Kai tekstas yra rengiamas diktoriui, bent jau aš patyriau tai, kad turėjau išmokti kurti tekstą labai aišku. Bet tuo pačiu, kad jis ir turėtų tos įkrovos, kurios aš noriu. Bet aš žinojau, kad aš diktoriaus čia nepriversiu nusišypsoti, čia aš nepriversiu jo padaryti pauzės. Pats tekstas turi būti pakankamai iškalbingas, kad jis suveiktų.
0: Taip, taip. Reikia sukirčiuoti, kad nes diktoriai tikrai nežino tų visų pavardžių, kaip jas tarti. Reikia transkribuoti į lietuvių kalbą, nes jeigu parašysi Milhaut, tai ir perskaitys Milhaut, o iš tikrųjų yra Mijo. Tai tas pats ir su džiazo pavardėm. Gal ir aš ten ne viską teisingai žinojau, bet stengiausi.
1: Iš tikrųjų, su pavardėm iki šiol tai tebėra detektyvai. Šiuo metu, pavyzdžiui, žinoma, labai padeda jau ir tos interneto platformos. Tarkim, kokie nors, žinoma, ir aktyvus socialiniuose tinkluose atlikėja, būna jau nesudėtinga susekti, nes būtinai ten YouTube bus koks nors trumpas interviu ir ten jau vedėjas ims ir ištars jo vardą, pavardę. Bet prieš, nežinau, 15 metų. Tai nebuvo taip paprasta. Jau buvo daugiau tų resursų, bet mes vis tiek daugiau vadovavomės ten bendrom transkribavimo taisyklėm. Ir gal tokia tradicija, gal aš iki šiol būna paskambinu kam nors pasitikslinti, kaip tarimas vienas ar kitas vardas ir pavardė, nes tikiuosi, kad žmogus galbūt žinos tai geriau už mane. Kokia buvo jūsų taktika, jeigu jūs susidurėt su muzikantu, kurio vardą pavardį jūs matote pirmą kartą, arba kad ir ne pirmą kartą, bet jūs žinote puikiai, kaip jinai užrašoma, bet niekada negirdėjote tariant.
0: Buvo ir pas mus redakcijoje moteris, kuri vertė iš anglų kalbos, tardavausi su ja, kaip čia galėtų būti, bet dažnai pasitelkdavau net ir koncertinius įrašus, kada, sakykime, pristato atlikėjus ir aš nugirstu, kaip ta pavardė yra tariama. Žinodavau jau iš tų dalykų sužinojau. Kaip.
1: O čia rimtas tyrimas, dar reikia tą įrašą rasti koncertinį.
0: Taip, taip, taip.
1: Koncertiniai įrašai ir studijiniai. Ką rinktumėtės?
0: Skirtingos yra, sakyčiau, skirtingi dalykai. Man patinka tiek vieni, tiek kiti. Koncertiniai įrašai, aišku, jie yra, jau parodo muzikų profesionalumą, susigrojimą, kur jau nieko nebepataisysi. Tiesą sakant, džiazo įrašai jie mažai redaguoti ir būna, nes turiu tokių kompaktinių diskų, kur pastabose yra parašyta, kad įrašyta tiesiai į gyvų pavidalų, įrašyta tiesiai į juostą dviejų takelių. Turiu tokių kompaktinių. New York'e dirba toksai garso režisierius James Farber. Aš jį labai mėgstu ir jo įrašus, tai jis mėgdavo įrašinėti. Vat būtent gyvai tiesiog susirenka muzikantai, groja, o jisai įrašinėja į juostą. Leido savo tokią prabangą. Čia kokiais gal 96-97 metais. Dabar, manau, elgiasi muzikantai labai panašiai. Susirenka į studiją ir tiesiog groja. Ir iš kelių tų vadinamų teikų išsirenka geriausia.
1: Ir dabar yra leidėjų, kurie dirba su juostomis. Latvijoje Jersika Records daro būtent tai, įrašinėja tokiu klasikiniu senoviniu būdu tiesiai į juostą. Muzikantai patiria iš to neįlinį stresą, bet rezultatai iš tikrųjų turi tos ypatingos tokios fainos gyvo atlikimo įtampos.
0: Taip, galima taip daryti, aišku, egzotika, čia ir brangiai kainuoja tos juostos ir iš tikrųjų mažina galimybės, bet taip, galima, kodėl ne.
1: Labai, gal kartais susimažinti galimybės, kartais galbūt tai būna netgi sveika, nes man atrodo, šiuo metu mes tų galimybių turime beprotiškai daug. Aš esu iš tų po akmeniu gyvenančių žmonių, kurie nesinaudoja tais transliavimo platformam, Spotify ir panašiai. Aš nesinaudoju tiesiog dėl to, kad man tai labai nepraktiška, nes man reikia galėti pasiimti skaitmeną ir perkelti į eterį. Aš taip labai egoistiškai dabar žiūriu į muzikos klausimą, viskas man turi būti pritaikoma darbe. Bet pagrindinis tikriausiai klausimosi būdas dabar yra visos tos platformos, kur tiesiog žmonės panyra į srautą ir galbūt tai labai skiriasi nuo to klausimosi paėmus plokštelę, pasiskaičius informaciją, pasižiūrėjus, kas būtent tai grojo, o čia tiesiog vyksta srautas, ne visą laiką yra akivaizdu, nebūna detaliai išrašytas visas ansamblis ar panašiai. Kaip orientuotis, patartumėte klausytojui tokioj aplinkoj, kai muzika pati yra labai prieinama, viena vertus, kita vertus, tas visas kontekstas jau reikalauja aktyvaus ieškojimo jo.
0: Manau, kad pirmiausia reikia žinoti, ko nori, nes pasirinkimas iš tikrųjų yra labai didelis ir dažnai galima net apsigauti. Tarkim, kaip sakiau, aš naudoju srautinę platformą Tidal ir pastebėjau, kad atsiranda jau tokių dalykų, kaip žinomo atlikėjo vardu pristatomi dirbtinio intelekto sugeneruoti įrašai. Ir tai yra, na, šlikštu. Aš gal esu pataikęs ant vieno ar dviejų tokių ir galvoju, kas čia dabar? Negi tas muzikantas tokias nesąmonės pradėjo groti. Tai kažkiek yra žmonių, kurie to piknaudžiauja, bet manau, kad reikia atsirinkinėti, žinoma. Ir tos srautinio perdavimo platformos tikrai leidžia sužinoti pačias aktualiausias naujienas. Nes, sakykime, jeigu mėgstam atlikėjo nori įsigyti albumą, fizinį, kompaktinį diską ar vinilinę plokštelę, na, tai kainuoja. Ir netgi labai abejoja, ar tikrai tau to įrašo reikia. Sakykime, aš mėgstu pirmiau paklausyti per Tidalą albumą, jeigu jis man labai patinka, aš tada jį galiu net nusipirkti, atsisiųsti iš Amazono ar tenai per Discogsus nusipirku. Paskutinis mano pirkinys buvo 5 kompaktiniai diskai iš Olandijos, įdomaus tokio, man mažai girdėto pianisto vokiečių, Florian Ross. Atsisinčiau 5 jo kompaktinius diskus. Bet taip, pirmiausia, reikia, aišku, žinoti, ko nori, nes pasiūla yra tikrai milžiniška ir kiekvienas tą muziką vartoja vis savaip, kiti vartoja po vieną ten kūrinį, aš klausausi nuo pradžios iki galo albumą ir man, nu, tikrai tos mano valandų su muzika per parą būna kartais 10, kartais 12 ir dar daugiau. Aš muzika nepalieka manęs. Mėgodamas nesiklausau, bet užmiegu dažniausiai su muzika.
1: Prisipažino Virgis Baublinskas, įsigijęs 5 Floriano Rosso albumus, kaip sako. Ir mums reikia. Iš Floriano Rosso 2019 albumo Architecture, įgroto labai neįprasta fortepioninio trio ir pučiamųjų ansamblio sudėtimi, nuskambės kompozicija Alvaro.

0: Taip, pianisto Floriano Rosso muzika. Atradimas mano pašnekovo, visai ne svečio, o greičiau šeimininko ilgalaikio sėsk į traukinį A vedėjo Virginijaus Baublinsko, su kuriuo tęsime pokalbį. Sakote, reikia žinoti, ko nori. Kaip jūs sužinote, ko norite? Ir dabar, aišku, jūs turite didžiulę klausimo patirtį ir jūs, ko gero, tiesiog jau vien iš tų kelių garsų, jau jūs kaip ir suprantate, norite jūs toliau būti su ta muzika ar ne. Bet ar sekate kokią nors muzikinę žiniasklaidą, ar domitės kokių nors tinklaraštininkų, ten kritikų nuomonėmis, ar tiesiog esate savo muzikinėme pasaulyje ir neieškote patvirtinimo, sakykim, jūsų skonio iš išorės.
1: Aš gal labiau sėku leidyklų naujienas, nes yra keletas leidyklų, kurios tikrai yra...
0: Kurios mėgstamiausios?
1: Daug jų yra, tai...
0: Dabar dinkit kelias. Man irgi įdomu, aš patikrinsiu, ką jie turi kataloguose.
1: Aišku, etaloninė leidykla yra ECM vokiečių. Žinau, kad leidžia tikrai įdomių įrašų ACT vokiečiai taip pat. Tikrai kokybiškas bus Blue Note'as, tikrai kokybiškas bus Chris Cross. Puikus įrašai tiek muzikantų sudėtim, tiek kompozicijų prasme, tiek paties įrašos skambėsenos visada būna aukšta klasė. Aišku, mažesnių yra leidyklų, apie tas jau senasias Kolumbiją, tenai net nesakau, dabar jau viskas yra ten tie archyvai prieinami. Tai maždaug taip.
0: Užsiminėte apie tos archyvus prieinamus ir aš prisiminėjau apie tą naują sąlyginai reiškinį, kur, nežinau, gal pastaruosius 20 metų yra tokia, net nežinau, kaip tai pavadinti, mada, tendencija, bet yra toks reiškinys, kai atrandami juodraštiniai įrašai ir išleidžiami kaip nauji albumai. Niekada anksčiau neskambėjo Džono Koltreino ten kvarteto. Niekada anksčiau, taip, niekada anksčiau neišleistas ten Keito Džareto koncertas. Tokie įrašai įprastai kelia didelę ažiotažą ir iš tikrųjų, na, taip labai smagu būna matyti topuose ir metų albumų sąrašuose jau tų legendinių muzikantų, kurių nebėra tarp mūsų įrašus, kai kaip ir sugrįžta vėl, tarkim, į tos reitingus aktualiuosius.

0: remiantis tais įrašais, nes jeigu, tarkim, yra lygia greta, nežinau, trys įvykę koncertai, išleisti visi albumuose, tuomet galima labai aiškiai girdėti skirtumus ir panašumus tarptų skirtingų atlikimų. Žodžiu, kaip jūs su tokį reiškinį žvelgiate ir jo, ar kolekcionuojate? Sakote, kad kažką ir turite iš to.
1: Taip, aš Madride nusipirkau Bilo Evanso pianisto albumą, kuris buvo niekada neišleistas dėl kontrakto sąlygų. Evansas buvo pasirašęs kontraktą su, man atrodo, Fantasy leidykla Amerikoje ir ten buvo aiškiai parašyta, kad jis gali leisti tik tenai. O kažkas ten pakvietė jį į Šveicariją, jis ten studijoje su savo trijo įgrojo. Tikrai įdomių kompozicijų. Trijo sudėtis buvo net, man atrodo, kažkokia tokia.
0: Džekas Dežanetas liktais ten.
1: Gali būti, jo. Dabar gerai neatsimenu. Tai tas įrašas pragulėjo daug dešimtmečių, kol kažkas atrado tą juostą ir išleido. Tai aišku, kad įdomu. Tie, kas giliai domisi atlikėjais, jiems įdomu viskas, kas susijęs su tais atlikėjais. Tam pačiam Madride nusipirkau irgi keletą albumų, kur yra naujai perleisti gitaristo Kenny Barrelo, atrodo, vienas albumas buvo. Tai ten akcentuojama į fotografo darbą, kuris ateidavo į studiją ir fotografuodavo sesiją. Bet, sakykime, originalioje plokštelėje būdavo tik tai įdėta kokia, viena nuotrauka. O tų nuotraukų yra ten, aš nežinau, kokį 15-20 padaryta. Tai vėlgi atrinktos yra pačios geriausios nuotraukos ir visiškai netikėtų rakursų yra, sakykime, tie sesijoje dalyvavę muzikantai publikuoti šiais laikais. Tai yra tikrai įdomu.
0: Dar viena priežastis, dėl ko, tarkim, tokie įrašai turi tokią paklausą rinkoje, yra galbūt ir tam tikras nuovargis nuo didžiulės pasiūlos ir labai mažai gairių kokybinės atrankos. Ir būna atgaiva tiesiog sugrįžti prie to seno gero džiazo. Aš pati tai patiriu irgi, kai aš būna vejuosi naujus leidinius ir jie visi yra patys geriausi, visi yra čia fenomenaliausi, visi yra didžiausių talentų sukurti. Ir galiausiai po viso to sugrįžti prie kokio ten 70-mečio albumo ir galvoju, o, vau, va čia viskas, arba čia kiekviena nata kalba, čia yra tikra muzika. Koks yra jūsų santykis tuo senuoju džiazu ir tuo naujuoju?
1: Taip, toks pat kaip ir jūsų, bet aš neapsiriboju vien džiazu, aš norėdamas paįvairinti savo, tarkim, man jau šiek tiek atsibodo džiazas, paklausau klasikos, paklausau baroko, paklausau roko, progresyvaus roko, paklausau net kartais metalo, kai man norisi kažką piktesnio išgirsti. Įvairiai galimybės tą leidžia perkrauti šiek tiek, atitolti nuo tos kasdienybės. Tada vėl grįžtų į savo seną vagą ir važiuojam toliau.
0: Ačiū Jums labai, Virgi. Mūsų laikas studijoje baigėsi. Tai ačiū Jums labai ir Jūsų balsas visuomet skambės per LRT klasiką.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
0: Būtent. Ir ją vainikuos vienas iš mūsų, mano Laimos Lepkovaitės ir mano svečio Virginijaus Baublinsko minėtų Bilo Evanso Black Forest sesijos įrašų. Gero klausimo ir iki.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras. Pianistai Rūta Richter ir Zbignevas Ibelhauptas nuo 1989-ųjų nenuilsdami puoselėje fortepijoninio dueto žandrą, traukia dėmesį įdomiai formuojamomis programomis, interpretacinių stereotipų nesuvaržytomis idėjomis. Klasikos koncertų salėje šį vakarą skambės šio fortepijoninio dueto ir Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro diriguojamo Modesto Pitrėno koncertas, vykęs šių metų kovo 21-ąją Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje. Antrojoje koncerto dalyje išgirsime ryškaus Jungtinių Amerikos valstijų kompozitoriaus Džono Adamso trijų dalių orkestrinį kūrinį Harmonylyrą, o pirmojoje galėsime pasiklausyti Jungtinių Amerikos valstijų ir Kanados kompozitoriaus etnomuzikologo Colino McPhee tokatos dviem fortepijonams ir orkestrui Tabuch Tabuchan. Bet pirmiausiai koncerto pradžia atvers lietuvių muzikos puslapį. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras su dirigentu Modestu Pitrėnu atskleis vieno ryškiausių 20-o amžiaus Lietuvos muzikos kūrėjų Antano Rekašiaus trijų dalių ekspresyvę kompoziciją Muzika styginiams numeris 2. Antanas Rekašius buvo hipertrofijos poetas – sensualizmas, isterika, nervingumas, o kartu žaismingumas, netikėtumai, kontrastai ir priešpriešos. Taip apie kūrėjį yra rašęs profesorius Donatas Katkus. Muzikos gaivalingumas, netvardoma ekspresija, humoras, pašaipos ir groteskas – hipertrofuotos įvairių epochų muzikos stilizacijos. Muzika styginiams numer

2. Vienas dažniausiai atliekamų kompozitoriaus kūrinių dėl savo efektingumo itin mėgstamas atlikėjų. Jame galima išgirsti postmodernistinį žvalgymąsi į anksčiau sukurtą muziką, naudojama koliažinė technika. Kaip rašyta kūrinio anotacijoje, koliažai čia veikia tarsi beprasmis ginčas tarp Kšištofo Pendereckio klasterių ir Maiklo Naimano muzikos. Kolizija tarsi dirbtinai pabrėžiama, kuriant barbariškumo įspūdį. Trijų dalių ekspresyvi kompozicija atveria daugiasluoksnį Antano Rekašiaus muzikinių vizijų pasaulį. Klausykimės.

Antano Rekašiaus muzika styginiams numeris 2 nuskambėjo LRT klasikos eteryje. Kūrinį atliko Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Modesto Pitrėno. Klasikos koncertų salėje klausomės šių metų kovo 21-ąją Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje vykusio koncerto. Toliau jame su orkestru išgirsime ir muzikuojantį Rūtos Richterės ir Zbignevo Belhaupto fortepioninį duetą, koncertuojantį visame pasaulyje. Abu pianistai baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, yra Mikalojaus Konstantino Čiurlionio pianistų konkurso laureatai. 91-aisiais pelnė tarptautinio fortepioninių duetų konkurso Romoje laurus, o 97-aisiais šio dueto menas buvo įvertintas Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją. Ansamblis buvo pakviestas dalyvauti svarbiuose Vilniaus Europos kultūros sostinės Lietuvos pirmininkavimo Europos tarybai renginiuose Lietuvoje bei užsienyje. Greta koncertinės veiklos, abu pianistai yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos fortepijono katedros profesoriai. Nuo 2011 metų Zbignevas Ibelhauptas dvi kadencijas ėjo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriaus pareigas. Rūta Richterė šiuo metu yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų prorektorė. Koncerto programoje netrukus suskambės Jungtinių Amerikos valstijų ir Kanados kompozitoriaus etnomuzikologo Colino McPhee kūryba. Jis buvo pirmas vakarų autorius profesionaliai tyrinėjęs Valio salos folklorą ir kūręs originalius opusus paveiktus Indonezijos, Balio ir Javo salų muzikos. Skambėsinčioje tokatoje dviem fortepijonams ir orkestrui Tabuhan derinami Balio salos ir tradicinės vakarietiškos muzikos elementai, o pavadinimas išvertus reiškia groti būgnais arba tiesiog perkusinę muziką. Pasak kompozitoriaus, ši kompozicija buvo sukurta Meksikoje 1936 metais, po 4 metų praleistų Balyje. Sinkopuotas finalas – tai populiarus gatvės šokis. Jo melodija, autentiškiausia forma, girdima kūrinio pradžioje ir puošnė apipavidalinama pabaigoje. Colino McPhee tokata dviem fortepijonams ir orkestrui Tabuhan interpretuoja fortepijoninis duetas Rūta Richterė, Zbignevas Ibelhauptas, drauge su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, diriguojamu Modesto Pitrėno.

0: Colino McPhee tokatą dviem fortepijonams ir orkestrui Tabu Tabuhan atliko fortepijoninis duetas Rūta Rikterė, Zbignevas Ibelhauptas, drauge su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, diriguojamu Modesto Pitrėno.
1: Klasikos koncertų salė.
0: Klasikos koncertų salėje šį vakarą klausomės šių metų kovo 21-ąją Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje vykusio koncerto. Antrojoje jo dalyje išgirsime Jungtinių Amerikos valstijų kompozitoriaus Džono Adamso trijų dalių orkestrinį kūrinį, sujungiantį minimalizmo vystymo techniką su harmoniniu ir ekspresyviu vėlyvojo romantizmo pasauliu Harmonilyre. Harmonijos knyga, harmonijos traktatas arba harmonijos mokymas. Taip galima versti dodekafonijos pradininko Arnoldo Schoenbergo 1911 metais sukurtą harmonilyrę. 1985 metais šį pavadinimą pasiskolino ir Džonas Adamsas. Tai veikalas su postmodernistiniu požiūriu į praeitį. Pasaulinę šlovę kompozitoriui atnešusi kompozicija užbūrė ritminio pulso ir muzikos tėkmės intensyvumu plačia garso dinamikos skale. Tai tarsi maksimalistiškas minimalizmas, šios muzikos gerbėjams galinti sukelti garsinį ekstazę. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir jo meno vadovas, dirigentas Modestas Pitrėnas antrojoje koncerto dalyje dovanoja šį unikalų, sudėtingą, tirštos faktūros ir žėrinčios orkestruotės kūrinį.

0: Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir jo meno vadovas dirigentas Modestas Pitrėnas atliko legendinio amerikiečių minimalisto Džono Adamso kūrinį Studija apie harmoniją, originaliai vadinama Harmonilyre. Šių metų kovo 21-ąją Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje vykęs koncertas nuskambėjo klasikos koncertų salėje. Jo jums patogiu metu, dar 30 dienų, galėsite pasiklausyti LRT radiotekoje.
1: LRT klasika.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Olgos Tokarčiuk romaną Jokūbo knygos. Vertė Vyturys Jarutis. Išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Beveik 1000 puslapių, kelios dešimtys siužeto linijų ir personažų. Tai pritrenkiantis literatūrinis sumanymas, mistinis pasakojimas apie pačią istoriją, tautų likimus lemiančius jos vingius. Šioje knygoje autorė ne tik nepaprastai kruopščiai pristato senosios Lenkijos laikus, tuo metu architektūrą, aprangą, kvapus ir žmonių santykius, bet ir atskleidžia sudėtingą dvasinę tikrovę – tris vieną šalia kitos egzistavusias religijas – krikščionybę, judaizmą ir islamą. Pasakodama apie praeitį 18 amžių, apšvietos išvakarės, autorė ieško atsakymų į klausimus, kaip susiformavo šių dienų, rytų ir vidurio Europos veidas. Knygos ištrauką skaito aktorė Neringa Bulotaitė.
3: Kaip atrodo Ruach HaKodesh, kai dvasia nužengia į žmogų. metų Kislevo mėnesį, kitaip tariant, 1754 lapkritį, paskelbė Jokūbas Nachmano lūpomis ir laiškais, kad atidaro savo Beit Midrašą, savo mokyklą, ir iškart kreipėsi daug norinčiųjų. Joba, kad visiškai neregėtas dalykas, pirmuoju mokiniu tampa Rabis Mordechajus, Rep Mortke. Iškilmingai įvestas, savo solidžia figūra, jis traukia daugelį žvilgsnių. Visi juo pasitiki ir labai jį vertina. Jei jau jis klauso to Jokūbo, vadinasi, Jokūbas turys būti ypatingas žmogus. Po kelių dienų į savo mokyklą Jokūbas įveda Nachmaną ir Nuseną. Nachmanas atrodo susidrovėjęs, vilki naujų graikiškų rūbų, kurį nusipirko už pinigus gautus už vašką atsivežta iš Podolės. Po 14 dienų juos pasiekė žinia, kad Nikopolė, Hana, susilaukė dukrelės. Ir kad kaip iš anksto buvo su Jokūbu sutarę, davė jai Avačios, Jėvos vardą. Tai buvo jiems išpranašauta, Nuseno asilė, atsivedė dvi

Nius. Ji pati pilka, vienas iš asiliukų patelė gimė visiškai baltas, o kitas patinėlis tamsus, neįprastos tarsi kafos spalvos. Jokūbas kaip devintame danguje. Kelioms dienoms surimtėja ir kiekvienam pasakoja, kad gimė jam dukra ir kad tą dieną jis pats pagimdė mokyklą. Paskui atsitinka kai kas keista, kai kas ko ilgai laukta, bent jau apie ką buvo žinoma, kad turi įvykti, kad tai neišvengiama. Sunku tai apibūdinti, nors kalbama apie vieną įvykį, kuriame šiaip ar taip viskas vyksta iš eilės ir kiekvienam judesiui, kiekvienam vaizdui egzistuoja atitinkamas žodis. Gal bus geriau, jei apie tai papasakos liudininkas, juolab, kad jis viską rašosi. Netrukus mane iš miego pakėlė Nusenas, sakydamas, kad kažkokie keisti dalykai dedasi su Jokūbu. Jis turėjo įprotį ilgai iki išnaktų skaityti, todėl visi jau tuo metu buvo sumigę. Nusenas dar pažadino kitus, buvusius tada su mumis Beit Midraše ir visi užsimiegoję ir sigandę, suėjo į Jokūbo kambarį, kur degė kelios lempos ir kur jau buvo rabis Mordechajus. Jokūbas stovėjo vidury kambario tarp išvartytų baldų, pusnogis, plačkelnės jam vos laikėsi ant liesų strėnų, oda žvilgėjo nuo prakaito, o veidas buvo pabalęs. Akys kažkokios keistos, nereginčios, jis virpėjo visų kūnų, tarsi drugio krečiamas. Tai truko kurį laiką, stovėjome taip žiūrėdami į jį ir laukdami, kas nutiks. Tačiau niekam neužteko drąsos jį paliesti. Mordechajus ėmė kalbėti maldą, kažkokiu verksmingu, graudulingu balsu, tad ir man persidavė drebulys, ir kiti irgi apmirė nuo to, kas dėjosi juokise, nes tapo aišku, kad nužengė tarp mūsų dvasia. Uždanga tarp šio ir ano pasaulio nukrito, šitas laikas ėmė prarasti skaistybę, pas mus nelyg taranas braute brovėsi dvasia. Ankštame, tvankiame kambaryje buvo net tiršta nuo mūsų prakaito tvaiko ir dar tvyrojo tarsi žalios mėsos, tarsi kraujo kvapas. Mane supykino, o paskui pajutau, kaip visi plaukai kūne stoja piestu. Mačiau taip pat, kad Jokūbo vyriškumas auga ir išgaubė jo plačkelnių medžiagą, galop jis suaimanavo ir susmuko klupščias nusvirusią galvą. Po akimirkos tyliai ir kimiai ištarė Mostro signor Abascharo. Ne visi suprato šiuos žodžius ir Repmortke pakartojo juos mūsiškai. Mūsų viešpatis nužengė. Šitaip klūpojo Jokūbas nenatūralia poza, susirietęs, prakaitas žliaugė jam per nugarą ir pečius, veidą plipo šlapi plaukai, kūnas kartkartim lengvai suvirpėdavo, tarsi nusmelkiamas šalto oro bangų, paskui po ilgokos valandėlės bejausmis sukniubo ant grindų. Taip atrodo Ruach HaKodesh, kai dvasia nužengia į žmogų. Tai primena lygą, lipnę ir nepagydomą, lik imtum ir staiga nuleiptum. Galima pasijusti nuviltam. Ma dauguma žmonių įsivaizduoja, kad tai iškilminga ir pakilė akimirka. O tai veikiau primena plakimą bizūnu arba gimdymą. Kai Jokūbas klūpėjo tarsi skausmingo mėšlungio sutrauktas, Nachmanas pamatė virš jo švytėjimą ir parodė kažkam jį pirštu. Švieselesnį, tarsi šalta liepsna blėsuojantį orą, mirguliuojančią aureolę. Ir tik tada išvydę tą šviesą, visi puolė ant kelių. O virš jų, lėtai, tarsi vandenyje, sukosi kažkas panašaus į žaižaruojančias geležies pjuvenas. Žinia apie visą tai greitai pasklido po miestą ir prie namo, kuriame gyveno Jokūbas, dabar stovyklavo žmonės. Negana to, jis pradėjo matyti regėjimus –

Rachmanas juos skrupulingai užrašinėjo. Vedamas tarp kambarių pakilo į orą, o jam iš šonų buvo dvi gražios mergelės. Kambariuose jis matė daug moterų ir vyrų, o kai kuriuose patalpose pastebėjo midrašą ir girdėjo iš viršaus, apie ką ten šnekama, ir viską gerai suprato jau nuo pirmo žodžio. Tų kambarių buvo daugybė, o paskutinėme jis išvydo pirmąjį, Šabtajų. Tebūnie palaimintas jo vardas. Jis vilkėjo frankiškais rūbais, tokiais kaip mūsų, o aplink jį buvo susispietę daug mokinių. Pirmasis tarė Jokūbui: ar tai tu esi tas galvotasis Jokūbas? Girdėjau, kad esi stiprus ir turi narsę širdį. Mane tai džiugina, nes atėjau iki čia ir nebeturiu stiprumo eiti toliau. Daugelis prieš mus jau buvo užsikrovę šią naštą, bet jos net laikė. Nebijai? Ir parodė pirmasis Jokūbui pragarmę, primenančią juodą jūrą. Kitame tolimame krante stūksojo kalnas. Tuomet Jokūbas sušuko: kas bus tas? Eisiu. Žinia apie šį regėjimą pasklinda Salonikuose. Žmonės perdoda ją iš lūpų į lūpas, kartais pridedami kokią naują detalę. Jis klinda mieste nelyginant naujieną apie atplaukusius laivus su egzotiškomis prekėmis. Dar daugiau žmonių ateina iš smalsumo paklausyti Jokūbo. Jo mokykla sausa kimša. Praeiviai traukiasi jam iš kelio su pamaldžia pagarba. Kai kurie drąsesnieji tiesi ranką norėdami paliesti jo rūbą. Žmonės jau ėmė jį vadinti chachamu, išminčiumi, nors jis dėl to pyksta ir visiems kartoja, kad yra prastuolis. Net tie vyresnieji, kurie išmano senąją kabalą, dabar po šios vizijos pripažįsta jo iškilumą. Sutupia pavėsyje ir diskutuoja, o išmintingiausiai iš jų išvelgia visame tame paslaptingų ženklų, kuriuos siunčia senieji pranašai. Jokūbas, be visako, sapnuoja Dievo rūmus. Lankėsi ten, kur ir pirmasis. Matė tas pačias duris, ėjo jam įkandin, žengė tuo pačiu keliu. Kiekvieną dieną jie pradeda nuo to, kad išklauso Jokūbo sapnų. Laukia, kol jis nubus, kol praplėš akis. Jam nevalia nei keltis, nei ką nors liesti. Pirmiausia, privalas pasakoti tiesiai iš sapno. Tarsi atneštų žinias iš anų, didesnių, erdvesnių, arčiau šviesos esančių pasaulių. Usuka pas juos taip pat Barucho sūnaus Konijo, kuris nepanoro jų priimti, mokiniai. Jie irgi klausosi Jokūbo, labiausiai tuo džiugindami Repmortkę. Dauguma jų vis dėlto žiūri Jokūbą įtariai, iš anksto nusiteikę priešiškai, laiko jį konkurentu, tokiu, kuris akiplėšiškai greta jų pasistatė prekystalį ir parduoda išganimą, tokį patį kaip jų, tačiau geresnėmis kainomis. Jie klausia garsiai ir teatrališkai: kas yra tas priklydėlis? Tačiau daugiausia prie Jokūbo šliejasi žydai iš Lenkijos, kurie čia, Salonikuose, užsiima kokiu verslu arba yra įstrigę ir negali grįžti pas šeimas, nes prašvaistė pinigus. Kaip juos atpažinti? Labai lengva. Jie krinta į akis. Pavyzdžiui, Nachmanas juos iš karto pastebi minioje. Net jei tie jau rengiasi graikiškai ar turkiškai ir žvitriai zuja sausakimšomis gatvelėmis. Mato juose save. Tokie patys gestai ir laikysena, truputį netvirta, truputį įžūli eisena. Dažniausiai tie neturtingiausiai vilki pilkais blankiais drabužiais ir net jei kuris gali nusipirkti kokį šalį ar gerėlesnį apsiaustą, iš po jo vis tiek kyšo. Rohatinas, Davidivas, Černivcei. Net jei gindamasis nuo saulės toksai užsimuturiuoja ant galvos turbaną, vis tiek Pidhaicei ir Bučačas prasikiša anam iš kelnių. Lvovas lenda iš kišenės,
o šlepetis, lyg ir graikiškos, bet nuklaipytos taip, lyg būtų tiesiai iš busko. Apie tai, kodėl Salonikai nemėgsta Jokūbo. Paskui viskas apsiverčia aukštyn kojomis. Vieną dieną Jokūbui skelbiant savo mokymą, įsiveržia kažkokie vėzdais ginkluoti žaliukai. Puola tuos, kurie stovi arčiausiai durų, vanoja nežiūrėdami, kliūva Nusenui, jam sugurinta nosis, kraujuoja, ant grindų pritiškia kraujo, girdėti riksmai ir šurmulys, mokiniai sprunka į lauką, paskui baiminasi grįžti, nes kitą dieną viskas pasikartoja. Visi žino, kad tai Konijo, Barucho sūnaus šalininkai mėgina išvyti Jokūbą, atkakliai kartodami, kad tik jie gali skelbti mokymą Salonikuose. Kai kurių veidai pažįstami, kadaise juk buvo draugai, irgi tikratikiai, tačiau dabar senos draugystės nelikė nė kvapo. Salonikuose nėra vietos dviem pretendentams į mesijus. Todėl Nusenas pastato sargybą prie Beit Midrašo ir nuo šiol jį būdi ten keurą dieną ir keurą naktį. Vis tiek kažkas du kartus pabando jos padegti. Keletą kartų Jokūbą užpuola gatvėje, tačiau tas įstengia apsiginti, nes yra stiprus. Nusenui išėjusiam apsipirkti, ko neišmuša vienintelės akies. Ir dar. Tai keiščiausias antpolis. Prieš Jokūbą susimoko Salonikų žydės. Įniršusios jaunos ir senos moterys užpuola jį einantį į pirtį ir apmėto akmenimis. Jokūbas paskui šlubuoja kelias dienas, bet jam gėda prisipažinti, kad nukentėjo nuo moterų. Greitai taip pat paaiškėjo, kad čionykščiai pirkliai liovėsi su jais prekiavę. Kai Jokūbo žmonės dabar ateina į jų krautuves, šie dedasi jų nepažįsta, nusisuka ir dingsta tarp prekių. Dėl to atvykėlių padėtis labai greitai tampa kebli. Norėdami nusipirkti ką valgyti, turi dangintis toli į kitus turgus, į priemiščius, kur niekas jų nepažįsta. Konijo šalininkai skelbė Jokūbui ir kitiems karą. Susimoko prieš juos su graikais, tai yra su krikščionių pirkliais, tačiau irgi juos pamatė nusuka akis. Nepadeda Nuseno sargyba prie Beit Midrašo. Anie pastatė savoje ir ši sumuša kiekvieną, kas nori įeiti į galvotojo Jokūbo mokyklą. Labai greitai baigėsi pinigai ir mokyklą dėja tenka uždaryti. Negana to, netikėtai atėjo atšiauri žiema, rašo paskui Nachmanas. Jie neturi pinigų net prasčiausiam kurui. Sėdi uždaryti sinuomatame name, bijodami dėl savo gyvybių. Jokūbas kosti. Mąsčiau nekart, kaip ta sėkmė ir laimė staiga persimaino į skurdą ir pažeminimą. Nebuvo pinigų, todėl tą Salonikų žiemą prisiminsiu kaip vargingą ir alkaną. Kad numarintume kirminą, dažnai išeidavome elgetauti. Daugelis mokslingųjų čia taip darė. Aš visuomet stengdavausi ramiai ir mandagiai žmonių paprašyti skatiko, bet Jokūbas dažnai visai kitokių metodų griebdavosi. Sykį, prieš pat Paschos šventę, užėjome pas tokį žydą, kuris laikė šalpos kasą. Pradėjau kalbą pirmas, o tokiais atvejais visada siūsdavo mane, nes esą moku gražiai kalbėti ir sugebu pasitelkti argumentus, todėl padarau gerą įspūdį, kaip mokytas ir pasitikėjimo vertas vyras. Taigi pasakiau, kad atvykome iš prakeiktos žemės, kurioje žydams dėl nežmoniškų persekiojimų teko iškentėti baisiausias negandas ir kur viešpatauja neapsakomas vargas, o klimatas atšiaurus ir piktas. Užtat žmonės yra geraširdžiai ir atsidavę tikėjimui. Ir taip kalbėjau, mėgindamas pažadinti jame gailestį, bet jis nežiūrėti į mane nežiūrėjo. Mums užtenka savų išmaldos prašytojų. Šelpsime čia man dar visokius svetimus. Aš jam tada mūsų krašte ir svetimi randa pagalbos.
Kasininkas pikdžiugiškai įsiviepė ir pirmą kartą pažvelgė į mane. Ko tuomet čia atsibastėte? Ko veržėtės iš to savo nuostabaus krašto, jei jums ten taip gerai? Jau buvau kažką gudraus jam beatsakas, bet Jokūbas, lyg šiol ramiai stovėjęs už nugaros, atstūmė mane ir užriko ant jo. Kaip drįsti klausti, kodėl palikome savo kraštą, niekinga tu utėlė. Tasai atšlyjo išgąsdintas tokio tono, tačiau nieko neatsakė, o ir nebūtų galėjęs, nes Jokūbas prisikišo prie jo ir šaukė, o kodėl patriarchas Jokūbas paliko savo kraštą ir iškeliavo į Egiptą? Juk šitaip atsirado pascha? Jei jis būtų savam krašte likęs, neturėtume šiandien smurgiau šventės, o mums nereikėtų šventinių velykių. Kasininkas taip persigando, kad to jau davė mums kelis levus ir mandagiai atsiprašęs išlydėjo iki durų. Ir gal gerai, kad taip atsitiko, nes alkis ir nepriteklius tą žiemą kažkaip mus sutelkė ir išaštrino mūsų pojūčius. Tačiau nebuvo tokios jėgos, kuri būtų įstengusi užgesinti Jokūbo ugnį. Jis, kaip daugelyje situacijų paaiškėjo, net niekingiausiomis sąlygomis sugebėjo žiūrėti į brangakmenis. Net skarmalai, kai prašydavome išmaldos, neužgožė jo orumo ir kiekvienas, kas jį sutikdavo, žinojo, kad turi reikalų su ypatingu žmogumi. Ir bijodavo jo. Keistas dalykas, bet tame varge, užuot pražuvę, pradėjome stotis ant kojų. Jautėmės taip, lyg būtume persirengę tuo skurdu, tuo šalčiu ir sielvartu. Ypač Jokūbas, sužvarbęs ir apskūręs, jis kėlė dar didesnę užuojautą, tačiau ir dar didesnę pagarbą, nei savimi patenkintas ir turtingas hahamas. Ir vėl įvyko stebuklas. Jokūbo šlovė taip pasklido Salonikose, kad galop apsireiškė Konijos siūsti tikratikiai, ir dabar mėgino jį papirkti. Norėjo duoti jam nemažai pinigų, kad arba dėtųsi prie jų, arba įsinešintų iš miesto. Dabar ateinate, užriko ant jūsų nuoskaudą. Pabučiuokit subinėn, pavėlavot. Galo priešiškumas jam užaugo toks didelis, kad Jokūbas nebegalėjo nakvoti namie. Atsitiko taip po to, kai savo lovą jis užleido tokiam graikui, kuris vis dar norėjo prekiauti su mumis brangiaisiais akmenimis, o pats atsigulė miegoti virtuvėje. Bent jau taip visiems sakė. Nors aš gerai žinojau, kad jis nuėjo pas vieną našlę, kuri dažnai pasiūlydavo jam ir piniginę, paramą ir savo kūną. Naktį kažkas įsilaužė į namus ir graikas po antklode buvo subadytas durklu. Žudikas pranyko į šešėlis. Šis įvykis taip išgąsdino Jokūbą, kad jis kuriam laikui įsineždino iš Salonikų į Larisą, o mes vaidinome, kad jis su mumis. Kai iš ten sugrįžo, jau pirmą naktį Konijo šalininkai vėl prieš jį susimokė ir surengė pasalą. Todėl nuo to laiko Jokūbas nakvodavo kas nakt vis kitur ir ėmėme baimintis dėl mūsų visų sveikatos ir gyvybės. Nebuvo išeities. Ryžomės pasitraukti iš Salonikų ir grįžti į Smirną. Palikti šį miestą piktojo valiai. Blogiausia, kad jie buvo saviškiai, o linkėjo jam kuo blogiausio. Dabar ir Jokūbas nebuvo apie juos geros nuomonės ir juos niekino. Sakė, kad jie subobėjo ir iš visko, ko jos mokė Baruchas, jiems teliko pamėgimas ištvirkauti. Nuotrupos. Apie Salonikų prakeiksmą ir apie tai, kaip Jokūbas neriasi iš odos. Kai nusprendėme bėgti iš Salonikų ir jau pradėjome ruoštis į kelią, Jokūbas staiga susirgo. Vieną dieną jo kūną apniko votys, oda luposi krūvinais kivytais, o jis staugė į skausmą.
Kokia ta liga užpuolė taip staiga, taip nelauktai ir pasireiškė tokiais simptomais? Pirmas dalykas, kuris kiekvienam atėjo į galvą, kad tai prakeiksmas. Ir Jokūbas tuo tikėjo. Veikiausiai tie konijozai pasamdė kokį raganių, nors ir tarp jų buvo keletas nešvakų, ir tasai užtraukė prakeiksmą. Repmortki iš pradžių pats dėjo traukus. Apkarstė Jokūbą amuletais, kuriuos gamino murmėdamas užkeikimus. Kimšo jam pypkę kvapiaja derva, nes jos rūkimas mažino skausmą. Tačiau paskui, nebeišmanydamas, kaip padėti kenčiančiam, mylimam Jokūbui, pasikvietė tokią vieną moterį, seną ir kretančią, geriausią žiniuonę apylinkėse. Apie ją buvo kalbama, kad tai burtininkė, labai garsi, iš tų salonikiečių, kurios čia nuo amžių prie miesto gyvena ir kurios sugeba pranykti. Ji patepė Jokūbui žaizdas dvokiančių skysčių. Tas taip graužė ir degino, kad Jokūbo riksmas turbūt buvo girdėti visame mieste. Kalbėjo kažkokius užkeikimus, palinkus virš Jokūbo, balažin kokia keista, niekam negirdėta kalba. Plekšnojo jam per sėdmenis lyg vaikui, o galų galiausiai nenorėjo imti jokio užmokesčio, sakydama, kad tai jokia liga, kad Jokūbas tik neriasi, kaip žaltys. Žvalgėmės vienas į kitą negalėdami patikėti, o Repmortkė apsiverkė lyg vaikas, neriasi kaip žaltys. Pakėlė susijaudinęs rankas į dangų ir sušuko, mūsų viešpatie iki pasaulio pabaigos, ačiū tau. O paskui timčiojo visus už rankovių ir kartojo įsiaistrinęs, žaltys išganytojas, žaltys Nahašas. Argi tai neįrodo mesijiškos Jokūbo pasiuntinystės? Jo tamsios ašarotos akys žibėjo, atspindėdamos mažas lempų liepsneles. Aš mirkiau tvarščius šiltame žolynų nuovirę, kaip liepė senė, ir dėjau juos prie besitraukiančių žaizdų. Net ne to žaizdos buvo baisios, nors jos nepakeliamai skaudėjo, baisu buvo jau tai, kad jos atsirado. Kas tai padarė? Kas nagus prikišo? Maščiau iš pradžių nirždamas ir piktindamasis. Tačiau dabar žinojau, kad niekas negali padaryti Jokūbui nieko blogo. Kai dvasia nužengia į žmogų, viskas jo kūne turi pasikeisti, persitvarkyti, naujaip. Žmogus įsineria iš senos odos ir apauga nauja. Taip apie tai kalbėjomės visą naktį prieš išvykdami. Tupėjome su nusenu po medžiais, laukėme kokio nors stebuklo. Dangus rytuose rausvėjo, sučiulbo paukščiai, o paskui prie jų prisijungė muedzinas, šaukiantis į maldą. Kai saulė ėmė ropštis iš horizonto, nuo plokščiastogių namų nutyso ilgi drėgni šešėliai ir prabudo visi pasaulio kvapai. Apelsinų žiedų, dūmų, pelenų, ir gatvėse pūvančių vakarykščių atliekų, ir smilkalų, ir asilų išmatų. Pajutau, kaip sklidinai prisipildau neįsivaizduojamos laimės. Tai stebuklas ir ženklas, kad kiekvieną rytą pasaulis gimsta iš naujo ir suteikia mums naują tikūno galimybę. Atsiduoda mums į rankas patikliai, lyg didžiulis baikštų žvėris, paliegęs ir priklausomas nuo mūsų valios. Ir mes turime pakinkyti jį į mūsų darbą. Ar ant grindų po Jokūbo liks permatoma išnara, paklausė susijaudinęs Jeršelis. O aš atsistojau ir tekančios saulės apšviestas, muedzinui vėl šaukiant, ėmiau šokti. Ta diena Jokūbas pabudo piktas ir kamuojamas skausmo. Liepė sukrauti mūsų varganą mantą, o kadangi neturėjome pinigų laivui, iškeliavome ant asilų pakrantę į rytus. Kai prie jūros pakeliui į Adrianopolį įsikūrėme stovyklą, Jokūbas inkštė iš skausmo. Ir tada kažkokia moteris ant asilo, keliaujanti pro šalį, veikiausiai burtininkė, kaip ir visos salonikietės, patarė jam pasinerti į jūros vandenį
ir išbūti jame,

kiek ištvers. Jokūbas padarė kaip lieptas, bet vanduo nenorėjo jo priimti. Sverdėjo jame, klupo, jūra stūmė jį silpną atgal į krantą. Tada jis pamėgino šokti į bangas, tačiau jos regis bėgo nuo jo ir jis likdavo ant šlapio smėlio. Ir tuomet, sakau, nes mačiau tai savo akimis, Jokūbas iškėlė rankas į dangų ir ėmė kaip paklaikęs rėkti. Rėkė taip, kad visi keleiviai sustojo sunerimę ir žvejai, džiaustantis tinklus, sustingo vidury judesio ir moteris, čia pat, pauostyje, parduodančio žuvis tiesiai iš pintinių. Ir net jūrininkai, ką tik prisišvartavę uoste, pakėlė galvas. Negalėjome su nusenu to klausytis. Užsikimšau ausis. Ir tuomet nutiko keistas dalykas. Staiga jūra ėmė ir įsileido jį. Atsirito banga ir Jokūbas pasinėrė jon lygi kaklo. Ir pagaliau po akimirkos visas pranyko po vandeniu. Tavaravo tik jo delnai ir pėdos. Vanduo vartė jį tarsi pliauskelę. Vargais negalais nusigavo prie kranto ir gulėjo ant smėlio itmiręs. Pribėgome mūdus su nusenu ir patys įsimergdami su visais drabužiais išvilkome jį toliau. Tiesą sakant, maniau, kad jis prigėrė. Tačiau po tų maudynių oda nuo jo nėrėsi skyvytais visą dieną. Ją pakeitė nauja ir sveika, rožinė, lyg vaiko. Per 2 dienas Jokūbas pasveiko ir kai pasiekėme Smirną, buvo vėl jaunas ir toks gražus bei sklidinas šviesos, koks tik jis vienas begalėjo būti. Ir šitoks jis pasirodė žmonai. Nachmanas labai patenkintas tuo, ką parašė. Dvejoja, ar neparašius apie nuotykius jūroje, apie tai, kas atsitiko jiems plaukiant laivu. Išties galėtų apie tai papasakot. Kelionė buvo ganėtinai dramatiška. Pamirko plunksną, bet paskui iškart nukrato rašalo lašus ant smėlio. Ne, nerašys apie tai. Nerašys, kad už nedidelį užmokestį sutiko juos paimti į Smirną mažas prekybinis laiviūkštis. Kelionė buvo pigi, bet ir sąlygos labai prastos. Vos įsitaisė triume ir laivas išplaukė į jūrą, paaiškėjo, kad jo savininkas, kažkoks tarsi graikas, tarsi italas, krikščionis, verčiasi visai ne prekių gabenimu, o piratavimu. Kai jie ėmė reikalauti, kad plauktų tiesiai į Smirną, ta žmogėnas juos išplūdo ir pagrasino, kad jo galvažudžiai savomis letenomis išmesė juos visus į jūrą. Nachmanas gerai įsiminė datą. Tai buvo 1755 metų Liepos 25 diena, nes tą dieną gimė to baisaus žmogaus globėjas, kuriam Anas, kai jūroje kilo baisus štormas, karštai meldėsi, išpažindamas savo visus nusikaltimus, nuo to, ką jiems teko išklausyti kraujas stingo gyslose. Nachmanas pirmą kartą išgyveno tokį siaubą ir tą dieną išties pamanė, kad žus. Įsigandęs prisirišo prie stiebo, įdant sužvėrėjusios bangos jo nenuplautų ir garsiai vaitojo. Paskui apimtas panikos mėšlungiškai įsikibo Jokūbui į apsiaustą, mėgindamas po šiuo pasislėpti. Jokūbas? Jis nejautė ne mažiausios baimės. Iš pradžių bandė jį nuraminti. Tačiau, kai jokie būdai negelbėjo, visa ta situacija matyt ėmė jį juokinti. Nes pagavo atvirai šaipytis iš vargšo Nachmano. Jie laikėsi už liaunų laivastiebių, o kai šie daužomi bangų sulūžo, čiuposi ko papuolė. Vanduo buvo nuožmesnis už plėšiką, išplovė visą grobį iš laiviūkščio triumo ir nusinešė vieną matrosą, mat buvo girtas ir vos pastovėjo ant kojų. To žmogaus mirtis Nachmaną taip paveikė, jog visiškai ištižo. Vebleno maldo žodžius, ašaros, sūrios kaip jūros vanduo, temdė jam akis. Jokūba aiškiai linksmino Nachmano išgastis, nes po pirato išpažinties dabar ir jam liepė atlikti išpažinti. O blogiausia, liepė prižadėti Dievui visokių dalykų. Ir jis, Nachmanas, iš tos baimės raudodamas saikstė, kad nepalies daugiau nei vyno, nei arielkos, kad neberūkys pypkės.
Prisiekiu, prisiekiu, reikia užsimerkęs, pernelyg įsigandęs, kad galėtų blaiviai mąstyti. Ir Jokūbas, nesitverdamas dėl to džiaugsmu, kvatojo per audrą, nelyg demonas. Ir kad visada mėši mano mėšlą, šaukė Jokūbas, perikdamas štormą. Ir Nachmanas atsakinėjo, prisiekiu, prisiekiu. Ir subinė man šluostysi, šaukė Jokūbas. Ir subinė Jokūbui šluostysi, prisiekiu, prisiekiu visko, atsakinėjo Nachmanas, o visi tai girdintis leipo iš juoko ir šaipėsi iš rabino. Galų gale pamiršo net audrą. O ši praėjo lyg sapnas. Net ir dabar Nachmanas jaučia gėdą ir pažeminimą. Nesišneka su Jokūbu, nepratarė nė žodžių iki pat Smirnos, nors tasai vis apkabina jį ir prisitraukęs draugiškai tapšnoja per kuprą. Sunku atleisti, kai kas nors smaginas iš svetimos nelaimės. Tačiau, kad ir kaip tai neįprasta, Nachmanas patiria keistą malonumą, neapsakomus palaimos užuominą, švelnų skausmą, kai Jokūbas stipriai apglėbė jį per sprandą. Tarp visų tų priesaikų, kurių Jokūbas juokais išreikalavo iš Nachmano, buvo ir tokia, kad niekada jo nepaliksęs.

0: Olgos Tokarčiuk romano Jokūbo knygos ištraukas skaitė aktorė Neringa Bulotaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.
1: LRT klasika. Vakaro

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Esu aktorius Andrius Bielobžeskis ir šį vakarą jums paskaitysiu Juozo Žitkausko eilių iš eilėrašių rinkinio Dubeltavos išpažintis. Viskas taip paprasta. Rapsų žydėjimas, gelsvinantis akis, neišspaustas aliejus, po kojomis asfaltas, pilkai žemaitijos keliais, vaikščioja pavasaris, lenktyniaudamas su skubančiais automobiliais, pastabiais keleiviais, fantazijomis ir fanaberijomis. Išdžiūvusiame medyje klekena abu gandrai. Apie besitvikojančias varles, ką tik įsiritusius gandriugus ir mėlyną magistralę nuo Baltramėjaus stotelės ligi paskutiniosios Blovieščios. Liekantis. Lieka jūra, miškai, žalios pušis, lieka kojinės baltos ir žilstantis nuolat plaukai, lieka kelias, vežėjas ir baldas, ant kurio tik prisėdęs buvai, lieka vasaros, naktis, mėnulis, pasislėpęs kryžmai debesies, lieka pusnis ir sniegas sudžiuvęs ir sapnai, kuriuose pražuvai. Suknelės smerčiai paruoš

apšviečia kartu su moters veidu, spoksančiu pro lango rėmus į rūkančius kaimynus, burbenančius apie oro taršą, tyliai skaitančius užrašus ant cigarečių pakelių. Liūdna suknelė prie lango, be darbo, be veiklos, kitos seniai ištekėjo, išėjo į žmonės, net į užsienius išvažiavo, susilaukė natūralios smerties, atgimė skudurais, pašluostėmis, ploviklio tarnukėmis, lašų kiekšelėmis. Žiūri suknelė pro langą, paukščiai vis gėda, laksto, nesvarbu metų laikas. Moteris išveda anukus, šuniukus pasivaikščioti, susėda ant soliukų, krapštosi, dėlioja savo ir kitų gyvenimus, bet kaip, bet kokia tvarka. Renkasi suknelė per langą tinkamą kūną, svajoja, kai priglus, iškils, jei bus kam kilti. Bet pakyla vėjas, atplėšia nuo žemės lapus, šunikus ir moteris, prieina baltai apsirengusi moteris, nuvalo dulkes, paglosto apykaklę, rankovės išlygina, dirsteli pro langą. Vėjas savo darbą padaręs jau, tuščia, laikas miegot, kaimynai nerūko, saulė už dumtraukio paslėpė veidą. Bandymas sugrįžti. Laukai, ei, laukai, nutaškuoti krūmais, mėlyno rašalo dėmėmis, prasiplėskit, padarykit kelią sugrįžti iš paraščių, rasti vietą tarp eilučių, pirmų, antrų ir baigiamųjų pastraipų, kad rašalas ilgai nenudžiūtų, kad zuikiakrūmiai ilgiau žaliuotų. Labai saldus eilėraštis. Išmokink mane neburbėt, ir aš neburbėsiu. Suoksiu lakštingolom, gėdosiu visokiausiais paukščių balsais. Brūzdėsiu palei sienas, voratinklius ardysiu ir klausysiuos, kaip spengia ausise tirpstančios duonos plutelė, saldžiam vandenį paleista. Poezijos skaitimas. Žinau, kad visko jau nespėsiu perskaityti, todėl renkuosi eilėrašius, poetus, laiką, po pusvalandį kas rytą, diena dienon, ir mėnesiui dylant jaučiu, kaip pusvalandžiai pilnėja artindamėsi prie prozos ribos. Geltona lentyna. Nuvokti žodžiai iš mažų knygelių, užrakinti neįžiūrimomis voratinklių spinelėmis, apraizgyti neišpinamomis eilutėmis, raižo, virpina nebrandų kiautą ir nesiduoda sujungiami į visumą. Taip traukia prie geltonos lentynos, prie klausimojo užrašo, kas domisi poezija. Liktai kilstelėtų vyresniųjų pusėn, paslėptų vaikiškas vienatvės ašaras ir ištraškančių nugarėlių pabirtų storos įsipildymo plutos. Kas domisi poezija? Tarsi iš sienlaikraščio atsakymo tikisi pagyvenusi abiturientė, išleistuvių vakarui, ieškodama širdį perveriančio posmo. Slapčia, nedrąsiai stebi ją ketvirtokas, lyg bijodamas nusideginti pirštus nuo žvilgsnio į įkaitusią geltoną lentyną. Kaip užgesinti tą gaisrą? Gaisrininkai, žemdirbiai ir eiguliai lenktyniauja drąsiųjų keliais. Mokytojas nemigo valandas užpildo vadovėlinių klasikų eilutėmis, o panelė bibliotekininkė varvina akis siluetuose, kuriuose ne vien genijų paslaptis, bet ir blėdstvų daugiau. Ką jau ten ta poezija ir tie, kurie domisi paslapčia, sunku atrakinti žodžius, eilutes atverti. Atokioje galinėje lentynoje atsimuša tylus kuždesiai nuo stalo, mirguliuoja saulės kiškiai, knygų nugarėlėse ir cakteli ilgesnė pauzė, gilesnis atodusis, turbūt kaip iš siluetų, iš uždarytų kambarių. Dar ne laikas, prie geltonos knygų lentynos, kas domisi poezija, ten per daug švietimo.

esu, dviprasmiška, tarsi prie jos prisilietęs, permatytum kiekvieną siluetą, tolstantį drąsiųjų keliais, paskui save tempiantį, neatsivėrusių žodžių eilutę. Prisnudimas. Pilkas namelis, vidury girios, žalios girios, žali medžiai, atsimušantis į mėlynus ežerus. Verčia kūliais atminties kabakštynus, verčia žodžius į vaizdus, kurie ankstyvą pavasario rytą budi prie sapno išsipildymo ir kažką ten šneka. Gal spėja, o gal tik įspėja, kad ir sapnas, ir šis puslapis, ir tavo žvilgsnis vieną vidurdienį priguls pokaičio miego.

LRT klasika. Intermezzo.

With anxious heart, I'll hurry to the door.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: LRT radijo gimtadienio proga linkiu bendrystės ir vieningumo. Nevyriausybinės organizacijos prirašytos rankos vardu organizacijos įkūrėja Ieva Mackutė.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika. Pakeliui su klasika.
1: Lietuvos kultūros taryba paskelbė jau antrojo sričių projektų finansavimo rezultatus. Mažesnis institucijos finansavimas lėmė pokyčius ir finansavimą. Tad kokiosgi tendencijos pastebimos? Taip pat šiandien minime rašytojo nacionalinės premijos laureato Juozo Pučio 90-asios gimimo metinės. Prisiminsime ir jį. Pranešta taip pat, kad dėl finansų taupimo duris užverė Vienos kamerinė opera. Kuogi reikšminga ši institucija buvo operos pasaulyje. Mes taip pat domėjome. Tokios temos šiandien nuskambės laidoje Pakeliui su klasika. Šiandien su jumis iki 17 valandos bendrausiu aš, Marius Eidukonis, tad kviečiu likti drauge ir beje. Primenu, jog visą LRT šimtmečio minėjimo savaitę mes esame parengę jums ir prizų, tad maždaug be dešimties minučių penkios pakviesime jūs sudalyvauti ir mūsų viktorinoje pasikalbėjime apie tą radijo šimtmetį. Jeigu turite istoriją savo asmeninę susijusią su radiju, kviesime ją pasidalinti ir išsyk primenu telefonų studijos, kuriais reikėtų skambinti 2363 097 ir Vilniaus kodas prieš tai 05.

0: Lietuvos kultūros taryba paskelbė jau antrojo sričių projektų finansavimo rezultatus. Mažesnis institucijos finansavimas lėmė ir pokyčius projektų finansavime. Kokiasgi tendencijas, skirstant finansavimą kultūros projektams, pastebi kultūros taryba ir su mumis Lietuvos kultūros tarybos vadovė Kristina Mažeikaitė. Kristina, laba diena.
1: Sveiki.
0: Galbūt šiek tiek pradėkime nuo statistikos. Jau jūs nebe pirmus finansavimo rezultatus skelbėte, tai kalbant apie šį sričių finansavimą, kiek tų paraiškų sulaukėte ir kiek paraiškų teko nefinansuoti?
1: Na, iš tikrųjų mes galėjome finansuoti daugmaž kas penktą paraišką. Tai jeigu finansavimas buvo skirtas 314 paraiškų, na tai beveik, nepilnai, ten beveik 700 paraiškų liko nefinansuotų. Iš tikrųjų, kas labai pasimatė su šituo sričių konkursu, kad na, tikrai buvo be galo daug gerų projektų, kuriuos norėjome finansuoti, kuriuos ekspertai siūlė, taryba matė kaip vertingus, bet negalėjome dėl to, kad tiesiog na, lėšų suma buvo be galo ribota. Ir dar vat irgi gal kontekstui, tai sritys turi pirmą ir antrą etapus, tai yra antrasis dabar buvo konkursas, tai pirmame etape mes dar kaip taryba galime galbūt šiek tiek labiau pastrateguoti, pabandyti tą lėšų stygių pamoderuoti, šiek tiek galbūt pasiimdami iš antro etapo arba galbūt na, vertindami konkurencinę aplinką kitose programose. Tuo tarpu antras etapas yra negailestingas, yra pinigų tiek, kiek yra, ir šiuo atveju buvo tiesiog 1,5 milijono ir viskas.
0: Apskritai, na, žvelgiant ir tada ne tik į šitą sričių finansavimą, bet ir į kitus

0: finansavimus dėl to mažėjančio biudžeto, kokius na, pokyčius tada finansavimo tvarkose reikia kultūros tarybai įdiegti, na, pavyzdžiui, net ir pradedant nuo šitos ryčių finansavimo, kas pasikeitė lyginant, na, pavyzdžiui, su praėjusiu metu tokiu pačiu finansavimo etapu?
1: Na, tai esminis pokytis, tai tas buvo biudžeto taupimas. Tai tie bendrai atrodo 5,5% skaičius netoks ir didelis ir tarsi jį reikėjo tiesiog nugnybti nuo finansavimo, bet kokiame vėlgi esame kontekste. Tai tarybos biudžetas iš esmės neaugo nuo 2021 metų. Na, ir atkeliavus į 26-osius mes ne tik, kad vėl neturėjome tą augimą, bet turėjome ir mažėjimą. Projektai, jeigu žiūrėtume pamečiu, vidutiniškai vieno projekto kaina arba vertė auga apie 15%. Vadinasi, net ir palaikydami tą pačią pinigų sumą, mes kiekvienais metais esame pajėgus finansuoti mažiau projektų. Tai tarkime, vėl grįžtant prie sričių konkurso bendrai, tai mes lyginant su praėjusiais metais per pirmą ir antrą etapą bendrai finansavome 80 projektų mažiau. Yra kitos programos, pavyzdžiui, to lygi kultūrinė raida, tai lyginant praėjusius metus ir šiuos metus mes finansavome 110 projektų mažiau. Dabar vienas projektas paprastai susideda iš ne vienos veiklos. Ne? Tai vadinasi, yra ir edukacijos, ir parodas, ar sukūrimai tam tikrų pastatymų, išvežimai ir panašiai. Tai reali žala arba tokios, kaip sakyt, kultūrinės pasiūlos sumažėjimas yra dar didesnė, negu kad atrodo žiūrinti pliką skaičių. Dar, bet kas irgi įdomu, iš tikrųjų neįsitraukiau visų įmanomų skaičių, bet iš statistikos, pavyzdžiui, per lygos kultūrinės raidos programoje yra ir gerokai mažiau finansuotų organizacijų. Tai lyginant su praėjusiais metais, jų yra mažiau 53. Ne, tai mes, vadinasi, galėjome prisidėti prie nu, šitą apimtimi mažiau.
0: Bet iš principo, Kristina, tai ką jūs vardinat, ar ne, skaičius apie tai, kiek organizacijų negavo, tai toje sektorinėje finansavimo eilutėje 80, po to lygios kultūrinės raidos programoje 110, jeigu mes keliame prielaidą, kad ir kitą metą biudžetas išlieka, na, toks pats Lietuvos kultūros tarybos, na, negražinami jums tie 5% nurėžti šių metų biudžetui, tuomet kalbėtume apie dar didesnius skaičius ir netektis finansavimo šitose programose. Ką, ar galim kažką prognozuoti, jeigu taip išlieka?
1: Tai tiesiog taip, nes nuo kiekvienoje programoje, kiekvienais metais finansuotų projektų bus vis mažiau. Čia iš tikrųjų viena iš tokių gal didžiųjų problemų, kad tarybos biudžetas jau daugybę metų stagnuoja. Ir tas lemia, kad mes nu, tikrai negalim kalbėti apie kažkokį tvarų augimą, organizacijų stiprinimą, planavimą arba ten netgi, sakykime, modeliavimą, kaip kultūros raida galėtų toliau vystytis. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, mes tikrai negalime kalbėti apie pasiūlos didinimą kultūros gyventojams, nes tiesiog tą patį palaikyti tampa vis sunkiau ir sunkiau, nes tiesiog objektyviai veiklų yra mažiau, nes, nu, tarkim, vat, vėlgi grįžtant į regioninį mastelį, pavyzdžiui, Vytaus apskritė konkrečiai 23 paraiškom finansuota mažiau lyginant su praėjusiais metais, tai per visą apskritį tai yra, na, didelis nuostolis, kai iš viso buvo finansuotas 43, ne, tai ir taip nėra per daug apskričiai veiklų. Ir tada dar ir tas pačias mažinant, tai mes tiesiog, na, kaip atimame tas galimybės patirti kultūrą ir atrasti ją.
0: Apskritai, kalbant apie tuomet, na, finansavimo patirčią, jau mes atsimenu ir rudenį kalbėjome apie tai, kai buvo paskelbtas, na, mažesnis paraiškų kiekis literatūros programoje, tuomet buvo pribota nuo vieno teikėjo iki trijų paraiškų, kalbėdami vėlgi apie šitą sektorių finansavimą, jūs vėlgi iš vienos organizacijos kvietėte teikti tik tai nedaugiau trijų paraiškų, kiek, na, tai vienas iš modelių, kuris galbūt iš dalies priverčia organizacijas teikti mažiau paraiškų, bet kartu ir pagalvoti apie tų paraiškų kokybę. Tai ar pastebėjot, kad galbūt sumažinus galimybę teikti neribotą paraiškų skaičių padidėjo, pagerėjo kokybė pačių paraiškų?
1: Čia gal keli momentai. Iš

0: Iš tikrųjų, tas biudžeto mažinimas mus palietė ne tik per finansavimą, bet mes turėjome ir savo apskritai išlaidas persižiūrėti kaip institucija, išlaidas ekspertams, išlaidas administravimui. Tai tas apribojimas yra susijęs tikrai ir su tokiu labai, na, sakykime, vėlgi bendrai institucinių lėšų stygiumi. Tai viena dalis. Antra dalis, tarkime, buvo na, fiksuota, ypač literatūros srityje tam tikrų ir, na, galima tai pasakyti, piknaudžiavimo atveju, kai pateikėme, tarkime, 40 paraiškų nuo vienos organizacijos, tai vėlgi suprantama, kad viena organizacija 40 projektų, jeigu, nu, tarkim, sėkmės atveju, neįgyvendintų per pusmetį ar metus, tai tiesiog buvo irgi raginimas iš mūsų išsirinkti tas paraiškas ir tuos projektus, kurie yra svarbiausi, būtiniausi ir tą pirminį institucijos lygmenio vertinimą ekspertinį jau pasidaryti namuose, sakant. O tada jau teikti tarybai jau tą bendrą pasiūlymą. O apskritai paraiškų kokybė tikrai jinai yra auganti, tai yra faktas, nes, na, iš vienos pusės, ką tikrai matome, kad, nu, tikrai, man atrodo, ir jaučiame patys vaikščiodami į renginius, kad, na, kultūros organizacijos tikrai auga ir bręsta. Ir tai, kokius prikvečia ir menininkus, kokias programas sudaro, tai tikrai yra, na, kuo pasidžiaugti. Ir natūralu, kad tada ta konkurencinė aplinka labai didėja. Kas dar tą vat išduoda, tai ir pats balas ekspertinio vertinimo. Sakykime, mes turime pereinamą ribą 60 balų. Jeigu 60 balų surenki, tai vadinasi, gali gauti finansavimą. Bet tai yra gali gauti, nes realiai finansavimą skiriame nuo kažkur 75 balų. Čia vat yra ta konkurencinė linija.
1: Ir apskritai, na, tie balų skirtumai ir, na, sakykime, riba, tarp kurios yra patenkantis ar nepatenkantis, aš dabar žiūriu dėl, pavyzdžiui, šito paskutinio sektorinio finansavimo į muzikos rytį, tai, na, paskutinis balas, su kuriuo pateko kultūros operatorius su savo projektu, yra 77,83, o nepateko 77,17, tai čia net ne kelių balų, bet kelių dešimtųjų balų skirtumas, tai vėlgi mes matyt galim sakyti, kad kultūros projektai yra pakankamai stipriai paruošti ir, na, labai mažos dalelės arba detalės gali lemti tą finansavimo gavimą ar negavimą.
0: Tai visiškai taip, tik aš irgi dar noriu pasteisyti pačioje pradžioje, ne tą skaičių pasakiau, iš viso buvo pateiktas 566 paraiškos į sritis antrame etape. Tai, na taip, kartais būna iš projektų vykdytojų, na, tokia labai ir, na, skaudu priimti tą faktą, ne, kai per pusę balo ar net mažiau tarsi esi nebefinansuotas. Tai šiuo atveju iš tikrųjų tarybos posėdis buvo tikrai labai sudėtingas ir tokia gal net ir pačiai tarybai ir emocinė prasme, nes, na, ne, matai, kad tikrai galėtų ir turėtų būti ir matai, kokią naudą tas projektas kurtų, bet tiesiog nėra pinigų.
1: Ar nėra svarstoma, kad, nežinau, mažinti, pavyzdžiui, konkrečiai įstaigai dalinį tą finansavimą iš kultūros tarybos ir taip praplėsti ratą gaunančių jų tas kultūros tarybos finansavimą. Na, sakykime, jūs paminėjote tą žemutinę ribą 60 balų, tai tada, kad kuo arčiau to žemutinės ribos, kaip čia įvardinti, būtų, bet tada, na, mažėtų finansavimas konkrečiai organizacijai.
0: Mes iš tikrųjų šitą modelį taikome strateginio finansavimo bloke. Strateginis finansavimas, tai Lietuvos kultūros tarybos, 3 metams organizacijų jau visai veiklai skiriamas finansavimas ir į kuo aukštesnį rėžį organizacija patenka, tuo daugiau pati finansinių lėšų turi pritraukti, ten yra iki 40% nuo tarybos skirtos sumos. Tai mes taikome, bet tarkime, na, smulkesnėse paraiškose, nemetinėse, bet tarkim, kas liečia sritis, tai, na, iš tikrųjų mes gal tokios, tai laikomės nuostatos, čia vėlgi iš kelių dalių atsakymas, iš vienos pusės finansuoti kiek įmanoma daugiau pagal tai, kiek prašė, nu, kuo artimesnė ta suma būtų, nes vėlgi, nu, nebūna kažkokių, kaip tam ekonomistai, niekas mėgsta sakyti, nemokamų pietų. Jeigu taryba skiria mažiau, tai tuomet organizacijos paprastai mažina veiklas ir mes vis tiek rezultate išeiname ne tai, kad sutaupėme, bet su mažesnėm apimtimis. Kitas dalykas, mes turim suprasti, galbūt irgi nu, tą Lietuvos kontekstą nu, nėra taip lengva pritraukti papildomų lėšų. Ir mes, kur esame gal irgi tokį vat, jau pasiekimą padarę, tai tolygios kultūrinės raidos su savivaldybėmis. Tai ten yra irgi, vat, kad savivaldybės turi prisidėti bent 30%. Bet bendrai, na, mecenatystė ar tas galimybės visiems projektams, na, užsidirbti ar pritraukti daug kitų lėšų, jos irgi yra labai ribotas ir atsiduriami tą patį tokį ratą. Arba, nu, tarybos finansavimas, tada savivaldybės, tada galbūt vienas kitas mecenatas ar kažkoks, va, nežinau, komunikacijos partneris ar panašiai, bet net ir prasidėjus karui Ukrainoje labai net ir verslo parama kultūros sektoriui sumažėjo. Ta irgi turime turėti omenyje. Apie viską galvojam, bet nėra, galbūt, sakyčiau, tokių lengvų receptų, kaip sutaupyti tarybai finansavimą.
1: Ačiū Jums, Kristina, už komentarus. Kristina Mažeikaitė buvo su mumis, Lietuvos kultūros tarybos vadovė. Mes aptarėme finansavimo pokyčius po to, kai buvo sumažintas Lietuvos kultūros tarybos finansavimas. Jis mažėjo daugiau kaip 5%. Dėl to, kaip sakė Kristina Mažeikaitė, tenka finansuoti ir mažiau paraiškų, vien dėl to, kad yra mažesnis finansavimas, o ne dėl to, kad pačios paraiškos būtų prastesnės.

0: Tęsime laidą pakeliui su klasika. Čia LRT klasikos eteryje. Atnaujinant Kauno rotušę, miesto simbolį, didelis dėmesys buvo skirtas negalių turintiems žmonėms. Erdvės ir ekspozicijos kurtos taip, kad jas galėtų patirti kuo daugiau lankytojų. Užsukime į šį miesto muziejaus padalinį kartu su Laura, Mariumi ir Simonu ir įsitikinkime, ar ambicingas idėjas pavyko realizuoti taip, kaip tikėtasi. Plačiau pasakoja Andrius Baranovas.
1: Kauno rotušė. Kauno miesto muziejus.
2: Baltąją miesto gulbę kartais vadinama Kauno rotušė atsinaujinusi.
1: Sveiki atvykę į Kauno muziejaus padalinį.
2: Nors istorinio pastato erdvės ir naujos ekspozicijos atvertos prieš daugiau kaip metus laiko, tačiau anot Kauno miesto muziejaus, Kauno rotušės padalinio vadovo Jono Vaičianonio, nemažai miestiečių ir svečių dar tik atranda šią vietą.
1: Taip atrodė ir kur buvo pirmoji rotušė, nežino niekas.
3: Tikrai mes laukiam to lankytojų vis dar srauto, nes per praeitus metus aplink rotušę vyko miesto darbai tvarkant aikštę, galbūt gazdino šiek tiek lankytoją ir ribojo tam tikrą patekimą, nors lankyti tikrai rotušę buvo galima. Tikimės, kad dar sulauksime daug didesnio skaičiaus. Apskritai šiandieninė Kauno rotušė atvėrė visą pastatą kaip vientisą ekspoziciją, 18 erdvių, patys įvairiausi pasakojimai, tikrai lankytojams čia yra ką patirti.
4: Taip, tai čia pristatomos visos programėlės. Tai
2: atnaujinant miesto rotušę daug dėmesio skirta tam, kad muziejų galėtų patirti kuo daugiau lankytojų.
5: Visos šios žymos pažymėtos brailio raštu.
2: Į muziejų užsuka Laura Stadalninkaitė.
6: Paskui minę.
2: Simonas Kriaučiūnas.
7: Čia yra Aidas toksai biškį.
2: Ir Marius Markuckas.
8: Labą dieną. Biletą norim įsigyti muziejų.
9: Tai jums ir... nemokamas lankymas.
8: Ir čia yra mano asistentas, tai nežinau kokias sąlygas jam būti kartu su...
2: Kartu su jais pabandykime patirti muziejų ir mes.
8: Gerai. Einam apžiūrinėti. Ekspozicijos pradžia. O, pro čia, ar ne? Ir pasižiūrėkim, ar pavyks įvažiuoti. Turėtų pavykti. Vairuotojo stažas jau pakankamai nemažas. O liftas čia, kaip suprantu, teisingai? Oho, pabandykim. Ar dar trūksta kažkiek?
10: Jo, 2-3 centimetrų.
8: Tai va.
9: Paskui siūlom persisti, bet čia yra kiekvieno pasirinkimas. Jūs vis
8: problema yra kur? Vežimėlis turi būti pritaikytas ne liftui, o žmogui. Tikrai ne kiekvienas judėjimo negalę turintis žmogus gali sėdėti bet kokia vežimėlė. Čia aš mėgstu sakyti lygiai taip pat kaip su akiniais. Žmonės tarsi turi akinius ir susidaro galbūt kam įspūdis, kad akiniai visi visiems tinka. O iš tikrųjų tai yra labai individualus dalykas. Lygiai taip pat yra ir su vežimėliu.
6: Čia yra taškiukais kažkas pažymėta.
9: Taip. Tai čia instrukcija žmonėms su regos negale. Muziejuje turime ir išmaniosius įrenginius, kuriuos galime naudoti.
6: Gerai, bet žiūrėkit, čia aš suprantu, kad čia yra parašyta reginčių raštu. Tekstas?
9: Taip. O čia brailio raštas.
6: Čia nėra brailio raštas.
9: Čia yra QR kodas.
6: QR kodas gali būti. Klausimas mano buvo, kas yra čia. Man kaip ir neaišku, va, šitų taškelių
11: funkcija.
9: Ir štai esame pačioje pirmoje erdvėje. Matome skaitmeninio vedlio instrukciją.
12: Camera. Show notifications. Show notifications. Button. Till left.
6: Supratau, žodžiu, iš esmės vienas minusas yra tas, kad gal jos šiek tiek per arti ir tada gaunasi, kad man skaito telefonas arba ta, arba ta.
9: Išvietėme liftą ir keliausime į ausį. Na va.
6: Liftas kalba. Man jau čia dabar įdomu apžiūrinėti. Va, čia tai labai puikus brailio raštas, standartas.
2: Atnaujinant Kauno rotušės erdvės ir rengiant ekspozicijas, ypatingas dėmesys skirtas jų pritaikymui žmonėms su negale. Patirti muziejų lankytojams padeda NFC žymos, audio gidai, vertimai į gestų kalbą, judėjimą lengvina įrengtas pandusas į pastato balkoną, taip pat kitos priemonės. Tačiau pritaikymas nėra tik techniniai sprendimai. Istoriniam pastatui taikomi paveldosaugos reikalavimai ir statinio architektūrinės ypatybės neretai verčia ieškoti kūrybiškų kompromisų, o ir standartai ne visada atitinka realias lankytojų patirtis.
9: Stengiamės pritaikyti žmonėms, kurie sėdi
8: bežmėti.
9: Tai galim pabandyti, ar tai pavyksta ar ne.
8: Taip. O čia reguliuojasi aukštis ar ne?
10: Ne.
8: Na, bent jau pamatyti pavyko, bet irgi reikėjo įdėti pastangų.
11: ką mes galim pasakyti, taip. Nu vis tiek viskas yra atliekama pagal standartus.
8: Taip.
11: Ne? Kartais standartai neveikia.
8: Ypač kalbant apie negalios patirtį. Būt.
2: Jonas Vaičianonis, Kauno miesto muziejaus Kauno rotušės padalinio vadovas.
3: Esam kultūros paveldo objekte, viduramžiškas statinys ir daug erdvių yra sudėtingos ir turbūt pats pirmas toks iššūkis buvo užtikrinti judėjimo pastate galimybės įvairiem poreikiam, ne tik negalę turintiems, bet ir mamoms su mažais vaikais, su vežimėliais. Viso proceso metu buvo vykdomos nuolatinės konsultacijos su judėjimo negalę turinčių žmonių asmenimis ir organizacijomis ir su regos negalę ir be abejo klausos negalę. Tai trys tokios pagrindinės negalės buvo kaip akcentas, į kurį daugiausiai buvo kreipiama dėmesio. Ir aišku, muziejaus interesas buvo, kad išgirstų architektai tuos lūkesčius, poreikius ir rastų sprendimą.
11: Kaip jausmas, kur pasiūdėt ne savo vežimėlį?
8: Kaip ne savo. Aišku, kad pamatyčiau tokią įdomią ekspoziciją, galima šiek tiek ir pakentėti, bet šiaip visą laiką nesinori kentėti. Čia, man atrodo, įmanoma patekti ar neįmanoma? Jeigu važiuotume, pravažiuotume? Ne. Štai ir viskas.
2: Marius Markuckas, filosofijos mokslų daktaras, Vytauto didžiojo universiteto, podoktorantūros stažuotojas.
8: Kaip ir kiekvienas žmogus, taip ir žmogus su negale, žinoma, kad nori lankytis įvairiausiose kultūrinėse įstaigose, tačiau tos galimybės vis dėlto yra ribotos ir aš jau čia pasakysiu, kaip mokslininkas, trinėjantis tuos dalykus, jos yra visų pirma ribotos ne dėl pačių žmonių su negale, bet dėl riboto aplinkos pritaikymo. Džiugu, kad pastangos yra dedamos šiai situacijai pakeisti. Ne visada jos pilnai išsprendžia situacijas, bet pati intencija yra žinoma sveikintina ir labai pagirtina.
2: Gerinti lankytojų patirtį siekiama ne tik Kauno rotušėje, bet ir kitose kultūros įstaigose. Anot pašnekovų, teigiamų pokyčių šalyje daug, tačiau ir nuveikti dar yra ką. Marius Markuckas.
8: Egzistuoja tikrai ne viena negalia, jų formų esama įvairių ir dėl to kalbėti apie kažkokią standartizaciją čia be abejo neįmanoma. Tačiau galima reikia kalbėti apie tokius dalykus kaip universalūs dizainai, kur įvairių gebėjimų žmonės galėtų naudotis aplinkomis, erdvėmis, įrenginiais, kuo lengvesniais ir kuo prieinamesniais būdais. Mes matėme, čia atvykstant aš turėjau persėsti iš savo vežimėlio į klasikinio tipo universalų vežimėlį, kuris man nėra patogus. Yra žmonių su negale, kurie tiesiog negalėtų to padaryti, persėsti kitą vežimėlį. Kodėl tai įvyko? Todėl, kad liftas tiesiog per mažas.
2: Simonas Kriaučiūnas, lankytojas.
7: Aš esu silpnaregis, plačiau, kaip sakant, galiu matyti visą erdvę, objektus. Jeigu erdvėj yra biškį tamsiau, tai kartais būna toks nesaugumo jausmas, bet smagu tai, kad iš darbuotojų saugiai priema ir padeda.
2: Laura Stadalninkaitė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro viešųjų ryšių atstovė, muziejų konsultantė.
6: Smagu, kad muziejai kreipia dėmesį į mus, į neregius, kad stengiasi savo erdvės pritaikyti. Aišku, lankomumas tikrai, manau, kad muziejuose iš mūsų pusės galbūt galėtų būti didesnis, bet mes turbūt vis tiek dar esam pačioj pradžioj. Nėra dar įprasta žmonėms lankytis muziejuose, nes labai labai ilgą laiką muziejai, neregiams ypač, jie nebuvo prieinami, jie nebuvo pritaikyti. Visi objektai, visos ekspozicijos būdavo po stiklu, o dabar viskas keičiasi. Turbūt niekada nebus taip, kad muziejus bus visiškai tobulai prieinamas vienai ar kitai žmonių grupiai, nes vėlgi mes visi esame su skirtingais poreikiais, tai vienaip ar kitaip kiekvienam iš mūsų reikės prisitaikyti.
2: Marius Markuckas.
8: Pirmiausia, reikia mąstyti apie tai, kad žmonės turintys negalios ne save mąstytų kaip kažkuo kalti, kad jie kažko negali, bet ir iš tikrųjų yra viskas padaryta iš socialinės aplinkos pusės.
2: Jonas Vaičianonis, Kauno miesto muziejaus Kauno rotušės padalinio vadovas.
3: Tai nėra baigtinis procesas, kad jau kažką padarėm ir jau padėjom tašką, tikrai ne. Ir mes su kiekvienais metais, su kiekviena situacija mes mokomės, vėlgi tie žmonės vertina ir jie mum pasako pastebėjimus ir mes mėginam juos reflektuoti.
2: Marius Markuckas, filosofijos mokslų daktaras, Vytauto didžiojo universiteto podoktorantūros stažuotojas.
8: Turiu pasiūlymą, kad šitame stende turėtų atsirasti ne negalintiems patekti, bet neįgalintiems patekti. Tiesiog ateina laikas turbūt ir Lietuvoje keisti negalios terminologiją nuo žmonės su negale į neįgalintieji asmenys. Pabrėžiant tai, kad negalia egzistuoja būtent socialinėse struktūrose, o ne žmonėse.
1: Kauno rotušė. Kauno miesto muziejus.
2: Iš Kauno Andrius Baranovas.
13: Pakeliui su klasika.
14: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
15: Tai sveikinu su 100 metų jubiliejumi ir linkiu visiems darbuotojams įkvėpimo bei toliau skleisti originales ir prasmingas naujienas Lietuvos žmonėms. Austėja Agnietė Čepulienė, psichologė.
0: Na, jeigu LRT radijas mini savo 100-metį, tai šiandien mes minime rašytoją nacionalinės premijos laureato Juozo Apučio 90-asios gimimo metinės. Ir Juozas Aputis, nors kilęs iš Žemaitijos nuo 1972 metų, savo dvasinę tėvynę, taip įvardyjama, pasirinko etnografinį Zervynų kaimą. Juozą Aputį šiandien mes prisiminame su literatūros kritikuose įstu Valentinu Sventicku. Valentinai, sveiki gyvi.
16: Labą dieną.
0: Valentinai, kaip jūs prisimenat Juozą Aputį, jūs pats Mardasavę, Juozas Aputis Zervynuose, skiria tuos kaimus, taip pasižiūrėjau net šiandien Google Maps'e, kiek čia tiksliai, apie 13 kilometrų, kiek susėdavot kur nors pamiškiai su Juozo Apučiu pokalbiu?
16: Nu, susėdavom, tai vat, tas atstumas tikrai nedidelis, bet laiko atstumas didesnis. Mes pirkom sodymą Mardasave 2002, tai žiūrėkit, koks laiko skirtumas. Bet susėdavom ir esu ne kartą lankęsis jo tam name Zervynuose ir girdėjęs jo pasakojimų. Šiaip tai tas namas arba kaip vietiniai pasako stuba yra iš senųjų. Iš senųjų namų ir kai jis jį įsigijo, tai matė vieną aiškę bėdą, kad to namo vienas kampas, nu, nusviręs, nuslinkęs žemyn. Tai pradėjo tartis ten su kaimo žmonėm, ką čia daryti, Juozulis sako, nieko čia nebus. Apučis buvo ne tik puikus rašytojas, bet ir nagingas ir sumanus vyras, tai jisai ten susikūrė kažkokią rastų, svertų ir taip toliau kompoziciją, pasišaukė tos kaimo vyrus ir pakėlė tą namo kampą ir jau tada ta stuba atrodė kaip reikiant. Ir vidui, to namo vidui viską padaręs yra savo rankom. Puikiausiai sutvarkyti tie kambariai. Pat savo rašymui tai buvo pasirinkęs tokį mažutį kambarėlį, nežinau kodėl. O tokia įdomybė tam kituose kambariuose ant lentynų begalė radio aparatų. Jisai kaip ir kolekcionavo tos radio aparatus ir tada jie ten stovėjo ir traukė akį, tarp jų ir matyt retų senų, ką mes ten galim suprasti. Apie tai. Šiaip gamtos tenai aplink jo namą, tai nekažin kiek, visai šalia namo eina toks vieškelis link tilto prie Perūlą. Prieš namą kitas nedidelis toks namas, tai jisai tokio tikro kiemo kaip ir neturėjo, bet turėjo nuo namo takelį prie Ūlos. Iš karto į dešinę išėjus iš to, tai nežinau kiek ten. Daugiausiai 100 metrų tą keliu tuo nusileisdavo prie Ūlos, o ten jau ir upelis, ir jo aplinka labai gražiai ir ta ramybė prie Ūlos ilgai džiaugiasi. Bet kai prasidėjo šitas baidarių bumas, tai jau jis neteko tos ramybės, nes ten prie to tiltelio privažiuodavo tų baidarininkų ir ten kraustosi, šlukalioja ir ateina, sako, seni gal turi naminu. Taip pat kiekite jo gyvenimą.
0: Suvedau, to Juozojo Pučiui reikėdavo teisintis, kad naminukas jis ten besėdėdamas prie Antulos krantą nepardavinė. Valentinai, kiek apskritai su Juozu, kiek žinau, Zervynose jį tiesiog pravardžiuodavo barzda, bendraudavot ir kiek jam apskritai buvo svarbu bendrauti su tais, kurie... Na, pasakoja tą savo, kaip čia pasakyti, etnografinį galbūt net palikimą, tą savo senojo kaimo palikimą.
16: Nu, jūs teisus. Jisai su Zervynų kaimo žmonėm labai bendravo, lyg tai daugiau su vyrais. Kaip aš supratau, na, ką čia slėpti ir pagerdavo kartu su jais ir išsikalbėdavo. Tai tada jau situacija tokia, tai galima išgirsti ir retesnių tokių pasakojimų apie diską, tai jisai dėjosi į galvą ir jo kūryboje. Nu, nėragi tiesioginių tokių, kaip čia pasakyti, perpasakojimų ar ko, bet kad įsismelkė į jo kūrybą tos aplinkos. Nu, Dzūkijos apskritai ir ypač Zervynų kaimo ten realijos žmonės, ne tai, kad portretuoti, bet interpretuoti, tai nebejotinai.
0: Valentinai, kiek na, apskritai buvo aktyvus, kiek jums teko susidurti, nes aš pamėgau,

0: menu ir tokį ryškų Juozo Pučio ryškią poziciją dėl Dzūkijos nacionalinio parko centro Marcinkonyse išsakyta, kiek jis, na, kaip jūs pasakojat, ne tik buvo toks kūrėjas arba bendrautojas su vietiniais kaime, bet jam rūpėjo ir platesnis kontekstas, kas apskritai vyksta, na, galbūt su gamta, su tuo na, mūsų gamtinio paveldo tokiu išsaugojimu.
1: Taip, jam šitie dalykai rūpėjo. Šiaip tai jisai, kadangi ten ir savo namuose turėjo begalę tų ūkinių darbų ir rašė, tai nepasakyčiau, kad ten lakštė iš bendruomenės į bendruomenę, iš susitikimo į susitikimą, matyti labiau kas nors prisikalbindavo ir jis jau tada stodavo mūrų su visą savo stotu ir visą barzdą. Tai jisai ten tam kraštu yra padaręs svarbių dalykų. Kurį laiką tai jam ten bendrauti, tarkim, su Vilniumi ar ką tai. Jisai daug ten būdavo Zervynuose, tai buvo sunkoka, tai net nežinau, ar jis galų galiai įsigijo mobilaus ryšio telefoną, gal, bet gyveno ten su tuo fiksuoto ryšio telefonu ir nežinia, iš kur buvo įsigijęs kažką panašaus į radio telefoną, tai jeigu reikėdavo susisiekti su Vilnium ar su kokiais, va, tikrai jau ten valdininkais ar ko, tai lipdavo ant stogo, tada nuo stogo aš nekirdavosi.
0: Tai nenorėjo ar tik gyvenime prisileistų, ar ne, naujųjų technologijų Valentina Juozas Apudisis?
1: Ne. Jisai vis tiek jau buvo toks, kaip čia pasakyt, seno, tradicinio, lietuviško gyvenimo toks šalininkas, bet iš viso ko tą buvo galima patirti, iš visko gi patirti, iš laikysenos, iš baldų, iš elgesio, iš tai tam, toks va.
0: O kiek, Valentinai, tos būdo savybės, ar ne, kurias jūs čia nupasakojat apie Juozo Pučio gyvenimą Zervynuose ir jo kūryboje buvo tokios? Ir iš principo tos vertybės, kuriomis Juozas Aputis vadovaudavosi gyvendamas ten Zervynuose, buvo ir jo rašto darbuose, įvardinkim taip, tokios pačios?
1: Tai taip, žinoma, rašto darbuose ten platesnė jau to apriepiama, sakykim, geografija, ar kaip čia pasakyti, ir labai tokios visuotinės vertybės, visakas, bet kai kas labai buvo įsismelkę, ypač į šitą romaną Smėlynuose negalima sustoti, į kai kurias noveles, kur jau galima būtų spėliot, kad jas jų tema arba atmosfera padiktavo bendravimas su vietiniais žmonėm, tai tas yra taip, o šiaip tai jisaigi ne tik, sakykim, tradicijos šalininkas, bet ir modernus, labai prozininkas, modernus rašytojas, tai jau jo polėkiai buvo tokie platus ir ne vieno požiūrio novatoriški.
0: Ačiū Jums, Valentinai, už pokalbį. Juozą Aputį mes prisiminėme su literatūros kritikuose Justu Valentinu Sventicku. Šiandien, birželio 8-ąją, minime nacionalinės premijos laureato Juozo Pučio 90-aisiais gimimo metinės, o šimtmetį šią savaitę mini Lietuvos radijas. Tad be likus 10 minučių iki 5-os maždaug pakviesime Jūs sudalyvauti mūsų radio viktorinoje, pasidalinant savo misijomis, istorijomis, kągi jums reiškia radijas, kaip galbūt neatšvesite šimtmetį, kaip tą radijo klausotės, tad esam parengę jums ir prizų, nes mes kaip visuomet šventės mūsų, dovanos mūsų, tik tai laukiam jūsų skambučių ir telefono numerį priminsiu, kurio reikės jums skambinti 2363097 2363097, prieš tai Vilniaus kodas 05. Pasiklausykime muzikos ir visai netrukus kalbėsime apie vienoje duris užvėrusio operos teatro.

0: pranešta, kad dėl finansų taupymo duris užverė Vienos kamerinė opera. Kuo reikšminga ši institucija buvo operos pasaulyje, aš ir kalbuosi su Klaipėdos muzikinio teatro soliste Viktorija Stanelyte Bakan. Viktorija, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Viktorija, Vienos kamerinė opera, jūs toje scenoje dainavote. Kaip sutinkat tą žinią, kad ši institucija Austrijoje užverė duris?
1: Iš tikrųjų, pirmą kartą išgirdau apie tai dar gruodžio mėnesį praėjusiais metais. Ir tiesiog labai labai nuliūdau, bandžiau dalintis peticiją, nors pati gyvenu Lietuvoje jau ilgą laiką. Ir labai tiesiog suprantu, koks tai yra praradimas, dabar jau man neaktualus, bet jaunimui, jauniems žmonėms, pradedantiems menininkams, tai buvo didžiulė platforma ateičiai.
0: Kaip apskritai, na, jūs įvardijot jauniems menininkams, jūs ir pati tenais savo, nežinau, galbūt taip galėčiau įvardinti, tarptautinę karjerą pradėjot, ir kiti čia Lietuvos solistai taip su liūdesiu priėmė tą žinią. Solistė Viktorija Miškūnaitė taip pat pasidalino žinia, kad labai liūdna, kad šita įstaiga užvėrė duriskui, ir ji net įvardijo, kad tai yra, na, vieta, kur daug jaunų atlikėjų savo tarptautinę karjerą pradėjo. Tai kuogi svarbi ta buvo Vienos kamerinė opera?
1: Mano gyvenime tai tikrai buvo, gal sakyčiau, toks antras didelis laiptas į viršų mano karjeroje kaip solistės, kadangi pradėjau Ciuriche, po to persikėliau į Vieną. Vyras mano pradėjo dirbti Vienos kameroperoje. Na ir aš norėjau kartu būti su vyru, persikėliau į Vieną ir ten taip pat bandžiau laimę ir man pasisekė. Ir tikrai bedainuojant Vienos kamero per scenoje sulaukiau ir pasiūlymų tolimesniai karjeros plėtrai ir vaidmenų ir agentų visokių. Labai labai man tas dalykas padėjo tolimesniame gyvenime solistės. Tai labai gaila, mano vyrui dar labiau padėjo, bet...
0: Viktorija, tai kaip tada veikdavo ta kamerinė opera, jūs paminėjot, ar ne, kad ir sulaukėt ir kitų prodiuserių pasiūlymų, tai ar tai buvo savotiška tokia jaunųjų talentų kalvė, kur ieškantis galbūt naujų talentų, naujų balsų operoms, operos agentai arba galbūt operos teatro meno trupių vadovai atvykdavo į šią operą tiesiog pasiklausyti, kas joje vyksta, kas joje dedas ir kas joje dainuoja?
1: Būtent taip, ten tiesiog būdavo priimami jauni perspektyvūs solistai, kurie statydavo tam tikrus pastatymus, taip pat ir režisieriai. Tie patys solistai galėdavo dalyvauti ne tik Vienos kameroperos pastatymuose, bet ir didesnio teatro, kuriam priklausė kameropera, teatro Andervin pastatymuose. Tai dar didesnė publika matydavo, ir tiesiog tai buvo, taip ir būdavo, kad atvykdavo agentai, atvykdavo kartais teatrų direktoriai, kartais tiesiog surengdavo perklausas mums arba vykdavome į gastrolės kažkur, ir tai atverdavo labai daug durų.
0: Kiek tai buvo ir galbūt kaip čia galėtume pasakyti, ar tekdavo tenais dirbantiems, na, ir iš jūsų praktikos, galbūt ir iš jūsų vyro karjeros Vienos kamerinėje operoje, kiek tai būdavo, na, ir galimybė, na, padirbti su profesionalais tam tikrą prasme, kurie daugiau pažengė operoje, ir pažinti tą operos pasaulį būtent per Vienos kamerinę operą?
1: Taip, būdavo tikrai samdomi, aš pati dainavau vokiškai, nuvykau nelabai kalbėdama vokiškai į Vieną. Na, iš tikrųjų, Šveicarijoje jau prasimušiau su vokiečių kalba, bet vis tiek dar ir būdavo samdomi korepetitoriai kalbos, kurie padėdavo, taip pat vokalo pedagogai, kurie yra tikrai nuostabūs, puikus pasaulinio masto. Ir tai būdavo keliama kvalifikacija solistų. Na, tiesiog labai buvo daug visokių galimybių ir gerų galimybių. Reikėjo tik tai dirbti, nepasiduoti, ir labai labai maloniai priimdavo publiką. Vat tas labai mane nustebino, kai atvykusia iš Lietuvos, nes Lietuvoje dažnai susidurdavau, kad reikėdavo labai įtikinti, o ten visi labai labai noriai tiesiog sugerdavo visą tą klasiką, jeigu tu ją sugebėdavai pateikti.
0: Kiek iš tiesų reikli galbūt būdavo publika, nes jūs paminėjot, kad priimdavo publiką ir labai geranoriškai, ir turint omeny, kad na, matyt ir tų operos solistų dalis buvo ne iš vokiečiakalbių šalių, o repertuaras yra ir vokiškas, ir jūs paminėjot, kad ir investuodavo, sakykime taip, į vokiečių kalbos korepetitorius vienos kamerinė opera, tai kiek na, tai būdavo galbūt ir svarbus žingsnis galvojant apie operos pasaulį tose vokiečiakalbėse šalyse.
1: Tai labai buvo svarbu, nes mano pavyzdžiui grupėje, kur aš buvau, turėjau kontaktą, tai buvo ir iš Lenkijos, iš Amerikos solistai, ir iš Anglijos, tai tik buvo ir buvo ir statomas tuo metu Eugenijus Oneginas, na, rusiškai buvo, bet tie kiti žmonės, nu, tikrai sudėtingai kalbėjo rusiškai ir jiems buvo samdomi korepetitoriai, taip pat man, kai aš vokiškai nemokėjau, tai po to tas labai atvėrė didelės galimybės, nes galima bendrauti laisvai su agentūromis ir vykti į vokiškas, germaniškas šalis, ten susikalbėti, nes jiems tai labai svarbu.
0: Kiek kalbant pačios Austrijos, gal Vienos mastu, kiek šita kamerinė opera, kuri dabar uždarė duris, užsidarė dėl finansavimo trūkumo, mažinamo finansavimo kultūros ryčiai, buvo svarbi Vienos kultūrinio gyvenimo dalis, kiek ir patiems vieniečiams ji buvo reikalinga?
1: Dabar jau aš senokai negyvenu. Nu, Vienoje, tai man sunku spręsti, bet tuo metu, kažkur apie 10 metų atgalios, tai tikrai būdavo visada pilnos salės ir žmonės tikrai mylėjo, ėjo, lankė ir jauni, ir vyresni, ir fanai, ir mecenatai, ir na, tiesiog buvo toks, eidavo net tie panašus, visą laiką tie patys žmonės jau turėjo savo mylimus solistus, dėl kurių ateidavo. Po to mielai bendraudavo, prašydavo autografų, sekdavo kartais ir padėdavo kažkuo, tiesiog parašydavo straipsnius apie žmogų, jeigu patinka solistas, pavyzdžiui. Na ir žinoma, ir kritikai ateidavo, tai pergyvendavom, kad nebūtų blogos kritikos, bet ačiū Dievui, man nepasitaikė jos, tai vat. Tiesiog labai labai svarbus kultūrinis taškas. Centre Vienos ir ten tikrai visada būdavo gyvybė, visada pilna geros ir malonios publikos.
0: Ačiū Jums, Viktorija, už pokalbį. Klaipėdos muzikinio teatro solistė Viktorija Stanelytė Vakan buvo su mumis. Mes kalbėjomės apie tai, jog pranešta, jog dėl finansų taupimo duris užvėrė Vienos kamerinė opera. Viktorija, kaip ir girdėjote, dainavo šioje operoje. Tai buvo jos, kaip ir Viktorija pati įvardijo, antroji svarbi pakopa karjeroje. Tad dėl finansų trūkumo šitą operą užvėrė duris, na, o visai netrukus mes pakviesime jūs mums skambinti ir dalintis savo istorijomis LRT radijo šimtmečio savaitės proga. Mūsų studijos telefonas 2363097. Mes esame pasirengę jums padovanoti prizų. Už ką? Už istoriją. Čia ryto Allegro metu sakiau, kad aš jums klausimą pateiksiu, bet dėl to buvau šiek tiek kolegų pakritikuotas, sakė Mariau, tu ką juokauji. Taigi šimtmetis mes tiesiog dosniai daliname dovanas už gražias istorijas susijusias su radiju, tai tų gražių istorijų susijusių su radiju aš iš jūsų ir laukiu. Pasiskambinkime telefonu 2363097, 2363097, Vilniaus kodas 05. Ir mes būsime jums pasirengę padovanoti LRT šimtmečio dovanų rinkinuką. Tas rinkinukas net man pačiam yra staigmena. Gal ten bus puodelis, gal ten bus gertuvė, gal ten dar kokių nors įdomių dalykų atrasite. Bet viskas yra susiję su LRT radio. Šimtmečiu, beje, LRT radio šimtmečio savaitę vainikuos renginys, tiesioginė transliacija birželio 12-ąją penktadienį iš sostinės katedros aikštės. Tad jeigu būsite Vilniuje, tai mes be abejo jūsų lauksime prie mūsų kilnojamosios radijo studijos Vilniaus katedros aikštėje. O šiandien mes laukiame jūsų skambučių su jūsų istorijomis apie tai, kasgi jums yra radijas. Galbūt net papasakosit, kur jo klausotės, ar jo nesiklausot, kokių pasiūlymų kitam radijo šimtmečiui turite. Tai 2-3-6-3-0-9-7, prieš tai Vilniaus kodas 05, ir pasiskambinkime ir pasidalinkime tomis emocijomis, kuriomis pasitinkame LRT radijo šimtmetį artėjantį. Ir jeigu žvilgteltume į birželio 12-osios programą, kuomet LRT radijai, visi LRT radijai, bet ir LRT klasika transliuos iš katedros aikštės specialią programą, tai mesgi LRT klasikos kolegos, ne tik aš, bet ir kiti, kvies sugrįžti į 1926-osius, kuomet ir prasidėjo radio transliacijos, ir kalbėsime tiek apie madą, tiek apie literatūrą, tiek ir apie kasdienį gyvenimą tais 1926-aisiais. O aš priminsiu, kad laukiant to penktadienio, tos mūsų ypatingos transliacijos iš katedros aikštės, kviečiu jus skambinti, pasidalinti savomis istorijomis apie radiją, ir tas telefono numeris, kuriuo jūs kviečiu skambinti į studiją ir laimėti prizus, yra 2-3-6-3-0-9-7, 2-3-6-3-0-9-7, prieš tai primontuoti Vilniaus kodą 05 reikėtų, ir tais prizais pasidalinsime su jumis. Jeigu ne, tai matyt keliaus tie prizai į rytojų ir visą šią savaitę. Būkite aktyvūs. Žinau, kad LRT klasikos klausytojai nėra labai įpratę dažnai skambinti į tiesioginį eterį, tai šitą įprotį bent jau šią savaitę ugdykite, susisaugokite savo aparatuose, iš kurių skambinate, skaičių seka 05-2-3-6-3-0-9-7, ir būtent šiuo telefonu galite skambinti tiek į laidą Ryto Allegro, tiek į laidą Pakeliui su klasika, kur mes jums esame pasirengę padovanoti prizų su LRT šimtmečiu susiję, nes kaip žinia, birželio 12-ąją LRT radijas švenčia savo 100 metų jubiliejų. Kalbėjome apie Juozapą Putį, kuriam 90-metis šiandieną. Na, o LRT radijui 100 metų šį penktadienį laukia ypatingos transliacijos, tad būkite pasiruošę tam šimtmečiui su specialia LRT šimtmečio atributika. Šiandien buvusiems kartu su LRT klasika dėkoju už dėmesį, primenu, kad laidą sau patogiu metu atrasite LRT radiotekoje. Jumis šiandieną buvau aš, Marius Eidukonis, o laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė.
2: LRT klasika.
3: Be kaukių. Sveiki, mėly LRT klasikos klausytojai. Eteryje laida Be kaukių, prie mikrofono Rasa Murauskaitė Juškienė. Smagu sugrįžti ir prie šios laidos vedėjų mikrofono. O šiandien laidoje vieši humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos kultūros instituto vyresnioji mokslo darbuotoja Aida Savicka, kuri kartu su kolege Rūta Žiliukaite visai neseniai išleido mokslo monografiją pavadinimu Pokyčių kartos Lietuvoje – vertybių kaitos perspektyva. Būtent ši knyga ir tapo akstinu pasikviesti pašnekovę pasikalbėti tiek apie šį, tiek apie kitus jos tyrimus, o gal užgrėpsim ir ką nors ne tik su profesiniu gyvenimu susijusio. Tai sveiki, Aida, smagu matyti.
4: Sveiki, malonu.
3: Pradėkim ne nuo sunkiasvorų klausimų, nes sunkiasvorų mes turėsim, nes aš turiu klausytojams išduoti, kad įrašą atsinešėt ir tikrai sunkiasvorą savo ir kolegės knygą yra ką paskaityti, bet kadangi spėjau šiek tiek jau ją perversti, tai galiu pasakyti, kad nepaisant to, kad tai mokslo monografija, bet skaitosi tikrai pakankamai nesudėtingai ir labai įdomiai. Tai tas paprastas klausimas yra apie vasarą, ką tik ji prasidėjo, ar esat iš tų, kurie labai šio sezono laukia?
4: Žinoma, laukiu labai, nes tai yra metas, kai, kadangi turime mokslininkai daugiau atostogų, na, negu kiti mūsų šeimos nariai, tai vasara iš tikrųjų yra tas metas tarsi atsikvėpti, bet iš kitos pusės kaip tik imtis tų kūrybinių projektų, nesiblaškant į šalis.
3: Ar yra kažkokių nors ypatingų atostogų planų, gal išvykų, gal kelionių, o gal kaip tik labai konkrečių darbų priplanuota, nes kaip ir minėjot, mokslininkai gali ir kokį nors darbą, kuriam šiaip laiko neužtenka pasiplanuot vasarai.
4: Tai iš tikrųjų šią vasarą daugiau darbų negu atostogų suplanuota, nes vasaros pabaigoje ir pora tarptautinių konferencijų, kurioms reikia permastyti medžiagą ar dar kažką papildomai surinkti. Tai iš tikrųjų bus darbinga vasara, bet kai dirbi, tai džiaugiesi, tai na, kartais ir juokiasi iš mane šeiminykščiai, kad ar tu čia atostogauji ar dirbi, sunku būna pasakyti.
3: Kai darbas patinka, tai sunku ir darbu pavadinti, man kažkas neseniai štai taip buvo pasakęs. Pereikim prie tos jūsų tyrimų problematikos, aš jau jums neįrašo metu minėjau, kad pati dar iki šios knygos tikrai esu skaičius jūsų tyrimų ir didelę dalį jūsų tyrimų galima susieti su tapatybės klausimais. Klausėt savo darbuose kai kada, kaip apskritai tą tapatybę lietuviai supranta šiandien, kas yra tie tapatybės dėmenis. Kada šis objektas, kuris viena vertus atrodo, na, toks ir kasdienis, mes kasdien tarsi apie tai mąstome, bet kartu ir ne kasdienis, atsirado jūsų tyrimo akiratyje?
4: Iš tikrųjų, net negalėčiau taip konkrečiai įvardinti, bet aš manau, kad tapatybės klausimus visi keliame kažkuriam savo gyvenimo etape, na, ir kai kuriems tai tampa ir mokslinių tyrimų objektas.
3: Ką tik su kolege, kaip ir minėjau, išleidote knygą Pokyčių kartos Lietuvoje, vertybių kaitos perspektyva ir berods gal jūsų feisbuke mačiau, kad pristatydama knygą rašėt, jog ji atsirado iš ilgamečių tyrimų ir diskusijų. Kiek metų jau esi šitoj temai?
4: Na, iš tikrųjų, tyrimų duomenys, kuriais mes remiamės, pradėti rinkti 1990-aisiais. Tai tuo metu aš, aišku, pati dar buvau jauna ir nedalyvavau prie šitų tyrimų organizavimo Lietuvoje, bet jau 99-aisiais kartojant tyrimą įsitraukiau ir toliau tiesiog vat, kažkaip tai ir likau, nes kadangi tai yra kartotiniai tyrimai atliekami kas 9 metus, tai kiekvienas iki gavus naujus duomenys, yra labai įdomu naujai pažvelgti, kokios yra raidos tendencijos, ar tas, tarkim, įžvalgas, kurias ankstesniais etapais buvom pamatę, ar tos tendencijos iš tikrųjų pasitvirtina po kažkurio tai laiko. Ir čia tikrai noriu pasidžiaugti, kad kitamet yra planuojamas dar vienas tyrimo etapas, tai va turėsime dar daugiau duomenų apžvelgti, kiek toli nuėjome kaip šalis ir kaip visuomenė nuo nepriklausomybės atgavimo.
3: Kadangi čia ta ankstyviausia karta, jeigu teisingai supratau, apie kurią yra kalbama, yra dar tarpukario karta, ar ne? Sovietmečių, ką irgi minit knygos įžangoje, apskritai tokio tipo tyrimų nebuvo daroma ir jie nelabai gal galėtų būti legitimus atsižvelgiant į tą visą ideologinį kontekstą. Tai kiek iš tikrųjų tai trikdo jūsų tyrimo lauką ir kaip jūs elgiate su šita, na, tokia tuo pleištu domenu, kuris atsirado dėl sovietmečio?
4: Iš tikrųjų, tai kadangi tyrimai buvo, kaip sakiau, atliekami nuo 90-ųjų metų kas 9 metus, tai tyrimuose skirtingais etapais dalyvavo žmonės gimę nuo 1918 metų iki 2000 metų. Tai iš tikrųjų gimimo tie rėžiai yra labai platūs. Problema mums kaip mokslininkams yra ta, kad apie vyresnesias kartas mes galime kalbėti tik tai, na, duomenys turim apie tą laikotarpį, kai jie jau yra įžengę į vidutinį ar net vyresnį amžių. Tuo tarpu apie jaunimą, jau

0: tai yra apibendrintai pasakyti.
1: Aš suprantu, kad čia bus toks labai bendras klausimas ir mes po to per jį taip gal detaliau pereisime, bet minėjot keletą kartų, kad nuo 90-ųjų metų tie tyrimai yra vykdomi ir tuos jau daugiau nei 30-mečius mūsų nepriklausomybės tarsi jie dengia, ar ne? Ar nuo to laiko mūsų vertybės pasikeitė iš esmės?
0: Taip, iš tiesų, matom daugybę pokyčių ir čia reiktų pabrėžti, kad tie pokyčiai, vat ką ir savo monografijai tyriam, kaip jie vyksta, galime išskirti, na, tokius du skirtingus pokyčių mechanizmus. Tai vienas dalykas, mes visi keičiamės kaip visuomenė. Skirtingoms kartoms priklausantys žmonės taip pat keičiasi atsižvelgiant į tai, kiek pasikeitė gyvenamoji aplinka ir realijos. Ir kitas dalykas yra, kad keičiantis kartoms visuomenė taip pat keičiasi. Tai labai dažnai kalbame, kad na, jaunoji karta yra vienokia ar kitokia, ar jie tingus, ar išlepia, ar per daug komforto ieškantis, bet reiktų susimastyti, ar tik jaunoji karta yra kitokia ir iš tikrųjų įsivertinti, o kiekgi ir mes, vyresnės kartos, pasikeitėm, o iš tikrųjų pasikeitėm.
1: Apskritai mes labai daug kalbam apie jauniausią kartą, tą Gen Z turbūt, ar ne, Z kartą, nors aš buvau informuota, kad dabar jau gal ir nuo šių metų, kaip ten, beta kartą dabar jau vadinsis, jūs geriau turėtumėt žinot negu aš, nes mano sunelis gimė 25 metais ir man kažkas sakė, kad jis jau kitoj kartoj, nebe Z kartoj. Bet grįžtėt prie tos Gen Z, kuri dabar iš tikrųjų pati ką tik dariau pristatymą kolegoms apie nacionalinių transliuotojų tendencijas, tai ta Gen Z, Z kartą. Tai jinai visur atrodo, ne, ir mes tarsi bandom ją suprasti, bandom įsivaizduoti, kuo jie gyvens, bandome su ja susikalbėti, bandom numatyti, kaip tas pasaulis vystysis. Ar galima teikti, ar teisinga teikti, kad ši karta yra kažkaip iš esmės kitokia? Jūs jau taip tarsi truputį užsiminėt, bet ar ji yra labai kitokia negu prieš tai buvusios, nes, na, turbūt ji yra pirmoji, kuri mūsų istoriniam kontekste užaugo ne sovietmečiu.
0: Pirmiausia, gal norėčiau akcentuoti, kad na, monografijoje Gen Z pavadinimo nenaudojame, nes laikomės nuomonės, kad kontekstas šalių yra labai svarbus tų šalių kartų susiformavimui ir populiariosios vat, vakarietiškų pavyzdžių ten apibrėžiamos kartos kaip X ar Y ar Z, jos nėra visiškai tikslios ir gali būti netgi klaidinančios, kalbant apie Lietuvos visuomenės kartas, tai mes šią kartą vadiname pirmą nepriklausomybės karta, nes būtent tai ją ir apibrėžia. Tai yra karta, kuri neturi tiesioginių prisiminimų apie sovietinį laikotarpį, jie tai gali girdėti dar labai gyvus pasakojimus iš savo artimiausių žmonių mokykloje, istorijos ir ne tik istorijos pamokose, tačiau patys jau tiesioginios tos patirties nebeturi. Tai šiuo požiūriu jau tas formavimosi laikotarpis buvo skirtingas, bet kai tyriame ir vertybinės nuostatas, tai mūsų pagrindinė įžvalga yra, kad būtent ši karta ir prieš ją buvusi karta, ką mes vadinam pereinamąją kartą, gimusi 1980-90 metais, jos yra ganėtinai tarpusavį panašios, nes vėlgi ta prieš paskutinioji karta jinai na, buvo dar per maži, kad galbūt pilnai suvoktų tą sovietinio gyvenimo realybę, daugiau gyveno savo betarpiškai šeimos aplinkoj. Bet vis dėlto pirmoji nepriklausomybės karta skyrėsi net ir nuo tos prieš ją buvusios ir būtent čia laisvės, saviraiškos siekiai šiai kartai yra būdinga. Ir čia, aišku, reikia labai atidžiai žiūrėti, ką mes lyginam, nes na, jaunam žmogui tai ir yra būdinga, kad ir kuriai kartais priklausytų jaunas žmogus linkęs ieškoti saviraiškos galimybių ir kitų dalykų, bet kai mes lyginam šią kartą su ankstesnių kartų atstovais, kai jie buvo to paties amžiaus, mes tikrai galime fiksuoti labai reikšmingus skirtumus.
1: Nežinau, kiek tą yra tekę tyrinėti, bet užsiminėt, kad na ir nevartoja to populiaraus Gen Z pavadinimo savo tyrime, nes truputį kitas yra mūsų regiono kontekstas. Bet ar yra tokių na, palyginamųjų tyrimų, kaip vat, čia mūsų pirmoji nepriklausomybės karta, kuo jis skiriasi nuo tais pačiais metais gimusių, augusių, brendusių žmonių, bet tarkim, na, kitose Europos vietose ar net kitose žemynuose, ar yra kažkokie labai reikšmingi skirtumai, ar nėra gal pakankamai dar duomenų ir tokių tyrimų?
0: Tyrimas, kuriuo mes remiamės, Europos vertybių tyrimas, jisai kaip tik suteikia labai puikų tą palyginamai tarptautinį kontekstą, nes jis atliekamas yra daugelyje

0: Europos šalių ir tuos palyginimus mes darėme. Tai galbūt vat, pats įdomiausias dalykas, ką mes pastebėjome, lygindami, kokia yra vertybių raidos dinamika, tai kad, tarkim, vakarų šalyse nėra tokių ryškių tarp generacinių skirtumų. Vyksta kaita, bet jinai yra daugmaž nuosekli, visose kartose panašiai ta pačia tendencija. Jeigu yra kažkokie tai atotrūkiai nuostatose tarp kartų, jie laikui bėgant, na, išlieka daugmaž panašus. Tuo tarpu Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, čia reiktų ir kitas vidurio Europos šalis priskirti, išryškėja tikrai didelis vertybinių nuostatų atotrūkis tarp kartų ir kai kuriais atvejais tai ir sukelia tuos vertybinius konfliktus ir nesusikalbėjimą ir kažkokias tai priešpriešas. Tai čia tikrai turim tą unikalų vaizdą, skirtingą nuo, kaip sakiau, vakarietiškų šalių, bet tai ir visiškai yra suprantama. Tiesiog, kuomet permainos visuomenė yra nuoseklios, pakankamai, tarkim, lėtos, be didelių kažkokių tai perturbacijų, tai kartą keičia gana nuosekliai ir tas kartų ribas užbrėžti nėra taip paprasta. Tuo tarpu vykstant tokiems lūžiniams pasikeitimams formuojasi tikrai unikalios kartos, kurios ir atspindi va, tą naująją patirtį.
1: Ar tai leistų sakyti, kad na, mūsų regiono, tarkim, na, Latviją žiūrėkim, Estiją žiūrėkim, irgi labai panašios tendencijos yra, irgi galima matyti na, tą labai specifiškai istorinio konteksto sąlygotą kartų santykį.
0: Iš tikrųjų, kolegos Latvijoje, Estijoje analizuojantis vertybių kaitą vat, iš kartų perspektyvos ir tas ribas kartų labai panašiai brėžia, nes mūsų istorijoje tų paralelių ir sąlyčio taškų iš tikrųjų yra labai daug, ypatingai kalbant apie 20-ąją amžių. Tai čia tikrai turim daug bendro ir panašių rezultatų tyrimai duoda.
1: Dar vienas toks bendras klausimas prieš vėl keletą konkretesnių. Ar galima sakyti, kad visgi lietuviai kaip ten bebūtų konservatyvus? Bendrai, kontekste.
0: Sunku gal būtų taip vienareikšmiškai atsakyti, nes skiriasi vertybinės nuostatos, kai kalbame apie skirtingas žmogaus gyvenimo sritis. Ir kai kuriuose srityse savo nuostatomis galime būti na, labai artimi ir vakarietiškoms visuomenėms, kai kuriuose kitose srityse galbūt dar išlaikome tam tikrą skirtingumą ir čia net nesiimčiau kažkaip tai spręsti, ar tai yra gerai ar blogai. Mokslininkai tiesiog konstatuoja, nevertina. Tai čia tikrai nebūtų galima tokio vieno duoti atsakymo, reiktų ir gilintis vat, į kažkokią specifinę sritį.
1: O jeigu išlaikant tą konservatyvumo liniją, kuriuose sritise visgi mes išliekam konservatyviausių, kuriuose galbūt vertybių pokytis yra toks lėčiausias, inertiškiausias, kur mes keičiamės mažiausiai?
0: Na, galbūt išskirčiau šeimos ir partnerystės klausimus, nors čia taip pat visuomenė labai pasikeitė, kalbant apie šitus dalykus, bet iš tikrųjų, na, tai yra sritis, kur mes esam kitokie ir čia vėl nesimsiu spręsti gerai ar blogai, nes turime labai audringą diskusiją apie šeimos sampratą, šeimos politiką ir partnerystę ir gimstamumą, va kaip tik tai yra tos topinės temos šiuo metu, bet čia iš tikrųjų galbūt įvertinčiau, kad esame skirtingi, ypatingai lyčių santykių klausimais išlaikom gana konservatyves nuostatas, nors tai tikrai keičiasi tiek tos pačios kartos viduje, tiek iš kartos į kartą tas pokytis vyksta.
1: Tai būtent šeimos kontekste tas lyčių klausimas išlieka konservatyvus.
0: Ypatingai šeimos, taip, nes kitas sritis daug labiau reguliuoja ir įstatymai, ar ne, jeigu darbo srityje mes galime darbo kodekse aiškiai sureguliuoti, na, tai šeimos sritis kažkiek yra reguliuojama įstatymu, bet iš tikrųjų tai nemaža dalim yra tiesiog partnerių ar sutuoktinių susitarimo reikalas, kaip jie savo gyvenimą organizuoja, tai čia iš tikrųjų tada vertybinės nuostatos, na, labiausiai veikia, kaip tai yra įgyvendinama.
1: Dabar noriu perbėgti per keletą labai konkrečių skyrių jūsų knygoje ir konkrečių temų, kurios yra analizuojamos. Man labai įstrigo vienos skyrių pavadinimas – laimės jausena kaip tarp generacinių skirtumų ašis. Mesgi visi bandom atsakyti klausimą, ką reiškia būti laimingu, kas yra ta laimė, laimės vaiko mes dažniausiai ar ne. Tai iš tikrųjų, ką tyrimai mums sako, ar mūsų seneliai laimę laikė, greičiausiai mūsų seneliai laimę laikė visai kitų dalykų, negu laikome mes, bet ką sako mokslininkai apie tai? Kas yra laimė šiuolaikiniam jaunimui, kas buvo laimė šiuolaikiniam senimui?
0: Na, iš tikrųjų, laimė yra ta tema, kur mokslui ypatingai sudėtinga, ar ne, nes čia veiksnių turime begalybę tiek kalbant apie tarpasmeninius santykius, kurie yra labai svarbus, bet taip pat apie profesinę veiklą, apie savo bendraminčių ratą ir panašiai. Tai tų veiksnių, taip patgi ir finansiniai, kas be ko, veiksnių yra labai daug, todėl šitą reiškinį moksliškai tirti yra labai sudėtinga.
1: Aš galiu įsiterpti, kaip jūs žiūrite į tą laimės indeksą, kuris yra kasmet skelbiamas ir paprastai labai didelio dėmesio sulaukia, kiek jis yra legitimus?
0: Jis yra legitimus, nes čia reiktų pasakyti, kad diskusijų jisai visą laiką sukelia labai audringų. Ir net ir kolegos mokslininkai įvairių nuomonių išsako. Vieni sako, kad na, tai yra galbūt netinkama, nes kiekviena kultūra vėlgi turi savo kažkokią tai laimės sampratą. Ir tai jau yra užkoduota galbūt nuo vaikystės. Yra kvestionuojama pati tyrimo metodika ir panašus dalykai. Bet tyrimų, kuriuose yra vienaip ar kitaip matuojama, kiek žmogus jaučiasi laimingas, yra ne taip ir mažai. Todėl mes galim palyginti skirtingų tyrimų duomenis ir tendencijas, jeigu mes jas stebime ilgalaikėje perspektyvoje, vis tik yra tos pačios, nepriklausomai nuo to, kokiu tyrimu mes remiamės, galbūt klausimo formuluotės yra skirtingos, bet tendencijos yra panašios. Ir jomis tikrai galim pasidžiaugti, nes viena vertus tampame laimingesnė visuomenė pagal tai, kaip žmonės patys įvertina savo laimės jauseną. Kita vertus, ir čia tikrai matom labai ryškų skirtumą, jaunesnės kartos jaučiasi laimingesnės. Vėlgi, žinoma, jaunesnių kartų duomenys mes turime apie tai, kaip žmonės, būdami jauni, jaučiasi, bet jeigu lyginam juos su, tarkim, tuo, kaip jų tėvai jautėsi, būdami jų amžiaus, vis tiek matome teigiamą pokytį. Ir čia galime klausti, kokios tos priežastys. Ir tikrai viena iš hipotezių yra, kad tiesiog pasikeitė supratimas, kas yra laimė. Ir žinoma, tai visą laiką yra susijęs su objektyviais galimybių dalykais, ar ne, kad tarkim didesnį finansinį kapitalą ar socialinį kapitalą, artimųjų paramą turinti žmonės jaučiasi laimingesni. Bet išvelgiam ir kitą pasikeitimą, nes tarkim sovietinių laikotarpių žmonės stengiasi per daug neišsiskirti, sakydavom, neišsišok, būk kaip visi. Ir tuo metu garsiai pasakyti, kad aš esu laimingas, tai galėdavo netgi sukelti tam tikrą atgūščiojimą aplinkinių. Tai
1: O kodėl
0: tu esi laimingas, ar tu čia kažkuo puikuojasi gal? Dabar pasakyčiau, kad turim priešingą situaciją. Jeigu žmogus savo artimiesiams ar draugams, bičiuliams pasisako, kad jis nelaimingas, sulauktų kitokios reakcijos. Kodėl? Kas su tavim negerai? Daryk ką nors dėl to. Ir aš manau, kad tas pasikeitimas yra labai ryškus, kad normalu dabar yra būti laimingu, jaustis gerai ir kažką daryti vardan to pojūčio. Žinoma, turime nemažai duomenų ir apie tai, kaip jaunimas išgyvena įvairias psichologinės traumas ir tarkim COVID laikotarpis buvo taip pat būtent jaunai kartai ypatingai traumuojantis. Mes turime tų reiškinių, bet iš tikrųjų turim daug daugiau drąsos apie tai kalbėti ir iš dalies galbūt dėl to labiau ir matome tas problemas, nes Nemanau, kad galėtumėm teikti, kad vyresnėse kartose, na, tų problemų nebuvo, ar ne, nes tą rodo ir tarkim, alkoholizmo lygis ir kiti rodikliai, savižudybių, tarkim, rodikliai. Tai tikrai ir anksčiau buvo tų problemų ir dabar jos niekur neišnyko. Bet tai, kaip žmogus imasi iniciatyvą dėl savo, tarkim, laimės, dėl to, kad jisai nori jaustis laimingu. Šitas tikrai yra pokytis matomas.
1: Man vis vien yra įdomu, pavyzdžiui, žmogus, kaip minėjot, na, tie ankstyviausi tyrimai siekia žmonės gimusius 1918 metais. Yra žmonės tyriami ir gimę, pavyzdžiui, gilių sovietmečių, ar ne? Kaip skiriasi jų, aš nežinau, ar jūs klausimą tyrimuose tokio klausimo, kas tave daro laimingu, ar ne? Tai kaip tie atsakymai skiriasi? Kas darydavo, ar vis dar daro, jeigu daug dieve dar, ne, jau nebebus gyvų 1918 gimusių, nežinau, seniausias žmogus Lietuvoje kelių metų būtų. Bet, na, tarkim, koks atsakymas į klausimą, kas yra laimė, būtų žmogaus, kuris gimęs dar gal tarpukariu? Koks atsakymas būtų žmogaus gimusio, tarkim, gilių sovietmečių? Ir koks atsakymas yra žmogaus to jau gimusio, na, pereinamojoje kartoje arba pirmoje nepriklausomybės kartoje.
0: Iš tikrųjų, neturime tokių duomenų šiame tyrime, nes yra kalbama tiesiog apie tai, ar žmogus jaučiasi laimingu ir turime kažkokius papildomus rodiklius, pavyzdžiui, ar jisai jaučiasi galintis kontroliuoti savo gyvenimo įvykius, ar jisai yra patenkintas savo šeiminių gyvenimų ar profesinių gyvenimų. Ir iš to tik tai galime kažkokias tai išvadas daryti. Tie vat, klausimai, jau, kurie būtų na, kaip atviri užduodami ir žmogus galėtų savo žodžiais suformuluoti, kas jam yra laimė. Tai būtų labai vertingi ir tokius tyrimus planuojame inicijuoti, bet čia turim vėlgi tą problemą, kad sukaupti ilgalaikius duomenis užtrunka laiko. Ir jeigu dabar mes klaustumėm vyresniųjų kartų atstovus, kas jiems yra laimė, tai jie apie tai kalbėtų, na, jau iš savo ilgo nueito kelio perspektyvos ir vien tai turėtų įtakos jų atsakymams, ar ne? Tuo tarpu jauni žmonės, na, jie galbūt akcentus sudėtų kažkur kitur. Tai negalėtumėm daryti apibendrinimo apie tai, ar kartos pasikeitė. Galėtumėm kalbėti, kad, na, vyresni žmonės ir jaunesni žmonės kalba apie skirtingus dalykus ir natūralu, kad jie akcentuotų kitokius dalykus. Tiek dėl patirties turimos, tiek dėl vat, pasaulio pasikeitusio.
1: Dar viena tema, kurią irgi analizuojat, yra darbas ir laisvalaikis. Tai iš to pagalvojau, kad būtų įdomu sužinot, ar na, tyrimai rodo, kad mes daromės didesni darboholikai ar priešingai.
0: Čia vėlgi nėra taip paprasta sakyti. Taip jau yra su tais tyrimais. Ką tikrai galime pasakyti, kad jaunesnių kartų atstovams žymiai svarbiau yra teisingas balansas tarp profesinės veiklos ir asmeninio gyvenimo. Ir kas irgi yra įdomu, jeigu dar imtumėm prieš porą dešimtmečių, kai mes kalbam darbo ir asmeninio gyvenimo balansas, daugiau kalbėtumėm darbo ir šeimos, netgi ir daugumoje tyrimų toks buvo atskirimas. Dabar jau turėtumėm išskirti tris dedamąsias, tai būtent darbas, šeimos gyvenimas ir laisvalaikis, kuris jau yra na, paties žmogaus individualių pomėgių sritis.
1: Tai laisvalaikis atsirado, galima sakyti, iš dalies naujai mūsų kasdienybės apyvartoj.
0: Tiesiog žmonės turi daugiau laisvo laiko, mažiau galbūt yra na, buities darbų, kuriuos turėdavo žmogus atlikti, dabar turime daug pagalbininkų ir tiesiog atsiranda daugiau laiko, kuris nėra tiesiog laikas po darbo, kuomet turime dar daugybę kitų dalykų padaryti. Tikrai turime daugiau laisvo laiko, kurį galim skirti sau, savo pomėgiams ir savo nuožiūrą. Ir jaunoji karta tiesiog tikrai tą labai vertina ir netgi profesinius pasirinkimus neretai daro atsižvelgiant į tai, ar būsima profesinė veikla leis jiems, na, kaip jie supranta, teisingai, subalansuotai gyventi savo gyvenimą.
1: Na dabar pereikim prie karščiausių, vienos karščiausių temų. Mus ištikusi demografinė krizė ir čia pastaruoju metu atrodo ne vienos žinios nepraeina be kokios nors naujienos su tuo susijusios. Pasipylė ir įvairiausi siūlymai, kaip šią problemą spręsti, ar šokius organizuoti, ar dar ką daryti. Ir vienas jūsų su kolegėje knygos skyrių vadinasi kultūrinės vaiko vertės ir motinystės sampratos pokyčiai. Ir aš tikrai atsimenu dabar girdėjusi nemažai diskusijų, kad apskritai jaunoji karta visai kitaip žiūri į patį vaiko turėjimo faktą, ar ne? Tai kas yra ta kultūrinė vaiko vertė? Kokiame kontekste šis terminas vartojamas jūsų tyrimuose?
0: Iš tikrųjų, ši tema yra turbūt ta, kurioje fiksuojam ryškiausius skirtumus tarp kartų, ar ne? Nes Lietuvos visuomeniai buvo labai ilgą laiką būdinga tokia paternalistinė samprata, kai na, moters gyvenimas yra įprasminamas būtent vaiko turėjimu. Taip pat ir vyro, ne taip smarkiai, bet taip pat ir vyro, kaip tėvo gyvenimas, na, per tai yra jisai įprasminamas. Po 90-ųjų turėjome tam tikrą laikotarpį, kuomet na, moteris buvo raginamos iš profesinės veiklos grįžti į šeimą. Ar ne? Galbūt jau esame užmiršę, bet buvo tikrai na, gana aktyvus propagavimas moters grįžimo į šeimą. Ir buvo laikomasi netgi nuostatų, kad gal visą darbo dieną dirbanti mama nėra gera mama. Ir keliami jai lūkesčiai būti nuolat pasiruošusia patenkinti vaiko ir šeimos poreikius. Tai šitos nuostatos keičiasi, vėlgi, kai kurios iš tų nuostatų keičiasi visose kartose. Ir tarkim, nuostata dėl to, ar dirbanti motina gali užtikrinti šiltus ir pilnaverčius santykius su vaiku, iš tikrųjų pasikeitė visose kartose, kad tai sulaukė tikrai daug didesnio pritarimo, negu tarkim buvo 90-aisiais ir kurį laiką po to. Bet yra dalykų, kurie tikrai labai ryškiai diferencijuoja kartas. Ir tarkim, toksai klausimas, kaip ar pateisinama moters pasirenkama savanoriška, taip sakant, vieniša motinystė. Čia jau tikrai yra labai radikalus skirtumas, nes vyresnėse kartose na, tai yra iš tikrųjų nepriimtinas toksai mąstymas. Jaunesnėse kartose šiek tiek labiau priimtina, bet atsižvelgiant į tai, kad turime ir tą vaiko centriškumą augantį, irgi su tam tikra rezervacija, ką siečiau su tuo, kad vis tik tai laikoma, kad vaiko interesai yra geriausiai užtikrinami jam turint mamą ir tėtį. Tai negalėtumėm pasakyti, kad na, jaunoji karta visiškai beatodairiškai pritarė, bet pritarė tam savanoriškai pasirinktai vienišai motinystei labiau negu tai daro vyresnės kartos. Tai čia turim iš tikrųjų tokį labai didelę kultūrinę priešpriešą, kur turim tendenciją, tarkim, saviraiškai profesiniai srity ir kitose srityse tiek vyrų, tiek moterų, ar ne, kad išreikšti save, siekti savo svajonių, savo tikslų. Iš kitos pusės turime tą vaiko centrinės kultūros įsigalėjimą, kuomet keliami labai aukšti reikalavimai tevams, kaip jie turi auklėti vaiką, kaip jie turi atliepti visus vaiko poreikius, kad vaikas turi būti centre šeimos gyvenimo. Na, nenorėčiau to paneigti jokių būdų, bet kartais tai jau įgauna na, kraštutines apraiškas, iš ko galim susidaryti įspūdį, kad ne kiekvienam duota motinystė ar tėvystė, kad na, tai reikalingi kažkokie ypatingi gebėjimai arba net pašaukimas būti motina ir tėvu ir tai gali versti žmonės susimastyti, ar iš tikrųjų jie yra vat, sutverti tokiai roliai. Tai šita priešpriešą, kaip suderinti saviraiškos siekį ir tą kokybišką motinystę ar tėvystę, na čia turim tikrai sunku iššūkį.
1: Dar tai šiek tiek liekančioje temoje jūs minėjot, kad visgi ta šeimos politika yra turbūt inertiškiausia ir lėčiausiai kintanti vertybių prasme, lyčių vaidmenų šeimoje, ar ne? Tai, na, motinystė ir tėvystė neatsiejama yra būtent nuo šitos srities. Ar kažkoks ženklesnis pasikeitimas tarp lyčių pasidalymo motinystėje, tėvystėje, jūsų tyrimuose atsiskleidžia, ar visgi tai irgi išlieka tokia viena inertiškiausių sričių?
0: Iš tikrųjų, čia net ir įstatymų prasme, mūsų teisėkūros prasme, mes matome didelius pokyčius per paskutinius dešimtmečius, nes kažkada buvo laikai, kai tik mamos galėdavo paimti atostogas vaiko priežiūrai ir panašiai. Arba tiesiog stereotipiškai buvo galvojama, kad tik mama gali pasirūpinti tam tikrais dalykais, ypatingai vaiko

0: tarkim, medicinės priežiūros klausimais ir panašiai. Dabar mes turime įteisintas atostogas tėvams, ar ne, gimus kūdikiui ar vėliau. Valstybė netgi skatina kuo tolygesnį pasidalinimą šių atsakomybių. Tai negalime sakyti, kad valstybė nieko tuo klausimu nedaro, bet matome ir tokius, na, siubavimus, ar ne, ir tarkim šiuo metu ir iš aukštų tribūnų kalbame apie tai, kad demografinę krizę reikia spręsti grįžimu į tradicinės šeimos vertybės. Tai klausant šitų diskusijų, kaip mokslininkė labiausiai gal stebina, o gal ir net piktina, kad politikai šneka neįsiklausę į mokslinių tyrimų rezultatus ir gaunasi toks deklaratyvus kalbėjimas, kuris prasilenkia su gyvenimo realybe. Tuomet galim paklausti, ar jūs iš tikrųjų pažįstate visuomenę, apie kurią kalbate ir kuriai bandote kurti įstatymus, reguliavimus, organizuoti diskotekas ar panašiai. Ir yra bent keletas įdomių tyrimų atlikta Lietuvoje, kurie galėtų parodyti, kokiosgi yra tos teisingos kryptis, ką čia būtų galima nuveikti.
1: O ką iš tikrųjų būtų galima nuveikti? Aš tiesiog, man pačiu nepaprastai yra įdomi sritis ir aš čia įkišiu trigrašį ir pasakysiu, kad visiškai sutinku su jumis, kad tos deklaracijos atrodo tiesiog tarsi negirdint ir nematant, kuo gyvena šio laikinė visuomenė ir ta amžiaus grupė, kuri turėtų susilaukti vaikų. Tai pagal tyrimus, iš tikrųjų, kokios tos kryptis galėtų būti šiai krizis?
0: Tai galbūt akcentuočiau keletą tokių dalykų, kur ignoruojame tai, kokia yra šiuo metu visuomenė. Vienas iš tokių įsitikinimų politikoje yra, kad siekiant, tarkim, skatinti gimstamumą, mes turim grįžti prie tradicinės šeimos sampratos. Bet jeigu mes pažiūrėtumėm tyrimų duomenis, mes pamatytumėm, kad šiuolaikinėje visuomenėje, ir čia kalbu apie Lietuvos visuomenę, būtent jaunos šeimos, kuriuose partneriai lygiau pasidalina atsakomybės, yra linkusios susilaukti daugiau vaikų, o šeimos, kuriuose, tarkim, vyrui yra sunku priimti naujas kultūrinės normas ir labiau prisidėti prie šeimos atsakomybių, ten susilaukiama, gal neteisingai išsireiškiau, susilaukiama, tos šeimos linkusios turėti mažiau vaikų. Kitas dalykas, kuris mane taip pat stebina, kad dažniausiai iš tribūnų yra akcentuojama moters atsakomybė, tarsi vaikų susilaukimas būtų vienos lyties reikalas. Ir čia vėlgi ignoruojami moksliniai tyrimai, kurie rodo, kad Lietuvoje būtent vyrai yra ta grandis, kurie, na, yra mažiau linkę turėti vaikų arba linkę turėti mažiau vaikų arba kurie yra jautresni esamom ekonominiam, finansiniam šeimos sąlygom. Būtent vyrai, o ne moteris, yra ta grandis, kurioje sprendimas susilaukti vaikų gali užstrikti labiau. Ir aš manau, kad tai yra svarbus dalykai, į kuriuos reikia atsižvelgti ir atitinkamai kurti sąlygas jaunoms šeimoms, sudaryti aplinką, kurioje, na, jie ir norėtų, ir galėtų susilaukti vaikų ir tai daryti pagal savo supratimą, kaip tai turi būti daroma. Kitas dalykas, ko irgi, na, čia gal jau ir juoka keliantis, kad mes kalbame apie jaunimą, kad jie labai pasikeitė, išlepo ir nebenori susilaukti vaikų, nenori rūpesčių, nemiegotų naktų, bet mes pamirštame ir pasakymą, kad vaikui užauginti reikia viso kaimo. Ir kokįgi kaimą mes siūlome savo jaunoms šeimoms. Senelių karta, dabartinių senelių karta yra taip pat pasikeitusi ir nebėra to, na, anksčiau buvusio beveik tokio normatyvinio įsitikinimo, kad seneliai privalo prisidėti prie anūkų priežiūros. Dabartiniai seneliai dirba ilgiau, jie taip pat turi savo pomėgių, mėgsta keliauti ir kitaip save išreikšti. Ir nebėra kultūrinio spaudimo, kad jie prisiimtų atsakomybę už anūkus, net tada, kai galbūt jiems tai nėra labai patogu ar paprasta. Tad galvoju, kad visos kartos yra atsakingos už tai, ką turime šiandien ir turime tikrai ieškoti efektyvių sprendimų, tokių, kurie atlieptų dabartiniai situacijai, kurie atlieptų dabartinį supratimą apie tai, kas yra gyvenimas, kaip jis turi būti organizuotas, kas kokias atsakomybės turėtų prisijimti, nes na, surasti kažkokius tai kaltininkus ar jaunąją kartą, ar jaunasias moteris yra labai paprasta, bet tai nieko neišspręs.
1: Labai įdomi tema, tikrai dar atrodo ilgai galėtume kalbėtis, o tai lieka palinkėti politikams atsiversti mokslininkų tyrimus. Turbūt, bet aš noriu atkreipti dėmesį į dar kitą įdomų projektą, prie kurio jūs taip pat dirbate, kuris nėra ši knyga, bet irgi besiruošdama pokalbiui pamačiau tokią informaciją apie kūriamą kasdienio kūrybiškumo rodiklį. Tai, kaip pristatoma, yra pirmasis toks bandymas Lietuvoje sistemiškai vertinti kūrybiškumą kasdienybėje, vėlgi labai įdomi tema, apie kurią jau atrodo nemažai diskutuojama, nes daug kas sako, kad ypatingai dirbtinio intelekto eroje tas gebėjimas kūrybiškai mąstyti, kūrybiškai spręsti situacijas, gali būti pamatinis ir profesinėje, ir ne tik profesinėje veikloje. Esat šito projekto vadovė, kiek žinau, tai pasakykit pirmiausia, ką mes galim vadinti tuo kasdieniu kūrybiškumu?
0: Iš tikrųjų, čia akcentai reikėtų dėti žodžiui kasdieniui, nes mūsų projekte būtent kasdienis kūrybiškumas yra tyrimo objektas ir jį atskirtumėm nuo tą aukštojo kūrybiškumo, ar ne, meninio, profesinio kūrybiškumo, išskiriant, kad kasdienybėje kiekvienas žmogus gali būti kūrybiškas, nepriklausomai nuo to, kokio jisai yra išsilavinimo, kokios srities ar kokio lygio, nepriklausomai, ką jisai veikia savo gyvenime. Kasdienės gyvenimo užduotis galime spręsti kūrybiškai. Ir kadangi mūsų valstybės strategijoje yra numatyta, kad mūsų tikslas ir strategijos centre yra būtent laisvas, kūrybiškas žmogus, dėl to valstybei kilo tas poreikis išsiaiškinti, o kiekgi kūrybiška ta mūsų visuomenė. Tokių tyrimų instrumentų kol kas neturime ir kaip tik tai dabar dirbame ties to, kad galėtumėm sukurti instrumentą ateities tyrimams, nustatyti, kiek mūsų žmonės yra kūrybiški, na, o ilgalaikiai perspektyvoje stebėti, ar tai keičiasi.
1: Ir gal kažkaip rasti būdų, kaip paskatinti būti kūrybiškesniais?
0: Iš tiesų, visą laiką ieškom būdų kažką pakeisti norimą linkme, tai šiuo atveju taip pat, nes kūrybiškumas, tas jau yra patvirtinta moksliniais tyrimais, jisai labai susijęs su kitais gyvenimo kokybės rodikliais, ar ne, ir su ta pačia mūsų aptarta laimės jausena, kūrybiški žmonės dažniau sako, kad jie yra laimingi, taip pat su gebėjimu, įvardyjimu, kad žmogus jaučiasi kontroliuojantis savo gyvenimą. Taip pat tai yra labiau būdinga kūrybiškiams žmonėms. Todėl tai yra ne tik tai kūrybiškumas, jis nėra tik tai na, svarbi žmogui, kaip individuali tokia savybė, bet ir visuomenės mastu tai yra labai svarbu, nes žmogus jaučiasi labiau įgalintas išspręsti problemas, labiau motyvuotas, tai daryti labiau pasitiki savo jėgomis ir gali imtis iniciatyvos. Todėl ir įvairių krizių atveju kūrybiškas žmogus tikėtina būtų proaktyvesnis.
1: Aida, mes taip trumpai perbėgom per jūsų didžiulę, iš tikrųjų, knygą kartu su kolege Rūta Žiliukaitė parašytą ir aš manau, kad mūsų pokalbis gal ne vieną ir sudomins, ją ir atsiversi, nes be kito ko atvira prieiga, kas yra labai smagu, galima paskaityti kiekvienam.
0: Iš tikrųjų, labai noriu tuo pačiu padėkoti Lietuvos mokslo tarybai, kuri finansavo būtent publikavimą šios knygos, dėl ko knyga gali skaityti visi, kam ji yra įdomi internete, ji yra nemokama.
1: Taip, tai tie, kuriems įdomu sužinoti, o kas aš esu ir kuo aš skiriuosi nuo savo tėvų ar senelių, tai žinoma, čia taip galbūt jokais ir supaprastinant, bet iš tikrųjų daug įdomių temų ten yra užgrėbiama, tą gali padaryti, bet prieš artėjant mūsų pokalbį prie pabaigos, tai aš noriu visgi paprašyti ir jūsų šiek tiek į savo kasdienybę įsileisti, nes štai kažkur pokalbio viduryje minėjot, kad šalia darbo ir šeimos santykio, na, į šiuolaikinio žmogaus gyvenimą vis tiek ta ir laisvalaikio dimensija yra įsibrovusi ir aš perbėgau per jūsų socialinių tinklų paskyras prieš pokalbį ir pamačiau, kad mėgstat kalnus, mėgstat keliauti ir į tos kalnus kartais ne taip visai paprastai lipat, nes aš bent jau taip, kaip jūs lipat, nelipu į kalnus. Tai ar čia yra kažkoks rimtesnis jūsų laisvalaikio užsiėmimas, pakilus nuo kompiuterio, nuo tyrimų, ar tai probėgšmiais kartais į tos kalnus kopiate?
0: Na, iš tiesų, kalnai žavi, tikrai negalėčiau čia pasakyti esanti kažkokia išskirtinė ar daugiau patyrusi negu kiti. Ir va šiuo požiūriu, tai čia yra daugiau, sakyčiau, šeimos gyvenimo ar ne, dalis, nes atžalos labai mėgsta ir Via Ferrata nebuvo mano sugalvota, nors labai patikusi ir tai iš tikrųjų paliko neišdildomą įspūdį, bet čia reikia dėkoti jaunajai kartai, kuri paragina mus, padrasina ir bet taip keliauti yra vienas iš tų pomėgių, iš dalies gal vėlgi profesinis pomėgis, nes neretai savo visuomenę suprasti geriau galime lygindami su kitomis visuomenėmis, pamatydami kitokią kasdienybę, todėl keliaudama daugiau dėmesio skiriu ne muziejų lankymui, o būtent buvimui kažkokioje erdvėje, jeigu tai būtų miestas, tiesiog vaikščiojant jo gatvėmis, dairantis, įsižiūrint, įsiklausant į kažkokias, na, tokias kasdienės interakcijas, tai yra dalykai, kurie man yra patys įdomiausi.
1: O iš tų kelionių, na, be kalnų, kas yra galbūt taip labiausiai įstrigę, gal kažkokia tolima labai kultūra, nes, na, mes vis dar galim, nors pasaulis rodos vis labiau panašėja ir viskas pasiekiama ranka, bet vis kažkur toliau nuo Lietuvos atsidūrus dar randam tokių stebinančių kultūrinių elementų. Ar yra kažkas jūs taip labai dramatiškai nustebinę be keliaujant?
0: Na, iš tikrųjų, gal, kuomet kalbam apie tolimas kultūras, tai tas kontrastas yra labai ryškus ir ne, tikrai didelį įspūdį paliko kelionė Japonijoje. Nors ir ten jaučiausi turinti daug bendrumo su japonais, bet čia jau turbūt mano individualus tokie polinkiai į tvarką ir sistemą, tai tikrai jaučiau didelę bendrystę su japonais, bet kitas iki ir nuvykę į kažkokius visiškai netolimus kraštus pamatome dalykų, kurie gali nustebinti ir kažkaip netikėtai nuteikti, kad galima taip organizuoti gyvenimą. Ir iš tikrųjų čia nedaryčiau net skirtumo, kad įdomiau keliauti toli, kitas iki galima labai nedideliai savaitgalio kelioniai išvykus atrasti kažką įdomaus.
1: Ar net kur nors į kokį nematytą Lietuvos kampelį. Ir taip pat. Ir tai nustepti, ar ne? Kartais ir taip pasitaiko. Ir nors užsukote LRT klasikos laidą, bet aš jūsų taip iki šiol apie muziką nieko neklausiu, bet net yra metu sakiau, kad, na, paklausiu, besibaigiant pokalbiui, kad kokiugi kūriniu, kokiegi muzika visai norėtumėt, kad palydėčiau mūsų pokalbį, tai prieš tai gal toks įžanginis klausimas, ar esat iš tų žmonių, kuris, na, daug muzikos klausosi, ar šis rytis jums daugiau mažiau svetima?
0: Tikrai nesu ekspertė, kalbant apie muziką. Tą turiu pripažinti, muzika daugiau yra foninis dalykas mano gyvenime. Klasikos turbūt juokinga nuskambės, daugiau klausiau augindama mažus vaikus.
1: Ar sąmoningai?
0: Iš dalies taip, dėl tos rimtos motinystės, kuri vat skaito tyrimus, žino, kad klasikinė muzika yra labai, labai tinkama kūdikio raidai. Tai čia turbūt taip ironiškai save apibūdinčiau, kad vat, klasika daugiau kaip tokį racionalų pasirinkimą savo gyvenime turėjau. Nors negaliu sakyti, iš tikrųjų ir Chopinas ar Bethovenas galbūt yra tie kompozitoriai, kurie labiausiai man, na, suvirpina tas vidinės stygas, bet laisvalaikiu daugiau savo jaunystės muzikos klausausi ir čia, na, ir Beatles paminėčiau ir kažkokias.
1: Tai jeigu reiktų vieną kompozitorių ir vieną grupę išsirinkti, ką išsirinktumėt? Paleisim po pokalbio.
0: Mes apie klasiką kalbam?
1: Galit rinktis laisvai.
0: O,
1: kai baltas lapas išsirinkt, labai sudėtinga.
0: Labai sudėtinga, labai sudėtinga. Vienas kūrinys, kas tai galėtų būti. Yesterday.
1: Pasiklausysim legendinės The Beatles dainos Yesterday, o aš savo ruoštu jau noriu ir padėkoti savo šiandienos laidos be kaukių pašnekovei, humanitarinių mokslų daktarai, sociologijai Aidai Savickai, kuri mums papasakojo iš tikrųjų labai daug įdomių dalykų ir apie demografiją, ir apie tai, kaip mes keičiamės ar nesikeičiam. Tai labai ačiū Aida, kad sutiko užsukti čia pas mus į studiją.
0: Ačiū, kad pakvietėt.
1: O aš savo ruoštu noriu padėkoti ir visiems, kurie mūsų klausėsi, ir priminti, kad visų be kaukių pokalbių galite ieškoti LRT radio tekoje savo patogiu metu. Na, o aš laidos vedėja Rasa Murauskaitė Juškienė atsisveikinu šiandien ir palieku jūsų The Beatles legendiniu kūriniu. Yesterday. Iki.

virtuozinis skambinimas solo ir su orkestrais, dainavimas operos spektakliuose, dirigavimas ir kūrybinės mintys užfiksuotos daugiau kaip 70 opusų. Tokia nepaprasta įvairia pusė buvo 19 amžiaus antrosios pusės 20 amžiaus pradžios venesueliečių menininkė Teresa Karenijo. Ji savaitės kompozitorė, o į pirmąją pažintį su fortepijono valkyrija, kaip ją vadino amžininkai, leistis kviečiu aš Ignas Gudelevičius. Talentingos pianistės, dainininkės, kompozitorės ir dirigentės gyvenimas primena kelionę per visą muzikos pasaulį. Nuo ankstyvojo stebuklingo vaiko debiuto Niujorke iki triumfų Berlyne, Paryžiuje ir Londone. Karenijo klausytojų žavėjo ne tik nepriekaištinga technika, bet ir stiprią užbūrenčią sceninę energiją. O šiame epizode prisiminsime ryškų pėdsaką muzikos istorijoje palikusią kūrėją ir pasinersime į jos vaikystės kūrybos pasaulį, kuriame vietą atrado trumpos, lengvesnio pobūdžio romantinės kompozicijos, dažniausiai šokiai ir variacijos.

Šokių miniatiūrų rinkinys, kurį Teresa Karenijo sukūrė vaikystėje, šiame savaitės kompozitorės epizode skambina venesueliečių pianistas Karlosas Varela. 19 amžiaus antrosios pusės, 20 amžiaus pradžios venesueliečių pianistė, kompozitorė, dainininkė ir dirigentė Teresa Karenijo per daugiau nei 50 mečius trukusią karjerą pelnė tarptautinį pripažinimą. Ji turėjo ne vieną mokinį, tačiau iš visų daugiausiai minimas garsus amerikiečių kompozitorius ir pianistas Edvardas McDowellis, kurį pedagogė ne tik mokė skambinti, bet ir skatino kurti. Tad daugelį šio mokinio kūrinių Karenijo įvairiose pasaulio šalyse atliko pirmą kartą. Jos repertuare svarbią vietą užėmė ir norvegų kompozitoriaus Edvardo Grygo muzika. Jos kaip kompozitorės palikimą sudaro daugiau nei 70 kūrinių. Tai pjesės fortepijonui solo, kūriniai balsui ir fortepijonui, chorui bei orkestrui, taip pat įvairios kamerinės muzikos kompozicijos. Reikšminga muzikės profesionalė asmeninė autoritetą liudija ir tai, kad nemažai žymių kompozitorių savo kūrinius skyrė būtent jai. Tarp jų Amy Beach, dedikavusi menininkiai savo koncertą fortepijonui cismol, ir Edvardas McDowellis paskyręs jai antrąjį koncertą fortepijonui. O mes netrukus šiame epizode pažvelgsime į Teresos Karenijo gyvenimo ir kūrybos kelią, bet pirmiausiai pasiklausykime jos valsų ir mazurkos.

Teresa Karenijo, kurios visas vardas Marija Teresa Karenijo Garfija de Sena, gimė 1853 m. gruodžio 22 d. Karakase, Venesueloje, Manuelio Antonio Karenijo ir Klorindos Garfija de Sena šeimoje. Iš muzikalios giminės kilęs tėvas nuo ankstyvos vaikystės mokė dukrą muzikos, puoselėjo jos talentą ir rūpinosi profesinę karjerą iki pat savo mirties 1874 metais. Dar gyvendama Karakase, Karenijo mokėsi pas vokiečių kilmės muziką Julio Hohenė. Vėliau persikėlusi į Jungtines Amerikos valstijas, skambinti fortepijonu mokėsi pas Regina Watson. Dirbo žymios dainininkės Herminos Rudersdorfa komponatorė, o mainais už šį darbą lankė jos vokalo pamokas. 1862-aisiais Karenijo šeima emigravo į Niujorką, kuriame jaunai pianistė atsivėrė naujos muzikinės galimybės. Čia menininkė, netrukus pradėjusi rengti privačius ir viešus koncertus, susipažino su žymiu amerikiečių pianistu ir kompozitoriumi Luisu Gottschalku, kuris, pakerėtas mergaitės talento, ėmė mokyti ją skambinti ir aktyviai finansiškai prisidėti prie jos sėkmingos karjeros. Būdama vos 8, Karenijo surengė pirmąjį viešą koncertą Irvingo salėje. Debiutas sulaukė didelio dėmesio ir tapo sėkmingos koncertinės veiklos pradžia. 1863-aisiais rudenį jaunai pianistei teko garbė koncertuoti Baltuosiuose rūmuose. Prabėgus keliems metams, Karenijo šeima persikėlė į Paryžių. Čia ji debiutavo garsiojoje Salle-Echec salėje. Gyvendama Prancūzijos sostinėje, ji bendravo su žymiausiais to meto muzikais Joaquinu Rossiniu, Charles Gounod, Ferencu Listu. Netrukus pasirodė ir operos scenoje. Vienas ryškiausių pasirodymų įvyko Edinburge, kai susirgus pagrindiniai solistei, ji netikėtai perėmė karalienės vaidmenį Giacomo Meyerbeerio operoje Hugenotai. 1872-aisiais Karenijo grįžo į Jungtines Amerikos valstijas. Gastrolių metu susipažinusi su prancūzų smuikininku ir kompozitoriu Emile Sorė, netrukus su juo Londone susituokė. Gimė dukra Emilita, tačiau dėl intensyvios koncertinės veiklos mergaitė buvo patikėta šeimos draugų globai. Jungtinėse valstijose muzikė bendradarbiavo su žymiais to meto dainininkais ir instrumentalistais, scenoje pasirodydavo su garsiais orkestrais ir įsitvirtino kaip viena ryškiausių savo kartos pianisčių. Iširus santokai su Sorė, menininkė ištekėjo už italų muzikanto Giovanio Tagliapietros. Šeimoje gimė 3 vaikai. Dukra Teresita vėliau tapo koncertuojančią pianiste, o sūnus Giovanis pasirinko operos dainininko karjerą. 1885-aisiais Karenijo su sutuoktiniu atvyko į Karakasą, kuriame planavo steigti operos trupę ir muzikos konservatoriją. Pianistė surengė keletą koncertų, kuriuose skambėjo ir jos pačios kūriniai, ir visgi dėl politinio nestabilumų ir organizacinių sunkumų šie sumanymai buvo nesėkmingi. Po dar vieno bandymo pora grįžo į Niujorką ir tęsė koncertinę veiklą Jungtinėse valstijose. 1889 metais, debiutavusi su Berlyno filharmonijos orkestru, Karenijo Europoje pelnė virtuozės vardą. Šis pasirodymas atvėrė duris į svarbiausias Vokietijos ir kitų Europos šalių koncertų sales. Asmeninėme gyvenime ir vėl jame rastis permainų, menininkė ištekėjo už vokiečių pianistų ir kompozitoriaus Eugeno Delbero. Netrukus gimė 2 dukros, tačiau ir ši santoka nutruko dėl sutuoktinio polinkio kontroliuoti. Nuo 19 amžiaus pabaigos Karenijo dar labiau išplėtė tarptautinę karjerą, koncertavo Europoje, Jungtinėse valstijose, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje ir Pietų Afrikoje. Kritikai ją apibūdindavo kaip išskirtinės jėgos ir technikos pianistę. 1917 metais gastrolių Havanoje metu netikėtai pablogėjo Teresos Karenijos sveikata. Ji buvo pargabenta į

Šios savaitės kompozitorė Teresa Karenijo, kurios šokių miniatiūrų rinkinį skambina venesueliečių pianistas Karlosas Varela. Šį šokių miniatiūrų ciklą fortepijonui menininkė parašė būdama 6-7. Jame valsai, mazurkos, polkos atsiskleidžia lyg jaunosios kompozitorės dienoraštis. Ir nors kūriniai paprasti, juose atsiskleidžia stiprus ritmikos pojūtis, šokių formų supratimas, ankstyvoji romantinio stiliaus kalba. Netrukus išgirsime šio rinkinio tęsinį.